0: Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи Ши Жинпин сурвалжлагыг эрхлэх үе чухалчлагтан нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дундад улсыг байгуулах нь ажил биелэс хөгжим мандахтай холбогдож ард түмнээ сайн сайхан амьдралтай холбогдож төр гүрнээ урт удаан амар тогтунтай холбогдож байдаг. Улсын ерөнхий амар төвшнөө үжилтийг эрээс говьшгүй тоочлуулж улсаан нэн амар төвшин болгох нийгмийг нэн эмх дэглэмтэй болгох жасан чигчлэлтийг нэн бүтөмжтэй болгох ард түмнийг нэн сэтгэл ханамжтай болгох талаар үргэлжилэн эрчимтэй ажиллаж амар амгалан дунд дулсын байгууллалтыг нэн өндөр төвшөнд хөргөх хэрэгтэй гэжээ. Баруун өмнөдийн улс төр хуульчаажийн их сургуулийн дэд захирал профессор Нөхөр Лиян энэ асуудлын тухай тайлан хийж ажлын санал сануулга дурдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүд тайлныг нарийн ханамгаас сонссон хамт ярилцсан байна. Ши Жинпин тайлан ба ярилцлагыг сонссоны дараа чухал яриа тавьжээ. Тэр жахтан намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо улсын амар төвшнө удирдах систем болоод хуулаар засах тогточ, байлдах бодлогын тогточ, төрийн бодлогын тогтоцыг тасралтгүй бүрэн шүүлж нийгмийн жасан чигчлэх систем тогтоцыг бүрэн шүүлж нийгмийн амар тогтун байдлыг ерөнхийд нь эзэмдхийг чангадахж олон нийтийн амар төвшнийг жасан чигчлэх төвшнийг хүч 50 дээшлүүлж улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн эрх ашгийг эрс хамгаалж аж ахуй нийгэм түргэн хөгжсөн ба нийгэм урт хугацаа амар тогтун байх хоёр том гайхамшигын шин хууцыг амжилттай жалгаж бичгэлсэн байна. Байдал ба үүргийн ховролт хөгжилтөд жогчиж амар амгалан дунд дулсын байгууллалтыг чангадах гас биш сулруулж болохгүй гэж.
1: Ши Жинпин чухалчлагтан улсын ерөнхий амар төвшнөө үйлдвэл нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулахын чухал журамлал мөн. Эрхв шүүний өрс говьшгүй тоочлуулах хэрэгтэй. Эл сатна намын хороо засгийн ордон системтэй сэтгэхгүй их баримтлан хөгжүүлэх бол хатуу яс, амар төвшин бол хатуу яс гэх ойлгогдлыг улам чаашид бий болгож. Ажлын дунд хөгжилт болон амар төвшнийг ухамсараасаа нэгтгэж, хамтар арга сүвгчилж, нэг чогччуулан байрлуулж, харилцан ахиулах хэрэгтэй. Бүх улсаараа нэг хүлэг шатар мэт байж, дөр дор шатаараа тэрхэр хүчлэхий баримтлан, нэг гажил орон нэг чар хүрээ, нэг ажил төрлийн амар төвшнийг сайтар атгахар дамжуулан, улсын бүхэл жагчийн амар төвшөнд нөхцөл бүрдүүлэн өгч амар төвшний асуудлуудыг чах тохойд нь бүтэмжтэй шийдвэрлэхээр дамжуулан улсын өн удаан амар амгалан байхад батбах суур тавьж өгөх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин жаахдан амар амгалан дунд дулсын байгууллалт нь ард түмний төлөө юм, мөн ч ард түмэнд төшөглөн ардын амьдралын буян жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлэн хамтар чинээлэгч хий лавтун баттай хуулж ард олны хууль ёсны өрх ашхийн үнэн хүү хамгаалж нийгмийн төв голчийн шударга ёсыг хамгаалах хэрэгтэй. Нийгмийн жасан чигчлэлтийн системийг төгөлдржүүлж нийгмийн ажлын систем тогтчийг төгөлдржүүлж хүн бүхэн хариуцлагатай, хүн бүхэн хариуцлагаан гүйцэтгэж хүн бүхэн эдлэх нийгмийн жасан чигчлэлтийн хамтын чохчийг байгуулах хэрэгтэй. Өөрийгөө хүндэтгэж өөрийгөө итгэх, ухаалаг мөртөн эйлдэх байх, идэх үедээ өөдлөн давших нийгмийн сэтгчин байдлыг бий болгож, жоргтойгоор урагшилн давших, санаачилгаасан хов нөмөр хөжүүлэх, хууль жилийг эрхэмлэх, боловснаар найр тавихыг эрхэмлэх чаг үеийн шин суртлыг бадруулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Ши Жинпин чухалчлагтан Элжилийн аюул төгшөөрийг сэргийлэн арилгах бол амар амгалан дунд дулсын байгууллалтын нэгэн чухал үүрэг юм. Улсын улс төрийн амар төвшнийг хамгаалахыг төрөн байранд тавьж, улсын засгийн эрхийн амар төвшин, байгууллын амар төвшин, үжил ухамсарын хэлбэрийн амар төвшнийг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Олон нийтийн амар төвшний системийг төгөлдөрж үйлж, олон нийтийн амар төвшний жасан чигчлэх загварыг урдчилан сэргийлэх тээшийг хэлбэрийн ховруулах яхуулж, гамшгийг сэргийлэх, гамшгийн хохирлыг багасгах, гамшхаас аврах, аюулгүй үйлдвэрлэл, идэн ундаан ба эм тангийн жийлсийн амар төвшин, сүлжээний амар төвшин, оюунлаг чадвархийн амар төвшин зэрэг талын ажлыг чангатгах хэрэгтэй. голдлогтой чар хүрээний аюул түгшүүрийг хүч тавин сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин жахтан. Нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дундд улсыг байгуулахад эрх биш, нийгмийн амар төвшнээ бүхэлчөгчийн сэргийлэн эжимдэх чадварыг чангатгах хэрэгтэй. Тусгай төрөлжүйлэр жасан чигчлэх ба системтэйгээр жасан чигчлэх, хууль ёсоор жасан чигчлэх, ерөнхийдөө жасан чигчлэх, их үүслээс нь жасан чигчлэхийг уялдуулж, олноор нь сэргийлж, олноор нь жасан чигчлэх хүчнийг хөгжүүлэн бож гайруулж, жинхэн болдох хэрэм төмөр ханыг чогчлох хэрэгтэй. Шин чагуугийн функцийн туршилгыг баримтлан хөгжүүлж, жагтал сурвалжилгын ажлын хууль жилийг ахиулж, элжүүлийн зөрчил жуурал дааныг цаг тухайд нь бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагдан. Намын удирдлага бол амар амгалан дундад улсын байгууллалтын үндсэн баталгаа болох юм. Улс орны амар төвшний ажил, улс төр хууль чаачийн ажилдах, намын төв хорооны харьцилж үгүй удирдлагыг ямхта баримталж, эл шатны намын хорооны амар төвшний байгууллалтын дунд бүх талыг ерөнхийлөн эжимдэх, эл талыг зохицуулах, удирдах үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Жөв талын ухуулга ба яраа хэлэлцээний жолоодлогыг чангатгаж, одоогийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн арга барилыг хэрэглэн, нийгмийн чигчлэн жассан үр бүтэмжийг дэвшлүүлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Үнэн чиг шударга ариун чигч хариуцлагатай шин чагуугийн улс төр хууль чаачийн хатуу сахилгатай ажилтнуудыг давтан боловсруулах хэрэгтэй гэж.

0: Одоо жалгаад Нуламсрангийн навчин дөргөх дуу гэгшүүлгий сонсгоё. Алтан түш уншин.
1: Навчин дөргөх дуу Нуламсран 1. Болон тохой өндөр нам гажир бүхнөөс, бут бургас өвс чичиг ургамал бүхнөөс, бум түмэн навчин мөчрөөр чирвэлжин ганхаж, булуурын жүүлэн гараан чамд хураалахад аян жамын ядраа чилээ тайлахдах шиг үү, амарж гарах өртөө буудалд урах шиг үү, амьдрал вилсэн чинь өөд өсрэгий жүгнэх шиг үү, ахин давших алтан оргод хөтлөх шиг үү, хараа мухам шаргал элснээ норман далайгаар халуун үдэд гуйгарч туулгасадаас би алгалаа. Хаяа харагдах хитгэн салаа навчнай бараач хэсэгрэх дуунд нь чийгийн салах урдаг гинэ. Хөшиж унам хөлдөө өвлийн шуурган дундуур хөдөө гадаа сүрэг хариулгасадаас би асуулаа. Хөрснөөс чохих ганч хоёр ногооноо үжүрч хөлийн уланд нь дулаан илчин нэвтрүүлдэг гинэ. Сэтгэл бөмбөрөх 3 сарын хонгор салхин чинь сэргэлэн навчнай дэгдүүлээд ирсэн жороо сайвар шүү. Сэжүүр хаданд дэлн хүрүмэгч жиргэлгээ мэрэлжэж, сэрүүн булахт туурайн тусмагч долгоон босно. Найр хөгжөлт 6 сарын амьллын шуугаан чинь навчнай ногоонд будагдаж гарсан уянг дуулал шүү. Намаанай үжүүрээс голион чаргаан дуу авалчиж, намагийн хөвөнөөс нухснай нургаа чуураа үсгэнэ. Мөрийн мөсгөж дуугийн чагнаад явах тутам нар ойр, гэрэл ойр, хабар ойроо. Дуугийн бахархаж мөрийн гişгэд аялах тутам нутаг сайхан, ус сайхан, хүн сайхан. Саруул тал, ой хөвч, хот чичрэлэг сайхан бүхэнтэй навч хижээд хослон тодроод саргаа яргуйн жүсийг улам жалуу үжигдүүлж саран хөхөөний дууг улам тунглаг болгоно. Чевэр дурлал ариун бүтөөд жүн хүслийч, чэлгэр ногоон альчуурн хижээд даллан марилжаад, чичгэн доор жимсийн тойрноос хайраан жутагж, чэжнээ өмн алган дээрээс байран хүргэнэ. Иймэд сайхан, тиймэд сонихонд нь манай монголчууд, эх дэлхийг ан навчат дэлхий гэсэн ч бололтой. Эмээд дөрөө хорог авдар эдлэд бүхэндөөн сэйлбэр нарийн навчин хээ уралсан ч бололтой. Ялах балчраасаа бич гэсэн навчанд тэмүүлж, нахаа хүсэл минь өнгийн дагаж жигүүрэн дэлгсэн юм. Найган гангсан амьдрал бойжлтын ногоон үлгий, найр гүшүлэг минь чиний будгаар нэвчих ёстой шүү. 2.

Тэвч би навчнай тухай бахархан дуулдаг минь гэрэлтэ харчанд чимэг болсон төдэд биш. Гэлдрэх жамд сүүдэр барьсан төдэд ч биш. Гэдгэр биирт жарууд өргөх нэч бишээ. Наадах дэлхийн сая түмэн жирийн хөдөлмөрчдийн нарны жүг сүнөөс морцсон чустай мөрнөөс, намрын жүг өвлөөс гарсан хөлстэй мөрнөөс, навчийн жам хэрхэн суналчхийг үжээч та. Илч гэгээг бидэнд хүрэхсэн нүүрсэн дээрч им тамгаан дурайтал дарсан навчин хуараас ирсэн жамынх нь хол ойрыг шинжиж болно. Ивэйл хайрынх нь их багийг хэмжиж чадна. Шүүдрийн тусал гэлтгэнэн бөмбөгөнсөн номин дэлгээсээрн сүүн чагаан мөсөн галбын сүүдэр татгадаж сүүлэн орхих хоёр мөчтнээ бараадагаж сүнийг гэрэлтүүлэх түрүүнэ оч үсэрсэн ч билүү. Хатан гол хөхмөрнээ сав хөндийгөөс хамгийн эрт чэлгэрэн гарсан навчит үлгий. Чагаан хэрэм бордохойн наан чанаас чагийн ихэнд чуурадан үссэн амлалын уянга. Уднай унгарлыг хичнээн хавар бүжиглүүлэн хийсэхсээр, уулнай сарнааг хичнээн жун улалжуулан дэлгэрүүлсээр, оюу сувдий хичнээн намар гялалжуулан бөмбрүүлсээр, унах часы хичнээн өвөл чайруулан бутруулсаар, хэмжиж барашгүй соёл боловснай үржимсэ, хэлхээ жалхуу хойч бидэнд үлдээж үлээ, хэргэлж дуусшгүй оюун чадлын гал бамбри, хэтэд хүрэх алтан харгуйд асааж билээ. Гуагийн жилээр урсангүйх балт сүмснө гурбас гурбас хайлгаа гэдэг эхнэндээс, гунжийн дэлэнгээс эвлэн буух ангар уургийн гур гур шуугаа гэдэг сурвалж нэндээс, дурдан бүсийн арилжаан дээр солонгот татсан долоон өнгийн ширхэг гэдэг найрган нэндээс, тутраг буу дайн ханклуунд амт нэмсэн таван үнэрийн дээж гэдэг шимсэн эндээс, хан дэлхийд навчгүй хувхай чагаан байсан бол халуун амьдралын бучлаан шуугаан хэдийн чартчихсан, хаврын шуудын донгодон жиргээч лав арилчихсан, хайрын лимбийн хангнаан жингэнэч бүр жамхарчихсан, дурлсан бүхний хоёр алханд ханган өгөгч дулалцсан гэрэлтэй навчийн жам бол хөдөлмөрийн жам, дугжирсан бүхний нар битүүд дуудан сэрэгч дурайсан мөртөө навчийн дуу бол тэмчлийн дуу. 3. Сүмбэр хайрхнай часад торглоор намран давсан сүлд тугын минь өшин доорох тэдгээр навчис. Шүрүүн мөрнөө давлгаатай чейлэр халин өнгөрсөн сүсэт армийн минь жавн дээрх тэдгээр навчис. Тесрэх аянгийн ганч очиг бийдэн жолгуулж тэнгэр талын төмрийн очоосон тэдгээр навчис. Тэмдэгрэх үүрийн жургас гэгээг шүүдэртэн тусгаж тэргэл нарны мандлын мэдээлсэн тэдгээр навчис. Хүний амьдралын гэгэн хаврын энелэхийн төлөө хөлдүү гажарт ногоон жами биеэрэн дэвссэн юм. Хөхөө гургуул дайм баярт уянгыг өгшиглүүлэхийн төлөө хуурай элсэнд нялх мүчри чусаараан ундалсан юм. Хур атри арчуурын алгаар өн оруулж хурчнаранд хөссөн асгсан дараачин ам минь хурах туглы өөргийн ховор сүрг булгаж хур салхинд нүүрэн борлуулсан малчин ээж минь хүчнээ манчуургаар балар харангуйг хэмэгчин нячилж хөвжлийн харшиг гангадан босгосон ажилчин ах минь оюуны дурнаар орчлонгийн гайхамшгийг тодруулан дилгэж урдын жүдийг үнэн дойртуулсан эрдэмтэн багш минь амьдралын давлгааг оргуулан шуугуулж байдгаараан алин боловч навчин тадал ногоон уянгатай юм. Алимд бүхний ивэн хангаж байдгаараан алин боловч навчин тадал алтан мөртэй юм. Жирийн боловч эрхэмсэг бүхнээ ихэн улсан, жижиг боловч сүрлэг бүхнээ суурн улсан, жигдэрж жахсаасан тоо нийлбэрийн олон нь болсон жүтгэлт баатрийн эрхэн чолыг навч хүртэл тайч. Эрвэхий жүгэн эргэлт нисэлтээр бүжиг өргүүлсэн рэн алга хилтэс чомрлогтой өнгө болаалтгүй. Эсэрба тэнгэрийн үүлэн сачхаар титэм хийсэн өгч босоо авраг мод тайч өндөр мөрийчгүй. Хөх цутсан дан хураан шингээсэн гэрэл чийгэн хөл хураалгүй салаа бүхэндөө хүргэжлээ арна. Хүний ертөнцийн халуун чихүүний тгшилхийн төлөө хөх тасалдалгүй ногоон дуугаан айлжил юмнаа.

0: навчж амаангүй чэж чулгарж унсан ч торнуулж өсөгсөн өх шорондоо дуртай яа бучиж толон хошууна ард гүрвэлцэн хар давлгааны тостой бөгөөд шимтэй болох шидийг гүйлгэн өнгөтний эдэлж амттны амссан ажтай хүмүүсээ үе түмэн эдгээр навчсад оброон илтгэхтэн үнэнч сэтгэлээр талархан байж ач харуулнаа өнгө чүгээр ам бөгөлж шимийн сорно. Дөрөв. Яргуат талын өвс ногоогоор үнээ бэлчгтэн ивэлсэн чагаан уурх сүүгэн эжэндэн өргөдөгч ялмын модны шүүдэр навчаар хүр амьдрахтан ялгарсан чагаан ширхэг самтсан ертөнцид бучаадагч жүтгэл тус тэр бүхнөрөө сүүнээ хариутай бол зүрхийн хатгадаг могойн үлгэр хаанаас үсэх вэ? Жүв санаа тэр бүхнөрөө сайнаа үртэй бол жүтгэлтний хахтаг шоломсын жүжиг хэрхэн тоглогдох вэ? Ногоон өнгө сайнд биш муу дороод новшийн үж доор биш дээр өргөгдөөд номхон иргэд төрд биш тамд унаад нохойн бас үнсэнд биш хүлсэнд унгассны чилгэр хабарт гинт эргэсэн тэрхэн өвөл чихэрэн сонсож нүдэрэн үтсний хол гэн үү? Чингэр үүлнээс гинт буусан ховлогоон хөлөгт чийч дайргадж бичи гიშгэгцний худал гэн үү? Хад чулуунай хатуу хавхаас соёолхын харш, хар жуудын улаан тоос ногоорхын харш, халуун нарны гал шилгээ бүр дэлгэрхийн харш. Харш бүгдийг энэ үед навч амсчаа. Үрлийн мод найжимсэн унаад хормөргүй үүрийн жабарт салаан шуугаад өв энлүүн. Өглөг гойсон гойрын чугнай хатрангар гар шиг өндөр тэнгэрийн тагнайж үг сарвын салганан. Саран хөхөөгийн уянган тасраад бараа сургахгүй сарвчны сүудэрт уул дуграад живч хүн шүү. Сүнж баларсан хуучин сүмийн ном уншлах шиг сүсэг бичрэлийн мунхаг айсат аврал ирчгэн. Нуруунд тогтсон шарх сорви сөхөж үжнү. Навчанд чохогцсон мөнгөрийн ор ирээн чохроо. Зүрхэнд тунсан шар усыг юулж үжнү. Навчанд дарсан шавар шалчих бөөм томроо. Аман булаахцсан ичхийн сүудэр өлгөөстэй хивээр альч сүн зүүдэнд ирээд нолимсыг бөмбрүүлэн. Үрээн алдсан ээжийн сүрс энлети хивээр өдр болгон чахин дахин ганаад бидгийг шивнэ. Дойлголом сайхан жалуунаас хаа отчхов. Дорон шурсах мөрний үжүүрт живэд байна. Дотн амаргийн янгын очих хаа орчхов. Долон харийн чусан удамд унтраад байна. Сэчилж мэргэлсэн өндөр айстай хөгжмөн дунд сэлтэж өнцнэ эмгэнэлтэж үжиг ингэж тоглохтоход сэтгэж бодох нэгэн үе намжин боловч сэрүүн унтаагаан ард түмэн яасан ч нэг мэдүүлэхгүй. Тав. Үннээ жүн үргэлсэн нойрноос бидний сэрэж үжигслэн бүхэн улаанлаа бишиг ялгаж таниулв. Өвчин дэлхийг тэжээн бөгөөд чимгэлж байдаг өнгийн эрхэмд ногоон чордгоо нэм мэдүүлв. Дэлвэ нээсэн улаанлын хуа шарууд болчин дэвсгэр болсон навч гуувууд голдон чолгоо бич. Дээшэн ургасан чагаан улиас бор зандан чин дэлгэрэн багларсан навч гуувууд шолдон ховхоо бич. Бор юрмдөгч ногоон гуйвал хавралах. Бужарлагдан гутаахцсан навчийн өнгийг бид махтнаа. Бурхан биш ч навч гуйвал амьдрал алах. Булгадан даргацсан гомдол хэлсийн түүх чагаатхан. Жууд ганг эрмэг гэж битий сүрт. Жулгаахцсан мөчрийн судсан дотор бүлээн амсгалтай юм. Жужаан үлсийн хүч таянг нэгэнт нижгэн мэгч. Жулжган навчс үндэс гişүүнээс дахин гөлгөлдөг юм. Ханшин өглөө тяаман талбайд сүмбэрлэн дэлгэрсэн хас чичиг оюун навчийг та хараач. Хахир хүйтэн арван өвлийн хөлдөөлий давсан хаврын дуудахч амлалын дуун юутэй идэрхэг. Навч соёог жөөлөнгөж битий бас. Найлж уур биенд нь аламс хатуу яс шүргөстэй юм. Намрын буусан өгөөмөр хур ганчхан ундалмахч нахшрам дарсан хад чулуухч ив өргөдгийм. Төгшүүрийг ялсан 10 сарын наран доорох түмэн улаан буман ногооны таа үжээч. Төвшрөлийн авчирсан шин өрнөө башгийг бүрхсэн төлжин дэлгэрэгч өнгөжмжн юутай эрхэмсэг. 6. Үдшийн энлэл дөнгөж дуустал өглөөгийн энээл. Өчигдрийн эрхчүүлэл арай хураагдтал маргаашийн мөрөөдөл. Үндийж босоод жавд суухын ахшин жавд үнэн амьдралын хөлийн чимээ урдуур өнгөрнө. 8 жүг дөрвөн жохвсад илчээ сачруулсаар наран гэрлийн үр хөвгүүд гялалжин айсвэ. Найрал яруу чил ногоон дууган аялсаар навч чичхийн эгч дүү нар мяралжин айсвэ. Битүү бүглүү өрөө гэрээсэн гарч ирээд бидрийн хөх навчин ертөнцид очиж үүч. Бэлэг оюунаа туяа сачирсан түүний дунд бие сэтгэлийн шим тэжээл бүрэн байдгаа. Ногоо навчсын салхороосон давлгаа шуугаан нь нойрмөг нүдийн сэрэглэн болгож бүр чадна. Нойтон хөрснөө чих татсан үнэр амсгал нь гэмтсэн жүрхийг эрүүл болгож лав дийлнэ. Энкрэ өрөн ганжиг дутуу ойд үргэсэн ихчүүлийн сэтгэлд гал өргөж дулаачуулах энэ төлөө. Энэрэлт настанаан сайл нэмгэн жил оруулсан элгэн садандаан унаа хүргэж тайбуулах энэ төлөө. Навч чичхийн эгч дүү нараа. Намайг ус ногоон өгнөндөн элсэн дагуулаач. Намгар мөчрийн минь бий сүудэр баг уловч намар төх хүрх танай жамд өнгө нэмэг. Ярахчин фашизм мөс хүйтэн хутаг мэсээр янах бүсхэнхэн хоолойг үл огтлуулахын төлөө. Явуул тонуулын хүрэн живтэй хурж малтуураар ухсаа хойчинхон ясыг үл тоншуулах энэ төлөө. Наран гэрлийн үр хөвгүүдээ надад бас гал жигүүрэн хөвчилж өгөөч. Найрг шүлгийн минь өд өрвөлөгж өөлөн боловч харангуйх дайрах танай төмчөлд хүч нэмэг. Сэн татсан навчийн ертөнцид жүрх минь лугшиж сэргэлэн ногоон гэрэл өнгөнд нь жүд минь инээгээд сэвгүй үнэн чагаан ардын вилсэс сэтгэл санаанай гунаг баярам би эдэлтгэл бол ногоон ойд нь уран гургалдай шиг дуулсан ч болно. Ногоон хаданд нь догшин шонгор шиг дүүлсэн ч болно. Ногоон усанд нь алтан жагас шиг сүлтсэн ч болно. Ногоон талд нь мөнгөн хөлөг шиг жирийлгсэн ч болно.
1: Одоо жилгаад Монгол үндэстний алдарт шүлэгчин Кулран Сах танилцуулъя. Кулран Саа. Кулран Саа бол Жустин чуулганы төмөд баруун хошууны хүн юм. Дараа туслахч тайж Банчин балын ууган хүү. Алдарт жохоолч Инж Наашин их ахын болно. Тэр хархан багасан Монгол хятад бичгийг шамдан суралж иж нөвтрхөө эзэмшээд 20 хөдөн наснаасаа эхэлж шүлэг туулал жохоох юм уу? Ном бичих орчуулах болсон байна. Кулран Саагийн эцэг Банчин бал бол Эх оронч алан төшмөл болох бөгөөд ном бичгийн эмгэлхэн чуглуулж түүх уран жохоолын судалгааны бичиж оролдож байсан бичгтэн билээ. Гудрансаа ахтуу хэдвэл им нэгэн бичгийн гэрт төрж өссөн болохоор гэр бүлийн нөлөөд гүн автаж хархан багасан ном бичих унших дур бахтай болсон мөртөн жохон бичих авьяас чадвартай болж үүнэн хамгийн эрхэмдээ дээр үжиж байжээ. Кулран Саагаас бичиг унших гэх шүлэгтэн Алхуя бүрэх хүнээ бийтэй энэ төрөлд тохиолдож олонны тусыг дэлгэрүүлэн мандуул ус тэнгэрийн санаа дур нээчих унсан навчид тусгүй чадал энэ мэд төр улалчин гэрт бүхийн сууж дуртай бичгийг унс сугай гэсэн болоод жохон бичиг гэсэн шүлэгтэн гурван гэмхэн хулсны барьж эндүү ташаа бичих мэн үү Гутал өмсөй бартал явж нэр ашхийн хөөхөөс дээр гунялтай болоо танаа олон энхүү амтын эс мэтснэр гутар хүгий дэмил хэлж миний жаргыг харин бууруулмай гэж бичиг уншиж жохоол бичхийг гутал өмсөй бартал явж нэр ашхийн хөөхөөс дээр гэж үлдсэн байжээ. Үүнээс бид Кулран Саагийн уран бахийгэд ертөнцийн үжилтийг тодорхой мэдэж болно. Энэ байдал нь түүний нэргүй шидтэн гэх шүлэгтэн улам тод тусгагдсан байна. Кулран Саа утаг уянгад туйлын дур бахтай байдаг болохоор амьд сүрэн байх хугацаандан ер шахам шүлэг туулал бичиж Монгол уран жохойлын эрдний санд баларшгүй зүтгэлэн нэмэрлсэн билээ. Гудран Савл Монгол үндэснээ орчин үеийн алдарт их хорон жишүүлэгч юм болох юм. Тэр өжирхэг төрөмхөтнөө довтлолын эсэргүүцэж, их улсын кан тусгаар тогтнолыг хамгаалахар явуулсан хар тамхин дайныг эрс шуурхай хүрээлэн байжээ. Яг юм болохоор тэр энэ удаанаа шударга дайнаас сэдв авч төрөмхөлөгчийг дараад ирмүү. Чиргэн хүрээ санагтмай. Мөрөөдөл өнх төвшин болов гэх зэрэг их хорнч үжил санаа бэлгсэн шүлэг дууллыг жохон мэдсэн байна. Шүлэгч эдгээр шүлэг дуулалдан Монгол чиргэн манай улсын бусад үндэстэнтэй хамтар их хорнон хамгаалахын тулд Английн өжирхэг төрөмхөлтөнтэй өвлөршгүй байлдан тэнцнийг халуунаар махтан дуулж, харин төрөмхөлөгчдийг үхэн жигшиж их улсаан туйлаар хайрлж байгаа хайр сэтгэлгэн бүрэн илрүүлсэн байна. Шүлэгчээс төрөмхөлөгчийг дараад ирмүү гэдэг шүлэгтэн өжирхэг төрөмхөлтний эсэргүүцих Монгол чиргэн сүрж явха эрлэхэг баатарлах жирах санаах ялхам тод илтгсэн байдаг бол чиргэн хүрээ санагтмай төргөнө төвширхий хүсмэй мөрөөдөлг их зэрэг шүлэгтэн дайна талвар дэх ширүүн тэмчлийг тусгаж дайснаан дарж дархан чолоо мандуулан төргөн бочиж ирэхий хүсэн гэрэмжилсэн бодол сэтгэлэн хангамжтай илрүүлсэн байна. Энх төвшин болов гэдэг шүлэгтэн Монгол чиргэн Инжирийн аймгийг дарж авгаа ялалт олсон байдлыг сэтгэл тогтлон уянгалсан байна. Гулран сайн хүү таван бадах шүлэгтэн харин төрөмхөлөгчдийг эсэргүүцсэн шударга дайныг чөв тодорхой харуулж чадсан байна. Энэ нь хар тамхин дайнаас 5 сарын 4-ний ховсголт хөдлөхөн болтол 80 жилийн хоорондох өжирхэх төрөмхөө феодал ёсын эсэргүүцгээр гол агуулга болгосон утаг жохойлын гол урсгал давч хэлбэл чухал байр ижлэх нь эргэлжгүй юм аа. Шүлэгчин Гулрансаа хар тамхин дайнаар сэдвэлж өх хоронч үжил санаа тодруулсан эдит эдий шилдэг шүлэг бичснээргүй барин бас Монголын дээд давхрагтан лам нар ба ноётор сэдвэлэн хар шар феодал ёс болон манж чингийн ноёрхлыг хүчтэй илчилсэн чөм бос зүгээр шүлгүүдийг бичсэн юм. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх өндөрлөлөө. Найруулгач бүрэн үлжи, хөтлөгч яруу, хянагч отхон, хүлэн сонссон танд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё, баяртай.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуны гэрэлг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Оройн амьда клон авч сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 30-ны өдөр Гаргийн 3-н Бэлгийн үлрэлийн 8-р сарын 20-н Өрөмчд чилгэр заримтай нүүлтэй 12-аас 22 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
2: Өвөрмөц уран байрын давлагтаа төшөглөн Шинжаан үйлчилгээний арилжааг ихээр хөгжүүлж Үйлчилгээнэ шинийг үсгээр газар даралжана хөгжүүлтийн шин көлгөгч энергийг буужуулж байх.
3: Шинжаангийн даашиша усны ашиглалтанд товчлуур байрлагын анхдагч хэсгийн машин цогцлуурыг турд нийлүүлэн цахалгаа гаргасан.
2: 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжаангийн онцлогтой ОЗМС-ийн газаад гаргах байдал ид хүчтэй байж, газаад гаргасан хэмжээ адил хугацаантаа сууна 17 хуваар нэмэгдсэн.
3: Шинжаангийн чинэр сайтай Кэлдүү сургуг Үкрэм махан Шангангийн зах дэлгүүрт шүд орох зэвшаарлын үнэмлэл олсон.
2: AI малын эмч Сүлжаагаар малч хуурнаа өкөрхөйг сахин хамгаалж байх.
3: Улсын баяр өртөж, тэнгэр уулын өн хойт бий шинэрэн чимэглэгдэж, таван нуттай улаан төг салхитны аяар нэмэрж, их баг зэл гудамжийн газар болгонд дундад улсын улаан нэнг харагдаж байх зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсох юм.
1: Шинэ нийслэл

0: агара шин айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Шинжаан радио телевиз гаранч маань. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин санаачилгасан шилдэг үйлчилгийг газаадаас оруулахыг өргөтгч, мэдлэг нэгтгэрсэн хэлбэрийн үйлчилгийг газаад гарахыг өргөтгөхийг зөргөжөөлж, дундад улсын том зах дэлгүүрийн завтокалаар Дэлхэ даханд көгжилт нь шин хөдөлгөгч хүч хангаж, дээр ясч нартай көгжилтээр бүх Дэлхэд нэн олон, нэн сан дундад улсын үйлчилг хангах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинжаан нэг бис нэг замын гол орны орон байрын давлагдан сүйрлэн, өөр эргэнэ улс мөдийн орон нутгийн хоорондох буттай гэрхмэлсэн хамтрал цагаан өргөлжлөн чангатгч, үйлчилгээнэ шинийг үйсгэр көгжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг буужуулж байна. Дундад улсын радио телевизийн Шинжаангийн торсөлж байна хувь нийлүүлсэн хязгаарт компанид ажилтнад яг анхдагч дундад Хаскстан хамтран сүйдрүүлсэн би таныг ирд күлэж байя гэх сүлжээнэ жүжгэн ухаарлтан материалыг бэлтгэж байна. Компани улан улсын тухаалсан ажлын ажилтан улан тогтаасан сургуулигчд хэлэхдээ кес хуцаан болоод тус сүлжээнэ жүжгийг дундад улс гээд дунд Азиан улс мөдийн үзэгчд нэвтрүүлнэ. Адил бус улс чиглүүлэн альвэз үлэн кевлэлэн мэдэгдэл жүжгийн гэрэл зураг урчлон мэдэгдэх фильм зэрэг ухааруулан тархах үйлдэхнийг үйлдэн хийж байна. Тус сүлжээнэ жүжгэн дундад Хаскстан хоёр улсын залуучд нь улс алслан чирмэн тэмцсэн үлгүүрийг илрүүлэх болно гэвэ. Зуга цэнгэл соёл ба биеийн тамирны үйлчлэг болвол кил алсласан үйлчлэгэн арлж яна доторх нэг зүйлийн чихэл төрөл зүйл болно. Соёлыг газаад танилцуулж бас гэрэл гэлбайгэн цацруулахын төлөө тус сарын нэкэр Ажахул бас Шинжаангийн үйлчилгээний үйлсийн чулаатай явуулцах хамтралцааг лабдуунаар акулах төрөн бодлогын дэмжлэгээр Хаскстан болон Эзбекстанаа гол зүүчлөр шин зүүчлөрийн тавцантай шин нэг ээлжэнэ хамтралцаа тогтолцож нэрт тэмдэгт булангийг бэхжүүлсэн сүрэн дээр агуулгын хангалгыг өргөлжлөн баялагжуулба. Одоо дундад улсын радио телевизийн Шинжаангийн компани Дунд Азиан газар орнд нэгэнд миний алтай уул устай Шинжаан зэрэг шилдэг радио телевизэн хараа сонрын програмаас нийт 1185 цаг нэвтрүүлвэ. Компани улан улсын тухаалсан ажлын хариуцлагат нь Улнур Наби Жан хэлэхдээ бидэн нуртх уламжлалт зөвшлөрийн хамтралцааг шин зөвшлөрийн хамтралцаа болгон өргөтгөх бай. Дундад улсын Шинжаангийн чулаа тарлж яана туршилт норна төрөн бодлогын давлагт төшөглөн бидэн Кевлэн эрхэн нарлж. Програм орчуулны үйлдэх, мэрэгжлийн үйлчлэг зэрэг хараа сонорны үйлчлэгэн арлжааг акулж, ивнэ улмаар агуулгыг газаад гарах гас, ажилсыг газаад гаргах зүг дэс дэвшүүлнэ гэвэ. Энэ жилийн өмнөх 7 сард, Шинжаангийн үйлчлэгэн арлжаана газаадас оруулж газаад гаргасын ерөнхий мөнгөний тун, адил хуцаанткас зүүнэ 11 цаг 7 хуваар нэмэгдвэ. Энд, хэв кэмэн, Соёл ба зуга цэнгэлийн үйлчилгээнэ газаадас оруулж газаад гаргасан мөнгөний тон адил хуцаанткас зүүнэ 138.8 хуваар нэмэгдэж, соёлын үйлчилгээнэ газаад гаргалт нь яс чанарын дээгшлэлт ба дис дэвшилтийг биелүүлвэ. Үйлдэхэн хултхаас үйлчлэг хангах гүртэл нүдэн дүзгдэхгүй гарт баригдахгүй оюун нухаан мэрэгжил болон бие чөлөглт нь үйлчилгээнэ арлж яана газаад гаргалт чих төрөгдөж, Шинжаангийн үйлчилгээ нарлж яана кевчэ өргөлжин нэмтгий дэмжих чихэл хүчин болсон байна. Одоо Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 2 дугаар хараат эмнэлгийн хураа нэгэнд нэг өртөнө келвэр нь олон улсын эмнэлгийн үйлчилгийг гаргаж урчлан болсох, бараа болж өвч үзүүлэг, уншлын нэмник, хамтран уншлах, дөнгөн бутх зэрэг гохцааг нэвтрүүлж кил алслан өвчэн үзүүлгийг нэн дөхм төргөн бэгэд дээр битмэжтэй болгов. Эмнэлгийн хураан үйдэн эмнэлгийн хэлтсийн хариуцлагат нь Ли Атан хэлэхдээ Нигертэнэ Килбэрн үйлчлэгэн Сүлжээнэ булсын буттай газарт нь уншлын нэмних ба Сүлжээгээр алс эзэмшилтээр уншлын нэмнэхийг хамтдан харгалзэж бидэн олон төрлийн хэлнэ урчлуулгын үйлчлэгтэй бэгэд Сүлжээгээр урчлан болсгаас аваад тохан царагд бараа болж өвч үзүүлэх гүртэл аль чатгаар Килин газаах өвчтөнд өвчэн үзүүлэх явцыг дөхмжилж нэгт нэгээр

0: бидний хавсар нь өвчин үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг нь биелүүлнэ гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд эмнэлгийн хураа Дунд Азиа, Европа, Америк зэрэг газаадын хараат өвчтнээс хувирсан шахуу химикэлэн авсан байгаад Кыргызстана эмнэлгийн ажилтнаа эмнэлгийн хураад ирж китэд эмнэлгийн эмийн бус заслгыг давтан боловсрохыг хүлэн авбаа. Өвчтөн ирж эмнэлкаас аваад мэрэгжлийг газаараа гаргах хүртэл олон улсын эмнэлгийн хамтралцаа яг дан гахц уншлын нэмнэг үйлчилгээс чидвэртний хэмжилэх, мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ба шинжилх ухаанаа судалгаанаа хамжилцаа гэхзүйг эргэжж байна. Эмнэлгийн хураа намын хураан шүүжи Миюн хэлэхтэн. Бид олон улсчилсан олон төвийн эмчилгээнаа судалгаа өрнүүлнэ. Дундад улсын Биян Даач судлын нээсэн шинийг үсгсэн мэрэгжлийг Дунд Азиан газар орнд төргөн хэрэглэхийг нэн сайнаар акуулахын хамт китэд эмнэлэг ба Европа эмнэлгийг уйлдуулан хөгжүүлэх чиглэлийг баримтлж бид нэ Сүд Хөнлөгийн салаа, китэд эмнэлгийн салаа, мэдрэл тархинаас салаа зэрэг имэрхүү олон шинжилгээнаас салаа нь уншлалт ба эмчилгээний хэлбэрийг Дунд Азиад дэлгэрүүлж орон бүс нь олон улс нь эм эмнэлгийн хамтралцаа нагуулгыг баялагжуулахар төлөвлөж байна гэвэ. Дараалханд Шинжаан соёл зугаслын хамтралцааны шин хэлбэрийг өргөлжлөн шинчилж өөр эргэнэ улс мод хандуулсан олон улс нь эм эмнэлгийн тавцангийг байгуулж шинжилх ухаан техник мэрэгжил сургамж хэмжлийн хамтралцаанаа шин өндөрцгийг байгуулж олон дэс давхарг эрдэн Украина олон улсын хамтралцааг гүнзгийрүүлж үйлчилгээний шинийг үсгэр хөгжилтэн хөдөлгөгч энергийг боожуулж Шинжаангийн үйлчилгээний шин давулгыг бий болгоно.
1: Шинжаангийн нарадууд хэлс хураанч маань 9 дугаар сарын 28-ны өдрийн үдийнхэн Эвран засгуурнаа намын хураан дэд шүүжи Эвран засгуурнаа тэргэлэгч Эвран засгуурнаа аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн эрхлэгч Архин Туняс Эвран засгуурнаа аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөл хийгээд гамшка сэргаалж гамшкийг багсгаж гамшкаас аврах зөвлөлийн бүгд хурлыг эрхлэн хийж Эренка шүүжи Шижинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэл гамшка сэргаалж гамшкийг багсгаж гамшкаас аврах ажлын тухай чихэл өглөлт болон чихэл заавар цохлуурын зөрг санаа гүнзгийг сурулсан төвшлүүлж Бүкүлсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын зөрг санааг төвшлүүлэн боттааруулж Эвран засгуурнаа намын хураанд байршуулчин ёсоор удаагийн манай урднаа амар түвшнээ байдлыг задлан судлан магдалж улсын байрын амралтын хугацаа болон 4 дугаар үйлдвэрлэлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн голдлогтой ажлыг байршуулан байрлуулва. Эвран засгуурнаа намын хураанд дэд шүүжи Эрэн засгуурнаа байнгу дэд тэргэлэгч Жон Юнчун Бүкүлсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын зөрг санааг дамжуулва. Хурлаас сааж гаргасан Шижинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа аюулгүй үйлдвэрлэл ба гамшка сэргаалж гамшкийг багсгаж гамшкаас аврах ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэжилж байна. Альва гасар альва салам өчөр альва нэгц хорийг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж ард түмнийг дээдлэх, амнасыг дээдлэхийг баримтлж, улс төрийн харилцаа нь бат үүргэлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн энтлас гүнзгий сургамж авч, голдлогтой Кураба зангилгын гохцаад анхаарлаа төвлөрүүлж, хамгийн эрс бат өвөр, хамгийн хүчтэй арга хэмжээ, хамгийн лавдан суртал, хамгийн чанга харилцаа нэгжлэхээр хатуу чанга арга хэмжээ авч, амар түвшнээ аюул төгшрийг хамяар нь эзэмдэж, Амар түвшнээ далд айлыг арилгаж, күн дунсыг эндл үсгийг эрс сэргаалан хөргөлж, олон түмнээ амнас, эд көрөнгийн амар түвшин ба нийгмийн нэгтлэлийн тогтворжилыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн, төв хураан аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцаах дугуйлангийн хариуц усгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг эрс сайнаар атгаж, цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг сайнаар бутааруулж, Цэгцлэн сайжруулах арга хэмжээг нарилгжүүлж, аюул төгшрийн далд айлыг эхлэн илэрхгүй үеийн арилгах хэрэгтэй. Хууль бус үйлдвэрлэл эзэмшлийн ажиллагаанд цогт өгч, хууль тогтоолоос зөрчсөн альва төрлийн ажиллагааг цэгцлэн засах ажлыг үнэнхүү буттагаар атгаж, дээр аюултай голдлогтой ажил төрлийн күрэг чанга анхаарч, аюулгүй үйлдвэрлэлийн кэр гэм буюу нөхцөлийн шаардлагад нийцэхгүй хөрөнгөлөн зохиох Муу санаатаагаар хуулиас зөрцгө. Алдтан зарлагдаж, дүрм зөрчлөн айл төгшөртэй ажил хэлгийг. Кинэн хамяарлтын талаар 10 үйд нэг зэрэг тоом асууд

0: дэг хууль ёсоор цэгцлэн засах хэрэгтэй. Уурхан Курана күн дунсыг үйлдвэрлэлийн амар түвшинэ эндлийг сэргээлэн хөргөлхө хатуу чан гарах гэмжээг сайнаар бутааруулж, нүгтмөл ажлын газар киний нэзэмтгэс системиг хурамглан зохиох зэрэг күн дик хууль тогтоолоос өрсөн үйл ажиллагааг бүх талаар цэгцлэн засч дараалан байцааж, амар түвшинэ кинт хамьяралт ба хууль хэрэгжүүлэхгүй хүчилсийг игтгэх хэрэгтэй. Төмөрөө сэргээлж төмөр унтраах, зам харилцаа, сугаацл, газар шинжилгээнэ хан шинжилэлт, барилгын бүтээн байгуулалт зэрэг голдлогтой Курана амар түвшинэ сэргээлтийн ажлыг үнэнгүй сайнаар атгах хэрэгтэй. Намар хүйлийн үйлдвэрлэлийн онцгой цаг үр, газар хөдлөлтийн байдал болон байгалийн гамшиг зэргийг нэгт анхаарч, сөвдөлдсөн судлан магдлах ба кинэн кэмжиж үрчлэн сэрэмжлүүлгэн чангатгаж, бачин байдлыг аргацсан аврын туслах чидрээн дээгшлүүлж, амар түвшинэ суур шугамыг бат сах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан альва газрын намын хураа, засгийн урд нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийн шаардлагыг нарим кинамга буддааруулж, харьяат газрын хамяаралтын хариуцлагыг эрс үргэлж, удирдлагын кинэлт хамяаралтын хариуцлагыг сайнаар буттаарлах хэрэгтэй. Альва ажил төрлийн голлон хамяарах салаа мэчэр, гурууг хамяарах гурууны эркүшин шаардлагын ёсоор, тус ажил төрөл, тус Куранд болсон айл түгшрийн дал дайлыг дараалан байцааж цэгцлэн засах хүчилзээ нэгтгэж, нэвтлэгийг хэлбарын кинэлт хамяаралтыг чангатгах хэрэгтэй. Альва шатна айлгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөл гээд алун гэр амар түвшинэ кинэлт хамяаралтыг нэгдэлтэй төлөвлөх эрх тушаалаа сайнаар гүйцэтгэж, альва сүлийн арх хэмжээг буттааруулан үр бүтэмж болохыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Юсупжан Мамад Бүкорна айлгүй үйлдвэрлэл гамшгаа сэргайлж, гамшгийг багсгаж, гамшгаас аврах ажлын байдлыг зарлан мэдэгдэж, Кэсэг аймаг жүв болон Салам өчрийн хариуцлагатан нөхөр яра тавьба. Кайсар Абдукерим, Мухьят Жармхамид, Жули Фэн, Панши, Кайсар Ким, Махмуд Өмәржан хурлд оролцов.
1: Шинжаан радио телевиз хураанч мэн. 9-р сарын 28-ны өдөр Эврен зас хорна ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураа бэгд найрамдах дундуур дард улсын ажил олголтыг акулах уул. Шинжаангийн уйгур Эврен зас хорна бэгд найрамдах дундуур дард улсын ажил олголтыг акулах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль хэрэгжилтийг байцаахыг эхлүүлэх хурал хэвэ. Эврен зас хорна ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрат бол хуралд оролцсны хамт үкэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын ажил олголт үйлдвэртэй алс хулын чанартай ажил улгаж, ажил олголтын үйлчилгээний системийг бүрэншүүлэн, арга бүхнийг сүвгжилж, ажил олголтын багтаамжийг өргөтгч, төгжилтээр нэн сайнаар ардын амьдралд ашиггүйртэх кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бэлхэмдлийг нэмэгдүүлэх, тогтворжилыг акуулахыг акуулва гэвэ. Хурлаас чиглэжилсэн. Улс төрийн зогцсанд дэгшлүүлж, ажил олголтыг акуулах нэг хууль нэг аргын хууль хэрэгжилтийг байцаахыг өрнүүлэх нь чихэл чанар ба зайлшгүй чанарыг гүнзгий таньж, ажил олголтын эквайлгийг үндсэн шатын тараачин малчит шууд көргөх, аливаа цэсна олон төмнө ажил олголтын дутаад хөдөлгөгч хүчийг көгжээг, орлогоо нэмэгдүүлэн баячих арга замыг нь өргөтгөхийг хүчлэн акуулж, дээр яс чанартай гүйцс ажил олголтоор кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, бэлхэмдлийг нэмэгдүүлж, Шинжаангийн үтээгүр намар төвшнэ ардын амьдралын үндэс суурийг бэхжүүлж, хууль хэрэгжилтийг байцаах буттай өрөвтөмжээр хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч нартаа ачуулгыг гүнзгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэжилсэн. Асуудлаар удирдамж болохыг баримтлж, хууль хэрэгжилтийг байцаахын голдлогтой агуулгыг өнөвчтэй эзэмшиж, энэ хойд Шинжаангийн хөгжилтийн суур ажил олголтын эквайлгийн даацын зөриад суурилж, эм Шинжаангийн ажил олголтын хангаалах хэрэгцээнэ Кюрлцко тал, голдлогтой кимсэн ажил олголтын батламж зэрэг Туам Куранд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажил олголтыг төрөнд тавих төрөн бодлогыг буттааруулах, ажил олгож үйлс бүтээхийг дэмжих арга хэмжээг чангатгах, эрх тэгшээр ажил олгох орчин тойрны бүтээн байгуулалт, кимнэ хүчнэ эквайлгийн зах дэлгүүрийг дүрмжүүлэн ажил олох гээд, олон нийт нь ажил олголтын үйлчилгээний системийг бүтээн байгуулалтын ажилуулах

0: Ээрчилт хөгжилтэн ашгийг хамтаар эдлүүлж 5 клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас яатсан. Нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чамтгач ажлын нийлэмл хүчийг нэгтрүүлж Сахлах бат ёс дүрмийг чангасагч хуул хэрэгжүүлтийг байцаахыг бүх явцын ардын ардчлалыг үйлдэлгжүүлэх амьдлаг үйлчлэг болгож ард дулан тэмнээ тогтвортой ажил болох эрх тэгшээр ажил болох хүсэл эрмэлзлийг хуулаар засах гинэлт тавих бодтой үр бүтэмж болгон хөвөрүүлж ардын төлөө гинэлт тавих тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэгч ард дашгиртайхийг үнэнхээр биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Сонгиажин хурлыг эрхэлв. Мохят 60 мухамат эврен зас хорна ардын заскын ордна ажил олголтыг акуулах нэг хуул нэг аргыг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай мэдвэлт хэвэ. Эврен зас хорна кимнэг хүчнийх баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхим зэрэг дөрвөн нэгц холгогдлолтой байдлыг хариу мэдвэлвэ.
1: Шинжаангийн наратив хэл сухуран сүрүүлжүүлэгч Дун Чжиюн, Ган Шаоюн, Гэн Цунцунгийн медаль саруулвал 9-р сарын 29-ны өдрийн үдийн өмнө Шинжаангийн Даашиша усан ашиглалтын төвчлөр байрлагын анхдагч хэсгийн 1-р номерт 2-р номерт машин цогцлуурыг турд нийлүүлэн цахилгаа гаргав. Энэ нь байрлагын 8 ахуйн ус хангах, услуулт кик, үйрэ сэргээлх ба цахилгаа гаргах хүрээ ашгийг бүх талаар бадруулж эхэлснийг харуулж байна. Зарлаг буулгахыг дахалдан Байрлахын хуур суур дан машина багтаамжийн 25 төмөн киловатын цахилгаа гаргах машин цогцлолвор маш түргэн ажиллаж, гаргасан бузрлгүй цахилгааны энергийг тэр даруудын Шинжаангийн цахилгаан турын гол турын цахилгаан дамжуулах шугам дуурва. Байрлахын хамаг сүйлчийн нэг суур машин цогцлолврыг бас энжилийн адгаас юм туртын илүүлэн цахилгаа гаргахаар төлөвлөж байна. Улсын цахилгаан торийн ахсуутг цахилгаан хангах компани бүтээн байгуулалтын гэрэлсэн эрхлэгч Шихун Жин танилцуулан хэлэхдээ Эдгар бузрлгүй цахилгааны Шинжаангийн дулаан сум 50 кВ-ийн гол торийн бүтцээр дамжин амтлагаар тохируулж болох байгаад өмнө Шинжаангийн Дөөрөн аймаг руугийн цахилгааг хэрэглэх даацыг күчтэй тулаарлж хийднэ. Усна элэгчгүй хугацаанд Үлүцээ цэвэр цахилгаан энерг бас Баянгуулж уу ил зэрэг нэн өргөн удам уран бүстэй дамжуулж болно. Даашиша усан ашиглалтын төвчлөр байрлагыг бүх багтаамжаар ашиглалт оруулснаас хоор жил бүр газараан 18 дуншур 9300 төмөн кВт-цагийн цэвэр цахилгаан энергийг дамжуулна. Тэрийн өмн Шинжаангийн газар орноо бараг 90 төмөн өркө гэр бүлийн бүхэл нэг жилийн цахилгаан хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг хангаж Өмнө Шинжаангийн цахилгаан хүчнээ өөригөө хангах чидвэр болон цахилгаан гаах найдвартай чинэрийг үндсээс нь дэгжлүүлнэ гэв. Шинжаангийн Даашиша усны ашиглалтын төвчлөө байрлах болвол улсын 170% зүйлийн ус ариулж, ус хангах чихэл эко усны ашиглалтын байрлахын нэгэн байж, Тармин голын сав газрын Ахсу голын эко урсгалын нэгэн болох Кумлах голд байж, Кумлах голдг өрийн гахс эзэмтлийн чинэртэй төрөвчийн усны цойрон болно. 2019 оны 11-р сард Шинжаангийн Даашиша усны ашиглалтын төвчлөр байрлагын урсгалыг амжилттай тасалж, их хашлагын гол цогцын бүтээн байгуулалтыг жинкнээр эхлүүлв. 2024 оны 12-р сард их хашлагын ураг бүтэмжүүлж, 2025 оны 9-р сард эхнээ хугацаанаа хаалт хааж ус хадгалах шатын шилгэн авахаас өнгөрөв. Шинжаангийн Гэжуба нэрэмжтэй Даашиша усны ашиглалтын төвчлөрийн нээлтийн хязгаарт компани Эринка инженер Жожин Фан танилцуулан хэлэхдээ байрлах Делкан Десийн олон сүлийн күчиртэй асуудлыг шийдвэрлж Кэдэн арын сүлийн шинийг үүсгэсэн үр бүтээл бий болов. Илонгуя хоорсон 40 км-ийн хамгийн их хашлагын өндрийн Делкан бетон хавдстай хайр чулууна хамгийн их хашлагын өндрийн тэмдэглэлийг шинтгэв. Байрлагыг байгуулсан Дундад улс цаашлан Делкан хавдсад чулуу аваалж босгосон хашлагын байрлагын түүхэнд авч гэлвэл нэгэн бэлэг тэмдгийн ач холбогдолтой юм. Хашлагын өндрийн талаас авч гэлвэл нэгэн яс чинэрийн өсрөлт болно. Бид бас зөөх хэмжээнэ тул болгох ач холбогдолтой юм гэвэ. Энхү байрлагын Ахсу голын гол урсгалын үйрээ сэргээлх баримжааг 30 жилд нэг удаа тохиолдож байсныг 50 жилд нэг удаа тохиолдох болгон дэгшлүүлж, сав газрын үйрээ сэргээлж гамшгийг багсгах чидвэрийг илэрхэ дэгшлүүлнэ. Унсушэна тумших болгосна усна хамяралтын өртөнө дэд дарга Мамат Махмуд үнэ тухай маш гүн төрөлтэй байла. Тэр сүржүүлэгчт гэлэгтэн өнгөрсөндө үер иркас айж тараачдыг дуудан үйрэ сэргалкаар чулуу зөөлгдөг байла. 2026 оноос удаа күртэл тараачдыг дуудах хэрэггүй боллоо. Тэд өөрийнөө ажиллан гих болва гэвэ. Шинжангийн даашишаа усны ашиглалтын төвчлөр байрлагын эренка цоормын багтаамжийн 11 дуншур 7000 төмөн куб метрт хүрчээ. Энэ нь 80 хэдэн шивхүү нууртаа тэнцэнэ. Тэр энэ маш чанга жилийн тохируулах чидртэй байж, ус эрэгчгэх хугацаанд өлүцаа усыг хадгалж, ус ширгэх хугацаанд нарлаг унамжтайгаар тавьж, Ахсу хулын сав газрын хавраар гонгдох, сунаар устл үсгэ, намраар ус дутгдох, үйлээр ширгэх күчртэй байдлыг төлөвөртэй хуйрулах болно. Жил бүр тармийн голд 34 дуншир 2000 төмөн куб метр амахуугийн ус дамжуулж, Ахсу хулын сав газрын 680 өнгөрөө төмөө тармлын газрын усан дутгдох асуудлыг намтуулж, бас сав газрын дахуу 1290 төмөө тойроон үйг үсэлж болно. Эврэн засхуурна усны ашиглалтын тэнкэмбийн намын өдөртөх дугулынгийн бэрэлдгэн тэнкэмбийн дэд дарга Лижан хэлэхтэн улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн төвчдөө өдгөөчлсөн усны торийг төрөгдгөн байгуулах гэрэгтэй гэж тодорхойлов. Даашишагийн хамгийн их үн цэнийн даруй баран нуранд улсын усны торийн зангилахын цэгийн сүйр тавьж өгөх болно. Өнгөрсөндөө өмнө Шинжан улангтан агарын байдлыг үзж ус хэргэлж байжээ. Ода даашиша болон бусад зангилахын цэгийн байрлагаар дамжин хамтын тохируулж, улсын усан торын дээдээс давхархан зүрэг төлөвлөгийг тармлын газар, мянга төмсөн айл өрхтө залгаж, усна кемжаагаар хотын бүтээн байгуулалтыг тогтоож, усна кемжаагаар тармлын газрыг тогтоож, усна кемжаагаар Күмэн амийн даацыг тогтоож, усна кемжаагаар үйлдвэрлэлийг тогтоож болно. Тэрийн зөвхөн нэг голыг хамгаалж байх биш нэгчгэ өмнө Шинжангийн усна амар түвшин, ам будана амар түвшин, амахуугийн амар түвшин ба энергийн амар түвшинэ дайлтах бодлогын суур чухмыг хамгаалж байна гэвэ.
2: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэн тэмцээ.
0: Шинжанг радио телевизгаран сурвалжлагч Леймин Жэнчи Чогмедас нар бол 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн тарилтны үйлсэн үйлдвэрлэлийн байрлуулалт ба төрөл зүйн бүтцийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж Кёда жахуугийн ярнкалсан үйлдвэрлэлийн чидвэр ба яс чинэр юрашгийг дээгшлүүлэн Бик улсын чихэл чинэр цайта ам буда тосна үйлдвэрлэл хангаалгын сүйрэн газар ба уран бэлсэн онцлогтой Кёда жахуугийн үйлдэхнэ үйлдвэрлэл хангаалгын сүйрэн газрыг төрөгдгөн байгуулна. Удаа яг күзэг тараа тарих тохромжтой хуцаанай зангилган цэг байж, авацшан удаагийн чийгэн байдал болон чилгэр тунглог цаг үүрийг амжин атгч, шиш хаж хураасна дарааг ээлжилэн тарих газар түшхлэн 27 төмнө өнгөрөө мүү күзэг тарааг машинчлан тарих ажлыг бүх талар эхлүүлвэ. Авацшанай янгэрэх болгосна шаркур тусахна тараачин Сулайман Абдурайим хэлэхтэн, Ода тараалан машина ажилын үр бүтэмжин маш дээр, ийм нэг жилд 2 гуурс тарих келвайр гэргэлж, газар шуурай гүйдс ашгэлч чадсан мөртэн бидна урлогч нэн батламжтай болва гэвэ. Цагаан тараа шиш болвол, Шинжангийн голлох ам буданай тармил болна. 2025 онд Шинжангийн цэвэр шилжүүлэн гаргасан ам буда зун дуншир жингиас давж, одагийн бик улсан ам будааг цэвэр шилжүүлэн гаргах Дулаан мүж орна нэгэн болна. Амбуда Кёвин зэрэг их кемжэнэ Кёда жахуугийн үйлдэхэн ба унцлагтай Кёда жахуугийн үйлдэхнийг Бикулст кепжайжуулан хангах нь нэгэнт Шинжангийн онцгой давуулаг болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжан энэ хангалгын чидвэрэн өргөлжлөн тогтворж болно. Төлөвжилгийн ёсоор 2030 он болоход Шинжангийн Амбуданы гаралт 520 дуншир жин орчимд хөрч Жил бүр дундчаар 100 дуншир жингаас дээх шиг Шинжангаас шилжүүлэн зөөрлж гаргана. Кёвингийн гаралт 590 тонна орчим тогтурж иж, чинэр цайтай Кёвингийн эзлэг харьцлын 150% дээгшд хүрэх болно. ЭЗМ-ийн гаралт 1550 тонна орчим тогтурж иж, таваарын зэмсэн хэмжээг 186% дээгш байлгахыг батлана.

0: Тэс сурнаа намын хураан кёдо тосхны ажил нь өдөр тох дугуулгын алан гэрийн нэрхлэгч Эврэн зус хурнаа кёдо жаху кёдо тосхны тэнк мин намын өдөр тох дугуулгын шүүжи Шэйин жүг хэлэхтэн. Тарилт нь юлсн үйлдвэрлэлэн байрлуулт ба төрөл зүйлийн бүтцийг улам нэг алхам шилдэгжүүлж гаралт үйлдвэрлэлэн чидэр үйлдвэрлэлэн амаху гаралтыг нэмэгдүүлэх урлагыг нэмэгдүүлэхийг хамт нь натхгийг акуулж Кёда жахуугийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлэн чидэр ба яс чинэр юрашгийг үргэлжлэн дээгшлүүлнэ гэвэ. Мала жаху болвол манорна уламжлалт давлагтай ажиулс болох вэ гэд махан өндгөн юсны хангалгыг батламжлах тараачин малчтын урлагыг нэмэгдүүлэхийг акуулах чихэл ажиулс болно. 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан Бикулс төрөвчлөн идшин нүкэр идшин хойгийг гэд Цагаан дидана ажилсан хөвжлдийг тогтворжлох 9 зүйлийн төрөн бодлого арга хэмжээг нийтлж эдийн засгийн нөхөр мөнгөн гүйлгээнэ дэмжлэг ажилсан дэмжлэг зэрэг аль олон төрөн бодлогоор дамжин мал ажахуйн хөвжлөлтөнд үндсэн байдлыг тогтворжулваа. Эврэн зас хорны намын хураан кодо тосхны ажил нь удирдах дугуулгын алан гэрийн байнгуд дэд эрхлэгч Эврэн зас хорны кодо ажахуй кодо тосхны тэнкмийн дэд дарга Шүто Келхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бид мал ажахуйг цэцгэлэн хөгжүүлэх ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр гард суулгаж мал ажахуйн хэвчээг өргөдөх гэс ясчнэр юрашгийг зэргээр дээшлүүлэхийг хөөрүүлэхийг акуулж 2030 он болоход бикорна махны төрлийн ерөнхи гаралтыг 235 тэм тоноогаас дээшд хөргөж одоо энэ мал ажахуйн хөгжилтийн шин байршлыг бүх талаар байгуулахар чирмэнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн нарад үйлс хуран чимэн Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжаангийн онцлогтой ОЗМС-ийн газаад гаргах байдал эд хүчтэй байж, газаад гаргасан хэмжээ 18.6 тоннад хүрч, адил хугацаантаас зуна 10 дулаан хуваар нэмэгдвэ. Газаад гаргасан мөнгө нато 24 дүншүр 9,000 төмтөг өргөтгөрч, адил хугацаантаас зуна 20 дулаан хуваар нэмэгдвэ. Алтан шархал намрын үлрэлд гуу тар үсэмсийн англи минер ханхэлж, Алгуулийн намна бомт нэг нэг хэсэг үзмийг эндээс улсын юднаас гаргаж газаадын зах дэлгүүрт явуулваа. Бомтын кинэлт хамяарлтын салам өчөр амд шин сургуг амархан илжирхэ кодо ажахуйгийн идана үлтхнийг харьяат газартын байцаан шилгах садгүй нэвтрхэ замыг нээж. Бүхэл өдрөөр урчлан болсож бомтаар өнгөрүүлэх батламжийг хэрэгжүүлэн. Газаад гаргах кодо ажахуйгийн идана үлтхнийг кэсэг удаа ухаан байцаан шилгах өөрчлөлтийг дэлгэрүүлж ажахлуулын дундч урчлан булзаж кюлак цагийг зуна 70 хуваар ахартахва. Алгуулийн намна хуншин нэрэмжтэй олон улсын баранаа зөэлтийн урлан гүйцэтгэв кисгарт компани хариуцлагатан Лёдун И сүрлжүүлэгчт хэлэхтэн тухаасна ажил битак үйлүүлийн хугацааг бүтэмжтэй ахартахж үзмийн хурагдлыг дурхшлуулж Бидний шин сургуг зэмсийг газаад гаргах тухаасна ажил гэхдээ нэг лавдун баттай, нэг цөс зэрэгтэй болгоо гэвэ. Шинжаан ОЗМС-ийн тар жургаах бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, зэмсийн чинэр синсайг ихээр дээгшлүүлж, зэмсийн газаад гаргах хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж, нэгтэй 30 өнгөр улс ба газар орныг хамурва. Үнэ дотор, Янгог шилдэг чинэр чинсайгаар нь газаад гаргах жигсаалтын төрийн дурж, Газаад гаргасан мөнгө нато 12 дүншүр 4,000 төмтөгөрөвт хүрч, зэмсийн газаад гаргах эренхэ мөнгө натона зуна 49.8% эзэлж, адил хугацаантаас зуна 34 хуваар нэмэгдвэ. Онцлогтой ОЗМС-ийн ажилсын давлагтаас үерлэн, Шинжаан газаадх борлуулалтын заман тасралтгүй нэвтрүүлж, газаад борлуулах иж бүрэн системийг дэс дэвшүүлэн, бомтын төвчлөр, агаар аялалын баранаа зөөлт, Баримжаачлуун данслуулсан зэмсийн багц зэрэг чинэр сайтай их баялагийг нийлүүлж, Дундуд Эврэх ба Дунд Азиан Баранаа зөөлтийн селена галт тэргэн, Китнар хадглан хөргө Келкасийн тусгай селена галт тэргэн, Баранаа зөөлтийн көлсөлсөн нисгэл зэрэг улан иштэй кил асалсан зөөлтийн арх келвайртай түшхлэн, Чинэр сайтай зэмсийг 48 цагийн дотор төргэн Шинжаангаас гаргаж, газаатх зах дэлгүүртөө шүд хөргөгийг биелүүлвэ. Манас жана ланжуван балгасна, вангжажуан тусхна көмірглэн хадгалж шин сургугаар хадгалх сүйрін газарт. Ажилчид яг зэмс хуан шилгах цоурл шугумду. Шин сургугаар таслан түйж байгаа шанфи хайтан зэмсийг дэс хуан нарин сунгух. Буудалжи көмірглэн урулха ажил гэж. Сүн өмт дазия, дум дазиагин захтэл гүрті улхар бэлтгэж байна. Хуан илгэж боловсруулах үйлрүүлд бас нэгсүн өнгөрөө тосхон ардыг элсэж ажлуулва. Тосхон ард жүшөө цвийг хэрэгтэй. Нэг өдрийн цалин маань 200 төгрөг, хуурсаар ажлуул нэгтэм нь 2000 төгрөг болчихно гэвэ.
0: Шинжаанг нарадд хэлс хоран чимэн. Шидэр Шинжаангийн Тянлай Шангню нэрэмжит дэйнэ хэзгаарт хариуцлагат компани Шангангийн онцгой зас сахарган орно идэйнэ урчин төрн эрүүл хамгаалдын захарганаа данслалтын киний харгуултаас өнгөрч Шанганд Кэлдүү сургуг Үкрэм мах хангах үйлдвэрлэлийн данслалтын хэрэгэмийг амжилттай олж энэ нь Шинжаангийн чинэр зайтай Кэлдүү сургуг Үкрэм мах нь Шангангийн зах дэлгүүрт шүд урах зөвшөөрлийн үнэмлэл олсныг харуулж байна. Шанган махан идэнэ чинэр чинсэ үйлдвэрлэлийн явц идэнэ амар төвшнээ талаар чанга шаардлагатай юм. Шанган тангах хэр кемиг амжилттай болохын төлөө Шинжаангийн Тянлай Шангню нэрэмжит идэнэ хязгаарт хавслуулт компани хоёр өнгөрөө жилийн хугацаа хэрэглэн Шанган дууруулах зөвшөөрлийн баримжаатай баримжаална сурвалжлаг боловсролт хийх явцыг шилдэгжүүлэх болно системийг цэгцэн сайжруулах ажлыг системтэй өрнүүлвэ. Алгуул намна боомтын захиргаанаа хавсарлах жолаадлагаар кинэ харгуултаас өргөжтэй өнгөрвэ. Компани үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн дарга Ян Жүнжүн хэлэхтэн. Шанган тангах гэрчлэл нь нөхцөл шаардлагын маш дээр юм. Бид Шанган тангах баримжааг нарин гинмгаас судлан өмшөөж дахин давтан суралцсан боловсралт хийвэ. Энэ жил бас нэг дүншир 2000 төм төгрөг оруулж хувц солох тасгийг өөрчлөгээс аваад үйлдвэрн тасгийн хатуу тунгийг дэс дэвшүүлэх гэртэл дахин ажилтны боловсруулах гэртлэг ажлыг цөм дээр кев баримжаатайгаар явагдуулба гэвэ. Шилэрэн жилээс нар Борталын Монгол Иран засагч Идэшин Нүкрэн ажилсан келвэрг хөрүүлэн дэс дэвшүүлэхийг үргэлжил нагуулж баримжаажуулан кепчаажуулан тэжээ нөржүүлэхийг ихээр хөгжүүлвэ. Тусуда Ажахул амжилтайгаар Шанган тангах гэр кемиг улсын бүх жуугийн онцлогтой тараалгын нүүлтгэн малын ашиг шимийг Шинжаангаас гаргах бүх улсын дээд дэсэн зах дэлгүрт гаргахт эд хүчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлвэ. Бортал жуугийн Кёдажаху Кёдад осхна товчана намын өдөрлөх дугуулгын бүрэлдэхүүн Манат Бек хэлэхтэн. Шидэрэн жилээс нара Бортал жуу Идэшин Нүкрэн ажилсан яс чинэрэг дээшлүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлэхт анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Өлтөр сайжруулах, кепчаажуулан баримжаажуулан тэжээ нөржүүлэх, мэрэгжлийн үйлчлэг хангах зэрэг голлогтой гоцоод олон талаар хүчилж, таван төм нэнгэрийн Идэшин Нүкрэн өлтрийг сайжруулвэ. Шинжаангийн Тянлай нэрмжит тараалан Малажахуугийн бэлэглэлэн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани төшөглөн Зокамал оюунлог ба тархалтан хэлбэрийг уйлдуулсан бүрүүгэн тараачтай холбоолж тараачдыг дайчлах хамтралцсан тэжээ нөржүүлэх хэлбэрийг хэрэгжүүлж Ажахуллаас нэгдэлтэйгээр Үкрэн нэрлэлт баримжаач гэсэн тэжээвэр ба бүх явцын мэрэгжлийн жолоодлог хангаж нэгтмэн нь 2000 бүрийг хамтралцсан тэжээ тархалуулж бүх жуугийн Идэшин Үкрэн хэвчээжүүлэн тэжээ нөржүүлэх хувийн жингийг сууна 48.5% болгон дээшлүүлвэ гэвэ.
1: Шиний гүйсгэж оюунлагаар үйлдэн кейх талаар Шинжаангийн гүйсгэн. Шинжаангийн нарадүд хэлс хуран чимэн. Карамайн үйлэн бодолтын ажилсын күрайлэн цүйрсцэн Шинжаангийн Чисо хуан эрэмчтэй сүрүг сангийн шинжилх хуан техни мэрэгжлийн кисгаарт компани их туу баримт болон зокамл оюунлагийн техни мэрэгжилдэд түшклэн мал эмнэлгийн оюунлог эмчилгийн тавцангийг байгуулж малчтыг гэрээсэн гаралгүйгээр малдан тусга уншлуу нэмтгүй үйлчлэгийг төргөн гүртэй ачтахулгуу. Өвхөрхөө нөвчлөвөл малын эмчийг кулакч хэлгүү. Нэг гар утсаар малд эмчлэг хийж болох болва. Шинжаангийн Чисо хуан эрэмчтэй сүрэг сангийн шинжилх ухаан техни мэрэгчлийн хязгаарт компани байгуулсан мал эмнэлгийн оюунлог эмчилгээний тавцангийн тусга мэдлэгийн көмөрөг байгуулж уншлуу нэмтгүй төсөлд эн төрөнд ажил төрлийн тусга мэрэгчлийн материалыг гарган авч AI уншлуулт тусга мэрэгчлэлтэн асуун уншлуулт өөр эргэнэ малын эмчээс эмчлэг хийх малын эмийн дэлгүүрээс байцаан лавлах туршилтын таскаас байцаан кемчих тусга мэрэгчлэлтэн нэрсийн жигсаалц зэрэг олон зүйлийн чидэмжийг бүрдүүлж тэжээ нүржүүлгүй өрхсөөх нь өвчнө байдлыг дүрсэлж, сүрэг буюу авьяаг сүлжээн дамжуулбол, мал эмнэлгийн уянлог эмчилгээний тавцангаруу анх алхмын хуан уншлах

0: шийдвэрлэхгүй сануулга гаргаж ирнэ. Шинжангийн чийсэн ухаан нэрмжтэй сүрэг сангийн шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани төрөл зүйн захирал Жан Руин Чи хэлэхдээ Ода AI-ын хавсарлагтай болснаас хойр зуна 70% нь мал эмнэлгийн асуудлыг цөм AI-аар дамжин шийдвэрлэж болно. Энэ AI оншлуултөө амтнай төрөл зүйн сунгалт багтана. Дараагийн жишээлбэл халууч байх хэсэг, ханааж байх хэсэг, гэсэн гүйлгэж байх хэсэг зэрэг өвчнө байдлын дүрслэл хийнэ гэвэ. Шинжаанг нандан цагийг арилж шиднэ. Энэ жилийн 4-р сард Дүмдүүд улсын амтнай Кижиг Гэмиг сэргаалан хязгаарлах төв нандан цагийг арилж шиднэ. Энэ жилийн 4-р сард Дүмдүүд улсын амтнай Кижиг Гэмиг сэргаалан хязгаарлах төвийн жолоодлогоор мал эмнэлгийн уянлог эмчилгээний тавцангийн улсын амтнай Кижиг Гэмиг уянлогаар уншлахыг тавцан болж дэс дэвшвэ. Тус тавцан 1000 өнгөрөө нэр күнтэй малын эмчин эмчилгээна туршлагыг хурамдуулж 20 өнгөрөө төмн хувь нийтлэг өвчнө жишээг нарлаг унамжтай тодорхойлсон гэрэл зургийг шингээ нуруулж мэдлэгийн көмөрг тусгай мэрэгжилтнэ көмөрг гэрэл зургийн көмөрг зэрэг 3 көмөргийг нэгтгийг биелүүлж 670 өнгөрөө зүлийн мал живртнэ кижиг гэмиг уянлагаар илгэн таних ба ховсромч уншлуулт хийж болно. Шинжангийн чийс ухаан нэрмжтэй сүрэг сангийн шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани зах дэлгүүрийн кэлсийн закрол Юй Жанхва танилцуулын хэлэхдээ удаа күртэл мал эмнэлгийн уянлог эмчилгээна тавцангдаа давслуулсан хэрэглэгч 12 төм гимнаст тавж үйлчилгээна кепчэн Шинжан, Юннан, Хэнан, Хармөрөн гээд Шанган гомн 50 зэрэг газар уурныг хамурва. Энэхүү софтаар дамжин 1-р фронтын тэжээнд нөржүүлэх өргөтөө үйлчилж тэдэнд нийтийн ашигт үн төлөргөө хэрэглэхтэй амар тавцан хангаж ажаахуугийн хохирлыг нь багасгах гэв.
1: Шинжаангийн нарааду төрөс хорон сурвалжлагч Ян Жүгэн мэдээлснээр бол манорны зах дэлгүүрийн хил тамиралтын салаа мөчөр ажаахуул ба олон тэмнэ буттай хэрэгцээ шаардлагаар мордол болгож олон арга хэмжээ авч зах дэлгүүрийн хил тамиралтын кюрэнэ дөхөмжлөг өөрчлөлтийг гүнзгий арилж зах дэлгүүрт зөвшөөрн урлах сан сайхны орчин тойрныг бий болгож байна. 9-р сарын 29-ний өдөр Кофигийн Келхаж гэсэн нэрт тэмдэгт дэлгүүр болох Шинбакагийн Шинжаангийн онгоцч дэлгүүр Ürümqiin их базрын явган зэлд эзэнэлтэн эхлүүлвэ. Шинбакагийн Омроторна Заскын урдна хэрэг явдлын нэр күндөт закрал Хуанви сурвалжлагчд хэлэхдээ зах дэлгүүрийн хил тамиралтын салаа мөчөр эзэнэлтийг зөвшөөрн урлах явцыг дөхөмжилж нэрт тэмдгийг буттааруулан сүйэрчлэхт бэлтгэл ажил хийх үйлэлэн хугацааг бүтэмжтэй ахартгч ажаахуулын Шинжаангийн зах дэлгүүрт төргөн норохт төвийн их дөхм үзэлвэ. Эмнэх хугацаанд бидэнд маш олон урчилсан үйлчлэг хангава. Төрөн бодлогын жолаадлах гэж гар гүйцэтгэл битэх бүх явцыг электрончилж үнэмлэл тэмдгийг жишснээс нэг гараг урчлон авсан болохоор бидний маш олон бэлтгэл хийх цагийг ариулва гэвэ. Энэ жилээс нар Эврэн зас хорны зах дэлгүүрийн хил тамиралтанд товчээ. Үнэмлэл тэмдгийг хамтран битэхийг дөхөмжлөх өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж кинэн зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлэх тоо баримтыг харилцан холуулдуулж харилцан нэвтрүүлцэл гар дамжин эзэнэлтэн гол цогцсон нийн эрхлэг хөөрөлөх Кичингөө болгох гогцаад анхаарлаа төвлөрүүлж адил бус хэрэглэлт нь ахуй адил тохиолсон ажлын байдлыг үндэслэн битэх явцыг шинжилх ухаанчаар зурн төлөвлөж нэг сүл жагаар нийтэн битэхийг биелүүлвэ. Эврэн зас хорны зах дэлгүүрийн хил тамиралтанд товчоноо донслж кинэн зөвшөөрөх газрын дэд дарга Жан Юй сурвалжлагчд хэлэхдээ одоо худал дээсийнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхтэй байрлалдүүлэн манорн өмнөх хойноор нэг явдлыг дээр битэмжтэйгэр битэк. Идэнэ эзэгнэлтэн келхаж гисэн ажаахуул дөхөм үзүүлэх арга хэмжээ зэрэг олон ишчгсэн гол сэдвжгсэн иж үйлчилгээний хэлбэр нь үйлчилгийг гаргава. Бид ажаахуулын бүх үйллийн хуцааны хөгжилтэн хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж дээр битэмжтэйгэр битэж дуусгах зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөх орчин тойрны бий болгож нэг явдлыг дээр битэмжтэйгэр битэк болва. Хэлхэжсэн ажаахуулын зөвшөөрлийг дөхөмжлөх үнэмлэл тэмдгийг хамтран битэх болвол манорны буулгах хамярах үйлчлэх өөрчлөлтийг гүнзгий харуулж зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөх

0: нөхцөл баримжааг дургшлуулах чихэл арга хэмжээ байж, альва төрлийн эзэгнэлтэн гол цогцыг нээн нээсгэнэхт нэн санаамор болгоно гэв. Жан Ю илэрхийлэхдээ Эврен засхурны зах дэлгүүрийн хэнэлт амьралтанд товчоо засгийн явдлын үйлчилгээнэ нэг сүлжээ, нэг үйдэн, нэг удаанаа өрчлөлтийг гүнзгий ахгүйлж, ажахул ба олон тэмнэ үнэмдэл ба тэмдэг бүтээхт олон газар гүйг, наар цаар гүйг ба зэвшаарл улсан ч эзэнэлт кейкийг зэвшаарахгүй асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлж, эрэмшигчийг нэг л үдээр орж, нэг гэж материал тушаах, нэг л удаад үнэмдэл ба тэмдгийг бүтээж дуусгах ёрлтийг биелүүлнэ. Дансланд тэмдэглэх ба засаг сахарганы кинэн зэвшаарх зүйлсийг нийлүүлж, ювц ба тоо баримтыг хамтар эдлэхийг шилдэгжүүлэхээр дамжина. Үнэмлэл тэмдгийг хамтран битээх, сүрэг зангийг хамтар эдлэг, үр дүнгийг харилцан клиент таних, эврэн дарамлахыг биелүүлж, засгийн явдлын үйлчилгээг дан зүйлээр битээж байснаас хурмул үйлчилгээг болгон хөөрүүлэхийг өргөлжил накуулж, тоо баримтыг эврэн шилжүүлэхийг биелүүлнэ. Давхраг шат алслан битээхийг биелүүлж, кэрэг явдал битээх гогцаа, битээх цаг ба битээх удаа тоог үнэнхүү багсгаж, дохим зүйлсэн кинэн зэвшаарх цагийн хязгаарыг нэг ажил өдөр болгон ахартгаж, эзэгнэлтэн гол цогцын клясыг сулж, дараасыг көнгөрүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн нарадуу тэлсхураа нэрэнхэлсэн чимээн, улсын баяр өрч, чи сулаан таван нутуу улаан түүг тэнгэр үлийн өмд хойт бид салхина яар нэмэрч, их бах зээл гудамжийн газар болгонд дундад улсын улаан өнгө харагдана. Энэ хоёр өдөр Цанж, Алтай, Ахсу зэрэг газрын хот кодагийн гол дэд зам, голдлогтой зээлд барилгын ажилтнууд баярын өдрийн үзмж байрлуулах ажлыг шамдан гэж байлаа. Замын хоёр талаар улсын төг, улаан дөнглөг дээр тэгшэл гэж баярын үр амьсгалтай улаан өнгийн үзмж болон сургагц цэцэг нугаан ургамал зээл гудамжийг чимгэлж хот кодан дүрс байдал шинэрэн хуурва. Дундад улсын улаан өнгөмөдийн зээл гудамжийн үзмжийг чимгэлснээр барахгүй бас аливаа үндэснэ олон тэмнэ өмгшлэлт сэтгэлэг, суул жиргалт сэтгэлийг аяндан бий болгоо. Алтай хотын ард Гүлмира Айкын Булаа гэлэхтэн том улаан дангалуу гөлгмөгц улсын баярын үр амьсгал нэг л дуур гүн сузан болва. Хотыг баярын үр амьсгалаар зас чимгэлвэ. Нүдэн өмтгий үзмжийг үзээд над бас өнөөдрийн сул жиргалтай амар тогтун сайн сайхан амьдралыг үнэнхүү мэдрүүлвэ гэв. Моригийн хасаг эврэн засах шинэ Баянх сумна суугаалаарад Ван Юэлийг хэлэхтэн. Зээл гудамжийн хоёр талаар цөм улсын төгөлгснийг үзээд сэтгэл маш дөгдөлвө. Эдгээр жил мутуу Моригийн самыг засахад тутам улам сайн болж, ард улна амьдрал явах тутам сайжирч байна. Эх улсын цэцгэлэн көгжиж бадар мантахыг күсэн зөнгнөж байна. Мөнчг нутгус наган улмаас улам сайн болохыг күсэн зөнгнөж байна гэв. Үрүмчин хотын орна гол дэд зам, зээл дахуугийн асар тагт болон цэцэрлэг өргөн талваад, газар болгонд улсын түг намирч, өнгөт дөнглөө өлгөгдөж, улсын баярын уур амьсгалаар бэлхэж байна. Хашгар хотын альва том цэцэрлэг, хотын урна худалдаана төрөгийн гэрийн гасаг том дэлгэцт ёроо зөнгөлийн ураг тасралтгүй ээлжлэн нэвтрүүлж, бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өг бэлгэлж байна. Хашхрын Эртнэ хотын зээл гудамжийн хоёр тал, ардын уран сууц худалдаана дэлгүүрийн үйдэн өмнө таван нутгийн улаан төгийг дээр тэгшүүлгэжээ. Сугаасгчид зээл гудамжаар алхлан явж, салхинд нэмэрч байгаа таван нутгийн улаан төгтэй хамт гэрэл зүрх татгуулын дурсгал үлдэнэ. Жангсуугийн сугаасгч Лунвиг хэлэхдээ эх улсынан күчрхгүй гик ард түмнээ зул жиргалыг сэрж мэдвэ. Хашхрын энтгэн соёл иргэншлийн өнг үзмж маш өсгөлөн сайхан морьтой нь тухан газрын күмчгэ маш халуучрахгүй байна. Улаар нь энд ирж сугаацсан наадхыг баярлан өгтөж байна гэвэ.
0: Удаа товч мэдэмдээс сонсхийа. Чинхай их сургуулийн 2027 оны Чүүчэн түн тооны ухааны шинжилгээ ухааны дахуулагч шийдвэртний хэмжүүлэг төлөвлөгийн сурах жилск ажил 10-р сарын 1-ний өдөр эхэлж, Шинжангийн нөхцөлд нийцэх анх зэргийн дунд сургуулийн 3-р оноос дээд зэргийн дунд сургуулийн 3-р оноос сурагч 10-р сарын 1-ний өдрөөс 14-ний өдөр хүртэл сүлжээгээр нэр мэдүүлж болно. Оонин Дээд зэргийн дунд сургуулийн 1-р онгигээд Түнас дээгш оноос сурагч зарчим дээрэн зөвхөн нэг удаа нэр мэдүүлж болно. Оонин Онгс зэргийн дунд сургуулийн 3 дугаар унаас сурагч нэг удаа нэр мэдүүлж болно. Дээд зэргийн дунд сургуульд орсноос хойр бас нэг удаа нэр мэдүүлж болно.
1: 10 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн Сычуана агаар айлын хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани Ахсу Шиан Күнмингийн ирүүд харуудын агаар айлын шугамыг шинаас нэмэгдүүлэх болно. Тус агаар айлын шугамар өдөр бүр 1 салана нисгэл нисч нислэлтийг гүйцэтгэх нисгэлийн хэлбэрийн КНК A320 тиг болно.
0: 9-р сарын 28-ны өдөр 2026 оны Бингтана Эрхтан Сагсан бэмгийн хэддэсийн хамтарсан нуралдаан Бингтана 12 дугаар шигин Үи шин орна соёл биеийн тамирын төвд эхэлж Бингтана Аллаш хот Ажахул ажил үйлсийн нэгц их дээд сургуулийн 20 сала талайлагчдын ангийн 400 шахуу тамирч нь оролцжээ. Уралдаан нь 10 дугаар сарын 5-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ.
1: Цаг үеийн хөөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Эвтрүүлгийн наадахт Бэг Шинжангийн 16 хотын цаг үеийн өрчлсөн медагаас сонсхья.
0: Өрөмж чилгэр заримдаа нүүлтэй 12-аас 22 градус.
1: Алтай дүүлтэй 4-аас 19 градус.
0: Тарвтай дүүлтэй 6-аас 24 градус.
1: Гулс дүүлтэй 9-аас 27 градус.
0: Бортал дүүлтэй 9-аас 21 градус.
1: Карамай дүүлтэй 11-аас 22 градус.
0: Китэн дүүлтэй 9-аас 24 градус.
1: Шихоз дүүлтэй 7-аас 25 градус.
0: Цанж дүүлтэй 10-аас 24 градус.
1: Хамилт чилгэр 8-аас 25 градус.
0: Турпан чилгэр 17-аас 28 градус.
1: Корл дүүлтэй 13-аас 27 градус.
0: Ахсу дүүлтэй 12-аас 26 градус.
1: Атуш дүүлтэй 14-аас 25 градус.
0: Хашхар дүүлтэй 15-аас 27 градус.
1: Хотанд чилгэрээс нь үйлтэй 13-аас 26 градус.
0: Ерөмж чилгэр заримдаа нүүлтэй 12-аас 22 градус.
1: Өрөөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, Утхан Мэргэн Кинж, Бадамжав Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонссонтон баярлалаа. Нэн улаан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг булгаж болно.
2: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 38-р гаргийн 3. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэг нь үгийн мандала зокаж айсигийн о подкаст окагад батчолуна дуусан тост сайхан газар гих дуугаар эхлүүлье.

сонсгочаннаара. Ода үгайсэгийн ба шүразу каач кишигтан дуусан хайрин дөрүн үлэрл гэхэд үг сонсхуулу.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энк тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүн сонсох сайн байцган та. Энэ дөрөвлөх 2026 оны 9-р сарын 30 гэргэн гүрэн болно. Шинжаг нарадыг төлөвсөрөн Монгол хэл нарадогын миний хөлс миний гэр нэвтрэлг маань эргэн танартагаан мэнэлсэн золгоно. За би өглөө хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гүн сонсдоо. Өнөөдөр би хөлстагаан бүгд дарамт хөлс таныг мартахгүй дугаараар нь олон дуу. Гарамгай хүн амир үзүүлсэн шинэ ухаанд нь сайн шасныг тавьжна. Биек улстаган тэнгэр улны өркөгтэн гэр улсын хайрцалх дугаараар олон дуу. Нэг нудаанаа гүн хутгын аварн тусалт нь 13 жил хавсарн тусалсан гүн зан хайрцалхыг өргөжлөөлсөн. Лиин фиг тавьжна. Гэлзэгнэ дугаараар нь олон дуу. Биек улс нь нам наадны шилдэг ажилт нь суюу шинийг тавьжна. Зэрэг нь удаа миний хөлс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглог план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаг нараад төлөвсөн Сүлүштийн шин зоочрын хэлэвчний үйлчлэл зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд миний эргүүлэн сонсч болно.

Бигд нарандхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд өссөн хүслэнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлалда тасралгүй өргөлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг бүлэг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холусар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

ирмэгэн сонс таашидрэ. Бэг усан ногд хэсгэн дутаад хүрэн улан усан сасан замын сөйлтэн сөйрлэн гадаад. Сөйрлэн гадаадас суруулсан пара ирмчин улан усан хүрэ замын урандо гэрч хэрвэ. Энэ бохла дунд усан шинжан ирмч улан эрвтивэн улсуудын хоорондох далаан зөөлтэй, агаар айлын зөөлтэй, тамир замын зөөлт сэргэ, гурван зөөлийн зөөлтийн арг хилээрэн дарааг дунд усан дөрөвдүгээр барана гүйлгэнэ нэвтрэх замыг онг хөрлөлдөснийг харуулж байна. Сонсгонараа шидрэ. Шинэ нэг хэсгэн бихулсан унсалта. Нэвтэ унста чинэр цаатай кодож ахын үйлдэхнэ. Олон гэр жинкнаар нийтэлж. Бинг таны багтаасан шинжан нийт 6 зүйлийн үйлдэхэн сунгад нь урва. Үйэндө хажин шана хар сарын мөрн амбитагаар сунгад нь урч. Энэ бохло баян булган талнууд гэж бийлсэн. Эрдэнэ адын үйлдэр анхуда. Унсагта кодож ахын үйлдэхнэ. Улсын эрдэ тэмдэг нь нэрэн хутсан улсныг харуулж байна. Хар сарын мөрн бохлог уулд баян голжогийн хажин шана хошин шанда тарахч байх байгаад баян булган талнууд хэм 3 нэрнийг нэгэн болно. Тэр мохны хануулсны яс үйлстэй байж. Унху чирх ба тэргэнд хэргэлж болох уу адууна төрөлзөлд хараалагдана. Тэрэн бохлаа жураа гүйдэлд чинмга тэсвэр тавчаар улнаас ураалсан байж усан жураа лусан гүйлгэн зэрэг сайхан нэр алдартай байдаг. Тус мөрнэй ширхэг хүчин бохлаа шанга махна гаралт юсна гаралт бохлаа сайн байж гүйгаас өдөр тань дундчаар дэрвцээгийн 36 кг юсааж болдог байгаад нүдлхэг хэмжээн суна 45-аас давж байна. Тус мэрийн уулах газар ба хот газраас гэж хоёр төрөлдөө хувааж тус бүр өндөрлөг кийтэн газартуу хариулах ба хот газартуу тараалахтаа зогсдог. Өйлгсөн рухлаа хоёр мөнгөн 26 нууна 9 дугаар сар хүртэл шинжаг нь хоорд нөнгөрөөс үйлэн кэда жахан үйлэх нэг нэгэнд бихүсэн нэрта унслагта чинэр сайда кэда жахан үйлэхнэ нэрсэн уруулж мал зэвэртэн төрлийн үйлдэхний нийт 50 зүг хүрсэн байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжилх ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн гүчээр бэрхт орчин доо
0: үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэнэ гүндэс онлын сайн байцгаан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нүм дүдэн болуусан утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цыган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг үндэлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Улан жилуулдаг соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Улан жилуулдаг соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр

хитэн гэж ижиж гарахдөө амар гоё юм. Нийт наашгийн замдаа тэр 40 өнгөрийн жил бат цагч эвчин эмнэг төйнөг өглөө хөнэмэр зүйлх алхааг нэр хөргөлчсөнгөө. Тэр өглөө энэ шин зэмдэг хөвгтэйг хайр халамжтай хийж юм авчтнаа сэтгэлийг мэдгэж ягч. Гэртэн уцарсан насна ажилдаа өхөн байж гэгдэн дүрэн халан сэтгэл гарна. Ардан талаа зүтгэ онхны дөрлөдөө үйлгэж үйл бай. 23 настай тэр 23 настай тэр жилэ. Суу юу чин архаг мэхлэг эсэн цус сайхан өвчин цусны илдэсэг хүн ба өвчин тухлаа нэрлэснээр тодлогдчихэ. Дараа мохлоо хамар залгир нь юм зэрэг өвчин тухлаа залгаар нэрэгчээ. Тэр өрийгэм биян герта мохлоо онсолж бүхэл 3 жил охлоо гүнэр нь уулсан байна. Гэрэн кимсэн нарын ба харгалзал хайртай кимсэн нь хайр халамжил финанс улан гүнэрхлаас татчихэ. Гаргасан байгаад бас төвд нэг л өдөр амд байсан ч гэ энэ цента энэ гэрэлтэй амьдрах хэрэгтэй гэдэг мэдэрсэн байна. Өвчнө байдлын харцангу тогтурда болсон дараа суу юу чин адилхан өвчнө суулгыг хаашрал амссан өвчтгийг бүхсэтлэр нь хавсрах бодол уржээ. 1981 оноос эхлэн тэр гарган дөрнө бууза илгран ярч гэх сэтгэлэг дулаалсан сэтгэлэн дулаалган хөтлөр өрнүүлжээ. Сэтгэлэн нэгийг нь сонсгоо ба бараа болох үйл айлгаа гарна. Өвчтний сэтгэлэг дулаацуулжээ. Суу юу чин цэрэн гэрбэл төрж багаас мохло дундсны эхомт нам дурж бат чанга ихтгэл бичрэлтэй нийгэмдэх хүн амьр зүйлх кем болох гэсэн зөрөгтэй байна. 1993 онд тэр анхта нам дурж нам дурхуу ирэмслэн бичгэн дэвшүүлж сүлэн мохлоо нэг цаас дам мөрсөн дам савхмал гээдэрсэн зэрэг шилтанаас болоод нам дурх гислэн мохлоо биелгэсэнгөө байна. Гипс дээр ирээс мохлоо намын зохион байгуулалтын хөөрдөх алхмал зугсаасангөө хуурмын нар нэг нуун тэр жингтар ухлаа нам дурсан байна. Суйчин кэлэгтэн Гагск намын зохион байгуулалтад ишгэлж хайр халамж нэгтрүүлсэн сая улнаа нэгтлэн гүшнийг биологич хийднэ гэв. Суйчна санаачлахаар хуурмын 6 нуунд цанжигийн хөх эронсгч үгэн улаан загламадна. Юманыг эсвэл газар байгуулж аадмир ухлаа өндрийн суйчна сандурны үлкана адин өртө болон хөвж байна. Хуурмын 17 нуунд 17 нууна 10-р сард алин өртө намны өр байгуулж суйчин нам нэрэн шүжгэн тушаалыг хэрэглэв. Нам нэрэн жолаалтаа болснаас алин өртөнөө сандурны үйлчлэхнэ дөрмжилэн хамаарх хэрэг зөвчлөх шийдэл бодлого тогтоох ажил хуваарлах бутаарлах аль үйлэн тогтсод тодорхой бэрэн төгөлдөр болжээ. Нам нэрээс нам гэштиг хулаалн хавсран цэлэх тогтсыг байгуулж нам гэшнийг өрч юм цаг тогтоно гүчтэй улан тэмдэ залгуулж тогтсон хугацаагаар гертэн гэрч эргэн явж байдал ойлгоно улан тэмдэ амьдралын гүчтэй асуудлыг цагдаарудын шийдвэрлэв. Алин өртө намын зохион байгуулалт тэр котлон давхуулахыг баримтлж утгуурлаг нь ухаарны арга ба сандурны үйлчлэгийг уйллуулсан нэг согцсон алин хэмээрийг хэрэгжүүлж гол сэдвтэй намны өдрийн котлорын эмгийн ухаараа нийгмийн төрөг сургалын хөрөө цэргийн ухаанд хөргөн өрнүүлжээ. Гэргэн дөрөн болох буюу алин өртөний сандур нагс сэмэ хратор нанаа эле эмгийн ухаад хөрч алан жирн эмчлэг хийж алын жирмийн алиг хэж гол ухлаа кэн дэвшнэ сэтгсэн жулаадлаг ба нас нөхсгүй хий хөртлөг харгалзыг нь хэрэгжил байна. Баяр дурсал амралтны өдрийг ашиглан нас цааш насрамжин хүрээлэн өнжин гөгтөн хүрээлэн зэрэг газар төхөрч эрэл мэндийн алын жирмийн эмчилэг алын жирн нь 9 сасху дутнаагаар ухлаа бараа болж харгалзах зэрэг сэтгэл дулаалахгүй үйлдэх хангадаг. Адин өртө бас сандур нагсн аваас зэрэг нь нэнсэн ажилд тэмэлж хайр халамж бүрий гэж сайн хэрэгцээ шаалгад нарилг унавчтайгаар салгуулж хамгийн хэрэгсаадаа хүмстэй жинг нар ухлаг хүртэж кэнийг олж үлсэн мохлаа тэнийг ухлаа хавсарж байснаас нь нам нэр системиг ухлаа хавсарн төслөх болсон мохлаа чинэр хөрөлт болно. Адин өртө анх ихэлстэн 8 нэвчтэн сандур нагста байснаас нь удаа 48 сала сандурны үйлчлэгэн хуайр ангита болж хөгж нэгтсэн. Хоорон дэвшин даванд хамтар байгуулах намын зохион байгуулалт. Хоорон 8-р нэгэр нам гэшмтэй хулаалан хөдөлсөж. 1-р фронт гүнс гарна. Алийн нэсна 3000 нэгэр сандурнтаа болж. Сандурнагста болж. Өмнө хойд Шинжаанд үнсэн нэд бэлгэмд 1 гэрэн хэмсэг дутна байхгүй. Хайр халамж нь баг уртагаас 26-г байгуулж. Нийт 24 тэм 5000 кимнудааг нь сандурны үйлчлэлд оруулж. Сандурнагна үйлчлсэн цаг мөхлө. 338 тэм цаг болсон байна. Суучны өргөлж бих нам гэшид сандур наг сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгсан го ухлаа би ганцаар мохлоо энэ нийт наашд хэлсэг дааж кетчихдгүй юм эм мохлоо намын зохион байгуулалт нь

тархаш сэн. Тарха сэн дурна үйлхэнаа гүшнэг ухлаа нэгтрүүлсэн ябд болна гэж хэлдэг. Юманыг эсэргүүсгэ газрын ам насна гэрэл гэхээ. Төр зүйлийг үргэлж нь акулж шаач урлан дөглөгч. Тратик хавсрын урлагийг нэмлэлгүй төр зүйлийг зохион байгуулан хэрэгжүүлж. Насны өксгөө хөртлөх харгалзын сэн дурна үйлхийг өрнүүлж. Сууйчна дахулгаар алинэр тагаас нам байгалт нь ажил болно. Сэн дурна үйлхэнаа төр зүйлийг гүнзгаа уусан суулж. Нэгэсгэ халан дутна бэгэд. Үргэлдэвстэй нийт наашдын нэртэд тэмдгийг байгуулж. Юман апнасын нийт. Дөрөн тэмд өнгөрөх кимнудааг аварн тусалж. Дулаан өнгөрөх кимн. Күн дэвчэнд хайр сэтгэлийн хөнхөргөө. Күн дэвчэнд хайр сэтгэлийг хайр халамжийг хүртэвэ. Лобшан атуш ут зэрэг газарт хайр халамж нь баг уртай мод байгуулагдаж. Бишин хэрэгсэл хувс хундар зэрэг хайр халамж нь эдбэд шиг. Юнсэн чатнаа улан тэмнэ. Гар тухлаа тасралтгүй хэрэгвэ. Энэ жилийн 5 дугаар сард санжигийн буйвэлдэх ерэнхай хэвлийн сууйч нь буйвэлдэх сүйр магна пэжэлгэн байгуулагдаж. Сайн дурны үйлхэн айлын нэр тань дүрмжигсэн нэрти тэмдэгжсэн үргэлжлүүлэстэ көгжилдэг уламныг алхам ахуулва. Удаадны өртөө нэгтэ 21 нь хайр халамж нь ажаахуулда хулаалн хөдөлсөж. Нийт наашдын үйлстүү уралсж. Хайр халамжны үйлхэнэ кепчагхлаа үргэлж нь өргөдөгч ана. Сууйч нь бихүүлсэн 3 сараа 8 наа улаан дөгч бихүүлсэн ёсморалын жишээш. Нэр дурдсан шанал. Эвронс хорна үндэснэ бэлхэмдлийн давшилтын жишээш хөйкм зэрэг. Маш уланд хиралдэр кертвэ. Гэвч тэр өөрөө 1 дугаар биеийн гар луухлаа. Эв хамтам гэшин бэн гэдгэн мохлаа. Хизаад бат хэлсэр иржээ. Тэр хэлэгтэн. Би үргэлжлэн анхны зорилтан батсагч улан тэмдэ үйлчнэ. Би алгачдахгүй болох үедэн хүртэл. Нэн улан залуучтай хайр халамж хөрөхгүй залгамжлт болж. Нийт наашд үйлсэн замаар эрэнхэн эрэлхлэн урагшлана гэдэгтэн итгэж байна гэвэ.

0: Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтэн байгуулъя.
1: Ерхэн нь сонсоста энэ даг миний хөлс миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ крад өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол наглуу сонсэхлаа та нар ослуучтын хэрлэгчний үлчрэг бүлгэн сонсч болно. Тус дагны нэвтрүүлгийг баяр та гэтлэн нэвтрүүлвэ. Удаа дараач нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Сычуан их сургуулийн бүх багш сурагчдад хариу жагтал илгээж, нийгэм ба байгалийн шинжлэх ухаан инженерийн анаах ухаан зэрэг тусгай мэрэгжлийн солигчин уусалцсан давуулган бадруулж, шин чагийн улсын байлдах бодлогод үйлчлэх дунд хошуучи болж, үлгэр жишээ болохоор чармайгараа гэж чухалчилсан.
2: Шин чагийн улсын байлдах бодлогод үйлчлэх дунд хошууч болж үлгэр жишээ болохоор чармайж хай гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
3: Амар төвшин дундд улсын байгууллалтын шинэ байдлыг тасралтгүй нэй. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн амар төвшин дундд улсын байгууллалтад өгсөн чухал жавар, халуун тусгал гаргасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Дундд улсын авхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин өнөөхөн Сычуан их сургуулийн бүх багш сурагчдад хариу жагтал илгээж, Сычуан их сургууль байгуулагдсанаа жуй 30 жилийн ойгийн ташрамаар бүх багш сурагч ажилтан ажилчин ба өргөн олон сурлагын тангарахтанд баяр хүргэсэн байна. Си Цзиньпин чухалчлагтан өрч чэжиндэн улс орноон тээж, баруун бүс нутагт үндэс хатгаж, 6 хүмүүжилийг хөгжүүлэн чадвартныг хүмүүжүүлэх бол Сычуан их сургуулийн сайн уламжлал юм а. Шинэ гараан дээр та нар хувьсгалын улбай гэж алгамжилж, нийгэм ба байгалийн шинжлэх ухаан инженерийн анаах ухаан солигчин уусалцсан давуулган бадруулж, шин чагийн улсын байлдах бодлогод үйлчлэх талаар хошуучлан үлгэр дуурайл болохоор чармайж, 6 хүмүүжилийн хүчрхэг улс, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс ба чадвартай хүчрхэг улсыг бутон байгуулахад идэвхтэй хов нэмрүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Сычуан их сургууль бол 1896 онд байгуулагдсан Сычуаны Жунши сургуулийн суурин дээр байгуулагдсан юм. Энэ бол манай улсын баруун өмнөд оронд байгуулагдсан хамгийн эртний дээд жиргийн 6 хүмүүжилийн байгууламж болох юм. Ойрд Сычуан их сургуулийн бүх багш сурагч ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинд жагтал бичиж, сургуулийн хөгжилтийн жамнал ба сургууль эрхэлсэн амжилт бүтэмжийг хариу мэдүүлж, эх улсын хаан баруун бүс нутагт үндэс хатгаж, 6 хүмүүжилийг хөгжүүлэн улс орныхан ач энерлийг хариулахын тулд шамтар шүгэж үтгэх итгэл жоргоон илтгсэн байна.
2: Товаражуугийн мэдээ. Товаражу 9-р сарын 29-ны өдөр шин чагийн улсын байлдах бодлогод үйлчлэх дунд хошууч болж үлгэр дуурайл болохоор чармайж хай гэсэн гарчхтай төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна.
3: Товаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин нэн өндөр төвшөнтэй амар төвшин дундд улсыг бүтээн байгуулах тухай чухал жаавар болгож, амар төвшин дундд улсын бүтээн байгуулалтын чухал их ач холбогдол ба үйлдэлгийн арга замыг гүнжгэ тодорхойлон өгүүлсэн байна. Энэ нь хурлдорлолцсон төлөөлөгчд бүх улсын улс төр хуульч ажийн франтийнхан ба өргөн олон намын гишүүн кадрчуудын дунд халуун тусгал гаргасан байна. Олноор илэрхийлэхдээ ерөнхий чөгчийн улсын амар төвшний үжилтийг эрээс говьшгүй туушлуулж, 4,000 сайн харалтыг тогтоож, амар төвшин дундд улсын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жахтан намын 18 дугаар их хурлаас нааш амар төвшин дундд улсын бүтээн байгуулалт илэрхэ үр бүтэмж олж, ард түмэн амар тайван аж төрөх, нийгэм тогтун эмх дэглэмтэй байх сайн сайхан байдал нэн бэхжиж, манай улс нь дэлхий дээрх хамгийн амар төвшин

0: улсын нэг болсон байна гэжээ. Олноороо илэрхийлэхдэн амар төвшин дундад улсын ботон байгуулалтын олсон түүхэд чанартай амжилт нь Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанаа шинэлэх ухаанч жолоодлогыг гүйчэд харуулж байх юм гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал жаабардаж хугалчлахдан жалхаах ба сэргийлхийг жиргээр атгах өнгөн тал ба уг үндсээс нь жиргээр засахыг чухалчилж хуулаар засахад тулгуурлах шинэлэх ухаан техник мэрэгжлийн эрч чадавхийг чангатгаж улсын амар төвчнээ систем ба чадварын байгуулалтыг чангатгаж олон нийтийн амар төвчнээ жасан чигчлэлтийн хэр төвчнийг дээшлүүлж нийгмийн жасан чигчлэлтийн системийг бүрэн шүүлж элжвэлийн аюул төгшүүрийг сэргийлэн намдааж улс орон нэн амар төвшин нийгэм нэн эмх дэглэмтэй жасан чигчлэлт нэн бүтөмжтэй ард түмэн нэн ханамжтай байх дээр үргэлжилэн хүчлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Олноороо илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжийн чухал жаавар нь шин чаг үе, шин аянай, амар төвшин дундад улсын ботон байгуулалтыг сайтар хийхэд голдлогтой үүргийг тодорхойлж, урагшлалтын чиглэлийг тодорхойжааж өгс юм гэжээ.
1: Товорааж үг юм дэ. Нөхөр Зөвжахуагийн мөндэлснэ жуун жилийн ойх дурсгах хэрэлцэх хурал 9-р сарын 29-ны өдөр Бээжинд боллоо. Тундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгийн хорооны гишүүн бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгийн хорооны дарга Жолжи хяралчих хуралд оролцсон байна. Нөхөр Зөвжахавл тундад улсын өв хамт намын шилдэг гишүүн хурд хугацааны давталт шалгалтыг туулсан өв хамт ёсны шударга байлдагч үгээгүй ангийн ховсгалж Дундад улсын өв хамт намын 14-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны хуулийн дэд ерөнхий сайд, 9-р хугацааны бүх улсын хартийн төлөөлөгчдийн их хурлын байнгийн хорооны дэд хороон дарга байсан юм. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Жангуучин ярилцах хурал дээр Нөхөр Зөвжахуагийн гэрэл сачрангүй нэг насыг дурсан сангалжжээ. Түүнээ хитгэл бишрэл бат намдан хүнэнч шударга хулс төрийн хөв суртлаас суралжжээ. Хүннээс жүви гэрэх, боттой гэрхмэлсэн хажлын ховор суртал хэрэс чорохтой хөөрчилж тэмчих жорох санаанаас суралжжээ. Хөгл боргожуун байх, чанга сахлаг баттай байх шилдэг хөв суртлын суралжжээ. Тундад улсын маягийн ходогчлолтоор улсын хүчээр хөгжүүлэх байгууллалтын бүх талаар ахуулан хүндэснээ сэргэн мандалтын хагүй хүйлсэд тасралтгүй нэг их шинэ хов нэмэр хоруулах хэрэгтэй гэж илэрхийлсэн байна. Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгийн хорооны дэд дарга Динжунли хяралчих хурлыг хэрхэлжээ. Хурлаас өмнө Чолжи нөхөр Зөвжахуагийн садан төрөлтөй хуулцсан байна.
0: Товараж үг юм ээ. 9-р сарын 29-ны өдрийн хойно намын товарооны улс төрийн товчооны байнгийн хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд дундад улсын байгаль орчин болоод хөгжилтийн олон улсын хамтын ажиллагааны комиссийн төрүүлэгчдийн Швейшан Бээжинд тус комиссийн 2026 оны хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Дин Швейшан илэрхийлэхдээ Си Цзиньпингийн амьхан боловсны үжил санааны жолоодлогоор Дундад улсын амьхан боловсны байгууллалтад асар их амжилт олж, дэлхийн нийтийн хүлээн мэдрэлт ба дээд хэмжээний магтаал сайшаалыг өргөнөөр олжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улс аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бохирдлогоо тийш хэлбрээр хавруулахыг бүхэл талаар түргэтгэж, бохирдлогын нүүрс төрөгч бага гадагшлуулах хөгжилтийн харалтан нэн идэхвэтэй болгож, үүрэг арга хэмжээгээ нэн хүчтэй болгож, дурмын системээ нэн нягтаж чанга болгож, үзгэлэнт сайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтыг лавтай шин нэгэн шатанд гаргах болно гэжээ. Динжвэшан чухалчлагдан тогтвортой хөгжилтийг баялуулахэд эл талынхан гар холбон болхомдож, бохирдлогүйгээр урагшлах хэрэгтэй гэжээ. Тэр гурван талын сануулга дурдсан байна. Тухайлбал нэгэд Баттай гэрхмэлсэн ажилгаар бохирдлгүй нүүрс төрөгч бага гадагшлуулах хөгжилтийг ахиулж, бүх дэлхийн уур амьсгалын жасан чигчлэлт, амьд утсын олон янз явдал чанарыг хамгаалахад

0: нэн олон тогтвортой чанар ба идэвх хүчин нэмэрлэн. Хоёрт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн хүчнийг байжуулж бохирдлгүй нүүрстөрөгч бага гадагшлуулах шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бомбт шувтлах ажиллагааг хамтран өрнүүлж ажвилсийн тоочлсон оюунчлсан хөгжилтийг бохирдлгүй хөгжилттэй гүнжгэ уусалчлахыг ахиулна. 3. Нээлттэй хамтын ажиллагаар бүх дэлхийн байгаль орчин болон уур амьсгалын жасан чигчлэлтийг төвлөржүүлж бохирдлгүй нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулахыг чандралгаар ахиулж бохирдлгүй хөгжилтийн үр бүтээлийг илүүлсийн ард түмэнд нэн сайн хүртээх зэрэг болно. Дэншвэшан 7-р хугацааны дундад улсын байгаль орчин болон хөгжилтийн олон улсын хамтын ажиллагааны комиссийн гишүүд тусгай мэрэгжилтэдийн чухал хов нэмрийг дээдэх хэмжээгээр үнэлж дундад улсын засгийн ордон 8-р хугацааны дундад улсын байгаль орчин болон хөгжилтийн олон улсын хамтын ажиллагааны комиссийг байгуулахыг нэгэнт албан ёсоор зөвшөөржээ. Өнгөрсөн төг айдлаар дундад улсын байгаль орчин болоод хөгжилтийн олон улсын хамтын ажиллагааны комиссийн хөгжилтийг ихээр дэмжинэ. Олнороо үзсгэлэнт сайхан дундад улсын бүтээн байгуулалт бүх дэлхийн тогтвортой хөгжилтөд оюун ухаан ба хүчин чадлаан үргэлжилэн өрөхгийг хүсэж байна гэж илэрхийлсэн байна. Дундад улсын байгаль орчин болоод хөгжилтийн олон улсын хамтын ажиллагааны комиссийн дотоод гадаадын гишүүн тусгай мэрэгжилтэн ажиглагч зэргийг багтаасан 400 гаруй хүн хуралд оролцжээ.
1: Товараажуугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонирмөдөний алуун гэр 9-р сарын 29-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн ширс голс өдөвт сонирмөдөний нийтлэг хурал хийж худаа аж ахуй хөдөө тосхны яамны хамаатай хариуцлагатнаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд худаа аж ахуй хөдөө тосхны ходоогчлолтыг төрөгдөх хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэхийг лавдун баттай ахуулах хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Энэ жилгүүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Худаа аж ахуй хөдөө тосхны хөгжилт тогтуунаар хурагшлах, тогтуунаар сайжрах хандчаан баталжээ. Хамбудааны уналт тогтуунаар нэмэгдэж, бүх жилийн хамбудаа хэлбэр хураалт олох хөрөмжлөлттэй байна. Банкын чанартай хоновчтой хавсран тэтгэгийг ханин шинжих шишчэм, төрийн бодлогын шишчэм, ажлын тогтчийг үндсэндээ байгуулсан байна. Хоршин суухад тохиромжтой, хүйлс бүтээхэд тохиромжтой, хүжигсэглэн цайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтыг лавдун баттай ахиулж, малчин тараачдын хорлогийг тогтуунаар нэмэгдүүлэн, худаа аж ахуй хөдөө тосхны ходоогчлолт лавдун баттай шин алхмыг алхсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс худаа аж ахуйг ходоогчилсан том ажиллас болгон бүтээн байгуулахаар чармайжээ. Хөдөө тосхны гэр орныг хулмаа сулам гоё сайхан болгон бүтээн байгуулжээ. Худаа аж ахуй ходоогчлолтыг үндсэндээ баялуулахыг ахуулан хөдөө тосхны хотоо үеийн амьдралын нөхцөлийг үндсэндээ бүрдүүлэх талаар чухал хахалттай болгоно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс хүйлтгүнээ хөвчөө болон чанар чансаах жирэгдэн чухалчлалыг товолгож худаа аж ахуйн хөрөнгөлсөн үйлдвэрлэлийн чадвар болон чанар чансаа хүр ашигыг дэвшлүүлэх болно. Банкын чанартай нарилга оновчтой хавсран тэтгэгийг товолгож ядугаас хангижруулсан жангалгийн ажлын хүр бүтээлийг хүргэлжилэн бөгжүүлэн хөрөгдөхөнө. Шинжлэх ухааны таг мэрэгжлийн хөөрчлөлтийн хос хөдөлгөөгүүрийг товолгож худаа аж ахуй хөдөө тосхны ходоогчлолтыг ахиулна. Малчин тараачинд хүнэн баттай хашиг хүртээхийг товолгож тухайн газар орны байдалд нь тохируулан ажилд хамтрахад тохиромжтой үжигсгэлэн цайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтыг ахиулах болно гэж.
0: Тубараж үгүй мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонирмөдөний албан гэр 9-р сарын 29-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн ширс гол сэдвтэй сонирмөдөний нийтлэг хурал хийж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамны хамаатай хариуцлагатан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын байгуулалтыг

0: ахиулах хамаатай байдлыг танилцууллаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаавал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын бутон байгуулалтын жангилгын хугацаамун. Улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн баяндааж хүчрхэг жихэх хэр төвшнийг ихээр дээшлүүлэхийг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгож, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн талаар системтэй байрлуулалтыг хийсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамнаас 6 талын ажлыг голдлоготой сайн хийх болно. Тухайлбал, Суури Батат хаж анхны үүдэлт шинжилтийг хийх чадварыг бүх талаар дээшлүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын суурийг бэхжүүлнэ. Жангилгын асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг атгаж, жангилгын гол мэрэгжлийн талаар шовтлалт гаргаж, чанарлах хөгжилт болоод өндөр төвшнээ амар төвшөнд хүчтэй төшөг тулгуур хангана. Аж үйлсийг хөгжүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг жолоодон хөгжүүлнэ. Ардын амьдралд ашиг хүртээж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтэд төшөглөн нэн олон чанарлаг үйлдэгүүн ба үйлчлэл хангаж, ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлнэ. Систем тогтчийг чангатхан эх баялаг ба хүчин чадлыг чаашид нэгдэлтэй төлөвжүүлж, улсын үүдэлт шинжилтийн системийн бүхэл чөгчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлнэ. Хамтран ажиллахыг ахиулж, өндөр төвшнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийг ахиулж, бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамтын чөгчийг бий болгох болно гэжээ.
1: Товоо радиогийн мэдээ. Сурвалжлагч 9-р сарын 29-ны өдөр хөдийн засгийн яамнаас ойлгосноор манай улс хэн жилийн 10-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн худалдааны чанартай хов хүнээ хорон суучийн шин жийлэг авсан суугаалардад хүмүүнгийн хөнгөлөлт үзүүлж, суугаалардын хорон сууч худалдан авах өөрийн өртгийг бууруулж, хот хөдөөгийн суугаалардын хорон сууч авах тулгам шаардлагыг нэн сайн дэмжиж хангахаар байна. Хэн бодлогыг анхнаа иж хорон сууч худалдан авах хүмүүст зориулж, хөнгийн гэр бүлийн дунд жижиг хорон сууч, нөлөөд хамтхан хорон сууч худалдан авахыг голдлоготой дэмжиж, нэг өрхийн худалдан авах хорон суучийн тал байна. Жуу 20 төгш дөрвөлж матрас давгүй, хүн ханшин жуу 50 томон төгөргөөс давгүй байх нөхцөлд хэрэгжүүлэх болно. Хамгийн ихд жуун томон төгөргийн жирлэгд хүмүүнгийн хөнгөлөлт үзүүлж, хөдийн засгийн яамнаас жилд жуун нэгийн хүмүүнгийн хорлон тушаах болно. Ходоохны анхны иж хорон сууч худалдан авах худалдааны чанартай хов хүнээ хорон суучийн жирлэгийн хүмүүнгийн байдлаас үзүүл, бараг 3.1% хөнгөрүүлж хамгийн урттаа 5 жил хөнгөрүүлэх болно. Жишээлбэл, нэлээд хурд хугацааны жуун томон төгөргийн худалдааны чанартай хов хүнээ хорон суучийн жийлэг авбал 5 жилд нийт 5 томон төгөргийн хүмүнг хариулах болно. Хэн бодлогыг 1 жил хэрэгжүүлэхээр төр тогтоод байна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Улсын баяр хурц ирэх ташрамаар бүх улсын илгажрийнхан сайхан жасан чимгэлж баярын өдрийн хөөр хөгжөнтэй уур амьсгалаар бэлхэж байна. Өвөр Монголын хөх хотод өргөн жээл нарийн гудамжнаас ой шугаан чичрэлэг хүртэл 5 удат улаан туг салхины аяар мандан намирж, намрын чалмэг тэнгэр сүрлэг сайхан уул устай төгс үжимж бүрдэн. Гуандунгийн Гуанжу хотод эртний асар болоод улсын туг үжимж болон бүрдэн. Чунчин хотын Южун тойргийн гол жээл, гол гол худалдааны тойрог, мөрнийг сундалсан том хөөргөн дээр 2000 гарай 5 отот улаан туг өндөрт намирна. Анхуйгийн Шөшянд эртний хот доторх 5 отот улаан туг салхины аяар намирж, чечиг навчас түүний дунд нахилж байна. Юннаны Веншаны Дуншан чечирлэгт хотын ард болон жуулчд 24 метр урт 16 метр өргөн 5 отот улаан тугийг дэлгэж олмороо хангинам сайхан ая дуугаран сайн сайхнаа өрөөлж өгнлээн дэвшүүлнэ. Сычуаны Чэнду Шаншигийн Тайюан Хубэйгийн Ичан жэргэ гажар 5 одот улаан төвгөө салхина аяар мандан намирж улсын баяраан ухтана.
1: Товаражуугийн мэдээ хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээж ангичилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт, нарилга оновчтой хөлчилгөөний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кэрнэ Чанчуна Кванчан Тойргийн Чангшан Хуайюан нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
0: Намын удирдлагыг чангатхаж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот төхөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга батлага хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурыг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюаны нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, суугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачийн хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй биднээ хангаж байгаа нь эмлэг үс жасах үйлчлэг жирэг арвиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсноо хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэ Мужийн Фужо хотын Гүлүүд хоригийн Шэбу Жэл гудамжийн Миндүү нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллаг нэгч хаж хоололтой хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Үеийн Хуа хэлхтэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгууллаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж, ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. нийгмийн хорооллоор дамжуулан настайчууд болон ялах хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын

0: Тухай бодот ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинруу хот асар доор болж ихэх хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Дэжа Можийн Жужигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын Шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жужи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд Шүүжи Жужиа хэлэхдэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхт холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаалардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын зохицуулалтын ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл, бүх жоргорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төвараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг, Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж, Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньёньёнай танилцуулсан.
1: Аавд асуугаад тэгээд уншдаг болсон. Эний гонд орсноос хойш тэр сургуулаас сумрлаг сар болгоон сумрлаг өгдөг. Тэр сар болгоо гэсэн тэр сумрлагын тэр сардан ууш барга харчир байдаг. Ард нь бүр ингээд дараа сарын тэр сумрлагыг эрхийг нь хүлээдэг. Би багасаа нам уншсан болохоо одоо тэр идэг идгээр намаа шимиг нь хүртээд нам унших өөрөө дуртай болсон. Онцгойлон тэр сумрлаг үлгэрийн нам, сумрлагын дараа үлгэрийн нам уншсан. Үлгэрийн нам уншаад тэр үлгэрийн ууланд нь ороод үлгэрийн намууд авах аавэ гэж боддог байсан. Хамгийн суулбал үлдээсэн нам гэвэл Монголын нус тавчан. Үлгэрийн намын дараа би Монголын нус тавчаныг уншсан. Монголын нус тавчан бол одоо Монгол үндэснээ түүх соёлыг мэдсэн штэ. Монгол хүн байж түүх соёлоо мэдэхгүй бол маш ичмэр очих штэ. Тэгээ би багасаа түүх соёлоо мэдээгээд багасаа мэдвэл их одоо мэдэж авах юм уу? Гүн суулталтай болох нь амар штэ. Тэгээд би Монголын нуус тавчаныг маш уншдаг, бас хэд хэд удаа дуусан.
2: Одоо энэ ээжийн тухайтай энэ ном, энэ Сүүтэй бурхан ээж гэж одоо ээждээ бичсэн ил захтэл гэж энэ Инкада багшийн ном, бас зарим голдуу одоо ээж болоод эмэг ээждээ бичсэн сайхан захтлууд нь бол одоо надад ингээд төрөгдсөн нь бол өстэй нүлэмсаар ам бичиж зүрхээр ам шивсэн юм шиг ийм сайхан бодогдсон. Одоо тэгээд ээжэн илүүхэн амьд дээр нь илүүхэн харгалзаж үзэж харж одоо ээждэн илүүхэн захтэл өчиж байя гэсэн одоо ийм л төрөлттэй болсон. Монголын цөлийг одоо

0: өрөөр биш одоо номоор туул бий учраас одоо илүүхэн ном үзэж одоо өөрийн биеэрэн дуурайл болж одоо би сэтгэлэн засаж одоо соёл бидлийн эзэмшиж илүүхэн хүүхдээ одоо хамгийн гол нь хүүхдээ зөвөр сургааж чадвартан хөгжүүлье гэж би боддог. Тэгээ одоо яагаад ингэсээр өөрөө одоо ийм бичиг суурь сур чадаагүй юм чинь миний хийж чадаагүй зүйлийг миний өөр хүүхдүүд лав бүтээж чадна гэж би маш итгэлтэй байдаг.
1: Эрхэм сонсогчдод оо Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянагч хөвчин нэвтрүүлэгч Алтан Түш хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Сүнд Баруунхан шуунай, өргөн талбалгаснай Баян Ова гачаанай малчин, улсын хүүхэд Саран Чимэг настаныг сурвалжилсан сурвалжилга сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсноо.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна. Та наа яагаад сайн яваад ирвүү?
3: Сайн явж ирлээ. Өөч сайн сууж ивүү?
4: Сайн сууж илаа.
3: Та бас одоо манай сурвалжилга урлагийг хүлээж аваад хурж ирсэнд маш их баярлаж байна.
4: Сайн байна уу? Би бол Сүнд Баруунхан шууны өргөн тал сумны Баяава гачааны малчин Саран Чимэг улсын хүүхэд байна. Би бол яг одоо тухайн үед нэ багтаа ирсэн бол өөрөө бол одоо яаж хэвчээсэн тийм төрөлд байхгүй. Гэвэл миний ээж апал намайг хэлдгээ. Гүйдсэн хүүхэд ирсэн, хоол идсэн хүүхэд ирсэн гэж хэлсэн. Тэгээд манай ээж аав ингээд өндөрс хүмүүс өргөж авсан гэж хэлдэг юм аа. Тэг өргөж аваад аваачаад хөдөөнөн байж тал бас нэг улсаас тэгжээ нэгэд бас нэг аваа ирсэн гинэ. Тэгээ аваа ирээд өндөрс хүмүүс бас нэг сар тэгжээсэн юм. Тэгээ буцаагаад эргүүлээд одоо тэгжээс ээж аав буцаагаад өглөө гэж хэлдэг. Тэгээ одоо ээж аав буцаагаад өгнөөр манай ажаа намайг ахгүй ирсэн гэж ярьдгаа. Тэгээ одоо хүүхдүүдээ авчираад өгнө гинэ. Авчираад өгнөөр манай ажаа бол энэ манай хүүхд бишээ л гэдэг. Хэд хэдүүхэд ачраа өгсөн. Тэгнэ манай ажаа манай энэ хүүхэд манай хүүхэд бишээгээд бүр асуугаа яваалцдгийн. Тэгээ та өөрөө хүүхдэн тань нүү гэж асуусан юм ажаагаас. Тэгнэл би өөрөө хүүхдэн таньнаа таних нь хүү юм уу хүүхэд юм гэдэг манай хүүхдэн гэж хэлсэн. Тэгээ одоо ажаа бол өөрөө тэр хүүхдийн дунд ороод ирээд ингээ хөлийн үдээд яваад л миний хөл одоо тийм нэг хоёр хуруун ингээд нийлдэнхээ ингээд сумнасанхан дээр дотоод явах ангархайд тийм онцгой тэмдэгтэй. Тэгээ одоо ажаа өөрөө ороод тэр олон хүүхдийн дунд ингээд хөлийн үдээд явж байгаа долоо тага өөр ингээ хүүхдээ олоод авсан гэж ингээд ярьдаг. За одоо яг тухайн үед бол улсын хүүхэд гэдгээ би мэдэхгүй над хэлдэг юм байхгүй. Одоо миллион бүдүүн болоод 10 гэдэг үрээд хэлсэн хүн гэдэг. Одоо тэр үед тийм нэг готны айлууд олон юм тийм хүүхдүүд я готонда наадаад одоо наадчихгүй юм. Тэгээ одоо тэр готны улсууд хэлсэн энэ одоо улсаас өргөж авсан хүүхэд тийм улсын хүүхэд ингээ ярьдаг. Тэгээ тэр дундаас нь бол би одоо улсын хүүхэд гэдэг сонсон бол тэрнийг болоо хүүхэд гэсэн болохоор дэми тэрнийг сэтгэлдээ яахгүй санаандаа яахгүй зөвхөн одоо улсын хүүхэд гэдэг нь юу гээд хэлчихээ бас ойлгохгүй л та. Тэгээд сая тэр үед бол улсын хүүхэд гэдэг юм чи юм аа. Тэгээд би чин сургууль цогт бол 9 настай сурсан юм уу 10 настай сургууль цог тий. Одоо сургууль цогаад бол цогт бол манай бас отороор энэ сайхан талын хэдрэг ирсэн байсан. Тэгээд энтэсэн сайхан сургалт гэдэг та сургалт зортлын мөр хөгөөд бол айхтар хөдөлсөнгөө тэр нийгмийн шилтгаанаас болоод бол нэг хоёр хүн жил суугаа тэгээд сургалаас гарцсан. Дахиад бол манай одоо гэртээ манай эмэ надаас өмнө 3 хүүхэд гараад бол нэгээ тогтсон гоо. Ингээд намайг өргөөд авсан. Намайг өргөж яваад бол одоо надаас гарсан миний 5 дүү байна. Тэгээд тэр үед одоо би хамгийн бүдүүн нь болохнараа манай энэ баг босгүй дүү яг гарцсан байсан. Яг одоо над 66 метод болсон манай ажаагийн одоо үтэмтэмт мал дээр отор дээр явцсан. Тэгээд одоо хүн байхгүй би өсгөлтэй гарцдаг одоо гэрээтэй өмнө тавсараад хамаг ажаа хийгээд ингээд одоо сурлах юм уу гэвэл хөөц чадсан гэж өгсөн юм аа. Одоо тэгээд тэрнээс ойл юм бол одоо эмэгэн дагаад ажил хөдөлмөр одоо готныхаа ахмадыг дагаад одоо юу хийдэг вэ юуг нь хийгээд ингээд одоо ажил хөдөлмөр сурлаа, ойдл хийдэл сурлаа. Энэ нь бас надад бас амьдралын тал дээр их сайхан юу болгож өгсөн байна гэж ингээд талархаж явдгаа. Ажил хөдөлмөр сургалаа, ажил амьдралын ухааныг сургасан гэж

0: одоо нэг ашигтай юм хийчих юм уу? Одоо ийм л бодлоос л зүтгэж явдаг юм аа. Одоо баг насандаа бол би одоо цэргийг их бахардаг. Би нэг цэрэг болсон. Эмэгтэй цэрэг авч ирсэн бол би нэг цэргэд явсан бол эмэгтэй цэрэг авч ирсэн бол цэрэгэд явсан бол би ухтай болохнаар одоо энэ бахархлахын талаасаа яасан. Тэгээ одоо ямар уу юмэг бол хүнд бол итгэл болоод бишрэл бол хамгийн эрхэн байдаг болохнаар би итгэлийг их бишрэлдэг. Итгэл зором энэ цэмбэл хүний эрхэн тэгээд яс цансар цан суртлаа гэдэг ингээд өөрөө бол ингэж боддог. Тэгээд бол би одоо ар том ямар нэг хүнд үнэнч шатрах нам засагтаа үнэнч шатрах байхыг л одоо эрхэн мэт хичээд явдаг юм да. Одоо тэгээд аль нэг хүний ядарсан тул зүтсэн тул энэ ч өрх юм уу тэр нь ч өрх юм уу бодож тусалх тултай. Тэгээд тэрний тусалх тултай. Тэгээд одоо бас манай гацаанаас өсө одоо олонныхаа итгэлийг олоод одоо сумандаа бас нэг 5 жилийн артын төлөөлөгчээр явдгий. Одоо сүүлд нь бол бас миний нас бас ачглаа жоохон явж цохоод өгөнгүй. Ингээд бол 5 жилийн артын төлөөлөгчээр яваад. А тэгэхээр өөртөө жоссан. Тэгээд би одоо гитар хариул чадах болох нь доор нэг монгол хүн ирээд хайлтан чигээр одоо тэр өвөр мөглийн төлөө сарны дулаан гэдэг нэг юм үүтэй. Тэгээд намайг чи ямар дууд болох гэж юм. Би тэгээд уртын дууд болох санаатай байна. Тэгээ уртын дууд болгоно чи морь хороолоод гацрахчихаг л одоо тэгээд надад хөгжмөцгийг одоо болгоцоо тэр юм хуурцыг олоо тэгээд морь хоорног хоёр өдөр боловсраад дуулаад хоёр өдөр тэгээд нэг өдөр юм дуулаад тэгээд шингээгээд юм болоод манай амблоороо тавилгуулаад явуулсан чинь харин гэнэт надад нэг юм ухаа ирдэлээ таныг манай өвөр монголын төлөө сарант өөр яах болно гэдэлээ тэгээд одоо би юм дуусаад гэсэн гарч идэггүй юм гэдэг тэгээд одоо тэгээд одоо яах юм да гэсэн тууд татсан дээр дуулуулаад тэгээд тайсан дээр гарганаа л гэдэг. Тэгээд тайсан дээр гаргаа яах юм гэж бас гацал авлаа асуултлаа шүү. Тэгсэн чинь нэггүй тайсан дээр гаргаад ингээд төлөвөөс юм дээр тавинаа л гэдэг. Тэгээд би одоо бол ганцаараа бол очиж чадахгүй шүү л гэсэн. Манай одоо хүүхдүүд ярьсан байхгүй, тэр хүүхдүүд бүр аппонттай хатар явсан. Юуцэн дээр хүүхдтэй хэлгээ л гэсэн. Тэгээд би хүүхэндээ хэлсэн чинь манай баг хүүхэн аавгаа дотроо байсан хэлтийнэ хамаагүй амаа яв гэж хэлтийн. Би ачаа тата мэдэн дагуулга явъя. Би тэгээ тэр гантэд миний хүн бас тийм болоод надад миний энэ юу гэж зоригцуулаа хүрээсэнд нь гэвс их баярлалцсан. Тэгээ миний хүн хийгээд намайг дагуулга явсан юм аа. Тэгээ ачаа тата тэ юм сахан явсаа нэг одоо олоо зөксөн одоо тэр сургалтлагч тавтай тэгээ талархж байна. Тэгсээр өвөр Монголын утаг урлагийн холбооноос бол намайг одоо уртын дууны өвлөн уламжлагч яг гэсэн юм нэг сайхан яруу алдрыг л надад олгож өгсөн. Ингээд бол би одоо багтаа бас нэг урлагчсан болсон блаа гэсэн бодол бүслийг л одоо энэ сайхан тайсан дээр надад биелүүлээд энэ сайхан яруу алдрыг л олгож өгсөн юм талархаж байна.
1: Тэгвэл ойлвол уртын дуу энэ дуулах ураг ясыг л өөрийнхөө өмгөөс овлж
0: авсан. Өмгөөнд дагдуулж байгаа одоо тэгээд баг нь уртын дуу бүр өмгөөс сонсолсон. А миний өмгөө бол Цэрлэн гээд нэг ангийн бор морч юм аа. Миний ачаа бол мэддэлч гэж. Хэлвэл бас манай ачаа бас баг хоор хорддаг байсан байл үтэй. Нэг манай ачаа нэг дөрөн зих байжсан намайг жоохон байх. Хоол цагаан тагаа шангандаа болсан хоол цайсан гэдэг. Одоо тийм л хүн байсан.
1: Тэгвэл одоо та бас ярьж ирсэн шүү дээ. Одоо танаас доош нь 5 дүү байна.
0: А тий.
1: Тэгэнгээд ахトゥ жургуул одоо гэр бүл дөмөл их олуулаа сайхан өссөн.
0: Тийм сайхан өссөн.
1: Тад одоо олуулаач нь бас хүчтэй тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Бас бүгдөө бас таныг бас их эргэд тойрлуулждаг байхаа.
0: Их үгүй тийм их одоо яа бүр одоо манай ахтай дотроо бүгдөө л бүдүү агаал гэдэг л баг надруул яцханаа зүтгэдэг юм. Бүдүүгаа өдөртөө эргэд тойрно үгүй шүү юм тийм хавхийн тэгээд нэг жоохон камуц юм уу болохоор одоо сав үзүүлнэ ваа гэж суугаад байтны ахэл гэдэл яаж ийнэ уу гэдэг амсх багсана. Гацаа өвтэй. Тэгээд миний дүүнүүдийн надад гацсан сайн, бие дүүнүүдэн гацсан сайн. Дүүнэрийн бас болохгүй санаа нүг хэлнэ.
1: Тэгвэл одоо ээж одоо сүулт ингээд гэр бүлтэй болоод одоо ингээд өөрийн жал жаргалтай гэр бүлэн байгуулсан энэ тухайга бас тахан дүгмшиг дурсаа яа.
0: Би чинь 70 хэд онд үл энэ тэлийн оны мартаа манай өшөөнөг өшөөнөр хийсэн. Тэр үед бол би өрхөн жиргэн боловсрод яваад ингээд одоо сар боловсраад тэгээд одоо энэ дээр бүр юу цаг харуулж

амрын хамгаалалтыг хийгээд ингээд яваад бол өнгөрсөн юм. Бас энэ ус нь өнгөрүүлдэг юм байна. Тэгээд одоо тэрнээс сүлд нь хараад одоо манай гэр хүнтэй танилцаад одоо сайн дурын ураг барилдаад хоёр хүү гэнтэй. Миний их хүү бол одоо цолон сүх гэдэг Синзяны одоо цэргэд яваад ирсэн. Хоёр дугаар хүнд бол цолон бат гэдэг их хүүхэн яган цэцэг гэдэг. Ингээд зүгээр малцсан ажиллаа амьдлаа хийх гэж байна. Баг хүүхэн мөн малцсан амьдлаа хийж. Миний их хүү бол Синзян цэргэд яваад бол одоо би багтаа одоо цэргэд явъя гэд бодчихсон гүслийг бол миний хүү биелүүлсэн, миний хайж биелүүлсэн. Одоо дараа нь миний амбал их хүүгийн хүү амбал бас цэргэд яваад ирсэн. Ингээд нэр нь хоёр үе миний дор хоёр үе ингээд ээ цэргэд яваад миний өөрхийг биелүүлээд ирсэн бол би бас их сэтгэл хангалттай бас их бахархдаг. Одоо миний гүсэл биелэгдчихлээ гэж. Одоо би өөр юм баяр юм биелүүлсэн бол миний хайж биелүүлчихлээ гэд ингээд их сэтгэл бахархдаг юутай байга. Өндрөд. Ингээд манай төрөөхдөл айл гэрэл болоод одоо ача амбал тэг амбалаа үтээд ингээд одоо өнөр утган сайхан гэр бүл болчихсон. Бас манай төрөөхдөө амьдрал бас өнөр утган сайхан амьдралтай, зал зэрэгтэй, утлын насаа өнгөрөөж байна. Одоо энэ утлын нас бол нам засгийнхаа хайр халамжинд бас энэ утлын насаа сайхан өнгөрөөж байна. Ингээд нам засгатан бас дахин талархчих юм.

Эрх мөндөт сонсогчдо тулгуур товчхон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд сарн чимэг настанд эрүүлэнх аж ажиргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Энэ удааны дугаарын найруулагч Арашин ям Журамт, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Хөвчин.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 30-ны өдөр. Гаргийн 3-н. Бэлгийн үлрэлийн 8-р сарын 20-н. Өрөмжт шилгэр заримдаа нүүлтэй 12-аас 22 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: Өвөрмөц уран байрын давлагтан төшөглөн Шинжаан үйлчилгээний арилжааг ихээр хөгжүүлж Үйлчилгээний шинийг үсгээр газар даралжааны хөгжилтийн шин көлгөгч энергийг буужуулж байх.
1: Шинжаангийн Даашиша усны ашиглалтын товчлуур байрлал нь анхдагч хэсгийн машин цогцлуурыг торд нийлүүлэн цахилгаа гаргасан.
0: 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжаангийн онцлогтой ОЗМС-ийн газаад гаргах байдал ид күчтэй байж, газаад гаргасан хэмжээ адил хугацаанд ка сууна 17 хуваар нэмэгдсэн.
1: Шинжаангийн чинэр сайтай

0: төлөвдөө сургуг Икрам Махан Шангангийн зах дэлгүүрт шүд орох зэвшаарлын үнэмлэл олсон.
1: AI малын нэмч Сүлжээгаар малч хуурна Икрхойг сакан хамгаалж байх.
0: Улсын баяр өртөж, тэнгэр уулын өн хойт бие шинэрэн чимэглэгдэж, таван нутаа улаан төг салхитны аяар нэмэрж, их баг зэл гудамжийн газар болгонд дундад улсын улаан нэнг харагдаж байх зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
2: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Шинжаг радио телевизгоранч маань. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин санаачилгасан шилдэг үйлчилгийг газаадаас оруулахыг өргөтгч, мэдлэг нэгтгэрсэн хэлбэрийн үйлчилгийг газаад гаргахыг өргөтгөхийг зөргөжөөлж, дондод улсын том зах дэлгүүрийн завтокалаар Дэлхэ Даханд хөгжилтэн шин хөдөлгөгч хүч хангаж, дээр ясч нартай хөгжилтээр бүх Дэлхэд нэн олон, нэн сан дондод улсын үйлчилгийг хангах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинжаанг нэг бис нэг замын гол орны орон байрын давлагдан сүйрлэн, ээр эргэнэ улсмуудын орон нутгийн хоорондох буттай гэрхмэлсэн хамтрал цагаан үргэлжлэн чангатагч, үйлчилгээнэ шинийг үйсгэр көгжилтэн шин хөдөлгөгч энергийг боожуулж байна. Дондод улсын радио телевизийн Шинжаангийн торсөлжэнэ хувь нийлүүлсэн хзгаард компанид ажилтад яг ангатагч дондод хаскстан хамтран сүйдрүүлсэн, би таныг ирд күләж байяг их сүлжайна жүжгэн ухаарлтан материалыг бэлдэгч байла. Компани улан улсан тухаалсан ажлын ажилтан улан тогтаасан сургуулжуулагч хэлэхтэн. Кэс хуцаан болоод тус сүлжайна жүжгийг дундад улс гэгээд дунд азиан улс мөдийн үзэгчд нэвтрүүлнэ. Адил бус улс чиглүүлэн альвэз үйлэн кевлэлэн мэдэгдэл жүжгийн гэрэл зураг, урчлан мэдэгдэх фильм зэрэг ухааруулан тархах үйлдэхнийг үйлдэн хийж байна. Тус сүлжээнэ жүжгэн дундад хасгстан хоёр улсын залуучд нь улс алслан чирмэн тэмцсэн үлгүүрийг илрүүлэх болно гэвэ. Зуга цэнгэл соёл ба биеийн тамирын үйлчлэг болвол кил алсан үйлчлэгэн арлжана доторх нэг зүйлийн чихэл төрөл зүйл болно. Соёлыг газаад танилцуулж бас гэрэл гэлбайгэн цацруулахын төлөө тус сарын нэкэр, ажахул бас Шинжаангийн үйлчилгээ нөөлсийн чулаатай явуулцах хамтрал цаг лабдуунаар акулах төрөн бодлогын дэмжилгээр Хаскстан болон Эзвекстана гол зүүчлөр, шин зүүчлөрийн тавцантай шин нэг ээлжанаа хамтрал цаа тогтолцэж, нэрт тэмдэгт булангийг бэхчүүлсэн сүйрэн дээр агуулгын хангалгыг үргэлжлэн баялагжуулба. Одоо дондод улсын радио телевизийн Шинжаангийн компани дунд азиан газар оронд нэгэнд миний алтай, уулустай Шинжаан зэрэг шилдэг радио телевизийн хараа сонрын програмаас нийт 1185 цаг нэвтрүүлвэ. Компани улан улсын тухаалсан ажлын хариуцлагат улнур Набижан хэлэхтэн, бидэн уртх уламжлалт зөвшлөрийн хамтрал цаг шин зөвшлөрийн хамтрал цаа болгон өргөтгөх вэ. Дондод улсын Шинжаангийн чөлөө тарлжана туршилт норна төрөн бодлогын давлаг төшөглөн бидэн кевлэн эрхэн нарлж, програм орчуулн үйлдэх, мэрэгжлийн үйлчлэг зэрэг хараа сонорн үйлчлэгэ нарлжаг акулж, ивэнэ улмаар агуулгыг газаад гарах гас, ажиулсыг газаад гаргах зүг дэс дэвшүүлнэ гэвэ. Энэ жилийн өмнөх 7 сард, Шинжаангийн үйлчлэгэ нарлжана газаадаас оруулж газаад гаргасан ерөнхий мөнгөний тун, адил хуцаанткас зүүнэ 11 цаг 7 хуваар нэмэгдвэ. Энд, хэв кэмэн, соёл ба зуга цэнгэлийн үйлчилгээнэ газаадаас оруулж газаад гаргасан мөнгөнэ тон адил хуцаанткас зүүнэ 138.8 хуваар нэмэгдэж, соёлын үйлчилгээнэ газаад гаргалт нь яс чанарын дээшлэлт ба дис дэвшилтийг биелүүлвэ. Үйлдэхэн хултхаас үйлчлэг хангах хүртэл нүдэн дүзгдэхгүй, гарт баригдахгүй, оюун нухаан мэрэгжил болон бие чөлөглт нь үйлчилгээнэ арилжана газаад гаргалт чих төрөгдөж, Шинжаангийн үйлчилгээ нарлжана кевчээ өргөлжин нэмгтгий дэмжих чихэл хүчин болсон байна. Одоо Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 2-р хараат эмнэлгийн хураа нэгэнд нэг өртөөнө келвэр нь олон улсын эмнэлгийн үйлчилгийг гаргаж урчлан болсох, бараа болж өвч үзүүлэх, уншлан нэмнэх, хамтран уншлах, дөнгөн бутх зэрэг гох цааг нэвтрүүлж, кил алслан өвчэн үзүүлэхийг нэн дөхөм төргөн бэгээд дээр битмиштэ болгов. Эмнэлгийн хураан үйд нэмэлгэн хилдсэн хариуцлагад нь Лия Атайн хэлэхтэн. Нигертэнэ Килбэрн үйлчилгэн Сүлжэна бусын буттай газарт нь уншлын нэмних ба Сүлжэгаар алс эзэмшилтээр уншлын нэмнэхийг хамтдан харгалзэж бидэн олон төрлийн хэлнэ урчуулгын үйлчлэгтэй бөгөөд Сүлжэгаар урчлан болсгаас аваад тухайн царагд бараа болж өвч үзүүлэх гүртэл аль чадхаар Килин Газах өвчтөнд өвчэн үзүүлэх явцыг дөхөмжилж нэгт нэгээр тэдний хавсар нь өвчэн үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг нь биелүүлнэ гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд эмнэлгийн хураа Дунд Азиа, Европа, Америк зэрэг Газаадын хараат өвчтнээс хуурсан шахуу химик клан авсан бэгээд Кыргызстанаа эмнэлгийн ажилтнаа эмнэлгийн хураад ирж китэд эмнэлгийн эмийн бус заслагыг давтан боловсрохыг клан авба. Өвчт нь ирж эмнэлкаас аваад мэрэгжлийг газаараан гаргах гүртэл олон улсын эмнэлгийн хамтралцаа яг дан гахц уншлуу нэмнэх үйлчилгээс чидвэртний хэмжилэх, мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ба шинжилх ухаанаа судалгаанаа хамжилцаа гэх зүйг эргэжж байна. Эмнэлгийн хураа намын хураан шүүжи Миюн хэлэхтэн. Бид нь олон улсчилсан олон төвийн эмчилгээнаа судалгаа өрнүүлнэ. Дундад улсын Биян Даач судлын нээсэн шинийг үсгсэн мэрэгжлийг Дунд Азиан газар орон төргөн хэрэглэхийг нэн сайнаар акуулахын хамт китэд эмнэлэг ба Европа эмнэлгийг уйлдуулан хөгжүүлэх чиглэлийг баримтлж бид нэ Сүд Хөнлөгийн салаа, китэд эмнэлгийн салаа, Метрл Тархина салаа зэрэг имэрхүү олон шинжилгээний салаа нь уншлалт ба эмчилгээний хэлбэрийг Дунд Азиад дэлгэрүүлж орон бүс нь олон улс нь эм эмнэлгийн хамтралцааны агуулгыг баялагжуулахар төлөвлөж байна гэв. Дараалханд Шинжаан соёл зугаслын хамтралцааны шин хэлбэрийг үргэлжлэн шинжилж өөр эргэнэ улс мод хандуулсан олон улс нь эм эмнэлгийн тавцангийг байгуулж шинжилх ухаан техник мэрэгжил сургамж хэмжлийн хамтралцааны шин өндөрцийг байгуулж олон дэс давхарга Эрдэн Кюрана олон улсын хамтралцааг гүнзгийрүүлж үйлчилгээний шинийг үсгээр хөгжилтэн хөдөлгөгч энергийг боожуулж Шинжаангийн үйлчилгээний шин давулгыг бий болгоно.
1: Шинжаангийн нарадууд хэлс хураанч маань 9 дугаар сарын 28-ны өдрийн үдийнхэн Эвран Засхуурна намын хураан дэд шүүжи Эвран Засхуурна тэргүлэгч Эвран Засхуурна айлгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн эрхлэгч Архин Туняс Эвран Засхуурна айлгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөл хийгээд Гамшка сэргаалж Гамшкийг багсгаж Гамшкас аврах зөвлөлийн бүгд хурлыг эрхлэн хийж Эренка шүүжи Ши Жинпингийн айлгүй үйлдвэрлэл Гамшка сэргаалж Гамшкийг багсгаж Гамшкас аврах ажлын тухай чихэл өглөлт болон чихэл заавар цохлуурын зөрг санаа гүнзгий сурулсан түүшлүүлж Бүкүлсийн айлгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын зөрг санааг түүшлүүлэн боттааруулж Эвран Засхуурна намын хураанд байршилтын ёсоор удаагийн мануурна амар түшнэ байдлыг задлан судлан магдалж улсын байрын амралтын хугацаа болон 4 дугаар үлрэлийн айлгүй үйлдвэрлэлийн голдлогтой ажлыг байршуулан байрлуулва. Эвран Засхуурна намын хураанд дэд шүүжи Эвран Засхуурна байнгын дэд тэргүлэгч Жон Юнчун Бүкүлсийн айлгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын зөрг санааг дамжуулва. Хурлаас сааж гаргасан Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа айлгүй үйлдвэрлэл ба Гамшка сэргаалж Гамшкийг багсгаж Гамшкас аврах ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэжилж байна. Альва гасар альва салам өчөр альва нэгц хоорыг тогтоосноо шийдвэрлэх чинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож хоорыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж ард түмнийг дээдлэх амнасыг дээдлэхийг баримтлж улс төрийн харилцаагаан бат үргэлж айлгүй үйлдвэрлэлийн энтлас гүнзгий сургамж авч Голдлогтой Кураба зангилгын гохцаад анхаарлаан төвлөрүүлж, хамгийн эрс бат өвөр, хамгийн күчтэй арх хэмжээ, хамгийн лавдан суртал, хамгийн чанга хариуцлага нэхэмжлэгээр хатуу чанга арх хэмжээ авч, амар түшнэ айл төгшрийг хамяар нь эзэмдэж, амар түшнэ далд айлыг арилгаж, күн дунсыг эндл үсгийг эрс сэргаалан хөргөлж, Олон түмнэ амь нас, эд көрөнгийн амар түшин ба нийгмийн нэгтлэлийн тогтворжилыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэжсэн Төв хураан айлгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцаах тугулынгийн хариу тусгасны асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг эрс сайнаар атгаж, цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг сайнаар бутааруулж, цэгцлэн сайжруулах арга хэмжээг нарилгжүүлж, айл төгшрийн далд айлыг эклен илэрхгүйдийн арилгах хэрэгтэй.

0: Хууль бус үйлдвэрлэл язгналтын ажиллагаанд цогт өгч, хууль тогтоолоос зөрчсөн аль төрлийн ажиллагааг цэгцлэн засах ажлыг үнэнгүй буттагаар атгахж, дээр аялалтаа голдлохтой ажил төрлийн хүрээг чанга анхаарч, аюулгүй үйлдвэрлэлийн кэр гэм буюу нөхцөлийн шаардлагад нь ицэхгүй хөрөнгөлөн зохиох, муу санаатаагаар хуулиас зөрчсгөө, албадан зарлагдаж дүрм зөрчлөн аял төгшөртэй ажил хийлгэх, кинэн хамяарлын талаар 10% зэрэг тоом асуудлыг хууль ёсоор цэгцлэн засах хэрэгтэй. Уурхан Курана күн дунцыг үйлдвэрлэлийн амар түвшнээг аргацсан аврын туслах чидрээн дээгшлүүлж, амар түвшнээ суур шугамыг бат сах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан альва газрын намын хураа, засгийн урд нь аялгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийн шаардлагыг нарим кинамга буттааруулж, харьяат газрын хамяарлын хариуцлагыг эрс үргэлж, удирдлагын кинэлт хамяарлын хариуцлагыг сайнаар буттаарлах хэрэгтэй. Альва ажил төрлийн голлон хамяарх сала мечир, гурууг хамяарх гурван эркүшин шаардлагын ёсоор тус ажил төрөл, тус крант болсон айл төгшрийн дал дайлыг дараалан байцааж цэгцлэн засах хүчилцээ нэгтгэж, нэвтлэгийн хэлбэрийн кинэлт хамяарлыг чангадах хэрэгтэй. Альва шатна айлгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөл гээд алун гэр амар түвшнээ кинэлт хамяарлыг нэгэлтэй төлөвлөх эрх тушаалаа сайнаар гүйцэтгэж, альва сүлийн арх хэмжээг буттааруулан үр бүтэмж болохыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Юсупжан Мамат, Бүкорна айлгүй үйлдвэрлэл, гамшгаас сэргайлж, гамшгийг багсгаж, гамшгаас аврах ажлын байдлыг зарлан мэдэгдэж, Кэсэг аймаг жүү болон Салам өчрийн хариуцлагатан нөхөр Яра Тавба, Кайсар Абдукерим, Мухьят Жармхамид, Жули Фэн, Панши, Кайсар Ким, Махмуд Өмәржан хурлд оролцсоо.
1: Шинжаан радио телевиз хураанч мэн. 9-р сарын 28-ны өдөр Эврен зас хорна ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураа бэгд найрамдах дундууд ард улсын ажил олголтыг акулах хуул. Шинжаангийн уйгур Эврен зас хорна бэгд найрамдах дундууд ард улсын ажил олголтыг акулах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль хэрэгжилтийг байцаахыг эхлүүлэх хурал хэвэ. Эврен зас хорна ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрат Бул хуралд оролцсны хамт үкэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын ажил олголт болвол хамгийн их ардын амьдрал мөн. Аж ахуйн хөгжилтийн хамгийн үндсэн тулаарлал мөн. Мөнч нийгмийн тогтворжлын тогтворжуулагч мөн. Намын 18 дахь их хурлаас нар Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын 50 хураа ажил олголт нь ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэж, ажил олголтыг акуулахыг хязгаад төрийн байранд тавьж, аль олон шийдвэрт бодлогын байрлуулт хэвэ. Эврен зас хорна намын хураа ажил олголтыг акуулахыг Шинжаангийн үтээгүр намар төвшөнд холбогдох үндсэн чанартай, суур чанартай, алс хулын чанартай ажил болгож, ажил олголтын үйлчилгээний системийг бүрэншүүлнэ, арга бүхнийг сүйгчилж, ажил олголтын багтаамжийг өргөтгч, көгжилтээр нэн сайнаар ардын амьдралд ашиглах, кемсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бэлгэмдлийг нэмэгдүүлэх, тогтворжлыг акуулахыг акуулва гэвэ. Хурлаас чиглэжсэн улс төрийн зогцлоцанд эгшлүүлж, ажил олголтыг акуулах нэг хуул нэг аргын хууль хэрэгжилтийг байцаахыг өрнүүлэх нь чихэл чанар ба зайлшгүй чанарыг гүнзгий таньж, ажил олголтын эквайлгийг үндсэн шатын тараачин малчит шууд көргөх, алийн цэснэ олон төмнө ажил олголтын дутаад хөдөлгөгч хүчийг көгжээг, орлогын нэмэгдүүлэн баячих арга замыг нь өргөтгөхийг хүчлэн акуулж, дээр яс чанартай гүйцс ажил олголтоор кемсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, бэлгэмдлийг нэмэгдүүлж, Шинжаангийн үтээгүр намар төвшнэ ардын амьдралын үндэс суурийг бэхжүүлж, хууль хэрэгжилтийг байцаах буттай өрөвтөмжээр хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ачуулгыг гүнзгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэжсэн асуудлаар удирдамж болохыг баримтлж, хууль хэрэгжилтийг байцаахын голдлогтой агуулгыг өнөвчтэй эзэмшиж, энэ хойд Шинжаангийн хөгжилтийн суур ажил олголтын эквайлгийн даацын зөриад суйрлж, эм Шинжаангийн ажил олголтын хангалах хэрэгцээнэ хөрөлсгөө тал, голдлогтой хэмсэн ажил олголтын батламж зэрэг тувам крэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажил олголтыг төрөнд тавих төрөн бодлогыг буттааруулах, ажил олгож үйлсбтайхийг дэмжих арга хэмжээг чангатгах, эрэх тэгшээр ажил олгох орчин тойрны бүтээн байгуулт, кэмнэ хүчнэ эквайлгийн зах дэлгүүрийг дүрмжүүлэн ажилуулах гээд,

0: нийт нь ажил олголтын үйлчилгээний системийг бүтээн байгуулалтанд ажилуулах, ажил мэргэжлийн үр чөдөрөн боловсруулалтын системийг байгуулах, ажил олголтын үндсэн зүйлийг батламжлах тусламж, ажил олголтын грант, хуулиар тогтоосон хариуцлагыг гүйцэтгэх зэрэг талын байдлыг голдлогтой байцааж, ажил олголтын эквайлгийг эм Шинжангийн үндсэн шат, кадр тосхна олон төмөн зүг хэлбэлхийг акуулж, аливаа нэгэн олон төмөнд ажил олох завшааг эрх тэгшээр эдлүүлэх, өөрчлөлт хөгжилтэн ашгийг хамтаар эдлүүлж, 5 клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан. Нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангатч, ажлын нийлэмл хүчийг нэгтрүүлж, Сакалах бат ёс дүрмийг чангасагч, хууль хэрэгжүүлтийг байцаахыг бүх явцын ардын ардчлалыг үйлдэлгүүлэх амьдлаг үйлчлэг болгож, ард олон тэмнээ тогтвортой ажил олох, эрх тэгшээр ажил олох хүсэл эрмэлзлийг хуулаар засах гинэлт тавих бодтой үр бүтэмж болгон хөвөрүүлж, ардын төлөө гинэлт тавих, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэгч ард дашгиртайг үнэнгүй биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Сүнгийн ажин хурлыг эрхэлв. Мухьят Жар Мухаммед Эврен засах орноо ардын засгийн ордноо ажил олголтыг акуулах нэг хуул нэг аргыг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай мэдвэлт хэв. Эврен засах орноо Кюмнэ Кшник Байлг ба нийгмийн батламжийн тэнхим зэрэг дөрвөн нэгц хологдлолтой байдлыг хариу мэдвэлв.
1: Шинжангийн наратив хэлсхуурын сүрүүлүүлэгч Дунжи Юн Ганг Шаоюн Гэнцүн Цунгийн медалсаар болвол 9-р сарын 29-ны өдрийн үдийн өмнө Шинжангийн Даашиша усны ашиглалтын төвчлөр байрлагын анхдагч хэсгийн 1-р номерт 2-р номерт машин цогцлуурыг турд нийлүүлэн цаглага гаргав. Энийн байрлагын намаахуугийн ус хангах, услуулт кик, үйрэ сэргээлт ба цаглага гаргах хүрээ ашгийг бүх талаар бадруулж эхэлснийг харуулж байна. Зарлаг буулгахыг дахалдан байрлагын хоёр суурь дан машина багтаамжийн 25 кВт-ийн цаглага гаргах машин цогцлолор маш түргэн ажиллаж, гаргасан бузралгүй цаглагын энергийг тэр даруудын Шинжангийн цаглагын төрийн гол төрийн цаглагын дамжуулах шугам дуурва. Байрлагын хамаг сүлжийн нэг суурь машин цогцлолыг бас энэ жилийн адгаас өмнө турд нийлүүлэн цаглага гаргахаар төлөвлөж байна. Улсын цаглагын төрийн ахсуутг цаглага хангах компани бүтээн байгуулалтын гэрэлсэн эрхлэгч Шүхүн Жин Тансүлэн хэлэхдээ Эдгар бузрлгоо цаглагын Шинжангийн 750 кВт-ийн гол төрийн бүтцээр дамжин амтлагаар тохируулж болох байгаад өмн Шинжангийн Дөөрөн аймаг руугийн цаглага хэрэглэх даацыг күчтэй тулаарлж хийднэ. Усна элэгчгүй хугацаанд Үлүцай цэвэр цахалгаан энерги бас Баянгуулж уу ил зэрэг нэн өргөн удам уран бүстэй дамжуулж болно. Даашиша усны ашиглалтын төвчлөр байрлагыг бүх багтаамжаар ашиглалт оруулснаас хойр жил бүр газараа 18 дуншур 9300 төмөн киловатт цагийн цэвэр цахалгаан энергийг дамжуулна. Тэрийн өмн Шинжангийн газар орно бараг 90 төмөн өрхө гэр бүлийн бүхэл нэг жилийн цахалгаан хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг хангаж Өмн Шинжангийн цаглагаан хүчнээ өөрийн хангах чидвэр болон цаглагаан гаах найдвартай чинэрийг үндсээс нь дэгжлүүлнэ гэвэ. Шинжангийн Даашиша усны ашиглалтын төвчлөр байрлах болвол улсын 172 зүйлийн ус ариулж, ус хангах чихэл эко усны ашиглалтын байрлахын нэгэн байж, Тармин голын сав газрын Ахсу голын эх урсгалын нэгэн болох Гумлах голд байж, Гумлах голдг өрийн гахс эзэмтлийн чинэртэй төрөвчийн усны цойрон болно. 2019 оны 11-р сард Шинжангийн Даашиша усны ашиглалтын төвчлөр байрлагын урсгалыг амжилттай тасалж, иг хашлагын гол цогцын бүтээн байгуулалтыг жинкнээр эхлүүлвэ. 2024 оны 12-р сард иг хашлагын ураг бүтэмжилж, 2025 оны 9-р сард эхнэ хугацаанд хаалт хааж ус хадгалах шатын шилгэн авахаас өнгөрвэ. Шинжангийн Гэжуба нэрэмжтэй Даашиша усны ашиглалтын төвчлөрийн нээлтийн Кизгарт компани Эренка инженер Жоужин Фан Тансүлэн хэлэхдээ барилга Делкандесийн олон сүлийн күчиртэй асуудлыг шийдвэрлж, Кэдэн арын сүлийн шинийг үүсгэсэн үр бүтээл бий болов. Илонгуя хоорсон 40 км-ийн хамгийн их хашлагын өндрийн Делкан бетон хавдастай хайр чулууна хамгийн их хашлагын өндрийн тэмдэглэлийг шинтгэв. Барилгыг байгуулсан дундад улс цаашлан Делкан хавдсад чулуу аваалж босгосон хашлагын барилгын түүхэнд авч гэлвэл нэгэн бэлэг тэмдгийн ач холбогдолтой юм. хашлахын өндрийн талаас

0: авч гэлбэл нэг нь яс чанарын өсрөлт болно. Бид наа хойшт нь өндөр хашлахтай их цоормыг бутан байгуулах явцдуу баримжаа ба болсолтод туу хангасан байгаад бас зугх хэмжээнаа тул болгох ач холбогдолтой юм гэвэ. Энкү барилгын Ахсуухуулын гол урсгалын үеэрээ сэргалк баримжааг 30 жилд нэг удаа тохиолдож байсныг 50 жилд нэг удаа тохиолдох болгон дээшлүүлж сав газрын үеэрээ сэргалж гамшгийг багсгах чидрийг илэрхэд дээшлүүлнэ. Унсуу шанаа тумших болгосноо уснаа хамаарлын өртөнөө дэд дарах Мамат Махмуд үүнээ тухаа маш гүн төрөлтэй байлаа. Тэр сурвалжуулагчд гэлэхтэн өнгөрсөнд үер иркээс айж тараачдыг дуудан үерээ сэргалкаар чулуу зөөлгдөг байлаа. 2026 оноос удаа күртэл тараачдыг дуудах хэрэггүй боллоо. Тэд өвринэн ажлаа хийх болваа гэвэ. Шинжангийн даашиша усны ашиглалтын төвчлөр барилгын эренкай цоормын багтаамжийн 11 дуншир 7000 төмөн куб метртэй гөрчи. Энэ нь 80 кэдэн шивхүү нууртаа тэнцэнэ. Тэр нь маш чанга жилийн тохируулах чидртэй байж, ус элэгчгэх хугацаанд үлүцаа усыг хадгалж, ус ширгэх хугацаанд нарлаг унамжтайгаар тавьж, Ахсуухуулын сав газрын хавраар гонгдох, сунаар устл үсг, намраар ус дутгдах, үйлээр ширгэх хүчтэй байдлыг төлөвөртэй хуйрулах болно. Жил бүр тармийн голд 34 дуншир 2000 төмөн куб метр амахуугийн ус дамжуулж, Ахсуухуулын сав газрын 680 өнгөрөө төмөө тармлын газрын усан дутгдах асуудлыг намтуулж, бас сав газрын даху 1290 төмөө тойроо нөөг үсэлж болно. Эврэн засхуурна усны ашиглалтын тэнкимийн намын өдөртөх дугулынгийн бүрэлдэхүүн тэнкимийн дэд дарах Лижан хэлэхтэн улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн төвчдөө өдгөөчлсөн усны торийг төрөгдөхөн байгуулах хэрэгтэй гэж тодорхойлваа. Даашишагийн хамгийн нэхүү үн цэнийн даруу баран нуранд улсын усны торийн зангилахын цэгийн сүйр тавьж өгөх болно. Өнгөрсөн өмн Шинжаан улангатан агарын байдлыг үзж ус хэргэлж байжээ. Ода даашиша болон бусад зангилахын цэгийн барилгаар дамжин хамтын тохируулж, улсын усны торийн дээдээс давхархан зүрх төлөвлөгийг тармлын газар, мянга төмс нь айл өрхтөс алгаж, усна кемжаагаар хотын бүтээн байгуулалтыг тогтоож, усна кемжаагаар тармлын газрыг тогтоож, усна кемжаагаар Күмэн амийн даацыг тогтоож, усна кемжаагаар үйлдвэрлэлийг тогтоож болно. Тэрийн зөвхөн нэг голыг хамгаалж байх биш нэгчг өмн Шинжаангийн усна амар түвшин, ам будаана амар түвшин, амахуугийн амар түвшин ба энергийн амар түвшинэ дайлдах бодлогын суурь чухмыг хамгаалж байна гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эргэлтэн тэмцээ.
2: Шинжаангийн радио телевизгаараа сурвалжлагч Леймин Ренчи Чог медиаснаар бол 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд ман орн тарилтны үйлсэн үйлдвэрлэлийн байрлуулалт ба төрөл зүйн бүтцийг өргөлжлөлийн шилдэгжүүлж Кёда жахуугийн ярнкалсан үйлдвэрлэлийн чидвэр ба яс чанар юрашгийг дээшлүүлэн бик улсын чихэл чинэр цайтай ам буда тосна үйлдвэрлэл хангаалгын сүйрэн газар ба уран бүсн онцлогтой Кёда жахуугийн үйлдэхнэ үйлдвэрлэл хангаалгын сүйрэн газрыг төрөгдөхөн байгуулна. Одоо яг күзэг тараа тарих тохиромжтой хугацаанаа зангилган цэг байж, аватшан удаагийн чийгэн байдал болно, чилгэр тунглог цаг үүрийг амжин атгч, шиш хаж хураасны дарааг ээлжилэн тарих газар түшхлэн, 27 төмнө өнгөрөө мөө күзэг тарааг машинчлан тарих ажлыг бүх талар эхлүүл бай. Аватшана янгэрэх болгосна шаркур тусахна тараачин Сулайман Абдурайим хэлэхтэн, Ода тараалан машина ажилын үр бүтэмжин маш дээр, ийм нэг жилд хоёр гуурс тарих келвэр гэргэлж, газар шуурай гүйдс ашгэлж чадсан мөртэн биднэ урлагч нэн батламжтай болва гэвэ. Цагаан тараа шиш болвол, Шинжаангийн голлох ам будаана тармил болна. 2025 онд Шинжаангийн цэвэр шилжүүлэн гаргасан ам будаа зум дуншир жингээс давж, удаагийн бик улсын ам будааг цэвэр шилжүүлэн гаргах дулаан мүж орна нэгэн болна. Амбуда Кёвин зэрэг их кемжэнэ Кёда жахуугийн үйлдэхэн ба унцлагтай Кёда жахуугийн үйлдэхнийг Бихулст кепчайжуулан хангах нь нэгэнт Шинжаангийн онцгой давуулаг болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан энэ хангалган чидвэрээ өргөлжлөн тогтворж болно. Телевижлгийн ёсоор 2030 он болоход Шинжаангийн Амбуданы гаралт 520 дүмширжин орчимд хөрч жил бүр дундчаар 100 дүмширжингаас дээх шиг Шинжаангаас шилжүүлэн зөөрлж гаргана. Кевингийн гаралт 590 тонн орчим тогтурж иж чинэр сайтай Кевингийн эзлэг харьцал нь 150%-аас дээшд хүрэх болно. Эзэмсийн гаралт 1550 тонн орчим тогтурж иж таваарын зэмсэн гимжааг 186%-аас дээш байлгахыг батлана. Эврэн засхурны намын хураан кодо тусахны ажил нь удирдах дугуйлангийн алан гэрийн нэрхлэгч Эврэн засхурны кодо жаху кодо тусахны тэнкмийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Шэйин Жук хэлэхтэн. Тарилт нь үйлсэн үйлдвэрлэлэн байрлуулт ба төрөл зүйлийн бүтцийг улам нэг алхам шилдэгжүүлж гаралт үйлдвэрлэлэн чидвэр үйлдвэрлэлэн амаах уу гаралтыг нэмэгдүүлэх урлагыг нэмэгдүүлэхийг хамтдан натхгийг акуулж Кёда жахуугийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлэн чидвэр ба яс чинэр юрашгийг үргэлжлэн дээгшлүүлнэ гэвэ. Мала жаху болвол манорна уламжлалт давлагта ажиулс болох вэ гэд махан өндгөн үснэ хангаалгыг батламжлах тараачин малчт нь урлагыг нэмэгдүүлэхийг акуулах чихэл ажиулс болно. 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан Бикулс төрөвчлөн идэшин нөхөр идэшин хөгийгэд цагаан дэдэнэ ажилсан хөгжилтийг тогтуржулах 9 зүйлийн төрөн бодлого арга хэмжээг нийтлж эдийн засгийн нөхөр мөнгөн гүйлгээнэ дэмжлэг ажилсан дэмжлэг зэрэг аль олон төрөн бодлогоор дамжин малажахуугийн хөгжилтэнд үндсэн байдлыг тогтуржулва. Эврэн засхурны намын хураан кодо тусахны ажил нь удирдах дугуйлангийн алан гэрийн байнгуд дэд эрхлэгч Эврэн засхурны кодо жаху кодо тусахны тэнкмийн дэд дарга Шүто хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бид малажахууг цэцгэлэн хөгжүүлэх ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр гард суулгаж малажахуугийн кепчаг өргөтгөхгээс ясчнэр юрашгийг зэргээр дээшлүүлэхсэг хөөрүүлэхийг акуулж 2030 он болоход Бикорна махны төрлийн ерөнхий гаралтыг 235 тонноогаас дээшд хөргөж одоо энэ малажахуугийн хөгжилтийн шин байршлыг бүх талаар байгуулахаар чирмэнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн нарад төлсхөрөн чимэн энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжаангийн онцлогтой ОЗМС-ийн газаат хамжаа үргэлжлэн нэмэгдэж нэгтэй 30 өнгөр улс ба газар урдныг хамурва. Үүнээ дотор Янгук шилдэг чинэр чинсайгаар нь газаат гаргах жигсаалтын төрийн дурж газаат гаргасан мөнгнато 12 дүмшүр 4,000 төм төгрөгт хүрч, Зэмсийн газаат гаргах эренкэ мөнгнатоуна зуна 49.8% эзэлж, адил хуцаантка зуна 34% нэмэгдвэ. Онцлогтой ОЗМС-ийн ажилсын давлагтай сүйрлэн, Шинжаан газаатх бурлуутын заман тасралтгүй нэвтрүүлж, газаат бурлуулху иж бүрэн системийг дэр бэлтгэж байна. Хуан илгэж болусруулху үйлрүүлд, бас 100 өнгөрөө тосхны ардыг элсэж ажилуулва. Тосхны ард жүшөө цвийг хэлэхтэн. Нэг өдрийн цалин маань 200 төгрөг, хоёр сар ажилвал нэг төм нь 2,000 төгрөг болчихно гэвэ.
2: Шинжаангийн радио телевизхоран чимэн. Шидэр Шинжаангийн Тянле Шангню нэрэмжит дээнэ хязгаарт хариуцлагат компани Шангангийн онцгой засагсагрган орно идэнэ урчин төрн эрүүл хамгаалдын закрганы данслалтын киний харгуултаас өнгөрч Шанганд Кэлдүү сургууг Үкрэм мах хангах үйлдвэрлэлэн данслалтын киркемиг амжилттай олж энэ нь Шинжаангийн чинэр сайтай Кэлдүү сургууг Үкрэм мах нь Шангангийн зах дэлгүүрт шүд урах зөвшөөрлөн үнэнлэл олсныг харуулж байна. Шанган махан идэнэ чинэр чинсай үйлдвэрлэлэн явц Идэнэ амар төвшнээ талар чанга шаардлагатай юм. Шангаан тангаах киркемиг амжилттай болохын төлөө Шинжаангийн Тянле Шангню нэрэмжит Идэнэ хязгаарт хавслуут компани хоёр өнгөрөө жилийн хугацаа хэрэглэн Шангаанд оруулах зөвшөөрлийн баримжаатай баримжаална сурлцлог боловсролт гээг явцыг шилдэгжүүлэх болно системийг цэгцлэн сайжруулах ажлыг системтэй өрнөөлвэ. Алгуул намна боомтын закрганы хавсдарлаг жолаадлагаар Кинэ харгуултаас өргөжтэй өнгөрвэ. Компани үйлдвэрлэлэн үйлдвэрэн дарга Янжин Жүн хэлэхтэн. Шангаан тангаах гэрчлэлэн нөхцөл шаардлагын маш дээр юм. Бид Шангаан тангаах баримжааг нарин гинэмгаас судлан өмшөөж дахин давтан суралцсан боловсралт хэвэ. Энэ жил бас нэг дүмшир 2,000 төм төгрөг оруулж хувц солох тасгийг өөрчлөгээс аваад үйлдвэрэн тасгийн хатуу тунгийг дэс дэвшүүлэх гэртэл дахин ажилтны боловсруулах гэртлэг ажлыг цөм дээр кев

0: баримжаатайгаар явагдуулбаг юм байна. Шилэрэн жилээс нар Порталын Монгол Иран засагчуу Идэшин Нүкрэн ажуулсан Келвэрих хөрүүлэн дэс дэвшүүлгийг үргэлжил нахгүйлж баримжаажуулан кепчаажуулан тэжээ нөржүүлгийг ихээр асчнэрэг дээшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэхд анхаарлаа төвлөрүүлэн өлтөр сайжруулах кепчаажуулан баримжаажуулан тэжээ нөржүүлэх мэрэгжлийн үйлчлэг хангах зэрэг голлогтой гогцаад олон талаар хүчилж таван төм нэнгэрийн Идэшин Нүкрэн өлтрийг сайжруулвэ. Шинжаангийн Тянлай нэрмжит тараалан малааж ах үгэн бэлэглэлэн хэв нийлүүлсэн хазгаард компани төшөглөн Зокамал уюунлог ба тархалтан хэлбэрийг уйлдуулсан бүрийг нь тараачтай холбоолж тараачдыг дайчлах хамтралцсан тэжээ нөржүүлэх хэлбэрийг хэрэгжүүлж Ажахуллаас нэгдэл тагаар Үхрэн нэрлэлт баримжаа гэсэн тэжээвэр ба бүх явцын мэрэгжлийн жолоодлох ангааж нэг төмөн 2000 бүрийг хамтралцсан тэжээнд тархалуулж бүх жуугийн Идэшин Нүкрэн кепчаажуулан тэжээ нөржүүлэх хувийн жингийг зүүнэ 48.5% болгоно дээшлүүлвэг юм.
1: Шиний гүйсгэж уянлгаар үйлдэн гээх талаар Шинжаангийн гүйсгэн. Шинжаангийн нарадуу тэлсхуран чимэн. Карамайн үйлэн бодлтын ажуусын Кюралин цүүрсцэн Шинжаангийн Чисэ Хуан эрэмчтэй Сүрэг зангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Их то баримт болон Зокамл уянлгийн техник мэрэгжилд төшөглөн мал эмнэлгийн уянлаг эмчилгийн тавцангийг байгуулж малчти гэрээсэн гаралгоогаар малдаан тусга уншлын нэмтгэ үйлчлэгийг төргөн гүрт ачтахулгуу. Өвкөрхөн өвчлөвөл малын эмчийг күлэгчхилгөө нэг гар утсаар малд эмчлэг хийж болох болва. Шинжаангийн Чисэ Хуан эрэмчтэй Сүрэг зангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани байгуулсан Мал эмнэлгийн уянлаг эмчилгээнаа тавцангийн тусгай мэдлэгийн комирог байгуулж, уншлын нэмтгэ төсөлд эн төрөнд ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн материалыг гарган авч, AI уншлуулт, тусгай мэрэгжилд нь асуун уншлуулт, өөр эргэнэ малын эмчээс эмчилгээ хийх, малын эмийн дэлгүүрээс байцаан лавлах, туршилтын таскаас байцаан гэмжих, тусгай мэрэгжилд нь нэрсийн жигсаал зэрэг олон зүйлийн чидэмжийг бүрдүүлжээ. Тэжээ нөржүүлэхгүй өрхсөөх нь өвчнө байдлыг дүрсэлж, сүрэг буюу авьяаг сүлжээн дамжуулбол, мал эмнэлгийн уянлаг эмчилгээнаа тавцангаа руу анхаалах минь хуан уншлах ба шийдвэрлэхгүй сануулга гаргаж чиднэ. Шинжаангийн Чисэ Хуан эрэмчтэй Сүрэг зангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани төрөл зүйлийн захирал Жанг Рун Чи хэлэхдээ Ода AI-ын хавсарлагтай болснаас хоор зуна 70% мал эмнэлгийн асуудлыг цөм AI-аар дамжин шийдвэрлэж болно. Энэ AI уншлуулт амтна төрөл зүйн сунгалт багтана. Дараагийн жишээлбэл халуурч байх хэсэг, ханааж байх хэсэг, гэсийн гүйлгэж байх хэсэг зэрэг өвчнө байдлын дүрслэл хийнэ гэвэ. Шинжаангийн малч хурнаа нутгийн өсгөр өргөн уудан болохоор AI-аар төргөн тусгал гаргахул малын гемнэн аврахт эрхэм нандин цагийг ариулж шиднэ. Энэ жилийн 4-р сард Дундад улсын амтна кижиг гемиг сэргаалан хязгаарлах төвийн жолоодлогоор Мал эмнэлгийн уянлаг эмчилгийн тавцангийн улсын амтна кижиг гемиг уянлагаар уншлах тавцан болж дэс дэвшвэ. Тус тавцан 1000 өнгөрөө нэр күнтэй малын эмчин эмчилгээна туршлагыг хурамдуулж, 20 өнгөрөө төмн хувь нийтлэг өвчнө жишээг нарилаг унамжтай тодорхойлсон гэрэл зургийг шингээ нуруулж, мэдлэгийн көмөрг, тусгай мэрэгжилтнээ көмөрг, гэрэл зургийн көмөрг зэрэг 3 көмөргийг нэгтгийг биелүүлж, 670 өнгөрийн зүйлийн мал живртнэ кижиг гемиг уянлагаар илгэн таних ба ховсромч уншлуулт хийж болно. Шинжаангийн Чисэ Хуан эрэмчтэй Сүрэг зангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани зах дэлгүүрийн хэлтсийн закрал Юй Жанхва танилцуулан хэлэхдээ удаа күртэл мал эмнэлгийн уянлаг эмчилгээна тавцанд данслуулсан хэрэглэгч 12 төм гимнаст давж үйлчилгээна кепчэн Шинжаан, Юннан, Хэнан Хармөрөн гээд Шанган гомн 50 зэрэг газар урныг хамурва. Энэхүү софтаар дамжин 1-р фронтын тэжээ нөржүүлэх өрхтөө үйлчилж, тэдэнд нийтийн ашигт, үн төлөргөө кэргэлэгтэй амар тавцан хангаж, Ажахуугийн хохирлыг нь багсахва гэвэ.
0: Шинжаангийн нарадуу тэрэс хорон сурвалжлагч Ян Жүгэн медалснаар болвол, Манорна зах дэлгүүрийн хэнэл тамиралтан салай мөчөр, Ажахул ба олон төмнөө буттай хэрэгцээ шаардлагаар мордол болгож, Олон арга хэмжээ авч зах дэлгүүрийн хэнэл тамиралтанд Кюрана дөхөмжлөг өөрчлөлтийг гүнзгий арилж зах дэлгүүрт зөв шарын урлах сан сайхны орчин тойрныг бий болгож байна.

0: 9 дугаар сарын 29-ны өдөр Кофигийн Келхаж гэсэн нэр тэмдэгт дэлгүүр болох Шинбакогийн Шинжангийн онгоцч дэлгүүр Ürümqiin Их базрын явган зэлд эзэнэлтэн эхлүүлвэ. Шинбакогийн Омрот орны Заскын ордны хэрэг явдлын нэр кюндт Закарл Хуанви сурвалжлагчд хэлэхдээ Зах дэлгүүрийн хил тамиралтан Эврен Сас хорны Зах дэлгүүрийн хил тамиралтан товч ана Донслж Кинин зөвшөөрөх газрын дэд дарга Жангю сурвалжлагчд хэлэхдээ Одоо худалдан эзэнлэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхтэй байрлалдүүлэн ман уран өмнө хойноор нэг явдлыг дээр битэмжтэйгэр битэйг Идана эзэнлэлтэн Келхаж гэсэн ажахул дөхим үзүүлэх арга хэмжээ зэрэг улан ич гэсэн гол сэдвж гэсэн иж үйлчилгээний хэлбэр нь үйлчилгийг гаргава. Бид ажахуллын бүх үйллийн хугацааны хөгжилтэн хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж дээр битэмжтэйгээр битэйж дуусгах зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөх орчин тойрныг байгуулж нэг явдлыг дээр битэмжтэйгээр битэйх болва. Келхаж гэсэн ажахуллын зөвшөөрлийг дөхимжлэх үнэмлэл тэмдгийг хамтран битэйх болвол ман орны буулгах хамьярах үйлчлэх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөх нөхцөл баримжааг дургшлуулах чихэл арга хэмжээ байж альва төрлийн эзэнлэлтэн гол цогцыг нээн эзэгнэгт нэн санаамор болгоно гэвэ. Жан Ю илэрхийлэхдээ Эврен Зас хорны зах дэлгүүрийн хил тамиралтан товчаа Заскын явдлын үйлчлэхэнэ нэг сүлжээ нэг үйдэн нэг удааны өөрчлөлтийг гүнзг акгүйлж ажахул ба олон тэмнэ үнэмдэл ба тэмдэг бүтээхт олон газар гүйг наар цаар гүйг ба зөвшөөрөл улсан ч эзэнлэлт кейкийг зөвшөөрөх асуудлыг үнэнгүй шийдвэрлж ирэмшигчиг нэг л үдээр орж нэг иж материал тушаах нэг л удаад үнэмдэл ба тэмдгийг бүтээж дуусгах хөрлтийг биелүүлнэ. Данслан тэмдэглэх ба зас сахарганы кинэн зөвшөөрөх зүйлсийг нийлүүлж Йовц ба тоо баримтыг хамтар эдлхийг шилдэгжүүлэхээр дамжин үнэмлэл тэмдгийг хамтран битэйг сүрэг зангийг хамтар эдлэг үрд дүнгийг харилцсан клан таних эврэн дармлахыг биелүүлж заскын явдлын үйлчлэгийг дан зүйлээр битэйж байснаас хурмул үйлчлэг болгон хөөрүүлэхийг өргөлжил накуулж тоо баримтыг эврэн шилжүүлэхийг биелүүлнэ давхраг шат алслан битэйгийг биелүүлж хэрэг явдал битэйх гоцоо битэйх цаг ба бүтэк удаа тоог үнэнгүй багсгч дохим зүйлсэн кинэн зөвшөөрөх цагийн хязгаарыг нэг ажил өдөр болгоно ахартгч эзэнэлтэн гол цогцсын клаасыг сулж дараасыг көнгөрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн нарадууд хэлсхураа нэрнкалсан чимэн улсын баяр өрч чи сулаан таван нут улаан туг тэнгэр үлийн өмд хойт бид салхина яар нэмэрч их бах зээл гудамжийн газар болгонд дундад улсын улаан өнг харагдана. Энэ хоёр өдөр Цанч, Алтай, Ахсу зэрэг газрын хот хөдөөгийн гол дэд зам, голдлогта зээлд барилгын ажилтнууд баярын өдрийн үзмж байрлуулах ажлыг шамдан гэж байла. Замын хоёр талаар улсын төг, улаан дөнглөг дээр тэгшэлгэж, баярын үр амьсгалтаа улаан өнгийн үзмж болон сургагт цэцэг, нугаан ургамал зээл гудамжийг чимгэлж, хот хөдөөн дүрс байдал шинэрэн хөөрвэ. Дундад улсын улаан өнгөмөдийн зээл гудамжийн үзмжийг чимгэлснээр барахгүй бас альва үндэснээ олон тэмнэ өмгшлэлт сэтгэлэг, суул жиргалт сэтгэлийг аяндан бий болгов. Алтай хотын ард Гүлмира Айхан Булаа гэлэхтэн том улаан дөнглөг өлгмөгц улсын баярын үр амьсгал нэг л дур гүн сузан болов. Хотыг баярын үр амьсгалаар зас чимгэлвэ. Нүдний өмтгэ үзмжийг үзээд над бас өнөөдрийн суул жиргалт амар тогтун сайн сайхан амьдралыг үнэнгүй мэдрүүлвэ гэвэ. Моригийн хасаг эврэн засах шинэ Баянхы сумнаа суугаалаад Ван Юэлийг хэлэхтэн. Зээл гудамжийн хоёр талаар цум улсын төгөлгснийг үзээд сэтгэл маш дөгдлөө. Эдгар жил мутто Моригийн самыг засах дутм улам сайн болж. Ард улнаа амьдрал явах дутм сайжирч байна. Эх улсынан цэцгэлэн көгжиж бадар мантхийг күсэн зөнгнэж байна. Мөнчгө мутгус наган улмас улам сайн болохыг күсэн зөнгнэж байна гэвэ. Ürümqiin хотын ордна гол дэд зам, зээл дахуугийн асар тагт болон цэцэрлэг өргөн талбад, газар болгонд улсын төг намирч, өнгөт дөнгөө өлгөгдөж, улсын баярын уур амьсгалаар бэлхэж байна. Хашгар хотын альва том цэцэрлэг, Хотын ордна худалдаана төргийн гэрийн гасаг том дэлгэцт ёроо зөнгөлийн ураг тасралтгүй ээлжлэн нэвтрүүлж бүгд найрамдах дундад ард улс байг

0: өртсөн 70 тулаан жилийн өг бэлгэлж байна. Хашхрын Эртна хотын зээл гудамжийн хоёр тал, Ардын уран сууц худалдаана дэлгүүрийн үйдэн өмнө 5 нутгийн улаан төгийг дээр тэгшүүлгэжээ. Сугасгчид зээл гудамжаар алхлан явж, салхинд нэмэрч байгаа 5 нутгийн улаан төгтэй хамт гэрэл зэрэг татгуулын дурсгал үлдэнэ. Жангсуугийн сугасгч Лунвиг хэлэхдэн, Экулсина Күчүркүгийг Артымна зул жиргалыг сэрж мэдвэ. Хашхрын энтгэн соёл иргэншлийн өнг үзэмж маш өсгөлөн сайхан морьтой нь тухан газрын күмчгөө маш халуучрахыг байна. Улаар нь энд ирж сугаацсан наадхыг баярлан өгтөж байна гэвэ.
1: Удаа товч мэдэмдээс сонсхийа. Чинхай их сургуулийн 2027 оны Чүүчэн түн тооно ухааны шинжилгээ ухааны давхуулагч чидвэртний кэмжүүлэг төлөвлөгийн сурах жилск ажил 10-р сарын 1-ний өдөр эхэлж Шинжангийн нөхцөлд нийцэх онц зэргийн дунд сургуулийн 3-р оноос дээд зэргийн дунд сургуулийн 3-р оноос сурагч 10-р сарын 1-ний өдрөөс 14-ний өдөр хүртэл сүлжээгээр нэр мэдүүлж болно. Оонин дээд зэргийн дунд сургуулийн 1-р онгигээ Түнас дээгших оноос сурагч Зарчим дээрэн зөвх нэг удаа нэр мэдүүлж болно. Оонин онц зэргийн дунд сургуулийн 3-р оноос сурагч нэг удаа нэр мэдүүлж болно. Дээд зэргийн дунд сургуульд орсноос хойр бас нэг удаа нэр мэдүүлж болно.
0: 10-р сарын 25-ны өдрөөс эхлэн Сычуана агаар айлын хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани Ахсу Шиан Күмингийн ирүүд харуудын агаар айлын шугамыг шинээс нэмэгдүүлэх болно. Тус агаар айлын шугамар өдөр бүр нэг салана нисгэл нисч нислэлтийг гүйцэтгэх нисгэлийн хэлбэрийн Күнк А320 тиг болно.
1: 9-р сарын 28-ны өдөр 2026 оны Бингтана Эрхтэн Сагсан бэмгийн хэддэлсийн хамтарсан нуралдаан Бингтана 12-р шигин Уи шин орны соёл биеийн тамир

0: Янжуугийн Шинжангийн туслах ажлын дугуйлангийн нийт 500 гэрэ төм төрг оруулж автогара тежаврэк ойнлгара дулааны гэзэмтгэ тоног тэкрэмжиг иж бүрүлдүүлсэн олон баримжаатсан тежэ нөржүүлэх хаша хураг байгуулж 3000 галуугийн зэрэг арай тежэ хэрэгцээг хангаж чадахгүй нийт 7000 гэрэ галуунажуулж оруулж Орон бүсэний тежэ нөржүүлэх гэрэнгэ гэмжааг 15 төмд гүргэнэ дайчилж ажилсны тогстара Монгол кэра текст зэрэг шана кепчагийн хамурч 2025 онд 120 төм төргийн нэтижэ нөржүүлэх галууг эргүүлэн ахуулд навсан мөнгөг бүгдийн нэтижэ нөржүүлэх эрхийн гарт өгсөн байна. Саскын ордноос хөтлөн жолаатах аж ахлуул эзэгник тараач нэрх оролцох зах дэлгүр арай хөдөлгөрөө болох хөгжилтийн хэлбэрд төшөглөн нэг олон тараач нэрх тежэ нэржүүлэх зэрэггүй байснаас санаа тежэ нэржүүлж чадах боорлуулахдаа санаа зовхгүй болж альвин зэснэ олон төм нажилсэн хэлхасан талаараа орлогоо хамтар нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин, нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулах юм даа. Хариуцлага. Нэн голон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ик гэрхтээ.

0: хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхтаа. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Жахан сасгч та. Хэдарнутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Ода, кэда жаху, кэда тусхун, тараачна тухай мэдэгэс сонсхия. Шидра, кэда жаху, кэда тусхна яамон. Шидра, кэда жаху, кэда тусхна яамон зэргэ гурван салам өчрэ төсөл барландар хаач. Кэда жахугийн нэрт тэмдгэний хамгаалалтын тусга зүйлийн ажиллагааг эхлүүлвэ. Төсөлд нэг кэска онцлогтой нэр тэмдгийгэд ажиллана. Нэг кэска нэр тэмдгийн гол цогцыг ихтгэж, нэг кэска эрхтэй хальж, хуулиасаа зөрсцөн хэргийг хүчин төвлөрлөнө байцаан шийдрүүлж, нэг кэска эрхтэй хальцсан үйл ажиллагааг айлган сөрдүүлж, салам эчрийн хамжилтсан хамгаалахаа тогтцыг төвлөрдүүлж, кэдажа хүгэн нэр тэмдгийг буужуулах, хамьярах, хэргэлхэ, дэлгэрүүлэхийг хамурсан бүх хилкасын хамгаалалтын системийг бүрэншүүлж, хэргэлгээний итгэлийг чангатгаж, нэр тэмдгийн үн өртгийг дээшлүүлнэ гэж дурдсан аргагүй.

Шидэр Украин махнаа хэрэглэгээ аажмаараа Кэвжэн тавлралд орж, заах дэлгүртөө тоог хэмжээ ба үн ханш шиний зэргээр өсгөө байдал илэрвэ. Кэда жаху, кэда тусахнаа яамнаа кинэн кэмчэцэнэ тоо баримт илэрвэлсдар болвул, эстүгар сараанаа хоэр дугаараа гэрхтээ, бүгүлсэнэ Украин махнаа үнэнэ килограмм бүйрдэнэ 75 төргээ 73 мэнгэндэ гэрч. Харьцуулсан нэмэгдлийн зуна тэгцээгээ 5% болж, адилх цанд касса зуна долацээгээ 2 хуваараа нэмэгдсэн байгаад, жилэн нэхэнд касса зуна 6 цаг...

Гүнээ сонсогч та удаа та нарын сонсч байх болвол утхурлагын тавцыг нэвтрэх үүрэг болно. Удаа Уйгур Килард дуусан ажилч хөдөлмөрс арт төмөнгө их төг сонсох яа.

Күндэ сонсогч та уянга дуунаа куртал болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өнөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхнээс сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизийн Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчийн үйлчлэлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргүүлэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүдэр хүлчлэн анхаарлаа хандуулно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самбайхан хэрэг сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 30-ны өдөр Ярин уруу. Синьцзянгийн радио телевизора Монгол хэлн радиогийн Эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг мань эрхэм танартаага мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогчдоо. Манай улс ММ-ийн үйлчлэгийн үн хан шин төрөл зүйлийг өрчлөн тогтаахад өрмигээ сүвжлэн байгуулж хошуурла мэрэгжлэг өвчтэн авраад нэн төргөн оруулахар байх. Утгцагаар тамхи татдаг хүмүүс агент тамхианы цэрэлбэл би цогцтой ямар хөвөрлт гардаггүй. Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа. Клан апс сонсохтой баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизхураан Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Сайхан сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн сони медианы төргөн дамжуулалт дугаараар манай улсын эмэмлэгийн үйлчилгээний энэ ганц шинэ төрөл зүйлийг урьдчилан тогтаахаа дөрмийг сүйгчлэн байгуулж хошуурлаа мэрэгжилгээ эвчтэн аваад нэг төргөн оруулахаараа байх тухай ойлгоё. Шидра улсын эмэмлэгийн батлал хэмжээнд товч аа мэдгдэл нийтлж эмэмлэгийн үйлчилгээний энэ ганц шинэ төрөл зүйлийг урьдчилан тогтаахаа дөрмийг сүйгчлэн байгуулж Шинжил кухан техник мэрэгжлийн шинийг өсгсөн Юрталигийн хөрвүлэн хэрэглэхийг акулж. Дээр хэрэг хэмжээтэй шин мэрэгжил шинэ үлдэхнийг эмчилгээнд төргөн оруулахыг акулна гэж тодорхойлгоо. Үн хангшигийн урчлан тогтаахаа төрөл зүйлийн гол дуу эмчилгээний үнэрт хараа дээр уншлын нэмдэх арга барилын талаараа шүвтлэлтэй шин мэрэгжил эмчилгээний ажихал ихээ хэрэгсэ шаардлагыг хангахаа Зангилгын Крадка уншлын эмнэлэг хүчирхэг асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэх, уншлын эмнэлэг өрөвтмжинэ найрлаг хэмжээгээр дэгшлүүлэх, шин тоног төхрөмж, уншлын эмнэлэг хоосон байрыг нөхрүүлэх, өвчтөн ашкүртхээр ахгүй болох, мессаслийн төслийг хэвруулах, шинэ хорогдол материалдаа хэрэглэхтэй тохирно. Алуун мужийн шатын эмэмлэгийн даатгалын салам очроо шин мэрэгжлийг эмчилгээнэ судалгаанд оруулахыг зөвшөөрлөх шинэ үлдэхнийг шинийг үсгсэн эмэмлэгийн багц хэрэгслийн онцгой кинэм байцаах дэс дараалалд оруулах жинхэнэ зөвшөөрлөхөөс өмнө урчлын орж эмэмлэгийн байгууламжд үн хан шин төрин бодлогын жолоо дамж хангаж Зөвшөөрлөж хэрэглэхэд үн хан шин төрөл зүйл тогтоохыг нэгтэй залгуулдуулахыг үндсэндээ биелүүлнэ.

Мэгд найрамдах дундуудаар дуусын инстнэ бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарамдах дундуудаар дуусын инстнэ бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Ягнас сосгч та нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Утга сагара тамхи татг гэмэн агент тамхи зэрлбэл би цогцтой ямар хөвөрлтэй гардаг вэ? Одоо залгада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Тамхи татхны эрүүл мэндэд хорон хэл. Тамхи татхны эрүүл мэндэд хор хэналтай гэдгийг кэмбхэн бүр мэддэг. Цаашлбал зарим тамхи татаад удаан жил болсон кэмсчгээ бүр эрүүл мэндийн шил танаас болж тамхи зэрэлдэг. Гэвч хэ тамхи зэрэлхэд байгаа бас итгэ итгэхгүйгийн хооронд дам яраа маш олон байдаг. Жишээлбэл утга сагара тамхи татвал би цогцны тамхит тасч гэнтэ тамхи зэрэлбэл гэдэргана өвчиг үүсгэнэ гэх мэт яран байдаг. Тэгвэл эдгар хэлдгийн зөв юу? Шинжлэх ухаанчаараа тамхи зэрэлэх арга барилын чухам ямар янз байдаг вэ?

бидний документ ярья. Нэг тамгисэрлж чадахгүй байх хинэ ирэнэ. Биян барьж чадахгүйгаас болсон биш. Харин өвчлж эмнэлэх хэлтэ. Хэрвээ танаа хажуудтан тамгисэрлж байх анайж байвал зарим хүмүүс цэрлнэ гэсэрлээ маш түргэнэ цэрлжгдэг. Гэтэл зарим хүмүүс харин тамкана цэрлэх үедэн яг гэнэ олжатна сэтгэл санаа тогтургоо болж тамк өссээр татха дөрөнгөрдөг. Игээд эцстэнэ байн дакна тамкаас цэрлж байн дакна гарч чадахгүй байдаг. Бас тамк цэрлэх явдал биш юу? Би 20-30 сама цэрлсэн удаатай гих үг дамжигдах байхыг гэх үг дамжигдж байгааг олж мэдэх ма. Би 20-30 сама цэрлсэн удаатай гих үг дамжигдж байгааг олж мэдэх байха. Энийнэ өмнөхө дурдгцсан хүмсинэ биян байрж чадах зөргинэ нэнг эрс бат байдгаас болсон юу. Хэдүгээр тамкан цэрлэхинэ бияна барьж чадахтай инараа зөгхө харьцаатай байдаг боловчгээ цэрлж чадахгүй энэ лапта бияна барьж чадах зөрг барагтаагаас болсон биш юм. Бүгдээрэн цөм тамиг татгсад байсан ч тэд нэг хоёр зүйлд хувааж болно. Нэг зүйлийнэ тамигтай шунултаа болсонгөө. Тамигтай шунултаа болсонгөө тамиг татгсад авч хэлбэл энараа шургуу тавчаар дан төшөглөнө. Тамиг хана цэрлж болно. Гэтэл тамигтай найдамтгаа болсон өвчтөнд авч хэлбэл тамкана цэрлэхний тийм амархан явдал биш юм. Гэнэ хэлж байгаа тамхитэн айдамтгай болох гэдэг бол тэр чигээрээ нэг зүйлийн өхөлөх чинэрт архаг өвчин болно. Найдамтгай болохын гол шил тань нь тамхин доторх никотин кюмиг шунултаа болох гэв юу найдамтгай чинэрт агуулдаг. Боддагар хэлбэл тамхи татах үед никотино цусан дотор орж допамин их хэмжээний шүүрүүлтийг акулана хүмсийг басгаж тамиг татгсдаг кеза хама керхта керггоч бүр тамиг татаад авахыг бодогдуулдаг. Харин үргэлж никотиныг шингэн авбала би цогц ширээ маш түргэнээр ханахгүй болж нэг арвина тамиг татахыг бодож нэг арвина никотиныг олж нэг арвина допаминыг бий болгодог. Игвэлэ мэдрэлийн системийн ач мара нэлэлэгдэг болно. Энэ үед тамкана цэрлэхдэг хэрвэл допамин өтгц дуршил мөгц дарав амархан уурлах бачимтха бохинтха урам сэтгэлг муутха гарч ширхэ зэрэг тасалдах өвчнэлэрл гардаг. Тэдгээр удаан жил тамхи татгсад тамхи татхтана араараас нь залгуулдуулн татж байхын зөвхөн эдгээр тасалдах өвчнө илэрлээс зайлсхийх нь төлөө юм. Харин тамхи татхны нараа ямар нэг байсхат өргөдөл тагаас болсон биш. 2018 оны дундад улсын сугаалардын эрүүл мэндийн кеп боловсруулалтын кинин хэмжилтээс үсвэл манай улсын тамхи татгсдын дотор тамхитай найдамтгах өвчнөд нэрвдэх систем хэмжээ нь 140%-ийг 7% өрч тамхит найдамтгай болгосдын амжилттайгаар тамхианы цэрлж чадах бол цаата чинэрийн тамхит найдамтгай болсог хүмсээс илэрхэ дур байна. Нэгт найдамтгай болсон тамхит татгсд авч хэлбэл үнэн дана өвчнөд нэрвэгдсэн юм. Зөвхөн биеэн барих чадвар дана төшөглөнө тамхиас цэрлэхдэ маш хүчтэй байдаг. Тусгай мэрэгжлийн тамхианы цэрлэх тусламж өгөөж жишээлбэл тамкан цэрлэх үйд нэмэлт дотвол тэгээд тамкана цэрлэх үр өтмжин хэмжээг дээшлүүлж чадна. Одоо шинжилх ухаан чимэртэнэ битүмжтэй тамкан цэрлэх арга хэмжээд сэтгцийн эмчилгээний үйл ажиллагааны заслах гэхэд тамкана цэрлэх эм зэрэг ерөнхийн төслийн амжилттайгаар тамкана цэрлэх хэмжээг битүмжтэйгээр дээшлүүлж чадна. 2. Бүгдталын бэлтгэлгээж шинжилх ухаан чараа тамкан цэрлэнэ. Тамхи татгсдаа тамхиан цэрлэхээс өмнө ер дана зарим бэлтгэл ажил хийдэг. Жишээлбэл уурдара өврийн бие дана тамхиан цэрлэх өдрийг тогтоож, тамхианы цэрлэх өдрийн ер дана эхлэн тамхиан цэрлэхээс өмнөх хоёр гэргийн дотор байж, үүнээ хамт гэрэн гүмс найз нөхд ба хамт ажиллахстана
өвірәнекті тәмкәне цейрілкәрі әсі.

зүрэгс. Өврэн ихтэй тамхианы цэрл кара зэрэг шүтснэн гэлж тедна ойлголт ба дэмжлэгийг олно. Салгаад тамхианы цэрлэхэ явц тунд үсчим этгээ зарим асуудал хилэн уя эхнэ кедэн гаргийн дотор цөөхөн бус асуудал ба кчэрдэл гарч метгийг ойлгох хэрэгтэй. Жишээлбэл тамхи татч шунултай болснаас никотина тасалдах өвчний илрэл гарвал бидний зогсцсон тамхиас цэрлэх эмиг хэрэглэнэ. Үүнээс газар бас биеийн хажуудах тамхи татахтай холбогдлолтой юмсыг жишээлбэл ноцагуур, үнснээ сав зэргийг шийдвэрлж, эврийн гэр буюу албан гэрийг тамхико орчин тойрон болгож, дараачийн тамхиан цэрлэхдээ гүйцтэй бэлтгэл кэнэ. Цэрлэхийнэ цэрлэхгоогас дээр гэдэгчлэнэ эртхэнэ цэрлэхийнэ ураа цэрлэхас дээр юм. Зөвхөнэ тамхи татахста тамхиас цэрлэхэ зэрэг таллаа юм болвол кэзач гэснэ тамхи цэрлэхсдийн нэг над урж болно. Тамхи татахыг тэвшиж түүнэ хор кэналас холдвол тамхианы цэрлэхийнэ лапта бие цогцтой тустай байдаг. Тамхи татахсда удаагаас тамхиан цэрлэрэй.

Шахан сонсогч та. Би Эколстаган. Бүгд найрамдхан улс тарыг мартахгүй гэхэд дугаараар хэх шаргалжны дэгийг өвдөгч төв юу юуийг танилцуулъя.

0: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Кэг шаралж нь эдэг үйлэгч түү юу? 1930 оны 12 дугаар сард түү юу? Жожанг Нингбо төрж. Түүнээ нэрэн шүлэглэл номоос ирэлтэ байгаад нэг насан кэг шаралтаа хөв барилтаа болсон шиг байв. 1955 онд Бэжнэ эмнэлэг нь дээд сургуулийн эмнэлэг ухаанаас салраас төгснэний дараа тэр дундуусан гитэд эмнэлэг нь шинэ ухаанаа Кралинг нь гитэд эм сулгах газарт хуваагдан удаа хүртэл ажиллана. 1999 он

0: Энэ улс нь Гөхөнгөн, Идэн Апши өөхө бэлтгэл Бачимжуур гэх номдох нэг атх хөх шаралжиг хоёр литр усандуу дэвтээгээд шагч шүйсгэн гаргаад бүгдийг нь унаа гэсэн тэмдэгнэн твийн дух дулаанаа хэмжээ уухлаа ашигт бэрлэхний гарган авахын сангил болно гэдгийг ойлголж ингээд тэр дур дулаанд гарган авах аргыг юусгэн байгуулж 1971 оны 11 сарын 4-ний өдөр 191-р номерт хөх шаралжин этлэ тэр нь саарм чинатай гарган авсан бидсэн шилгэвшна анхна хурхаг хөргөлх хэмжээнь сууна зун хөвдөй хэрсэн байна. Амар түшнээ шинэрийг шилгэн долхон тэлэ туй уу төрүүлээд биар мохлоо эмиг түршсэн. Тэр гэлэгдэн. Биохлоо дугулан дарга болохоор хамгийн түрүүндээ эмиг туршгүй хариуцлагатай гэв. 1973 онд хөх шаралжин эдийг амжилтаагаар илгэрлэн цэвэр шүлж хэм төрлөгднө шилгэвшник эсвэлсэн түүхийг өөрчлөн биш байна. 1990-аад оноос эхлэн Дэлхан эрлэг хамгааллын зохион байгуулалтаасан хөх шаралжин хэдэр гол болгосон хамтран эмчилгээ аргаар шилгэвшнийг эмнэх төрийн сонголтын төслийг таньсүүлж бүх Дэлхан хэдэн зун тэмнэ хэмнэ амнасыг аварчаа.
1: Эдлгийг хүндэтгэх, чадвартны хүндэтгэх, үүдэлтийг хүндэтгэх, чухал их чиглэлтийг туушлуулан хөдөлмөрчдийн ашиг тусыг хамгаалан хөгжүүлж хөдөлмөрчдийн эрх ашигийг батлах хэрэгтэй. Нийгмийн төв холж шударга ёсыг баримталж хөдөлмөрчдийн хөгжилтөд оролцох хөгжилтийн үр бүтээлийг хүртхийг харшлах хар саадыг арилган хөдөлмөрчдийг нэр төртэй хөдөлмөрлүүлэх бүх талаар хөгжүүлэхээр чармайх хэрэгтэй. Бүх нийгмөр хөдөлмөрийг хайрлж ажилч шаргуу хөдөлмөрлөхөөр эрүү алдраан болгож амар суухыг эрхэмлж ажил хөдөлмөрийн жигшгээр ичхүүр гутамшиг болгох хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт эрхүүч хөдөлмөрийн жишээчийн зориг санааг ихээр бадруулан хөдөлмөрийн жишээчийн үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Үлгэр дураалын хүчин бол хязгаалагшгүй байдаг. Хөдөлмөрийн жишээчвэл үндэснээ ойхс сод, ар түмнээ хэв дураал мөн. Урт хугацааны турш өргөн олон хөдөлмөрийн жишээч эгэл жирийн хөдөлмөрөөрөн ер босын үр бүтэмж олж ажил мэрэгжлэн эрхэмлэн хайрлах, тэрүүнийхийг бүтээхөөр тэмчих, төсвөр хадуучилтай тэмчих, зоригтойгоор шинийг үүдэх, нэр ашигт үл шунах, дуртай гоёчгүй зүтгэх хөдөлмөрийн жишээчийн зориг санааг бий болгон, үндэснээ зориг санаа ба цаг үеийн зориг санааны ахуйлгууныг баялагж уулсан юм а. Энэ бол бидний тойлын ховор найдан оюун санааны эд баялаг юм уу? Бид хөгжилтийн харалтаан биелүүлэхэд эд боссийн талаар хүчрэгчхэр үл барам, оюун санааны талаарч хүчрэгж хэрэгтэй. Бүх улсын үндэснүүдийн ар түмэн чөм хөдөлмөрийн жишээчээс суралцж, хөдөлмөрийн жишээчээр дуурал болгон өглөө үдсийг тэмчих тэмцлийн зориг санааг бадруулан дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх авгаа үйлсэт хамтар оролцох хэрэгтэй. Өргөн олон хөдөлмөрийн жишээч ба тэрүүний хүмүүс эрүү алдраан эрхэмлэн найдгэнж, чучилтгүй мөрийн чармайж, ажил мөрөгжлэн эрхэмлэн хайрлж, харамгүйж үтхэн, эрс бата хүслэн ба итгэл жоргийн жишээч, шаргуу хатуучилтай хөдөлмөрлөх жишээч, бүлхэмдлийн жулаадахгийн жишээч болох хэрэгтэй. Одоо үеийн ажилчин хүчин чадалтай байх хэрэгтэй мөртөө оюун ухаан мөрөгжил нээлт хин үүдэлтэй байж, боттой үйл ажиллагаараа цаг үеийн гол хөг аясыг чуураатуулах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо засгийн ордон ба ажилчны өвлийн жохон байгууллалт хөдөлмөрийн жишээчийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, хөдөлмөрийн жишээчийг хайрлан халамжилж, хөдөлмөрийн жишээчийн голлогч дагуулагчийн үйлдэлэн бадруулахын дэмжин, хөдөлмөрийн жишээчийг хавсран үйлдвэрлэл амьдралын дундах асуудлын шийдвэрлэн, хөдөлмөрийн жишээчийн тэрүүний үйл ажиллагааг өргөн дэлгэр ухуулан, хөдөлмөрийн жишээчийн зориг санааг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Намаас ажилчны өвлөлд их хүсэл эрмжил тавьж байна. Ажилтан ажилчин олон түмэн ажилчны өвлөлд хүсэл эрмжил дүүрэн байна. Дундад улсын ажилчны өвлөл бол дундад улсын өв хамт намын удирдсан ажилчин ангийн олон түмэнч жохон байгууллт мөн. Намын ажилтан ажилчин олон түмэнтэй харилцах хөөрөг ба холбоос мөн. Нийгэм журамтад төр засгийн чухал нийгмийн түшиг тулгуур мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын ажилчны өвлөлийн хөгжилтийн зам бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн бөгөөд дундад улсын ажилчны өвлөлийн шин чанар ба онцлогийг гүн гүнзгий тусгаж байдаг. Тэр бол ажилчны өвлөлийн зохион байгуулалт ба ажилчны өвлөлийн ажлын ямагт зөв замаар урагшлахын чухал батлаг мөн. энэ замыг ямар

хамт баримталж, энэ жамыг тасралт хөөргөтгөн, энэ жамыг явах тутам өргөн дардан болгохоор чармайх хэрэгтэй. Цаг үе хөгжиж, ажил үйлс шинийг үүдэж байгаа болохоор ажилчны өвлийн ажилч хөгжин шинийг үүдэх хэрэгтэй. Цаг үеийн шаардлагатай нийчиж, нийгмийн ховролттой тохиролчин шинжил ухаанч бөгөөд үр бүтэмжтэй ажлын аргыг чадамгай үүдэн бүтөөж, ажилчны өвлөл бол ажилтан ажилчны гэр, ажилчны өвлийн кадрчуд бол хамгийн итгэл найдвартай дүрхэм гэдгийг ажилтан ажилчин олон түмэнд жинкнэр мэдрүүлэх хэрэгтэй. Үнэн чи шударгаар ажилтан ажилчин олон түмэнд үйлчлэх явдлыг ажилчны өвлийн альва ажлын үүсэлт ба төгсгөл болгож, бүх сэтгэл бүх чаргаар ажилтан ажилчин олон түмэд үйлчлэн тэдний хүсэл шаардлагыг хичээнгүйлэн сонсож, хөлсөн ажилчныг багтаасан өргөн олон ажилтан ажилчин олон түмнэ хууль ёсны эрх ашгийг сайтар хамгаалж, үнэн боттойгоор тэдний төлөө сайн ажил хийж, боттой ажил хийж, бүрх асуудлын шийдвэрлэн нийгэм журмын өй жогчлтай хөдөлмөрийн харьцааг тасардгүй ахиулах хэрэгтэй. Өргөн олон ажилтан ажилчнэ олон янзлжилсан хэрэгцээ шаардлагыг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж, өсөн байжиж чадвартан болох орон жайгийн тасралтгүй өргөтгөн мэдлэгийн хэлбэрийн, мэрэгжлийн хэлбэрийн, шинийг үүдэх хэлбэрийн дээд хөв чанар бүхий үе олон ажилтан ажилчныг хүчлэн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Ил шатны намын хороо ба засгийн ордон ажилчны өвлөлд явуулах удирдлагын чангатхан сайжруулж, ажилчны өвлийн ажлаа өрнүүлэхийн дэмжин, ажилчны өвлийн ажилд нэн арван их баялаг ба арга хэрэглүүр хангаж, үүрэг тушаалаан гүйцэтгэх гэдэг нь нэн их нөхцөл үүдэж өгөх хэрэгтэй. Алсын аян анхны алхмаас эхэлдэг. Манай улсын хөгжилтийн хэтийн төлөв маш их гэгэн саруул байна. Гэвч зам өчүүхэн ч саадад хотхоргүй байж чадахгүй. Зураг төсөв нэг л дор бүтчих боломжгүй, хүсэл нэг л чагаар биелэгдэх боломжгүй юм. Хүний ертөнцийн төмөн хэрэг шаргуу хөдөлмөрөөр бүтэн, ирээдүйн хэдий сайн сайхан болох тутам маний шаргуу чармайлахыг тэдий их шаардах юм. Үнэнхүү атга бол сая бэрхий шовтлон хүчрийг ялан давж дийлнэ. Үнэн боттой ажил бол сая хүсэл биелэгдэж чадна. Бид нийгэм даяарт үнэнхүү атгаж боттойгоор хийх хатуу шаргуу ажиллах сайн сайхан хөв суртлыг ихээр бадруулах хэрэгтэй. Ил шатны удирдах кадрчуд төрүүлэн хөдөлмөрийн жишээчийн жориг санааг бадруулж, боттой арга бодлого гарган, эрч жоргон үнэнхүү хөвчилж, бодит явдал бүтээх хэрэгтэй. Хоосон нэр хөөчилдэггүй, хоосон гавья олжрахгүй байж, кадр олон түмнээ тусгал чанга байгаа хэлбэрийн үжил, ноён ч суртал, жарган чингэх үжил ба шалан бүрлгөх суртал зэрэг дөрвөн суртлыг эрс эсэргүүчин, бэйэрэн хөв дүрмүүжүүлэн олон түмнийг дагуулж, ил төрлийн ажлыг боттой гажирт нь найдваржуулах хэрэгтэй. Намын төв хорооны эрс чанга удирдлага, манай улсын ажилчин анги ба бүх хөдөлмөрчин олон түмнээ бүлхэмдэн шалмгайлсан урагшлалт, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ хамтын тэмчил байгаа болохоор бид нэн сайн сайхан ирээдүйгэн лавтай үүдэн нээж, дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслэн лавтай биелүүл чадна гэдгийг би бат итгэж байна. Дундад улсын хүслийг биелүүлэх амьдлаг үйлдэлг дунд залуу насны хүслэн тэргэлшүүлье. 2013 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн ил этгээдийн шилдэг залуучуудын төлөөлөгчтэй ярилцахдаа хэлсэн үгийн нэг хэсэг мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоогчлолтыг түргэн ахиулах авгаа төсвөй жургалан, хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхээр урагшлах цаг үеийн урайлаг гаргажээ. Бид намын 18 дугаар их хурлын жориг санааг үндэслэж, дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлнэ гэж тодорхой дурдсан юм. Одоо бүгдөөрөө дундад улсын хүслийн тухай ярилцэн, цөм дундад улсын хүсэл хийгээд өөрийн хоорондох харьцаа, дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд гүйцэтгэвэл жохох хариуцлагаан бодол хийлж байна. Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл бөгөөд мөн ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоотомшгүй чин жоригтнэ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрэмжлийг ачаалан, улс орон баяжийн хүчрэгжих, үндэстэн хөгжин мандах, ард түмэн цол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундадын хүсэл бол улс орны хүсэл,
үндэсний хүсэл бөгөөд басж дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн. Улс орн мандан хөгжиж үндэстэн өөдлөн давшвал сая бүгдөөрөө сайн байж чадна. Гагцх хүн бүхэн сайн сайхан хүслийнхэн төлөө чармайн төмчүү сая дундад улсын хүслийг биелүүлэх сүр далайчтай хүчин чадлыг нэгтрүүл чадна. Дундад улсын хүсэл бол манайх юм а. Нинч таны залуу нэг үеих юм. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалт эчстэн өргө олон залуучуудын хүчин залгсан тэмчил дунд бодит ахуй болон биелэгдэх болно. Хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн ил түүхэн хугацаанд дундад улсын өв хамт нам ямагт залуучуудын дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж залуучуудыг халамжлан залуучуудыг итгэж залуу нэг үеихэнд чин сэтгэлийн хүсэл эрэмжлэн найцсаар ирсэн юм. Дундад улсын өв хамт нам ерөөсөн залуучуудыг эх улсын ирээдүй үндэсний хүсэл эрэмжлэлээр үжиж ерөөсөн залуучуудыг нам ба ард түмний ажил үйлсийн хөгжилтийн шин хүчин болгож ерөөсөн залуучуудын ард түмний агуу их тэмцлийн дунд амьдралын хүслэнгэн биелүүлэхийг дэмцээр ирсэн юм. Одоо бид дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад түүхийн альж үеэс цөм нэн ойр болсон. Энэх харалтыг биелүүлэх итгэл ба чадвар түүхийн альж үеэс цөм нэн илүү болоод байна. 100 газрын замын 90 газрыг явсан ану хагас зам тэдий болоё гэдэгчлэн дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад ойртох тутам бид улам цалгаарж болохгүй. Нэн илүү чармайсан дээрэн чармайж нэн өргөн олон залуучуудыг дайчлан түүний төлөө тэмцэх хэрэгтэй. Ирээдүйн бараалахад манай улсын залуу нэг үеийнхэн лавтай их үйлс бүтээж болох бөгөөд лавтай их үйлс бүтээж чадна. Энэ бол хойчин төрүүчэн давах түүхийн жим ёс мөн. Мөн ч нэг үеийн нэг үеэсэн давах залуу насны хариуцлага мөн. Өргө олон залуучууд цаг үеэ солгосон хүнд үүргээд жоригтойгоор үүргэлэн авгаа их хүсэлтэй мөртөө лавдун баттай ажиллан дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэх амьдлах үйлдэлгийн дунд залуу насны хүсэлжүүдэн тэргэлжүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт өргөн олон залуучууд заавал хүслэн ба итгэл жоргоон баттахаа хэрэгтэй. Агуу их үйлсийг бүтээхэд авгаа их итгэл жоргтой байж дэлгэр их амжилт олоход чөхрөлгүй ажиллаж байх хэрэгтэй. Хүслэн бол хүний амьдралын чиглэл гэж аадгаа. Итгэл жорог бол ажил үйлсийн бүтэх хэсгийг тогтоодог. Хүслэн ба итгэл жорог байхгүй бол оюун санааны талаар каалз дутагдахад хүрнэ. Дундад улсын хүсэл бол бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний хамтын хүсэл мөн. Бас ч залуу үеийнхнээ бат бий болгох ёстой алс хэтийн хүсэл мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэм бол манай нам ард түмний дагуулан түмэн бэрх мянган завуурыг туулж байгаад олсон дундад улсын хүслийг биелүүлэх зөв зам мөн. Бас ч өргө олон залуучуудын бат бий болгох хэрэгтэй хүний амьдралын итгэл жориг мөн. Өргө олон залуучууд Дэн Шопингийн онол гурвын төлөөлөх чухал үжил санаа шинжил ухаанч хөгжилтийн үжилтээр оюун тархан зөвсгөлхий баримталж хүслэн ба итгэл жоргоон шинжил ухаанч онолын тухай оюун чи хүлэн зөвшөөрөлт дээр байгуулж түүхийн жим ёсын тухай зөв танилт дээр байгуулан үндсэн улсын байдлын тухай оновчтой эзэмшлэлт дээр байгуулж замын итгэл, онлын итгэл, байгуулын итгэлэн тасралтгүй чангатгаж, намын удирдлагын баримтлах итгэл жоргоо нэмэгдүүлэн өн үүрэд намаан дагаж, дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн агуу их тугийг өндөр мандуулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, өргө олон залуучууд заавал цагаарсан эрдэм чадвартай болох хэрэгтэй. Суралцлага бол өсөн байжиж урагшлан давсхийн шат мөн. Үйлдэлэг бол чадварыг дээшлүүлэх арга зам мөн. Залуучуудын хөв чанар ба эрдэм чадвар нь дундад улсын хүслийг биелүүлэх агчийг шууд нөлөөлж байдаг. Залуу хүмүүс яг сайхан эрдэм суралцах шижир алтан үед байгаа болохоор суралцлагыг тэрүүн чухал үүрэг нэг жилийн хариуцлага, нэг жилийн оюун санааны хөөчлөлт, нэг жилийн амьдралын арга хэлбэрэн болгож хүслэн суралцлагаас эхлүүлэх эрдэм чадвартай төшиглэн ажил үйлс бүтэх ойлгогт хүний бий болгож шаргуу хатуучилтай суралцлагыг залуу насны алсын аяллаахан хөдөлгөгч хүчин болгож эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэхийг залуу насны тэмцлийн энерги болгох хэрэгтэй.
Өргөө олон залуучууд одоогчлолтод хандаж, дэлхийд хандаж, ирээдүйд хандхыг баримтлан мэдлэгэн шинтгэх тулгам сэтгэлгээ чангаруулж, өлсөж ундаасан мэтээр шамдан суралчиж, суур мэдлэгэн баттахах мөртөө бас цаг тухайд нь мэдлэгэн шинтгэж, онлын шаргуу хатуужилтай судлах мөртөө бас идэвхтэйгээр ур чадвар эзэмшин цаг үеийн хөгжилт ба ажил бийсийн шаардлагатай тохиролцох хөв чанар ба чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сурсанаа хэрэглэхийг баримталж, үндсэн шатанд гүнжгэрэн олон түмний дунд гүнжгэрж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын том хайлуулах цуханд нийгмийн их сургуульд жинхэнэ эрдэм чадварыг эзэмшин дутагдж байгаа эрдэм чадвараа нөхөрлөн их үеийг бүтээж чадах хүнд үүргийг үүргэлж чадах тулгуур хүчин болохоор чармайх хэрэгтэй. 3 дугаарт өргөө олон залуучууд заавал зоригтойгоор шинийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Шинийг үүдэх бол үндэсний давшилтын амин сүнс мөн. Нэг улсын бадран хөгжихийн ширгэшгүй эх болог мөн. Бас ши дунддын үндэснээ хамгийн гүн гүнжгэ үндэсний төрөлхий авьяас мөн. Өдөртөө шиндэж чадхуулаа өдөр өдөр шиндэмэ. Дахин бас өдөртөө шиндэмэ гэсэн үг байдгаа. Амьдрал бол хуучнаан баримталж, одоох байдалдаан сэтгэл ханагчийг ерөөсөн ивэдгвэ. Харин шинийг үүдэхтэн гарамгай, шинийг үүдэхтэн жоргтой хүмүүст нэн олон азаж явшаан үлдээдгэ. Залуучууд бол нийгмийн хамгаас баялаг амьдралын хүчтэй, хамгаас илүү бүтөөлч чанартай хамтлаг мөн болохоор шинийг үүдэн үүдэн бүтөөхийн өмнө нэгнээнд явах ёстой. Өргөө олон залуучууд бусдаас төрүүлэх омог жоригтай байх хэрэгтэй. Жоригтайгаар үжил санаагаа чөлөөлөн, цаг үетэй жиргээр урагшилан, жоригтайгаар хайн сүүгчилж, зам нээн давшиж, өрдөх хүнийхийг залгамжилсан суурн дээр өрдөх хүнийг давах авгаа санаа эрэлхэх жоргийг бий болгон, орь жалуу насаараа, орь жалуу улс орон, орь жалуу үндэснийг үүдэн чогчлох хэрэгтэй. Уул тохиолдвол зам нээх, гол таарвал хөөрөг тавих жоригтай байж, шинийг үүдэн бүтөөхийн төлөө чөхөршгүй чармайж, эрэлхэглэн урагшлах хэрэгтэй. Жинхэнэ мэдлэгийг хайх, үннийг баримтлан боттойг эрхэмлэх ховортой байж, тухайсан ажлаараа зогсож болгон шинийг үүдэн бүтөх тундаа тасралтгүй туршлах хурамдуулж, үр бүтээл олох хэрэгтэй. 4-дүгээрт өргөө олон залуучууд заавал шаргуу хатуучилтай тэмцгээр жориг суудах хэрэгтэй. Эрдний сэлмийн ир, билүүгийн сайндар хурч, тэргүүлэг чичгийн үнэр, хүйтний идэн дор ангилмал. Хүн төрөлхийтнээ сайн сайхан хүслэн бүр гар хөдөлмөгч биелэгчих биш юм аа. Харин хүчир бэрхшээл гашуун зовлон туулж хатуучилтай тэмцлээс салж чадашгүй. Манай улс манай үндэстэн ядуу хоосон дорой бурай байснаасан алхам малхмаар өнөөдрийн хөгжил чичгэлд хүрч ирэхтэн үй үйийн хүмүүсийн төсвөр хатуужилтай тэмцэл түшиглэн дунддын үндэснээ хүчрэгжхээр хүчлэн чармайх тэмцлийн жориг санаанд түшиглсэн юм. Одоохонд бидэнд хөгжилтийн чухал азж явшаан тохиолдож байгаа бөгөөд өрд өмнө гараагүй хүчирдэл болон өрсөлдөнд тулгарж байна. Хүсэл өмнө би зам хөл доор би. Өөрийгөө ялагч хүчрэгжиж, өөрөө хүчрэхч ялж чадна. Бидний хөгжилтийн харалтаа биелүүлэхэд өргөө олон залуучуудын чөхөршгүй чармайлаг, шантаршгүй тэмцэл шаардагдж байна. Өргөө олон залуучууд өнгөвч хоосон яраад суувал төр гүрэн мөхөж үнэн баттай ажил бол улс ор мандмай гэдэг үгийг бат чэжлэн тухайсан ажилдаа суурлж шаргуу хатуучилтайгаар ажиллан өөрөөсөө эхлэн хийж баг уучраас эхлэн хийж ажилч хөдлөмөрч хоёр гар тэрүүн дэсийн ажлын амжилтаараа өөрийн гэсэн амьдралын өнг гэлва гэлэлжүүлэх хэрэгтэй. Хүчир бэрхшээлээс үл эмээж бэрхий давж хүчрийг ялан нөхцөл хатуучилтай үндсэн шат улс орны бүтээн байгуулалтын өмнө фронт, бүтээн байгуулах жүйлсийн боомт шовтлох өмнө жахад жоригтай хүрч давтан боловсарж эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Жоригтайгаар аадад вирус босгож, жоригтайгаар гавшгайлан жоригтайгаар ажиллан
өөрчлөлт нээлт хийх тунд шин зам нээж, шин үйлс босгохоор чармайж, тасралтгүйгээр шин үйлс нээж, шин хүрээг хөгжүүлэх хэрэгтэй. 5 дугаарт өргөө олон зал

0: Хуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын ончлогтой нийгэм жарам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм жарам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэх гээд бэрх соёлын тулгуур төшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэсний боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг. Өргөн олон залуучууд зөв ёс моралын танилт, ухамсарт ёс моралын боловсрал, идэх үедээ ёс моралын үйлдэлгий нэгт ойлдуулж, нийгэм жирмийн голлох өртгийн үйлдэлийг ухамсараасаа бий болгон үйлдэлгжүүлж, сайн сайхан нийгмийн хөв жаншлыг дагуулан санаачлах хэрэгтэй. Үжил санаа ёс моралын боловсралаан чангатгаж, эх оронч үжил, нийтч үжил, нийгэм жирмийн үжил санааг ухамсараасаа бадруулан, нийгэм нийтийн ёс морал, тухайлсан ажлын ёс морал, гэр бүлийн сайхан цан суртлыг идэх үедээ санаачлах хэрэгтэй. Сайныг сурах үе оргилд авирах мэт бэрх, муугийн сурах үе цасан иврэх мэт хэлбэр гэдэг ёсыг бат чэжлэн ямагт идэх үедээ амьдралын овор, сайн сайхан мораль суртал, эрүүл сарвал амьдралын таашаалтай байх хэрэгтэй. Нийгмийн боловсон шин суртлыг санаачилж, төрүүлэн лифинг суралчин сайн дурын үйлчлэгт идэхэтэ оролжин нийгмийн хариуцлагыг санаачилгаасан үүргэлж, бусдыг халуунаар хайрлан халамжилж, ядуу гэтгэн хүчирдлийг шийдвэрлэх, буурайг туслан зэмдгий хавсрах бодот явдал сайн явдлыг илүүхэн хийж, бодот үйл ажиллагаараа нийгмийн дэвшилтийг ахиулах хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Би бол тусал ус.
1: Би ч тусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
2: Сайн бачхан өрхөм сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгээрэл тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Хөвөт Шарх хошуугаар нутагтай Дундад сургуулийн дээд дэсийн багш Жанвил судлаач Сувдан Чичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Одоо бид Сувдан Чичиг багш ба түүний явж ирсэн зам мөртөө танилцъя.
3: Утга жохоолын авраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

өрхөм сонсогчдоо, энэлжи нэвтрүүлгээр хөвөчөр хошуугаар нотогтой дундад сургуулийн дээд төсвийн багш Жанвил судлаач совдон жижиг багшийг сурвалжилсан шингэлтэй сурвалжилгоос сонсгоно. Савдан жижиг багш үндэснээ 6 өмөдлийн Вилсад 30 гаруй жил ажиллаж 2006 онд ажилласан амарсны дараа үргэлжилэн хойч үеийнхэн

0: уламжлалт жан үеийн хичээл хүмүүдлийг харилц жирлэх тойгоор хийж, энэ чиглэлээр жаах материал найруулахаас эхлэн ном найруулах ажлыг гардан хийж, өнөө хүртэл монголчуудын үр үйл, монголчуудын арсан эдлэл, монголчуудын унгас ноосон эдлэл, монгол соёл хүмүүжил зэрэг маш олон үн өртөгтэй номуудыг уншигчдынхаа хараанд хүргэсэн билээ. Өдгөө төрөөр Өвөр Монголын чахар судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын ховчос заслын нийгэмлэгийн онц урсан жан жолоодогч, Жанвил судлаач зэрэг нийгмийн тушаалыг үүргэлж байгаа билээ. Та бүхэн жалгаад манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулно.
1: Танд байна уу?
2: Тасан байна уу?
1: За, ингээд Юневорд манай урлагийн хүлэн авсанд маш их баярлалаа танд.
2: За, хамаагүй.
1: Манай багшиг бол олноороо бүр сайн таньж байгаа. Ер нь одоо сургаан хүмүүдийн ажил дээр бол 30 гаруй жил ажиллаж байсан тийм ээ?
2: Тий, сургаан хүмүүдийн газар дээр би толдоо Монгол хэмээ багшаар 36 жил адлаад амралт авсан.
1: Тэр цаг үеийн эргчүүлээд урсул бас олон сайхан дурсамж байгаа байх.
2: Тэгээ хата тэгээд ярих хөх олдно л доо. Тэр үед одоо эхлээд л манай хөхтөч одоо суушил амьдралдаа төвлөрсөн болохоор малч хамдраасаа салаад хөхтүүд одоо хөлөө алдж байгаа. Ариун амьдралын доторх өвгүүдийг мэдгүй бүр хөргөх газаргүй болохно. Гөөжигөө юм зовлонтой очир бол одоо хөлөгчгийн багшуд бол нэг их нэг бүтэг шиг өвчин шиг цоглон болж ирсэн. Энхээр нь Монгол малч амьдралын мөдүүлүүдийн хад эдгээр өвгүүдийг хөхтөд бас мөдүүлж болох юм. Ерэн хүүхдэд уулдаар хэлж яагаад байх вэ? Уг жаахад энэ болоод үгийн цангийн нэмэгдүүлгээд оролцоод байхын хооронд үндснээс нь жан үеийн жаахад үндснээс нь бахархлын хүмүүжүүлээд хүүхд манай үндэстэй ийм агуу соёлд ийм манай дэвсэл ийм их бүтөөж хийж ирсэн юм байна гэсний тэнд болоод үгүй хүүхд өөсөө сурах юм байна. Дараа үндснээ бахархлын хүмүүжүүлэхэр гүттэй бол яг хөлөөр нь жаахасаа дээр юм уу гэхдээ ийм гэж бодсноос хойш бол хүүхдүүд юм бол үндсний жан үеийн гэрчлэлийн нэмэлт орлуул сайн байна гэж их боддог. Ингээд ятар 2000-аад оны үеэр шинэ эхлэлхийн үед бол үндсний өөдөнд цаг газар оронд үндсний өөр юм кэн одоо өөхөл дээр жан үеийн гэрчлэл найруулад одоо оруулж болно гэсэн ийм нэг сайхан нэг төрлийн бодлого хийсэн. Тэр үед бол одоо эхлээд бид нас одоо багшнаас хамжилт чаад та бид эдлэхэн бодол сэтгэлгээтэй багшнарууд нийлэлж чаад одоо юмс юмсын одоо үндсний онцлог бүгдийг хичээлийн бити хуваараа гараараа найр болохад л их сайн. Инксэр үеж байгаа үндэсний жан үеийн хичээл хичээлээс ном руу дан гэж та алхам алхмаар шилжиж орж ирсэн дэ. Үндэсний өвс үеийг хөндгөх бол маш их чухал юм аа гэж боддог учраас адлын амралт хасаас хасны дараа өө яах вэ? Юу хийж чадвал одоо би юу хийж чадахын ганц л чирмэй. Ингэж бодоод бол одоо өнөөх үндэсний өвс үеийн нэлбэр их талын олон хөдлийн дотроос би бол үндэсний уламжлалт соёлын тухай судалгаа шинжилгээ би бол одоо 20-р жил шиг хийжээ. Гэт бол үндэсний цагаан үед авиль ойтон одоо ингээд нүдэн амьдрал дотор юу байна тэндээс одоо эхлээд одоо ингээд оролцсон. Одоо манай Өвөр Монголын цаг үеийн нийгмийн өнөөх хүнд төргүүлэх загараа багшдаг юм. Ата юугаар үнэлтээр бол би бол хөгжүүлсэн 19 дэвтэр ном хөвлөсөн сургалт бичлэгийн бичгийн маягаар оруулсан читгэлгээс өндөр дунд хөтлөр өнөө ур үеийн конфликтын гэсэг бол ганцхан миний яхаг ингэсэрэнд ур үеийн хойд ойчдаг тийм Ахмад багш байгаах уу олон хэд удаан жалуучуд орсон гэдэг бол ур үеийн ингэдэг намайг хадлын амралтаа авснаас хойш энэ номыг найруулахад тусгай урж оруулсан одоо ингэдэг энийг л хийсэн энэ нь бол одоо гэдэг яар сургалт болсон. Ингээд 2000 оны үе хүрээд бол одоо би энэ монголчуудын ур үеийн соёлыг бол бичээ одоо нэг одоо сайхан шитэнтэй сайхан бичиж авъя ингэдэг бол одоо оролцээ одоо судалгааныхаа сэдвийг тогтоохоод ингэдэг бол монголчуудын ур үеийг эхэлж ярих үед бол монголчуудын түүхэн авах хэрэгтэй юм ингээд бол монголчуудын түүх давхыгийн түүхийн ном уншсан ур үеийг ном уншсан одоо кэрлэсгэн дээр адилхан төлөө кэрл нэг одоо ус нэгэн боловсруулга болгоод одоо кэрлийн материалыг өгсөн монгол улсаар одоо өсөлт болгоод танилцуулж хахарын байцаалт хийж явсан. Тэгээд одоо Монголын хүчин 72 сайхан хөрийн байцаалт хийсэн. Яагаад ингэсэр монголчуудын өөр үеийн соёл бол эсхийн өнгөс ноосоос эхэлнэ. Монголчууд яагаад байна? Өндөрлийн нүдэл цонхсаатан малын ихэршүүл заснаас хойш өнгөс ноос нь солигддог, гууддаг, сэрэлдэд ээддэг, хилдэд ээж үед эсхий болгож авдаг, алгаддаг. Өндөс эхэлнэ шүү дээ монголчуудын өөр үеийн соёл. Эндээс

0: бүх сурч ном уншиж их юм сурсан. Тэгээд нэгэн тахад бол их одоо хүттэй судалгаа хийж одоо их юм цуглуулсан. Гархад ирсэн ном маань хороо хотж зам боловч тэрний төлөө унсан ном байна. Эсвэл алдаж зам байсан гэж хэлэхэд хатахгүй. Тэгээд явуулцдаг хүн аа уул муул багш нийгэм соёлын хөрөөгчөнд болмоо суутай явуулцдаг. Тийм бол суутай адил амьдэрсэн боловч хот юм бол бүр малчтай хөдөө байгаа мань хуруутай морин хөлтэй болсон өвд гүштүүтэй ийм одоо нэг юм хэлцээтэй болж тэднээс нэг өвчгсэн нэг юм ч гэсэн асууж мэдэж одоо ойлгийнхээ хийжсэн юм шүү дээ. Нарийн ухааныг бол хожим нь л болсон ойлгийн өмнөх хатад яснаас хол хойш өө тэгээд хийдэг байсан ингэж хийдэг байж гэж өнөө донд одоо олон хүн би бүр өөрөө туршилт хийсэн бүх ноосны арч ирийн яг нэг үйл явцад өөрөө туршилт хийсэн. Туршилт хийж одоо өнгөрсөн номуудыг унших үед бол одоо бичиж чаддаг хүн хийж чаддаггүй, хийж чаддаг хүн нь бичиж ярьж чаддаггүй ийм асуудал орсон асуулж байна. Буруу жиргүү тайлбар л одоо тогтоолнтер гарч ирсэн. Бичигдэд ном бичиж орсон юм би бол одоо зөндөө олныг олж хааж мэдсэнээс эхлээд өөрөө туршилт хийдэг. За тэгээ өөрөө багасаа хийж исэн болохмаар би онгосноо барьж чир. Тасраад 50 жил болсон. А хөтөө хон хэлтар хоргонын саваадад хөтөө очиад жилгэнээр мэраар бас хий чирүүлээд хийхийг хүртэл бүр өөрөө туцхай ив дурссан. Энэ дурсалтын маань их сургуулиудын хичээл юм бичгэнд оруулна гэж туцхай шингэлт хийж авсан. За ийм юм интернетээр би хийж байгаа. Би номоныг бол 10 жил гарэ өнкрүүлж ингээд бол 19 онд ташаагаад. Ошооны болоод захар судалгааны нийгэмлэг хоёр бол яхан балалцсан юм аа хөвсгий. Ингээд одоо гошин татгах даа уу гээд төгөлгээд ингээд өнгөсөн чинь одоо ачаахгүй талантраар одоо хязгаарлагдаад зөвшөөрөд гарчсан заасна хөвлөдөн хүрхгүй. Ягаад нэгс миний эн чинь дандаа туслах хийсэн болох нь ер нь жуурхтэй. Гатгарын хөтөл нэг нэг нь өөрөө гатгаж гаргаж ирсэн болох нь ороо. Ер нь жуурхтэй номыг жургийн сайхан сүүдэр маягийн одоогийн сайхан тодор хийхгүй бол тод цаасан дээр одоо үнти цаас штэ. Цаас үнти болно. Энэ нам чинь үнэтэй болно. Энэс болоод 2 удааны өнгө нь хүрсэнгөө ингэж игээ дөнгөж 21 оны өвөл одоо сая уншигдтын талган дээр буулах улс төрийн зөвлөгөөнөөс хөвлөж өгсөн надад.
1: Энэс нь жаргалаад бас одоо монголчуудын өнгөс носон идэлэл гэх мэт одоо бас хэдэн төрлийн номуудыг гаргасан тийм ээ.
0: Энэ хоёрын хооронд нь би цаур монголын цан үеийн нэг юм шүү. Эндээс одоо надад өөр тушаагаад чи монгол цуудын арсан идэл гэсэн ном юм. Ганцхан систем төрүүл хуваагаад одоо бүр гац тогтооцоход өөр юм ярьж болохгүй бүр одоо ганцхан арсан идэл гэм. Ийм нэг номыг хийх үр дүнчаалаа. Аргаар өнгөс насны идэл гэсэн гац хэлтий даасан юм уу гэх юм бүр дүнчаасан. Аад нэг юм төмөн жингийн тухай ингээд үр дүнчаасан. Ингээд энэ гурван номын үргээ аваад хоёрыг гомбол би цагтаа биелүүлчихсэн. Өнгөс насны идэл болоод арсан идэл гэсэн номыг биелүүлчихсэн. Төмөн жингийг биелүүлж чадаагүй бичээд яагаад ингэсээр төмөн жинд бол өөрөө боломжтой яваа тусаж өгчээд хийгээд байх юм байхгүй бодомжгүй нэгэнтээ байхгүй болчихсон. Ийм учраас олонхийн уншсан сонссон юм өөр ном хийж болохгүй. Одоо хүний тарахад мөн хийвэл хийх юм гэвч би тийм ном хийхий бай гэдэгт л хаас хийгээд тавьчихсан. Тэгээ нэг сонноос хойш бол одоо бас нэлээд хэдэн одоо ном хорваад байна. Одоо тэгээд ийм засаг авлах газар энэ төсөөх гэж ирвэл Монгол цагийн манай хөшөртэй бол цагаан эдний өвлийн нутаг би айл өртөө 2004 оноос эхлээд Монгол цагийн цагаан эдний тухай шитэнтэй сайхан тэмдэглэл хийгээд цуглуулад өөрөө босцоогоо гэлдлийн чөлөөгөр цагаан эдэд хийсэн бүр чигөөс гэж бүр цаа чигөөс гэсэглээд айраг тарга бүрэн шүлэн сайхан ингээд хийгээд ирсэн. Дээс малч хуйл үйлдэд 25 шиг уртар юм бол малчих амьдралтайгаа үндсэндээ холбоотой байгаад байсан болох нь баг бүгдийг ийм хийсэн чи бүр монголчуудын монгол гэрийн ярилт одоо бүхэл одоо миний номын сэрэн дээр явж байгаа юм болохоор ийм ийм одоо тааруултыг бол хийгээ тавьчихсан байгаа бас гэж одоо хөвлөлт хөтөр бас идэв baina хөвлөх энэ төр жажиг зав тий гардаг бол ном дугаар олддог бол бас ийм ийм хийж л байна.
1: Тий тэгээ та яран дундаа ярьж ирсэн бүх ажил төрөл ер нь одоо оюун ухаан бол бүр одоо вил урнаас эхэлдэгэ гэж ярьжсэн тийм ээ.
0: Тийм л дээ. Би чигт өөрөө ойлгодог өмгтэй хүн юу гэдэг хөхтгийг манай монголчууд ихтийг төрхнөөр нь вил дурн өгүнч чинь өнгө гэлэг болох гэж ингэж ерөөд юм бол хөөгөө

0: энэ үгийг одоо их боддог. Хотын зам уулын чиглэлээр одоо судалгаа хийснээр дараа бол энэ Монгол үндэстнээ энэ одоо жишээлбэл үйл ажилтай холбогдох, ар ширттэй холбогдох, адуу малтай холбогдох, банк зам уулын тэй холбогдох үгс энэ өөрөмж хэлж бүхий л өөрөмж хэлчүүдийг бол одоо цоглуулан шүүж шүүж ялгаж төвөрлсөн өөрө хэрэглэхийн үүднээс ингээд энэ их ухааны эдгээр өгүүдийн эрэлтийн бодоод олоод ирсэн үед л тэр хийс явч хийгээд болตก болตกгүйг дүгнэлт тавьсан дөөцийн тэр их ухааныг олоод авч болдгийг энтээр би ингэж боддог. Хүүхдүүдийг сургаан хүмүүсэл сургаад 19 20 жил өнгөрсөн өлтөөсөн юм жаагаад хүмүүжүүлээд байхаа ганцхан үндэснээсээ өөрөмж хэлчих бүгдийг тайлбарлаад ухааруулад тэнуулаад өгчих гээд бүх нэг насандаа амьдч хүрх нийгэм ахын хайжин болоод цаг үеэр нэг толгойлоод ингээд үе үеийн соёлыг дэмнээд явах юм хүмүүсүүдийг бол энэ үндэснээ уламжилт өөрөмж хэлж хүмүүжүүлээд гарах хүрх юм байна гэж одоо өөрөө тэнсэн. Гэхдээ энэс л болж өнөл үл миний хамгийн их багш гэдэг.
1: Тэгээд одоо манай энэ элчийн нөхцөлөлийг цагийн хараанаас энд хүрээд завсарлах гэж байна. Ингээд одоо ви олон бүсгүй чууддан таныг уурч манай араажуу сонсч байгаа олон бүсгүй чууданд вил ойдл гэсэн энэ их соёл манай одоогийн энэ ахгүй амьдралд ямар их үр нөлөө болох. Тэгээд ч одоо бүсгүй чууд вил ойдлтай ойрхон байснаас өөрийнхөө аж амьдралаа хэр зэрэг эмгэгчтэй болгох, улам бүр одоо саруул сайхан болгох энэ замурд нь таныг сайхан яраа өгнө гэж дараачийн нөтрүүлгээр болжж байна.
0: За баярлалаа. Энд миний жирсэн ажил хийж явж байгаа. Хүсэж өгөмж байгаа ажил юм болохоор баяртай хүлээж авъя.
1: За танд маш их баярлалаа.
0: За баяртай.
2: Яарад бориноос бор солонго татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
3: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уух уу?
2: Хэрэг өдрөөр 15 минут ном уншвал
3: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг, жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
2: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын зүдийг 1 хагас, 3 үсгийн үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
4: Баримтлалт гэл юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдан уншиж хай.
2: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн жалгаад 5 улсын шүлэг 3 жуун бадаг болон сүм улсын дуулал жуун бадагийн доторх сонгодог шүлэг дуулнуудаас сонирхно. Ант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
5: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Жалгаад та бүхэнд өмнө сүн улсын үеийн шүлэгч Люк Жонгийн Кухан шин дуулал Чэргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Люк Жон нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнөд Сүн улсын үеийн алдарт шүлэгч Хүтэн буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хэл хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаан өвөнтэй хувцс хунар түргэн хүргэж

хийх хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхонч хайхурлаггүй арх хууж чингэн үд болтол унтж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалан бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

жах хижгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх болвгүй юу? Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхуя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлмэд.

0: Чэргийн хөгжим Люкрон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түн хүн сахма. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танима. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхилмө. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмө. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхи дууч ихнэр тур шагнмө. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус жүлэгт жанжин түшмлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлтагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна.
1: Ханта хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлийн сонсч байгаа бол Төвөрөгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшгийн Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал, Янгуан Чүй дуулал, намрын дунд сарын 15-наас сарн гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүш нийтийн он толлын 1000 бөгөөд 36 онд төрж 1100 бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөсөн нэр Зэжан Чол Дүмпу Обаш Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал уран бичлэг уран зургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн усын авгаа чолтон болно. Сүүш Аав Сүүшин Дүү Сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдрашсан байдгаа. Эрт үедээн улс төрийн оврон хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал зөрөлдөж шинэ хуулийг эсэргүүчих бодрол айлтхаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу Шүйжүү зэрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богино хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр

талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түнд арт түмнэ амьдрал их улсын хаан уул устай ойртох жавшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялагж уулсан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян, хэл хэллэгэн урсам сайхан, ховорж уларх нь гайхалтай, чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүй чүжлийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдё гэтүү хэмээх дуулал сүүши улаан луужилийн намар үүр чайтал архтан ихтэй согтож энэ бадгийг жохож зүйг мөрөөцөн бүлүүг гэгэн саран хижээ мандах хажаа хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусуга тэнгэр дээрх ордон харш энэ сүн аль жил болсон юм мэдэхгүй салих хөлөглөн харс сугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя. Хүний ертөнцил үгэ яахан адил ажаа. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн гингүүлнэн хорсох гачгадах хэрэггүй. Хагчин одох хэр юунд төврэг болон харагдмаа. Хүндр уярих баярлах хагчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төврэг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгэх үеэрх. Ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харах нүдэн хамтдахсуу. Хоохч 1000 бөгөөд 76 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зүйүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгийг бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Аяж хоохч ахсан Лян Хүнж Аяж хоож дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохоохч энэ шүлгийг 1000 бөгөөд 76 он намрын дунд сарын 15-нд Дүүгэн санахтаа бичсэн бол дараа жил нь буюу 1000 бөгөөд 77 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүтэйгэн уулзнаадраа сарны сонирхон ярилцан хөгжилдөж мөн утгуу басал салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран хэмээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наас саран үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чилим ой тэнгэрийн ойдл чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдс шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

0: хүндэт сонсогчдод оо. Эрен үеийн гэгэрэлт тусгай програмын энэ удаанынхаа дугаараар Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чарх хошуугаар нутагтай дундад сургуулийн дэд дэсийн багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсоглоо. Найруулагч Гэрэлт Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи, анхаарлаа хандуулсан та бүхэндөө сайн сайхны дээдийг хүсэн жүгэнж энэ удааны дугаараан жаргаж байна. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонда малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор өнөө ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байга төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгийма. Эх нутаг минь.
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийнэн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсинэн халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
2: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн нэн мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүнөө сонсох сан байцхан та. Шинжаг нарадыг төлөвсөрөн Монгол хэл нарадогын миний хулс. Миний гэр нэвтрэл маань эргэн танартагаан мэнэлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гүнөө сонсдоо. Өнөөдөр нь би хулстагаан бүгд дарамт хулс таныг мартахгүй дугаараар нь олондоо. Гарамгай хүн нэмэр үзүүлсэн шин ухаанд нь сайн шөсөнийг танилцуулна. Бие хулстаган тэнгэр улны өрхөгт нь гэр улсын хайрцаг дугаараар болондо. Нэг удаанаа гүн хутгын аварн цэлт нь 13 жил хавсран цусн гүн зан хайр сэтлийг өргөжлөөлсөн лимфиг таньсуна. Гэлзэхнээ дугаараар нь болондо. Бих улсын нам нажны шилдэг ажилт нь суюу шинийг таньсуна. За дахин удаа миний хулс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглог план ап сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжаг нарадад төлөвсөрөн Сүлжтийн шин зуучрын Кэлэшний үйлчлэл зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл авшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күмс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд өссөн хөслөнгийг хамтар цогцоллоо.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйгэн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Ирэнгэн сонс таашидрэ. Би гусн нонд хэсгэн дутаад хөрэн олон усн засан замын зөөлтэн. Зөөрлөн гадаадас суруулсан пара. Ерөмчин олон усн хүрэ замын урамд хүрч хэрвэ. Энэ мохло дунд усн шинжанг нь ерөмч болн. Эрвдивэн улсуудын хоорондх далаан зөөлтэ. Агаар айлын зөөлтэ. Тамир замын зөөлт сэрэг. Гурван зүйн зөөлтэн арг хилээрэн дарааг. Дунд усн дөрөвдөөр барана гүйлгэнэ. Нэвтрэх замыг онг хөрлөлснийг харуулж байна. Сонсгонара шидрэ. Шинэ хэсгэн бихулсан нэвтэ унстаа чинэр цаатай кодажахан үйлдэхнэ. Олон гэр жинкнаар нийтлж. Бин таны багтаасан шинжанг нийт. Зургаан зүйл нь үйлдэхэн сунгад нь урва. Үйэнд хажин шана хар сарын мэрн амбитагаар сунгад нь урчи. Энэ бохло баян булган талнуутагт байлусна. Эрдна адны үйлдэр анх удаа унсагтаа кодажахан үйлдэхнэ. Улс нь эрдэ тэмдэгэн нэрэн худсан улсныг харуулж байна. Хар сар мөрөн мохлог уулд Баянголжуугийн хожин шаан хошин шаанд тархаж байхгүй гад. Баянболгын тал нутгийн гурван нэрнийг нэгэн болно. Тэр мохны ханиулсны яс үйлстэй байж, унх уу, чирх ба, тэргэн хэргэлж болох уу, адууна төрөл зүйлд хараалагдана. Тэрэн мохлоо жураг үйлд чилмга, тесвэр тэвчээр улнаас ураалсан байж, усан жура, лусан гүйлгэн зэрэг сайхан нэр алдартай байдаг. Тус мөрнөө чирхгийн хүчин мохлоо шанга, махна гаралт, юсна гаралт мохлоо сайн байж, Гүйгээс өдөр тань дундчаар дэрвцээгийн 36 кг юсааж болдог байгаад нүдлэхэн кемжан сууна 45-аас давж байна. Тус мэрийг үүлэрх гадар ба хотгар гадраас гэж хоёр төрөлдөө хувааж тус бүр өндөрлөг кийтэн газартуу хариулах ба хотгар газартуу тараалахтуу зогсдог. Өйлгсөн рухлан хуурмын 26 нууна 9-р сар хүртэл шинжанг нь хуурдны өнгөрөөс үйлэн кедадахны үйлэх нэг нэгэнд бихүсэн нэртэй унслагта чинэр сайдаа кедадахны үйлэхнээ нэрсэн уруулж мал живрэнтэн төрлийн үйлдэхний нийт 50 стэк хүрсэн байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрлсхоран Монгол Кино радио.

0: Ингийн гомнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа та нарын сонхон сонсоо явахлаа. Миний хулс, минийгэр нэвтрүүлэн болно. Би уухлаа хөтлөгч дээ баяр та болно. Жаахан удаа залгаад би хулстаа гэн. Бигд найрамд хулс таныг мартахад угаард сонроо хандуулах болов. Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа би хулстаа гэн. Бигд найрамд хулс таныг мартахад угаараар нь олон дуу. Улстан гарамга хүн нэмэр үзүүлсэн шинэ ухаанд нь шин шинэг талцуулъя.
3: Би Эхулстаган. Бөгөд найрамдах улс таныг мартахгүй.
4: Чан шүэсэн. Мингисэнсүн 11 оны 12 дугаар сард Чаншвэсэн Шанхайд төржээ. Уг нутгийн Жэжиангийн хамжуу болно. Багын үеэс наваа тэр шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн мэдлэгээр устдан гүчэн өргөх хөсөрлтэй байваа. 1934 онд тэр зам харилцаанаа их сургуулаас төгснөө дараа Америкт курс сурулсан Делкан Алдартай агарын хөдөлгөгч хүчнээ ухаанаа профессор Уан Карминар багш барьж 28 настай дан Делка Далдартай агарын хөдөлгөгч хүчнээ ухаатан болжээ. Гэтэл ажил үйлсэн битэж Алдар цулаан манд усн Чаншвэсэн Кезад Экустаган сэтгэл зүрхэн холбжээ. 1949 онд шин дундад улс байгуулагдсан чимээ дамжигдан хөрмөгц тэр улстан буцаж Күчэнөргээр зөргшүүдва. 1950 онд тэр муртхаар бэлтгэж байтал Американ эрх баригчдын ёс бус хашлалд учирж гэндэнд хоригдж богц буудлыгын хураан авч цаашлан сул хоригджээ. Гэтэл Чаншвэсэна улстан харих гэсэн буудлын көпчлөгцэн сум мэт байж нэг сарын дотор 15 кг итсэн чиг улстан харих гэсэн итгэл зөргөн ираас нуркасанга байлаа. 1955 оны 10 дугаар сард Эренкасад Жуан Лейн газаад харилцаанаа чирмайлгаар Чаншвэсэн эцстэн улстан буцах замдаа гарваа. Улстан буцнаа дараа тэр зарлагаар дундад улсын анхдагч Тирл сум, Залуур сумын судалгаанаа байгууламж болох улсын батлан хамгаалалтын яамнаа 5 дугаар судалгаанаа Күрайлингийн байгуулснаа хамт анхдагч Күрайлингийн даргын тушаалыг үүргэлвэ. Тэр Цорклур ба Тирл сумнаа мэрэгжлийг байгуулах төлөвжилгийг эрхлэн биелүүлж, өөр төсөлт Залуур сум, Өөрцөр ба өөр төсөлт Залуур сум ба дундад улсын анхдагч Делкан бомбирцгийн кимэл дахуулуудыг судлан үйлдэх ажилд оролцож, атомын бомбиг ба устрагч бомбигийг үйлдүүлэх туршилтыг шүд өдөртөв. Тогаулын ирүү алдрын нэмэн Чаншвэсэн Кезад нэр ашгийг көчлөдгөө байваа. Тэр хэлэхдээ би дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтан болсны хавьд амьд явахын зорилго бол даруй ард түмэнд үйлчлэх явдал болно. Кэрвэ арт мен эцтэн миний нэг насна кэсэн ажилд сэтгэл ханамжтай болвол тэрийн тэгэд над төгсөн хамгийн дэд шагнуул болно гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэлтэх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Олус нь утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үрх хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмждэг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбт алмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын энэстнэ бэлгэмдэл даашлтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Эргэн өнөө сонсдоо. Одоо та нарын сонорхон сонс явуулаа. Миний эх улс, миний гэр нэвтрүүлэн болно. Би уухлах хөтлөгч дээ баяр тавлна. Жаа технода, би эх улстаагаан тэнгэр улан үргүйгтэн гэр улсан хайртал дугаардан сонраан дулах олу. Эргэн өнөө сонсдоо. Технода, би эх улстаагаан тэнгэр улан үргүйгтэн гэр улсан хайртал дугаараар нь олно. Нэг нудаанаа гүн худгийн аварн тусалд нь 13 жинд хавсан тусалсан гүн зан хайр сэтлгийг өргөдөлсөн Лиэн Фиг таньцлаа.
1: Би Эхулстаган Тэнгэрүүлийн үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Нэг удаагийн гүн худгийн аварын туслалтын 13 жил хавсран тусалсан гүн зузаан хайр сэтгэлгийг өргөжлөөсөн Ли Юнфэй. 2013 оны 4-р сарын 29-ний өдөр Куча хотын 20 настай нэг бичгэн Кевин Нур Мухаммедтэй турссан болгоомжгоогаар ширгсэн 7 метр гүн худгт унжээ. Цагдаад төвшөр мэдүүлсэн нэг тосч авснаас хоороо Төмөр унтраагч Ли Юнфэй тайч нэгтэйгэн тохан царан дамжин гөрч хоёр өнгөрөө цага чирмэн аврахаар дамжин күүхтийг амжилттайгаар аврын гаргач. Аврын туслах ажил дууссан боловч Ли Юнфэй харин санаамргүй байв. Тэр күүхтийн аав турсан имит эхтүр залуу хоёр гурван тагатай тэрэг түлхэн зэмс хулдан амьдралаа наргацааж амьдралын маш хүчтэй байхыг ойлгоч. Түүнээс хоороо их ангийн төмөр унтраагчдаа 13 жилийн ут хугацаанаа хавсран туслах замыг эхлүүлсэн байна.

Хэдэн санаачлагаас санаа харай торна гээчэн бүгдэл хоолын гертэ харцаж турснаахнда тогтор тагараа зэм сангаха захаалгыг чирмэн олж өгч орон сүсийн талаараа күжирдэлтэй байхыг олж мэдээд бас хавсрана кимд хөлснэгэр эрэмшж өгсөн байна. 13 жилийн турш их ангийн төмөр унтраагчд тасралтгүй солигдсон боловч энэ айлыг хавсран тусалж хайр халамж хөрөх ажлыг ирээ санаа тасалд улсангүй байлаа. Цагаана баяр баяр дурсгалын өдөр болох бүр гуйр тос цагаана баярын хос уян хөөхтийн цагаана бэлгийн мөнгө хөргөж хөөхтөд сурлагын хэрэгсэл бэлтгэ дасгал даалгуурыг нэ хавсран жолаатхыг нэгчгэ орхитулсангүй байна. Жил бүрийн лаас сарана 23 өдөр Лиюн Фия бүрэ ангийн гишүүдэн дахулан турснаахнд хөрч хос уян гнааж бенш бож ягла гертэн харсантай адил байв. Удаа турснаа гэрийн нэ зэмси маймайны улмас улам ихтэж гурван тагаатай тэргаараа эргэн явж хулж байснаасаа кийтэн хөмрөг кэлсэлж бэмээр хултаха болсон байгаад нэг гэрээрээ асар гертэ нүүж оржээ. Тохан жилийн бичгэн Нур Мухаммед эсэд удаа нэгт цог жиха бадарсан багчуд болжээ. Тэр өргөлж хөмсд би том болсна дараа бас төмөр унтраагч болно гэж хэлдэг байв. Турсны нэмэтэ хэлэхдээ төмөр унтраагч байхгүй болвол миний ковны ам нас байхгүй. Төмөрөө сэргэлж төмөр унтраах анги болвол дараа мана бас нэг гэр болно гэв. Эдгара жилмут Лиюмфия альва төрлийн нийт нашигтай хөдөлбөрт 490 мөнгө даварлсч 500 мөнгө хүчирдэлтэй улам төмнийг хавсран 3800 мөнгө удаагийн бачин байдлыг аргасааж аврын туслах ажилд оролцсоо. 2025 онд тэр 9-р хугацаана Бүхэлсийн ёс моралын жишаачийн нэр дурдгдсан шагнуул. 10-р хэсгийн Бүхэлсийн ажлын байрандаа Лейфунгаас суралцсан жишаачийн цол гөрчжээ.

0: Амбатаг арилан гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

Эрдэнэ гүнээс сонсон сайн байцгаан та. Би Ухлай Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан долгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн анхаарал сонсгох гэтэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цогц үлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр.

Иргэнээр сонсдоодаа гэрэлсгнээр дугаараар нь олондоо бий болсон намн айлын шилдэг ажилд нь суй шинийг танилцуулъя. 7-р сарын 1-ний өдөр дундуулсан эв хамтан байгуулсан 15 жилийн эвэг бэлгэлгүй их хурлдо Санж хотын суй чин сандур нэвлэхэна айлын өртөн нам ерэн шүүж суй чин бий болсон намн айлын шилдэг ажилтна цул гөрт байна. Тэр хэрэгтэн. Энэ ирэлдрийг 3,000 өнгөрөөр сандур наагс тараалагдана. Адын өртөн намн өр улныг нэгтрүүлсэн юм гэв. Суй чин тэр өнгөрч бие мохлын эсэнгэ уловчхи. Ийг цог жив хата болохоор твэнг ухлаа удаан жил юмаа навчинтай тэмсэр ирсэн. Эвчтэн гэж үзэж гарахдуу амар гоём. Нийт наашгата замдад тэр 40 өнгөрөөр жил бат цагч. Эвчин эмдэг твэнг ухлаа хүнэмэр үзүүлэх алхааг нэр хөргөлчцэнгөө. Тэр ухлаа өнчин зэмдэг хөвгтэг хайр халамжтай хийж. Юмаа навчтнаа сэтгэлийг мэдгч эгч. Гэртэн уцарсан насна ачлалтаа өхөн байж гэгдэн дөрөн халан сэтгэл гарна ардан талаа зүтгэ онхны дөрөлтөө үйлгэж үлвэ. 23 настай тэр жил суй чин архаг мэхлэг эсэн цус сайхан өвчин цус наа илдсэн гүчин ба өвчин тухлаа нэрлэгснээр тодлогдоч дараа мохлоо хамар залгир нь юмаа зэрэг өвчин тухлаа залгаар нэрэгч. Тэр өрийгэм биян гэртэн унсалж бүхэл 3 жил ухлаа гүнэр нь уулсан байна. Гэрэн кимсэн нарин ба харгалзал хайртай кимснэн хайр халамжил финанс улан гүн ярхласа татж гаргасан байгаад бас твэнд нэг л өдөр амьд байсан ч гээ энэ цента эн гэрэлтэй амьдрах хэрэгтэй гэдэг мэдэрсэн байна. Эвчнээ байдлын харцсангүй тогтвортой болсноо дараа суй ичин адилхан эвчнээ суулгыг хаачтал амссан эвчтэйг бүгсэтлэр нь хавсрах бодол уржээ. 1981 оноос эхлэн тэр гарган дөрнө бууза илгран ярч гээ сэтгэлэг дулаалсан сэтгэлэн жулаадлан хөтлөр өрнүүлж сэтгэлэн нэгийг нь сонсгаар ба бараа болох үйл ажиллагаа гарна эвчтний сэтгэлийг дулаацуулж суй чин цэрэн гэрбэл төрж багаас мохло дундсны эх хамтам дурж бат чанга итгэл бишрэлтэй нийгэмд хүн нэмэр зүлх кэм болох гэсэн зөрөгтэй байва. 1993 онд тэр анхта нам дурхуу ирэмслэн бишхэн дэвшүүлж шүлэн мохло нэгцээс дам мөрсөн дам сэвкмэл гээдэрсэн зэрэг шил танаас болоод нам дурхуу гүслэн мохло биелгэсэн байна. Гэвч тэр ирээс мохлоо намын зохион байгуулалтын хөөрдөх алхман зугсаасангүй. Хуурмаг нар нэг нуун тэр жингтар ухлаа намд орсон байна. Суй чин хэлэгтэн. Гагсг намын зохион байгуулалтад ишгэлж хайр халамж нэгтрүүлсэн сая. Улнаа нэгтлэн гүшнийг бивуулгах чиднэ гэв. Суй чина санаачлахаар хуурмаг 6 нуунд цанжигийн хөхө эронсгч үгэн. Улаан сагламадна юманыг эсвэсүү гадар байгуулж аадмир ухлаа өндрийн суй чина сандурны үйлхэна адин өртө болон хөгж байна. 17 нууна 10-р сард айлын өртөн намны өр байгуулж суй шин намны өрн шүжгэн тушаалыг хэрэгүүлэ. Намны өрн жулаадлаа болсноос айлын өртөнөө сандурны үйлчлэхнэ дөрмжилэн хамярах хэрэг зөвшөлдөх шийдвэр бодлого тогтоох ажил хуваарлах бутаарлах аль зүйлэн тогтсод тодорхой бэрэн төгөлдөр болжээ. Намны өрөөс нам гэштиг хулаалн хавсран цэслэх тогтсыг байгуулж нам гэшнийг өрч цаг тогтоон гүчтэй улан тэмдэ залгуулж Тогтсон хугацаатаар гертэн гэрч эргэн явж байдал ойлгоно. Улан тэмдэг амьдралын хүчтэй асуудлыг цаг дарууд нь шийдвэрлэв. Айлын өртөө намын зохион байгуулалт тэр Кэтлин давхуулахыг баримтлж утгуурлаг нь ухаарны арга ба сандурны үйлчлэгийг уйл дуусна. Нэгс цогцсон айлын хэлбэрийг хэрэгжүүлж гол сэдвтэй намны өдрийн Кэтлэрийн эмгийн ухаараа нийгмийн төрөг сургуулийн хөрөө цэргийн ухаарны хөрөг нь өрнүүлж Гэргэн дэрэн болбойрөө алын өртөнөө сандур наагс сэмэ хратор нанаа эле эмгийн хураадаг хэрч алын дэрмийн алын хэж гол ухлаг хүн дэвшнэ сэтгсэн жулаадлаг ба нас нөхцгүй хүй хөртлөг харгалзыг нь хэрэгжүүлвэ. Баяр дурсал амралтны өдрийг ашиглан нас таашны насрамжин хүрээлэн энжин гүгтэн хүрээлэн зэрэг газар төхөрч эрэл мэндийн алын дэрмийн эмчилгээ алын дэрний 9 сас хөө дутнагаар ухлаа бараа болж харгалзах зэрэг сэтгэл дулаалахгүй хүйлэх хангадаг. Адны өртөө бас сандур наагс нь аваас зэрэг нэнсэн. Ажилдаа тэмэлж хайр халамж бүрий гэж сэм. Хэрэгцээ шаарлагд нарилг унавчтайгаар салгуулж хамгийн хэрэгцээтэй хүмүүстэй жингнар ухлаа хүртэж. Кэнийг олж үлсэн мохлаа твэнийг ухлаа хавсарж байснаас нь нам нэр системиг ухлаа хавсарн төслөх болсон мохлаа чинэр хөрөлт болно. Адны өртөө анх ихэлстэй 8 навчт нь сандур наагстаа байснаас нь удаа 48 салаа сандурны үйлчлэгээ хуваар ангитаа болж хөгж нэгтсэн. Хуурдан дэшин даванд хамтар байгуулах намын зохион байгуулалт. Хуурмын 801 өнгөрөө нам гэшмтэй хулаалан хөдөлсөн юм. 1-р фронт гүнс гарна. Айлын нэсна 3,000 өнгөрөө сайн дурнагста болж. Өмнө хойд Шинжаанд үнсэн үдэ бэлгэмд нэг гэрэн хүмсийг дутна байхгүй. Хайр халамжийн баг уртагаас 26-аг байгуулж.
нийт 24 тэм 5000 кинодаг нь сандурны өрсөлдөлт орлоо ши. Сандур нагнаа үйлчилсэн

Нексгийн халан дутна бэгээд үргэлжлэн үстэй нийт наашдаг нэртэд тэмдгийг бий болгож юм. Human Happiness-ийн нийт дөрөн тэмдэг өнгөрийн кинодаг аврын тусалж юм. Дулаан дөнгөрийн хүнд өвчтөнд хайр халамжийг хүртэвэ. Лобшан, Атуш улс зэрэг газарт хайр халамж нь баг уртай мод байгуулагдаж, бишин хэрэгсэл, хувц хундар зэрэг хайр халамжийн эдбэд үсэг, үнсэн чатнав улан тэмнэ, гар тухлаа тасралтгүй хэрэгвэ. Энэ жилийн 5-р сард санжигийн буйвилдхүй Еренкай ивлийн, сүүй шин буйвилдхүй сүйр мэгнэ пээз өлгэн байгуулагдаж, сандурны үйлхэн айлын нэртэн дүрмжгсэн, нэрдэй тэмдэгжсэн, үргэлээвстэй, көгжилдэг уламныг алхам ахуулва. Удаадын өртөө нэгтэй 21 нь хайр халамж нь ажаахуулда хулаалан хөдөлсөж, нийт наашдын үйлстүү уралсж, хайр халамжны үйлхэнэ кепчагуглаа үргэлжилэн өргөдөгч яана. Сүүй чин бихүүлсэн 3 сараа 8 наа улаан дөгч бихүүлсэн ёс мораалын жишээш, нэр дурдсан шанал, еврон скорна үндэснэ бэлхэмдлийн давшилтын жишээш хөйкөм зэрэг маш уланд хиралдар күртвэ. Гэвч тэр өөрөн 1-р биеийн гарал ухлаа, эв хамтам гэшин бэн гэдгээ мохлаа хизаад бат хэлсээр иржээ. Тэр хэлэгтэн би үргэлжлэн анхны зорилтоо батсагч олон тэмдэг үйлчлэнэ. Би алгачдгүй болох үедэн хүртэл нэн олон залуучтай хайр халамж хөрөхгүй залгамжлалт болж нийт наашд үйлсэн замаар эрэлхлэн үргэлжлэнэ гэдэгт итгэж байна гэвэ.

0: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэмд хүрэн тэдгэжилсэн шинэ жангийг бүтэн байгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, энэ удааг миний хөлс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ол наглыг сонсох эхлээ та нар осол өштийн хэрлэгчний үлчрэг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гэтлэн нэвтрүүлвэ. Удаа дараач нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 30-ны өдөр Гаргийн 3-н Бэлгийн үлрэлийн 8-р сарын 20-н Өрөмжит чилгэр заримдаа нүүлтэй 12-аас 22 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: Өвөрмөц уран байрын давлагтаа төшөглөн Шинжаан үйлчилгээний арилжааг ихээр хөгжүүлж Үйлчилгээний шинийг үсгээр газар даралжааны хөгжилтийн шин көлгөгч энергийг буужуулж байх.
1: Шинжаангийн даашиша усны ашиглалтын төвчлөр байрлагын анхдагч хэсгийн машин цогцлуурыг торд нийлүүлэн цахалгаа гаргасан.
0: 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжаангийн онцлогтой ОЗМС-ийн газаад гаргах байдал ид хүчтэй байж, газаад гаргасан хэмжээ адил хугацаантаа сууна 17 хуваар нэмэгдсэн.
1: Шинжаангийн чинэр сайтай Кэлдүү сургуг Үкрэм махан Шангангийн зах дэлгүүрт шүд орох зэвшаарлын үнэмлэл олсон.
0: AI малын эмч Сүлжаагаар малч хуурна өкөрхөйг сахин хамгаалж байх.
1: Улсын баяр өртөж, тэнгэр уулын өн хойт бие шинэрэн чимэглэгдэж, таван нуттай улаан төг салхитны аяар нэмэрж, их баг зэл гудамжийн газар болгонд дундад улсын улаан нэнг харагдаж байх зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
2: Шинэ нийслэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Шинжаан радио телевиз хураанч маань. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин санаачилгасан шилдэг үйлчилгийг газаадаас оруулахыг өргөтгч, мэдлэг нэгтгэрсэн хэлбэрийн үйлчилгийг газаад гаргахыг өргөтгөхийг зөргөжөөлж, дондод улсын том зах дэлгүүрийн заптокалаар Дэлхэ Даханд хөгжилтэн шин хөдөлгөөч хүч хангаж, дээр ясч нартай хөгжилтээр бүх дэлхэд нэн олон, нэн сан дундад улсын үйлчилг хангах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинжаан нэг бис нэг замын гол орны орон байрын давлагтаан сүйрлэн, Эр Эргана улс мөдийн орон нутгийн хоорондох буттай гэрхмэлсэн хамтрал цагаан үргэлжлэн чангатгч, үйлчилгээний шинийг үйсгэр хөгжилтийн шин хөдөлгөөч энергийг буужуулж байна. Дондод улсын радио телевизийн Шинжаангийн Торсэлжана хөв нийлүүлсэн хасгаард компанид ажилтнад яг анхдагч Дондод Хаскстан хамтран сэдрүүлсэн би таныг ирд коллаж байя гэх Сэлжана жүжигн ухаарлтын материалыг бэлтгэж байлаа. Компани олон улсын тухаалсан ажлын ажилтан Улан Тогтаасан сургуулиучт хэлэхдээ кэс хуцаан болоод тус Сэлжана жүжигийг Дондод улс гээд Дунд Азиан улс мөдийн үзэгчд нэвтрүүлнэ. Адил бус улс чиглүүлэн альва зүйлэн кевлэлэн мэдгэл, жижигэн гэрэл зураг, өрчлөн мэдгэдэх фильм зэрэг ухааруулан тархах үйлдэхнийг үйлдэн хийж байна. Тус Сүлжана жижигэн Дундад Хаскстан хоёр улсын залуучт нь улс алслан чирмэн тэмцсэн үлгүүрийг илрүүлэх болно гэвэ. Зуга цэнгэл, соёл ба биеийн тамирын үйлчлэг болвол Кил алсалсан үйлчилгээний арилжааны доторх нэг зүйлийн чихэл төрөл зүйл болно. Соёлыг газаад танилцуулж бас гэрэл гэлбайгын цацруулахын төлөө тус сарын нэгээр Ажахул бас Шинжаангийн үйлчилгээний үйлсийн чулаатай явуулцах хамтрал цаг лабдуунаар акулах төрөн бодлогын дэмжлэгээр Хаскстан болон Эзбекистанаа гол зүүчлөр шин зүүчлөрийн тавцантай шин нэг ээлжанаа хамтрал цаа тогтолцож Нэрт тэмдэгт булангийг бэхжүүлсэн сүрэн дээр агуулгын хангалгыг өргөлжлөн баялагжуулбаа. Одоо Дундад улсын радио телевизийн Шинжаангийн компани Дунд Азиан газар орнд нэгэнт миний алтай. Уул устай Шинжаан зэрэг шилдэг радио телевизийн хараа сонирын програмаас нийт 1185 цаг нэвтрүүлвэ. Компани олон улсын тухаалсан ажлын хариуцлагат нь Улнур Набижан хэлэхтэн Бидэн нуртх уламжлалт зөвшлөрийн хамтрал цаг шин зөвшлөрийн хамтрал цаа болгон өргөтөх бай. Дундад улсын Шинжаангийн чулаа тарлжанаа туршилт норна төрөн бодлогын давлагт төшөглөн бидэн кевлэлэн эрхэн нарлжаа. Програм орчуулны үйлдэх, мэрэгжлийн үйлчлэг зэрэг хараа сонорны үйлчлэгээ нарлжааг акулж, ивнэ улмаар агуулгыг газаад гарах гас ажилсыг газаад гаргах зүг дэс дэвшүүлнэ гэвэ. Энэ жилийн өмнөх 7 сард Шинжаангийн үйлчилгээний арилжаанаа газаадаас оруулж газаад гаргасан ерөнхий мөнгөний тун адил хугацаанткаас зүүн 11.7 хувиар нэмэгдвэ. Үүнд хөв күмэн, Соёл ба зугаа цэнгэлийн үйлчилгээнэ газаадаас оруулж газаад гаргасан мөнгөний тон адилхан хугацаанаас зүүнэ 138.8%-аар нэмэгдэж, соёлын үйлчилгээнэ газаад гаргалт нь яс чанарын дээшлэлт ба дис дээшлэлтийг биелүүлвэ. Үйлдэхэн хултахаас үйлчлэг хангах хүртэл нүдэн дүзгдэхгүй, гарт баригдахгүй, оюун нухаан мэрэгжил болон бие чөлөглт нь үйлчилгээнэ арилжаана газаад гаргалт чих төрөгдөж, Шинжаангийн үйлчилгээнэ арилжаана кевчэ өргөлжин нэмгтгий дэмжих чихэл хүчин болсон байна. Одоо Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 2 дугаар хараат эмнэлгийн хураа нэгэнд нэг өртөөнө келвэр нь олон улсын эмнэлгийн үйлчилгээг гаргаж урдчлан болсох, бараа болж өвч үзүүлэх, уншлын нэмнэг, хамтран уншлах, дөнгөн бутх зэрэг гох цааг нэвтрүүлж, кил олслон өвчэн үзүүлэхийг нэн дөхм төргөн бэгэд дээр бүтмэжтэй болгов. Эмнэлгийн хураанд үйдэн эмнэлгийн хэлтсийн хариуцлагат нь Лия Атан хэлэхтэн. Нэгертэнэ келбэрн үйлчлэгэн сэлжэнэ булсын буттай газарт нь уншлын нэмнэг ба сэлжээгээр алс эзэмшилтээр уншлын нэмнэгийг хамтан харгалзэж бидэн олон төрлийн хэлнэ урчлуулгын үйлчлэгтэй бэгэд сэлжээгээр урчлан болсгаас аваад тохан царанд бараа болж өвч үзүүлэх гүртэл аль чадхаар келин газаах өвчтөнд өвчэн үзүүлэх явцыг дөхмжилж нэгт нэгээр тэдний хавсар нь өвчэн үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг нь биелүүлнэ гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд эмнэлгийн хураа Дунд Азиа, Европа, Америк зэрэг газаадын хараат өвчтнээс 200 шахуу кимик клен авсан бэгэд Кыргызстана эмнэлгийн ажилтна эмнэлгийн хураад ирж китэд эмнэлгийн эмийн бус заслагыг давтан боловсрохыг клен авба. Өвчтэн ирж эмнэлкаас аваад мэрэгжлийг газаараа гаргах хүртэл олон улсын эмнэлгийн хамтрал цааяг дан гахц уншлын нэмнэг үйлчилгээс чидвэртний кэмжилэх, мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ба шинжилх ухаанаа судалгаана хамжил цаг экзэг эргэжж байна. Эмнэлгийн хураа намын хураан шүүжи Миюн хэлэхтэн. Бидэн олон улсчилсан олон төвийн эмчилгээнаа судалгаа өрнүүлэн, дундад улсын биян даач судлуун нээсэн шинийг үсгсэн мэрэгжлийг Дунд Азиан газар орнд төргөн хэргэлхийг нэн сайнар акуулахын хамт, китэд эмнэлэг ба Европа эмнэлгийг уйлдуулан хөгжүүлэх чиглэлийг баримтлж, биднэ Сүд Хөнлөгийн салаа, Китэд эмнэлгийн салаа, Метрл Тархина салаа зэрэг имэрхүү олон шинжилгээний салаа нь уншлалт ба эмчилгээний хэлбэрийг Дунд Азиад дэлгэрүүлж, орон бүс нь олон улсын эм эмнэлгийн хамтарлзаан агуулгыг баялагжуулахар төлөвлөж байна гэвэ. Дараалханд Шинжаан соёл зугаслын хамтарлзааны шин хэлбэрийг өргөлжлөн шинчилж, Өөр эргэнэ улс мод хандуулсан олон улсын эмэмлэгэн тавцгийг байгуулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжил сурган хэмжлийн хамтарлцаана шин өндөрцгийг байгуулж, олон дэс давхарга, эрдэн Кюрэнэ олон улсын хамтарлцааг гүнзгайруулж, үйлчилгээнэ шинийг үсгэр көгжилтэн көрлгэгч энергийг боожуулж, Шинжаангийн үйлчилгээнэ шин давулгийг бэ болгоно.
0: Шинжаангийн нарадууд хэлс хураанч мэн, 9-р сарын 28-ны өдрийн үдийнхэн, Эвэн засгуурна намын хураанд дэд шүүжи, эвэн засгуурна тэрглэгч

0: Эрен Засхурна айлгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн эрхлэгч Аркин Туняс. Эрен Засхурна айлгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлд хийгээд Гамшка сэргээлж, гамшкийг багсгаж, гамшкаас аврах зөвлөлийн бүгд хурлыг эрхлэн хийж. Эренка Шужи Шижинпингийн айлгүй үйлдвэрлэл Гамшка сэргээлж, гамшкийг багсгаж, гамшкаас аврах ажлын тухай чихэл өглөлт болон чихэл заавар цохлуурын зөрг санаа гүнзгий сурлцун төвшлүүлж Бүкүлсийн айлгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын зөрг санааг төвшлүүлэн боттааруулж Эвран засхуурна намын хураанд байршуулсан ёсоор удаагийн манай урдна амар төвшнэ байдлыг задлан судлан магдалж улсын байрын амралтын хугацаа болон 4 дугаар үйлдвэрлэлийн айлгүй үйлдвэрлэлийн голдлогтой ажлыг байршуулан байрлуулваа. Эвран засхуурна намын хураанд дэд шүүжи Эрен Засхурна байнгын дэд тэргүлэгч Жон Юмчун Бүкүлсийн айлгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын зөрг санааг дамжуулва. Өдрүүлж хамгийн эрс бат өвөр, хамгийн күчтэй арга хэмжээ, хамгийн лавдан суртал, хамгийн чанга хариуцлага нэгэмжлэгээр хатуу чанга арга хэмжээ авч амар төвшнээ айл төгшрийг хамьяарын эзэмдэж, амар төвшнээ далд айлыг арилгаж Күн донсик эндлүүсгийг эрс сэргаалan хөргөлж, олон тэмнэ амь нас эд көрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтворчлыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн Төв хураан айлгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцаах тугулынгийн хариуц усгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг эрс сайнаар атгаж, цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг сайнаар бутааруулж, цэгцлэн сайжруулах арга хэмжээг нарилгжүүлж Айл төгшрийн далд айлыг эклэн илэрхгүйдийн арилгах хэрэгтэй. Хууль бус үйлдвэрлэл эзэмнэлтийн ажиллагаад цокол дэгч. Хууль тогтоолоос зөрчсөн альва төрлийн ажиллагааг цэгцлэн засах ажлыг үнэнхүү буттагаар атгаж, дээр айлтаа голдлогтой ажил төрлийн күрэг чанга анхаарч, айлгүй үйлдвэрлэлийн кэр гэм буюу нөхцөлийн шаардлагад нийцэхгүй хөрөнгөлөн зохиох. Муу санаатаагаар хуулиас зөрчсгөө. Алдтан зарлагдж дүрм зорцлын айл төгшөртэй ажил хэлгэх. Кинэн хамьяралтын талар 10 үеийн эх зэрэг том асуудлыг хууль ёсоор цэгцлэн засах хэрэгтэй. Уурхан Курана күн дунцыг үйлдвэрлэлийн амар төвшнэ эндлийг сэргаалэн хөргөлөх хатуу чан гарах хэмжээг сайнаар бутааруулж. Нүгтмэл ажлын газар кинэн эзэмтгэ системиг хуурамглан зохиох зэрэг күн дик хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг бүх талаар цэгцлэн засч дараалан байцааж амар төвшнэ кинт хамьяралт ба хууль хэрэгжүүлэхгүй хүчилсийг игтгэх хэрэгтэй. Төмөр сэргаалж төмөр унтраах, зам харилцаа, сугацл, газар шинжилгээний хан шинжилэлт, барилгын битэн байгуулалт зэрэг голдлогтой Курана амар төвшнэ сэргаалтын ажлыг үнэнхүү сайнаар атгах хэрэгтэй. Намар үеийн үйлдвэрлэлийн онцгой цаг үр газар хөдлөлтийн байдал болон байгалийн гамшиг зэргийг нэгт анхаарч зөвдөлдсөн судлан магдлах ба кинэн кемжиж урчлан сэрэмжлүүлгэн чангатгаж бачин байдлыг аргацсан аврын туслагын чидрээн дээгшлүүлж амар төвшнэ суур шугамыг бат сах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан альва газрын намын хураа Саскин ортын айлгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийн шаардлагыг нарим кинэмга буттааруулж Харьяат газрын хамьяралтын хариуцлагыг эрс үргэлж, удирдлагын кинэлт хамьяралтын хариуцлагыг сайнаар бутаарлах хэрэгтэй. Альва ажил төрлийн голлон хамьярах салам өчөр, гурууг хамьярах гурван эркүшин шаардлагын ёсоор, тус ажил төрөл, тус күрэнд болсон айл төгшрийн далд айлыг дараалан байцааж цэгцлэн засах хүчилзээ нэгтгэж, нэвтлэгийг хэлбарын кинэлт хамьяралтыг чангатгах хэрэгтэй. Альва шатна айлгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөл гээд алуун гэр амар төвшнэ кинт хамьяралтыг нэгдэлтэй төлөвлөх эрх тушаалаан сайнаар гүйцэтгэж альва сүлийн арх хэмжээг буттааруулан үр бүтэмж болохыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Юсупжан Мамат Бүкорна айлгүй үйлдвэрлэл гамшка сэргаалж гамшкийг багсгаж гамшкаас аврах ажлын байдлыг зарлан мэдэгдэж кэсэг аймаг жүв болон салам өчрийн хариуцлагат нөхөр яра тавьба. Кайсар Абдукерим Мухият Жармухамед, Жули Фэн, Панши, Кайсар Ким, Махмуд Өмәржан хурлд оролцсоо.
1: Шинжаан радио телевиз хураанч мэн. 9 дугаар сарын 28-ны өдөр Эврен Засхурна Ардэн Талайлагчд нэг хурлын байнгын хураа бэгд найрамдах дундуур дард улсын ажил олголтыг акулах уул. Шинжаан уйгур Эврен Засхурна Бүгд найрамдах дундад ард улсын ажил олголтыг акулах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль

0: хэрэгжилтийг байцаахыг эхлүүлэх хурал хэвэ. Эврэн зас хорны ардан төлөөлөгч нэг хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрат бол хуралд оролцсны хамт үкэл бай. Хурлаас ааж гаргасын. Ажил олголт болвол хамгийн их ардын амьдрал мөн. Аж ахуйн хөгжилтийн хамгийн үндсэн тулаарлал мөн. Мөнчх нийгмийн тогтворжлын тогтворжуулагч мөн. Намын 18 дахь их хурлаас нар Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын 50 хураа ажил олголт нь ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэж хэлж ажил олголтыг акуулахыг хязаад төрийн байранд тавьж аль улан шийдвэрт бодлогын байрлуулт хэвэ. Эврэн зас хурны намын хураа ажил олголтыг акуулахыг Шинжаангийн Үтэгүр намар төвшөнд холбогдох үндсэн чинартай, суур чинартай, алс хулын чинартай ажил болгож, ажил олголтын үйлчилгээний системийг бүрэншүүлэн, арга бүхнийг сүвжилж, ажил олголтын багтаамжийг өргөтгч, көгжилтээр нэн сайнаар ардын амьдралд ашиггүйртэх, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бэлгэмдлийг нэмэгдүүлэх, тогтворжлыг акуулахыг акуулва гэвэ. Хурлаас чиглэжсэн. Улс төрийн зохицуулалтанд дэгшлүүлж, ажил олголтыг акуулах нэг хууль, нэг аргын хууль хэрэгжилтийг байцаахыг өрнүүлэх нь чихэл чинар ба зайлшгүй чинарыг гүнзгий таньж, ажил олголтын эквайлгийг үндсэн шатын тараачин малчит шууд хөргөх, аливаа цэсна олон төмнө ажил олголтын дутаад хөдөлгөгч хүчийг хөгжээг, орлогоо нэмэгдүүлэн баячих арга замыг нь өргөтгөхийг хүчлэн акуулж, дээр яс чинартай гүйцэтгэл ажил олголтоор кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, бэлгэмдлийг нэмэгдүүлж, Шинжаангийн Үтэгүр намар төвшнө ардын амьдралын үндэс суурийг бэхжүүлж, хууль хэрэгжилтийг байцаах буттай өрөвтөмжээр хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч нартай ачуулгыг гүнзгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэжсэн. Асуудлаар удирдамж болохыг баримтлж, хууль хэрэгжилтийг байцаахын голдлох дагуулгыг өнөвчтэй эзэмшиж, энэ хойд Шинжаангийн хөгжилтийн суур ажил олголтын эквайлгийн даацын зориад суйрлж, эм Шинжаангийн ажил олголтын хангалах хэрэгцээнаа хөрөлцөхгүй тал, голдлогтой хэмсэн ажил олголтын батламж зэрэг тоам кранд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажил олголтыг төрөнд тавих төрөн бодлогыг буттааруулах, ажил олгож үйлсбтайхийг дэмжих арга хэмжээг чонгодох, эрэх тэгшээр ажил олгох орчин тойрноо бүтээн байгуулт, кимнээ хүчний эквайлгийн зах дэлгүүрийг дүрмжүүлэн ажилуулах гээд, олон нийт нь ажил олголтын үйлчилгээний системийг бүтээн байгуулан ажилуулах, ажил мэргэжлийн үр чөдөрөн боловсруулсан системийг байгуулах, ажил олголтын үндсэн зүйлийг батламжлах тусламж, ажил олголтын грант, хуулиар тогтоосон хариуцлагыг гүйцэтгэх зэрэг талын байдлыг голдлоготой байцааж, ажил олголтын эквайлгийг эм Шинжаангийн үндсэн шат, кадет тосхна олон төмөн зүг хэлбэлхийг акуулж, аливаа цэсна олон төмөнд ажил олох завшааг эрх тэгшээр эдлүүлэх, өөрчлөлт хөгжилтэн ашгийг хамтаар эдлүүлж, 5 клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас ярьцэн. Нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангатгч, ажлын нийлэмл хүчийг нэгтрүүлж, сакалг бат ёс дүрмийг чангасагч, хууль хэрэгжилтийг байцаахыг бүх явцын ардын ардчлалыг үйлдэлгжүүлэх амдлаг үйлдэлг болгож, ард дулан тэмнээ тогтвортой ажил олох, эрх тэгшээр ажил олох хүсэл эрмэлзлийг хуулаар засах кинэлт тавих буттай үр бүтэмж болгон хөвөрүүлж, ардын төлөө кинэлт тавих, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэгч ард дашгиртайхийг үнэнгүй биелүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Сүн Яжин хурлыг эрхэлвэ. Мухьят Жар Мухаммад Эврэн зас хорны ардын заскын ордна ажил олголтыг акуулах нэг хууль нэг аргыг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай мэдвэлдэх хэвэ. Эврэн зас хорны кимнээ хүчнээ баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхим зэрэг дөрвөн нэгц хологдолтой байдлыг хариу мэдвэлвэ.
1: Шинжаангийн наратив хэл сурхан сүрүүлүүлэгч Дун Жи Юн, Ган Шао Юн, Гэн Цун Цунгийн медальсаар болвол 9-р сарын 29-ны өдрийн үдийн нөмн Шинжаангийн Даашиша усан ашиглалтын төвчлөр байрлагын анхдагч хэсгийн 1-р номерт 3-р номерт машин цогцлуурыг турд нийлүүлэн цаглага гаргав. Энэ нь барилгын намаахгийн ус хангах, услуулт кик, үйрэ сэргээлх ба цаглага гаргах хүрээ ашгийг бүх талаар бадруулж эхэлсэнийг харуулж байна. Зарлаг буулгахыг дахалдан, барилгын хуур суур дан машина багтаамжийн 25 түмэн киловатын цаглага гаргах машин цогцлуур маш түргэн ажиллаж, гаргасан бузрлгүй цаглагааны энергийг тэр даруудын Шинжаангийн цаглагаан турын гол турын цаглагаан дамжуулах шугам дуурва. байрлахын

Амок сүлжийн нэг суур машин цогц суурийг бас энжилийн надгаас юм туртан хилүүлэн цаглага гаргахаар төлөвлөж байна. Улсын цаглагаан туурийн ах сүтг цаглага хангах компани бүтээн байгуулалтын гэрэлсэн эрхлэгч Шихун Жин Тансүлэн хэлэхдээ Эдгар бузурлгоо цаглагааны Шинжангийн Дулаансун 50 кВ-ийн гол туурийн бүтцээр дамжин амтлагаар тохируулж болох бөгөөд өмнө Шинжангийн Дөөрөн аймаг руугийн цаглагаа хэрэглэх даацыг күчтэй тулаарлж идэнэ. Усна элвэгчгүй хугацаанд Үлүцээ цэвэр цаглагаа энерги бас Баянгуулж уу ил зэрэг нэн өргөн удам уран бүстэд дамжуулж болно. Даашися усны ашиглалтын төвчлөр барилгыг бүх баг дамжаар ашиглалт оруулснаас хоор жил бүр газараан 18 дуншур 9300 кВт цагийн цэвэр цаглагаа энергиг дамжуулна. Тэрийн өмнө Шинжангийн газар орнаа бараг жирен төмөн өрхө гэр бүлийн бүхэл нэг жилийн цаглагаан хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг хангаж өмнө Шинжангийн цаглагаан хүчнэ өөрийн анхангаах чидвэр болон цаглагаан анхаах найдвартай чинэрийг үндсээс нь дэгшлүүлнэ гэвэ. Шинжангийн даашиша усны ашиглалтын төвчлөө байрлах болбол улсын 170 хоёр зүйлийн ус ариулж ус хангаах чихэл эко усны ашиглалтын байрлахын нэгэн байж Тармин голын сав газрын Ахсу голын эх урсгалын нэгэн болох Гумлах голд байж Гумлах голд ко өрийн гахс эзэмтлийн чинэртэй төрөвчийн усан цойрон болно. 2019 оны 11 дугаар сард Шинжангийн Даашиша усны ашиглалтын төвчлөр байрлагын урсгалыг амжилттай тасалж их хашлагын гол цогцын бүтээн байгуулалтыг жинкнээр эхлүүлвэ. 2024 оны 12 дугаар сард их хашлагын ураг бүтэмжилж 2025 оны 9 дугаар сард эхнээ хугацаанаа хаалтгаж ус хадгалах шатын шилгэн авахаас өнгөрвэ. Шинжангийн Гожуба нэрэмжт Даашиша усны ашиглалтын төвчлөрийн нээлтийн хязгаарт компани Эренка инженер Жожуин Фан Тансүлэн хэлэхдээ барилга Делкан Десийн олон сүлийн күчиртэй асуудлыг шийдвэрлж Кэдэн арын сүлийн шинийг үсгэсэн үр бүтээл бий болва. Илонгуя хоорсон 40 км-ийн хамгийн их хашлагын өндрийн Делкан бетон хавдстай хайр чулууна хамгийн их хашлагын өндрийн тэмдэглэлийг шинтгэв. Барилгыг байгуулсан Дундад улс цаашлан Делкан хавдсад чулуу аваалж босгосон хашлагын барилгын түүхэнд авч гэлвэл нэгэн бэлэг тэмдгийн ач холбогдолтой юм. Хашлагын өндрийн талаас авч гэлвэл нэгэн яс чанарын өсрөлт болно. Бид наа хойшт нь өндөр хашлагтай их цоормыг бүтээн байгуулах явцдуу баримжаа ба булзлт туу хангасан байгаад бас зөөх хэмжээнэ тул болгох ач холбогдолтой юм гэвэ. Энкү барилгын Ахсу голын гол урсгалын үйрээс эргэлх баримжааг 30 жилд нэг удаа тохиолдож байсныг 50 жилд нэг удаа тохиолдох болгон дэгшлүүлж сав газрын үйрээс эргэлж гамшгийг багсах чидрийг илэрхэ дэгшлүүлнэ. Унсуу шана тумших болгосна усна хамаарлын өртөнө дэд дарах Мамат Махмуд үнэ тухаа маш гүн төрөлтэй байла. Тэр сүржүүлэгч гэлэгтэн өнгөрсөндө үер иркээс айж тараачдыг дуудан үйрээ сэргалкаар чулуу зөөлгдөг байла. 2026 оноос удаа күртэл тараачдыг дуудах хэрэггүй боллоо. Тэд өөрийнөө ажиллан кик болва гэвэ. Шинжангийн даашиша усны ашиглалтын төвчлөр байрлагын эренка цоормын багтаамжийн 11 дуншур 7000 төмөн куб метрт хүрч энэ 80 кэдэн шихуу нууртаа тэнцэнэ. Тэрийн маш чанга жилийн тохируулах чидртэй байж ус элвэгчгүй хугацаанд үлүцээ усыг хадгалж ус ширгэх хугацаанд нарлаг унамжтайгаар тавьж Ахсу голын сав газрын хавраар гонгдох сунаар устл үсгэ намраар ус дутгдах үйлээр ширгэх хүчтэй байдлыг төлөвөртэй хуйрулах болно. Жил бүр Тармин голд 34 дуншир 2000 төмөн куб метр амахуугийн ус дамжуулж Ахсу голын сав газрын 680 өнгөрөө төмөө тармлын газрын усан дутгдах асуудлыг намтуулж бас сав газрын дахуу 1000 хоорсон 90 төмөө тойроон үйг усалж болно. Эврэн засхуурна усны ашиглалтын тэнкимийн намын өдөртөх дугуйлангийн бэрэлдгэн тэнкимийн дэд дарах Лижан хэлэхтэн улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн төвчтөө өдгөөчлсөн усны торийг төрөгдгөн байгуулах гэрэгтэй гэж тодорхойлов. Даашишагийн хамгийн их үн цэнийн даруй баран нуранд улсын усны торийн зангилахын цагийн сүйр тавьж өгөх болно. Өнгөрсөндө өмнө Шинжан улангтан агарын байдлыг үзж ус хэргэлж байжээ. Удаа даашиша болон бүсэд зангилахын цагийн барилгаар дамжин хамтын тохируулж
Улсын усан торын дээдээс давхархан зүрх

0: Лүлгийг таримлын газар, мянга төмс нь айл өрхтөс алгаж, усна кемжаагаар хотын бүтээн байгуулалтыг тогтоож, усна кемжаагаар таримлын газрыг тогтоож, усна кемжаагаар Күмэн аймгийн даацыг тогтоож, усна кемжаагаар үйлдвэрлэлийг тогтоож болно. Тэрийн зөвхөн нэг голыг хамгаалж байх биш, нэгчгэ өмнө Шинжаангийн усна амар түвшин, ам будана амар түвшин, амаахуугийн амар түвшин ба энергийн амар түвшинээ дайлдах буулгын суурь чухмыг хамгаалж байна гэв.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхэлдэн тэмцээ.
2: Шинжаанг радио телевизгаараа сурвалжлагч Леймин Ренчи Чогмедас нар бол 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн тарилтны үйлсэн үйлдвэрлэлийн байрлуулалт ба төрөл зүйн бүтцийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж Кёда Жахугийн Ярнкалсын үйлдвэрлэлийн чидвэр ба Яс Чинэр Юрашкийг дээгшлүүлэн Бикулсын чихэл Чинэр цайта Амбуда тосны үйлдвэрлэл хангаалгын сүйрэн газар ба Орон бисэн онцлогтой Кёда Жахугийн нийлдэхнээ үйлдвэрлэл хангаалгын сүйрэн газрыг төрөгдхөн байгуулна. Одоо яг күзэг тараа тарих тохромжтой хугацаанаа зангилган цэг байж, Аватшан удаагийн чигийн байдал болон чилгэр тунглог цаг үрийг амжин натгч, шиш хаж хураасны дарааг ийлжилэн тарих газар түшхлэн 27 төмнө өнгөрөө мөг күзэг тарааг машинчлан тарих ажлыг бүх талар эхлүүлвэ. Аватшанаа янгэрэх болгосны шаркур тусахны тараач нь Сулайман Абдурайим хэлэхтэн, Одоо тараалан машины ажил нь үр бүтэмжин маш дээр. Ийм нэг жилд 2 гуурс тарих кэлвэр гэргэлж, газар шорой гүйцэс ашиглаж чадсан мөртэн бидна урлагч нэн батламжтай болва гэвэ. Цагаан тараа шиш болвол Шинжаангийн голлох ам буданы таримл болно. 2025 онд Шинжаангийн цэвэр шилжүүлэн гаргасан ам буда зум дуншир жингээс давж удаагийн Бикулсын ам будааг цэвэр шилжүүлэн гаргах Дулаан мүж орно нэгэн болно. Амбуда Кёвин зэрэг их кемжэнэ Кёда Жахугийн үйлдэхэн ба онцлогтой Кёда Жахугийн үйлдэхнийг Бикулст кепжаажүүлэн хангах нь нэгэнт Шинжаангийн онцгой давуулаг болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан энэ хангалгын чидвэрээр өргөлжлөн тогтворж болно. Телевижлгийн ёсоор 2030 он болоход Шинжаангийн Амбуданы гаралт 520 дуншир жин орчимд хүрч Жил бүр дундчаар 100 дуншир жингээс дээх шиг Шинжаангаас шилжүүлэн зөөрлж гаргана. Кёвингийн гаралт 599 тонна орчим тогтурж иж, Чинэр цайта Кёвингийн эзлэх харьцал нь 150%-аас дээшд хүрэх болно. Эзэмсийн гаралт 1550 тонна орчим тогтурж иж, Таваарын зэмсэн гимжааг 186%-аас дээш байлгахыг батлана. Эврэн засхурны намын хураан Кёда тусахны ажил нь удирдах дугуйлангийн алан гэрийн нэрхлэгч Эврэн засхурны Кёда Жахуу Кёда тусахны тэнкмийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Шэйин Жук хэлэхтэн. Тарилтны үйлсэн үйлдвэрлэлэн байрлуулалт ба төрөл зүйн бүтцийг улам нэг алхам шилдэгжүүлж гаралт үйлдвэрлэлэн чидвэр, үйлдвэрлэлэн амаахуу, гаралтыг нэмэгдүүлэх, урлагыг нэмэгдүүлэхийг хамтдан натхгийг акуулж Кёда Жахугийн Ярнкалсын үйлдвэрлэлийн чидвэр ба Яс Чинэр Юрашкийг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэв. Мала Жахуу болвол манорна уламжлалт давлагтай ажиллас болох вэ гэд махан, өндгөн, үснэ хангаалгыг батламжлах, тараачин малчтын орлогыг нэмэгдүүлэхийг акуулах чихэл ажиллас болно. 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан Бикулс төрөвчлөн идэшин нөхөр идэшин хойгий гэд Цагаан дэдэнэ ажилсан хөгжилдэг тогтворжлох 9 зүйлийн төрөн бодлого арга хэмжээг нийтэлж эдийн засгийн нөхөр мөнгөн гүйлгээнэ дэмжлэг ажилсан дэмжлэг зэрэг аль олон төрөн бодлогоор дамжин Мала Жахугийн хөгжилтөнд үндсэн байдлыг тогтворж болва. Эврэн засхорны намын хураан Кёда тусахны ажил нь удирдах дугуйлангийн алан гэрийн байнгуд дэд эрхлэгч Эврэн засхорны Кёда Жаху Кёда тусахны тэнкмийн дэд дарга Шито хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бид Мала Жахуг цэцгэлэн хөгжүүлэх ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр гард суулгаж Мала Жахугийн хевчээг өргөтгөхгээс Яс Чинэр Юрашкийг зэргээр дээшлүүлэх зүйг хөөрүүлэхийг акуулж 2030 он болоход Бикорна махны төрлийн ярнка гаралтыг 235 төм тоннаас дээшд хөргөж одоо энэ Мала Жахугийн хөгжилтийн шин байршлыг бүх талаар байгуулахаар чирмэнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураанч минь

0: Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжангийн онцлогтой ОЗМС-ийн газаад гаргах байдал ид күчтэй байж, газаад гаргасан хэмжээ 18.6 мянган тоннад хүрч, адил хугацаантгаас зуна 17 хуваар нэмэгдвэ. Газаад гаргасан мөнгөнө тоо 24 дүншүр 9 мянган төгрөгт хүрч, адил хугацаантгаас зуна 27.7 хуваар нэмэгдвэ. Алтан шархал намрын нөлөөлд гуу тарусын юмсын англи минерхан хөлж, алгуулийн намна бомбт 1-1 кэсэг үзмийг эндээс улсын юднаас гаргаж, газаадын зах дэлгүрт явуулва. Бомбтын кинэлт хамяарлтын салаа мөчөр амд шин сургуг амархан илжирхэг ходоо ажаахуугийн идана үлтхнийг харьяат газартын байцаан шилгах садгүй нэвтрэх замыг нээж, бүхэл өдрөөр урчлан булсаж бомбтаар өнгөрүүлэх батламжийг хэрэгжүүлнэ. Газаад гаргах ходоо ажаахуугийн идана үлтхнийг кэсэг удаа хуан байцаан шилгах өөрчлөлтийг дэлгэрүүлж, ажаахлуудын дундж урчлан булсаж кулак цагийг зуна 70 хуваар ахартахва. Алгуулийн намна хуншин нэрэмжтэй олон улсын Баранас уйлтын урлан гүйцэтгэв кисгарт компани хариуцлагад нь Лёдун И сөрүлжүүлэгчт хэлэхдээ тухаалсан ажил битаак үйлүүлийн хугацааг бүтэмжтэй ахартахж, үзмийн хурагдлыг дурхшлуулж, бидний шин сургуг зэмсийг газаад гаргах тухаалсан ажил гэхдээ нэг лавдун баттай, нэг цөс зэрэгтэй болгоо гэв. Шинжан ОЗМС-ийн тарж ургаах бүтцийг өргөжлөн шилэгжүүлж, Зэмсийн чинэр синсайг икар дээгшлүүлж, Зэмсийн газаад гаргах хэмжээ өргөжлөн нэмэгдэж, нэгтэй 30 өнгөр улс ба газар орныг хамуурва. Үүнээ дотор, Янгог шилдэг чинэр чинсайгаар нь газаад гаргах жигсаалтын төрийн дурж, газаад гаргасан мөнгөнө тоо 12 дүншүр 4 мянган төгрөгт хүрч, Зэмсийн газаад гаргах эренкэ мөнгөнө тооно зуна 49.8% эзэлж, адил хугацаантгаас зуна 34 хуваар нэмэгдвэ. Онцлогтой ОЗМС-ийн ажилсын давлагтаас үүрлэн Шинжан газаатх борлуулалтын заман тасралтгүй нэвтрүүлж, газаат борлуулах иж бүрэн системийг дэс дэвшүүлэн, бомбын төвчлөр, агаар аялалын Баранас уйлт, баримжаажуулын данслуулсан Зэмсийн багт зэрэг чинэр сайтай их баялагийг нийлүүлж, Дундуд Европа, Дунд Азиан Баранас уйлтын селена галт тэргэн, Китнар хадгалан хөргө Келгасын тусгай селена галт тэргэн, Баранас зөөлтийн көлсөлсөн нисгэл зэрэг олон иштэй кил асалсан зөөлтийн арх келуайртай түшгэлэн. Чинэр сайтай АЗМС-ийг 48 цагийн дотор түргэн Шинжангаас гаргаж, газаатх зах дэлгүртэй шүд көргийг бийлүүлвэ. Манас жана Ланжуэн балахсана, Вангжажуан тусхна көмірглэн хадгалж шин сургугаар хадгалах зүйрін газарт. Ажилчид яг зэмс хуан шилгах цуврэл шугумду. Шин сургуугаар таслан түйж байгаа Шанфи Хайтан зэмсийг дэс хуан нарин сунгух, буудалжи көмірікті оруулах ажил гэж, Сүн өмт Дазия, Дум Дазиагийн зах дэлгүрт явуулахар бэлтгэж байна. Хуан илгэж боловсруулах үйлрүүлд, бас нэг сүн өнгөрөө тосхон ардыг элсэж ажилуулва. Тосхон ард жүүш өцвийг хэлэхтэн. Нэг өдрийн цалин маань хуурсан төгрөг, хуурсаар ажилвал нэгтэм нь 20,000 төгрөг болчихно гэвэ.
1: Шинжанг нарадит хэлвс хоран чимэн. Шидэр Шинжангын Тянлай Шангню нэрэмжит дайна хэзгаард харуслагд компан, Шангангын онцхай зас сакрган орна идайна урчин төрн эрүл хамгаалдын закрганы данслалтын кини харгултаас өнгөрж, Шанганд көлдү соргуг үкрэм махангах үйлдрлэлэн данслалтын киркемиг амжилтта улж. Энэн, Шинжангын чинэрцайта көлдү соргуг үкрэм махан, Шангангийн зах дэлгүрт шүд урах зөвшөөрлийн үнэмлэл олсныг харуулж байна. Шанган махан идэнэ чинэр чинсай үйлдвэрлэл нь явц, идэнэ амар түвшнээ талаар чанга шаардлагатай юм. Шанган тангах кэр кэмийг амжилттай болохын төлөө Шинжангийн Тянлай Шангню нэрэмжит идэнэ хязгаарт хавслагт компани хоёр өнгөрөө жилийн хугацаа хэрэглэн Шанганд оруулах зөвшөөрлийн баримжаатай баримжаална сурвалжлаг боловсруулалт гээг Явцыг шилдэгжүүлэх болно, системийг цэгцлэн сайжруулах ажлыг системтэй өрнүүлвэ. Алгуул намна бомбын захиргааны хавсарлах жолаадлагаар кини харгултаас өргөжтэй өнгөрвэ. Компани үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн дарга Ян Жэнжүн хэлэхтэн. Шанганд хангах гэрчлэл нь нөхцөл шаардлагын маш дээр юм. Бид нь Шанганд хангах баримжааг нарин гинмгаас судлан өмшөж, дахин давтан суралцсан боловсралт хийвэ. Энэ жил бас нэг дүншир 2,000 төм төгрөг оруулж, хувц солох тасгийг өөрчлөлгээс аваад, үйлдвэрн тасгийн хатуу тунгийг дэс дэвшүүлэх

0: хүртэл дахин ажилтны боловсруулах хүртэлх ажлыг цөм дээр кев баримжаатайгаар явуулбаг юм байна. Шилэрэн жилээс нар порталын Монголын хүрээн засагч ү Идшин Нүкрэн ажилсан келвари хөрөлн дэс дэвшүүлхийг үргэлжлэн нахгүйлж баримжаажуулан кепчаажуулан тэжээ нөржүүлхийг ихээр хөгжүүлвэ. Тусууда ажахул амжилтайгаар Шанганд хангах гэр кемиг улсын Бэх жуугийн онцлогтой тараалгын нүүлтгэн малын ашиг шимийг Шинжаангаас гаргах, Бэх улсын дээд дэсэн зах дэлгүрт гаргахт эд хүчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлвэ. Портал жуугийн кёда ажахуу кёда тусгнаа товчаанэ намын өдөрлөх дугулын юм бүрлдгэн манат Бэх хэлэгтэн. Шидэрэн жилээс нараа портал жуу Идшин Нүкрэн ажилсан яс чинэрэг дээшлүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлэхт анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Өлтөр сайжруулах, кепчаажуулан, баримжаажуулан тэжээ нөржүүлэх, мэрэгжлийн үйлчлэг хангах зэрэг голдлогтой гогцаад олон талаар хүчилж, таван төм нэнгэрүү Идшин Нүкрэн өлтрийг сайжруулвэ. Шинжаангийн Тянлай нэрмжит тараалан мал ажах үгэн бэлэглэлэн хувь нийлүүлсэн хзгаарт компани төшөглөн Зокамал оюунлог ба тархалтан хэлбэрийг уйлдуулсан бүрүүгэн тараачтай холбоолж тараачдыг дайчлах хамтралцсан тэжээ нөржүүлэх хэлбэрийг хэрэгжүүлж ажахуллаас нэгдэл тагаар өхрөн нэрлэлт баримжаач гэсэн тэжээвэр ба бүх явцсан мэрэгжлийн жолаадлах ангааж нэг түмэн 2000 бүрүүг хамтралцсан тэжээнд тархалуулж бүх жуугийн идэш нөхрөн кепчаажуулан тэжээ нөржүүлэх хувийн жингийг сууна 48.5% болгон дээшлүүлвэ гэвэ.
1: Шинэ гүйсгэж оюундгаар үйлдэн гэх талаар Шинжаангийн гүйсгэн. Шинжаангийн нарадууд хэлс хураан чимэн. Карамайн үйлэн бодолтын ажилсын күрайлинг сүйрсцэн Шинжаангийн Чисохуа нэрэмчтэй сүрэг сангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хисгаарт компани. Их төв баримт болон...

0: тараач нэрх оролцгоо заах дэлгүр арай хөдөлгөрөө болох кэгжилтийн хэлбар дэ төшөглөн нэн голна тараач нэрх тежэн үржүүлэх зэрэггүй байснаас санаа тежэн үржүүлж чадах боорлуулахдаа санаа зовхгүй болж альвэн зэтнэ олон төм нажилсэн хэлхасын талаараа орлогоо хамтар нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ.
1: Аскин өдлөний нийлжлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүү шитгийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уух хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн урсах хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Цагны сосгоч та. Кадануудын хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Өнөөдрийн бажилан замдаа би гавшхална дугаараар олон нэг дахулуна Турпан хотын Гоучангараа юна. Ялтан таг балгасна. Харгужна тосхна. Лаачава ида боловсруулах дэлгүртэ гөрч. Өвөрмөг цонцлогта шара гуйр будааг амтолж. Нэг ага шара гуйр будааны артка гүн зузаана нутгийн ахтунарын хайр сэтгэлгийг ойлгоё. Турпан хотын Гоучанга районна ялтан таг балгасна. Харгужна тосхна. Лаачава ида боловсруулах дэлгүрийн үйлдвэрлэлийн тасгата машин механик кэржигнэн ажиллах дууна айлэртэ сонсогдож. Дэлгүрийн эзэн Аниувара Усман болон Түнэхнөр Мазигүл Ахмата ажиллана хуайрлан хамжилсч. Бүтээгдэхүүн шар гуйр будаагийн хуанилгаж барагана туулна тохруулан гөрөгж. Яарал таныг өдрөө нэхлүүлвэ. 10 гэдэн жилд нэмн Аниувара Эхтүр залуу хоёроо бас Үзмине багцаана сагч байсан ингийн тараач нэрх байж. Тараалингийн сул сэлүү цагта гуу тарвс зэмс хүлж гэрийн зардлааны нөхрөлж байв. 2011 онд шинхэн хөрмөлсөн хоёр комина бас юу хийж болох вэ гэж бодлогширж байв. Турбанчудаа жилийн 4 өдрөлд шара гуйр буданаас салж чадахгүй байж. Шэлта буюу хүрагара холж кесине цөм олна өгтлгийг олж байдаг. Игада тедэн шара гуйр будаа хийж хултхаа бодолтой болж. Хоёлаа зах тэлгүрийн байсан судлалтаа кеке шар гуйр будаа кеке үр мэрэгжлийг суралцах ба 20 мянга бэлтгэж. 2016 онд Эхнүр залуу хоёлаа анхна эхлэлтийн 20 мянганы хурамдуулж тогсон шанд дөхм дэлгүрээ төлсөлж шара гуйр будаа кеке үйлдэхлэнэ жинкнара эрклэнэвэ. Тэр үеийн үйлдвэрлэлийн нөхцөл дөхм бөдүүлэг байж Нүр шатах хуучин хэлбарын тоног тохиромжиг нэг ахс цага урчлна халуулвал зөвхөн 30 кг шар гуйр удаа үйлдвэрлж гаргаж чаддаг байж. Утаанда утагтана очосрж цаг зарцуулж хүч бардаг байж. Үйлсө битака икна хуцаанд кэрглэгч их цөөхөн байж. Нэг өдөртө хамгийн багадан зөвхөн 7 кг шар гуйр удаа хүлж гаргадаг байж. Аниувар хэлхтэн хулж гаргаж чадахгүй болбол бидэн урдаараа кэргэлэгчтэйгч туршны дүүлж дахна зах дэлгэрийг нээн өргөтгнэ гэвэ. Эгэд Эхнүр залуу хоёроо өдөр бүр өлөө 50 кг гэж үн төлөргөөгаараа кэргэлэгчтэйгч туршны дүүл карт огтжээ. Шара гуйр будаана шин соргог жажилуртай байхыг батлахын тулд тэдэн хар өрүүгээр босч материал бэлтгэж үйлдэн гэж дарааний 3 төгөөтэй тэрган унж сум балгасныг дараална бараа хөрөгдөг байж. Үнэн боттай чинэр чинсаба гуйлгомтхаа сайхан амтанд төшөглөн тэднэ шар гуйр будааны маш төргнөрэ хэрэглэгчдийн итгэлийг олсон байгаад бараа хангахаа гэрээ тогтолсож. 2018 онд Эхнүр залуу хоёроо кепчагаа нэрхтгэж үйлдвэрэн харгужна тосхонд нүлэх карт өгч. Тохиромжтой үйлдвэрийн гэрээг их төргөн хайж олсон боловч Кэрэн мөнгнад утгатлын харин тэдэн хоёрыг гацгтулсан байна. Үйлдвэрийн гэрээний өмчтөн Вирунд байдлыг ойлгосны дараа хугацаа хуваана Кэлснэ мөнгө тушаахыг санаачилгасанаа зөвшөрсөн байгаад бас байн дахна гертэн гөрч тоног тохиромжийн байцааны сэлбэн засч өгдөг байна. Үйлс битас нөнгөрлөлтөө нэрхүүлэхдээ Мазиа Гүлдэ сэтгэл догдлон гялхтай. Үйлс битасын явцдаа альвин цэснэ нутхийн ахтунараа худалдаанаа өрхөхийн хавсарлаг дэмжлэг болбол биднээ үргэлжлэн баримтлах хамгийн их итгэл зориг болсон юм гэвэ. Олон жилийн явцсана явцдаа Вирунд алерта Анварта нэг гэрийн кимс шигэ дотна болсон байгаад үргэлж төвөнд Эврин гертэнэ тарссан шин соргог эдишн ногоо гэрэж өгдөг байв. Сулаутийн эзэгнэлтнэр гуйр хангаах худалдаачин зэрэг альвын цэснэ хамтралцана хан нараа бас дан цула хулдан авах ба борлуулах хамтралцана харьцаатай байснаас сана явлсаар байж харилцана хавсралцаха нэг гэрийн кэмс мэт болж. Нэг өдөр Аниувара бараа кэркэрэ газаран гарахта үйлдвэрийн тасгийн боловсруулах тоног тохиромжийн гентэ зогсч
Мэзиг үйл машин механикийн тухай сайн мэдхгүйгээс болж нэг үе явах гэнэ мэдхгүй болж. Бачин байдлын дор тэр хошаалсан тусламж өгсөнд хошаалын кинэ гарт их ажиллана хаяад амжин хөрч завдна салбин засцраас сая үйлдрийн үйлдвэрлэлийг цаг даруудын сэргэж. Мэлзиг үйл хэлхтэн. Тухайн үед би улсын нийдэм гэргэлх үйлгэлийг сайн хэлж чадахгүй байсан болохоор яарч сандарха дутмана яагж нэвтрэлцэхэнэ мэдэхгүй байваа гэв. Түүнээс хоороо үйлдвэрлэлийн кечнэнэ яарал тавлсан ч эхнүр залуу хоёр тосхнаас зохион байгуулсан улсын нийдэм гэргэлх үйлгэл үзэг бичгийн сурал цолгод

0: гурав цахана 90-аас сана саатаасан гоо байгаад тусахнаас эрхэлсэн эзэгнэлт хамьяралд ажилсын хөгжилтийн боловсролт нанд идэв хатагаар уралцж хөгжилтийн сэтгцэнэ тасралтгүй өргөтгч. Одоогийн баримжаатсан боловсруулах үйлдвэрийн хувцсаа солих тасга кэмрэг борлуултын орнах байрлалтын дүрмжил тавигаад бүрэн гүйцэд байж бүрэн авто үйлдвэрлэлийн шугамын нүүрс шатаах хуучин хэлбэрийн тоног тохиромжийг оруулж эдэртэн нэг цага 7 тонна шарах гуйр удаа үйлдвэрлж сум балгасна хоёрсн өнгөрөө идэн унднаа худалдааны өрхтөө тогтур тагара бараахан гаж байна. Тус биена тогтунара көчрөгчүүлнэ ихтгсэн хамт эхнэр залуу хоёр бас нутхийн ахтунараа на дахулн орлогыг нэмгдүүлэхийг мартсан го байла. Одоо боловсруулах үйлдвэрийн 15 ажилтан ажилчнаа бүгд дараана өөр эргэнэ кэд тусахнаас ирсэн байна. Мэчин зэмдэг пархат Аблитеп үйлдвэрт ажиллаад нэгт 6 жил болж нэг жил өмнө Анивара Эктур залуу хоёр авсан. Төг хавсарна гэрин кин хажууда нэг шар гуйр будана хоолн гэрнийж боловсруулах үйлдвэрийн тогтур тагара бараахан гахтад ишглэн. Пархата юухтутама санаамара сайхан амьдрал өнгөрөх байлаа.
1: Гэвч сурмсан баахан чисэс гэж яг л аварлах гэж байх шиг байлаа гэвэ. Ингээд тэр тэврэн харж эрэгтэй нөхөр Мижит Абду таган ухандан Ажамал гэх нэр өгч. 1996 оны үйл эрэгтэй нөхрийн худаадны юмнаа сүйлшин хугацаанаар уншлагдаж нас бархаас нь өмнө. Ямар хүчээр бэрэгшлээ байсан ч ухнаа бишгээ урах гэж сагч. Эрэгтэй нөхрийн нас барснаа дараа кэнд үргийг бэр тэр ганцаарны үргэл байна. Мессастын зардал цуглуулах нь тэлэ тэр гэринан 6 хуйгаан хулдж энэ тэндээс 3000 төгрөг цуглуулж ухнаа давхулж ермишт хөрч вэвшнийг нь эмнэлж. Эмнгийн хоран гудамжид сун дэвсэг хэтч гурван удаа мессаслыг хэлгэж туулшгүй олон сөөг нөргөө өнгөрээгээд Ажамилын күзин эрэгчтэх болж гарын хүргэн атгүгчинтаа болсон бэгээд ухнын аван худаа Балархасрар ээжагж дүүдхту манзрам асхруулн хуулжа. 35 жил нэг жийсэр тэр өрнөти күүхнэнэн дэрмэчиг нь илж нуглан хуур цаг үрт бийг нь эргүүлж яр гарахаас сэргэлнэ. Хакир үлэн хийтэнд күүхнэнэн хэв хийтэн бичгэн хөлийг нь өөртөө наалдуулн биена халуунаар битүүлэн дулаалдаг байв. Түүнэ асран харгалзлаар Айжамал бэрмэсэн хөдөлж чадахгүй байснаас нь тэвч аадмар алгачдах болж арай мэгши байснаас нь наддуу хуурдагч амнаас улгаж ээж мэн тавс үдэрлээ гэж тов дутрахаа хэлчдэх болсон байна. Хуурмын 21 нуунд Манзрамын гэр бүлийн пикусын хамгийн шилдэг гэр бүлээр хөнгөдвэ. Хуурмын 25 нууна 10 сарын 15 өдөр тэр хуурмын 25 нууна 3 удааг нь дунд усна сайхан зэлдэ кимсэн нэрсэн чигсаалтын насна натлж төрөл садна хайрлах төрлийн дунд уусан сайхан цэлтэй кимнэр үнэгдэж байна.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөржүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Жахан тасасгч та. Кадаануутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо кадаа жаху, кадаа тусхун, тараачна тухай мэдээгээс сонсхийа. Шидра кадаа жаху, кадаа тусхна яаман зэргээх гурван салам ачраа төсөл барлан дархаж, кадаа жахугийн нэр тэмдгэний хамгаалалтын тусгаа зүйлийн ажиллагааг эхлүүлвэ. Төсөлд нэг кэска онцлогтай нэр тэмдгийгэд ажиллана. Нэг кэска нэр тэмдгийн гол цогцыг ихтгэж, нэг кэска эрхтэй халдж, хуулиас зөрсцөн хэргийг күчан төвлөрлөн байсан шийдрүүлж, нэг кэска эрхтэй халдсан үйл ажиллагааг айлган сөрдүүлж, салам эчрийн хамжилтсан хамгаалхаа тогтцыг төвлөржүүлж, кэдажахугийн нэр тэмдгийг буужуулхо, хамярхо, хэргэлхэ, дэлгэрүүлхийг хамурсан бүх хилкасын хамгаалтын системийг бүрэншүүлж, хэргэлгээний итгэлийг чангатгаж, нэр тэмдгийн үн өртгийг дээшлүүлнэ гэж дурдсан аргагүй.

Шидэр Украин махнаа хэрэглэгээ аажмаараа Кэвжан тавлралд орж, заах дэлгүртөө тог хэмжээ ба үн ханг шиний зэргээр өсгэ байдал илэрвэ. Кэда жаху, кэда тусахнай амнаа кинэн кэмчсэнэ тоу баримт дэлрүүлсдар болвул, эстүгар сарана хоэр дугаараа гэрхтэй, бүгүлсэнэ Украин махнаа үнэйнэ килограмм бүйрдэнэ далан таун төргэ далан гүрүнэ мэнгэндэ гэрч. Харчулсан нэмэгдлийнэ зуна тэгцэгэ 5% болж, адлүх цанд касса зуна дула цэгэ 2% нэмэгдсэн байгаад, жилэн нэхэнд касса зуна 6% нэмэгдсэн.

Шидэр Шинжаагийн Алтай аймгийн 34 төмн өнгөрөө хойнд эмт угаалга кивэ. Эмт угаалгын хойно биеийн кэр бүртгийг арилгаж чадахын амт бас биеийн газаах шимэр өтөн хорхойг устгаж хойно өвчиг эсэргүүцэх чидвэрийг дэгшлүүлэхээр барахгүй бас хойно сүргийн өсөлтийн намраараа мах авахыг акулдаг. Эрхэм мэндэс сонсогчдаа. Энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань энд хүрээд амжилтлах боллоо. Тав гхнаа хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Solarstein хэрэглэгч нэвтрүүлгээ буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвээ.

Тэдгээрээ удаан жил тамхи татгсад тамхи татгатана. Араараас нь залгуулдуулн татж байхын зөвхөн эдгээрээ тасалдах өвчнээ илэрлээс зайлсхийхэн төлөө юм. Харин тамхи татхны нараа ямар нэг байсхат өргөдөл тагаас болсон биш. 2018 оны дундад улсын сугаалард энэ эрүүл мэндийн кеп боловсруулалтын кинин хэмжилтээс үсвэл манай улсын тамхи татгсдын дотор тамхитай найдамтах өвчнөд нэрвдэгсдийн хэмжээ нь 147% гэрч тамхитай найдамтах болгсдийн амжилттайгаар тамхианы цэрэлж чадах бол цаата чинэрийн тамхитай найдамтах болсо хүмсээс илэрх дур байна. Нэгтэн найдамтах болсон тамхи татгсд авч хэлбэл үнэн дана өвчнөд нэрвдсэн юм. Зөвхөн биеэн барих чидвэр дана төшөглөн тамхиас цэрэлхтэй маш хүчтэй байдаг. Тусгаан мэрэгжлийн тамхианы цэрлэх тусламж өгөөж, жишээлбэл тамхианы цэрлэх үйд нэмэлт дутвал тэгээд тамхианы цэрлэх өрөвтмжийн хэмжээг дээшлүүлж чадна. Одоо шинжилх ухаан чимэртэйг бүтэмжтэй тамхианы цэрлэх арга хэмжээд сэтгцийн эмчилгээний үйл ажиллагаанаа заслах гэхэд тамхианы цэрлэх эм зэрэг ерөнхийсэн төслийн амжилттайгаар тамхианы цэрлэх хэмжээг бүтэмжтэйгээр дээшлүүлж чадна. 2. Бүгдталын бэлтгэлгээж шинжилх ухаанчаараа тамхи цэрэлнэ. Тамхи татгсдаа тамхи цэрэлхээс өмнө эрд дана зарим бэлтгэл ажил хийдэг. Жишээлбэл уурдараа өврийн бие дана тамхи цэрэлх өдрийг тогтоож, тамхианы цэрэлх өдрийн эрд дана эхлэн тамхи цэрэлхээс өмнөх хоёр гэргийн дотор байж, үүнээ хамт гэрэн хүмсээ найж нөхд ба хамт ажиллахстана. Өврийн ихтэй тамхианы цэрэлхээр зэрэг шүүтсэн ангилж тэднэ ойлголт ба дэмжлэгийг олно. Залгаад тамхианы цэрлэхэд явц тунд үсчим этгээ зарим асуудал хилэнгуя эхнэ кедүн гаргийн дотор цөөхөн бус асуудал ба хөчөрдөл гарч метгийг ойлгох хэрэгтэй. Жишээлбэл тамхи татчи шуналтай болснаас никотина тасалдах өвчнээ илрэл гарвал бидний зогссон тамхиас цэрлэх эмиг хэрэглэнэ. Үүнээс газа бас биеийн нэ хажуутга тамхи татахтай.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Интерэр тавьчихна айс нараа сан байцхан уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 30 өдрөө Гэргийн 3 нь. Шинжангийн нараад телевиз хураан Монгол Кэлна радиогийн цомролгийн мишаал нэвтрүүлгээн Кэлан авсан сонсгогт нөгтөж байна. Би хөтлөгч цагаан. Алтан шархал намрын нүүрэлдөө элвэг хуралтуулсан зэмсэн англим сайхан энэр ханглаж сайн сайхан улсын баярын амралтын хугацаа өдөлгөө хүрч ирэхээр байна. Маш олон бичгийн найз нөр бүрээ нэгтээ баяр баясгалантай амралтын хугацаагаа эхлүүлэх гэж тэсч ядаж байна гэдэгт итгэж байна. Тайвар шин зугаац наадахын хамт бидэн бас хамтдаа шин мэдлэг сурлцаж, илхэр дураалын хүчийг мэдрээж, ганцэг дүрэн оллолтой эсн буужж болно. Одоо цомролгийн мишаал нэвтрүүлгийг Шинжангийн Арадио телевиз хураан Слушитин шин сүүчлүүрийн хэрэглэгчин үйлчлөрт зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичгэн найз нар маань АВС-тайгаан хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

0: сургуулийн крана доторгаса шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болох хамтдаа сонсъя.
1: Завьжхан айс нара нэвтрэлгийн эхэнд сургуулийн крана доторгаса сүрг занг дугаарыг агуулга сонсъя. Нингбо куча гар хулвн шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэн күслэнгэн тэргэлшүүлнэ. Шидр 2026 оны 2 дугаар хугацаанаа Нингбо Кучан шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэх үйлрлийн Куча хотын залуучууд багчуудын шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн баяр Куча хотын 2 дугаар дун сургалтад ингэнээр эхэлвэ. Шинжилх ухаанаа туршилтын үзүүлэг шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн үрвтайлыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлэх зэрэг баялаг сайхан келвараар дамжин бүх хотын залуучууд багчуудтай шинжилх ухааныг ойлгох шинийг вискиг бийчлэн ойлгох тавцан байгуулж сургуулийн крана шинжилх ухаана гүйн сузан үр амьсгалыг бий болгоо. Эхлэлтийн ёслолд Нингбо Куча хоёр газрын төлөөлөгч хамтар Нингбо Куча хоёр газрын шинжилх ухаан сургууль хөдөлмжийг хамтар байгуулах төм төлөвийн зөвлөлсөөр тогтолцоо. Энэ нь хоёр газрын шинжилх ухаан сургууль хөдөлмжийн хамжилсаа дүрмжигсэн кевинжигсэн шин шатанд орсныг харуулж Нингбо Кучагийн шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэх эх байлгийг хамтар байгуулж хамтар эдлэхийг улам нэг алхам акулах болно. Тухайн царанд бас хоёр туршилтын цэгийн сургуулийн онц залсан шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн дээд сакралд залгын бичиг гардуулж туршилтын цэгийн сургууль шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үсэх сургуул хүмжлэр сургуул эрхлэх онцлогийг бий болгохдоо хүс нэмэрлэж цэгээр бүх талыг давхуулна. Бүх хотын нэн улан сургуул шинжилх ухаан сургуул хүмжлийн гэр хэмжээгаан дээгшлүүлэхдө нөлөөлн дайчилвэ. Дараа нь Нингбогийн шинжилх ухаана хайн сүвгчлэлтийн төв гайхамшигтай агаар гих шинжилх ухаана төршилтийн үзүүлгээж агарын үг ёсыг сонирхолтой төршилтө үүсгэн оруулж тухайн царангийн амьдлаг шүүд нэвтрэлгээр дамжин тухайн царангийн багш сүргчтэн шинжилх ухаана мэдлэгийг түгээмэлжүүлвэ. Тайзанд агарын гайхамшигыг сонирхолтой төршилтийн өвцөд нэг нэгээр илрүүлж тайзанд орх үзэгчдээ гайх шалдаж сүргчтө наадам цэнгэлээр хүмжил гүртэх өвцөд шинжилх ухаана

бичиг мэдрүүлж, хайн сүйгчлэх халуучрахыг сэтгэлгийг нь хөгж ава. Нимбогийн шинжилх ухааны хайн сүйгчлэлтийн төвийн шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэх лектор Ван Уншиг хэлэгдэнэ. Өнөөдөр бид навчирсан туршилтын даруй нүдэн дэсэгдэж гарт баригдам арга хэлбэрээр залуучууд багцтай шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн татах кичиг шүүд мэдрүүлэхийг бодсон юм. Залгаад бидэн бас бутта ажлуулах жулаадлагыг адил архмаар өрнүүлж Олныг дахуулан хамт гар хөдлөн туршилт хийж шинийг үсгэн баяр бахтлыг хамтар хайн сүйгчлэж шинжилх ухааны мэдлэгийг үйлдэлг дүнд олноо сэтгэлд хатгшуулна гэв. Төлөвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлэх оронд Бүх хотын залуучууд багчид навчирсан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэсэн битал гээд шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн баярын үр биталийг гайхамсайхан илрүүлв. Машин хүмүүн, 3D дарамлах машин, хаягдмал хуучин материалын орчин тойрныг хамгаалах тоног төхөөрөмж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн загвар зэрэг шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэх үзүүлгийн зүйлийн өмнө хүмүүс цуглараж, машин хүмүүн амьдлаг сайхан бэжглэж, нисгүр өтөр дөргөн сулулцсан нисч, аль олон сонирхолтой үзүүлгийн хүмүүсийг байн дакн гайхаш алдуулна. Сүрэгчд булаалд нь машин хүмүүстэй өөр зайгаас үйлдэлцэж, тэр нь изж бийчлэн ойлгохгүй өвцөд шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн татах бичиг мэдрээж, шинжилх ухааны дүр сонирхлыг хөгж ава. Узун балгаснаа 9 дугаар күйгтийн цэцэрлэгийн дунд ангаас ирсэн Сабира Сабидин баяр тагар хэлэхтэн. Тусуда би бузартлгоо энергийн хамгаалагч гэхээ битайлыг авчирва. Үйг би аав ээжтэйгээ хамт хаягдмал хуучин бодисээр хийсэн бөгөөд бас шангнал улва. Би бас шинжилх ухааны техник мэрэгжил хаягдмал бодисыг эргүүлэн ашиглаж болох бодис болгож чадна гэдгийг мэдвэ. Хөөшт би шинжилх ухааны мэдлэгийг үргэлжлэн чирмэн сүрэлцэж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр нэн улан утга агуулгатай битал кэнэ гэвэ. Нингбо Кучагийн шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэх үлрэлийн Нимбо Кучагийн шинжилх ухаан сургун хүмжлэр Шинжангийг төсөлхө хамжилсан чихэл ацаалвар болсны хөвд. Нимбогийн шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэх шилдэг их байлаг гээд шинжилх ухаан сургун хүмжлэн ойлгох нэг өргөлжлэн Кучагийн залуучууд багчуудын хажууд хөргсөн байгаад шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэхийг хамтар байгуулах төм төлвийн зөвлцаараар холваас улгаж сүйрэн газрыг хамтар байгуулах судлан сүрэлцэж харилцсан эргэн явж байдал ойлгох шинжилх ухааны сургамж хүмжлийн хамжилцааг буттаруулан үр бүтэмж олохыг акулва. Куча хот Тусудагийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн баяраар зав тугаал болгож дэлгэн үзүүлж солилцох тавцангийг үргэлжлэн байгуулж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйлсг үйлдэлгэн хөтөлбөрийг баялагжуулж Бүх хотын залуучууд багчуудын шинжилх ухааныг хайрлах, шинжилх ухааныг сурлах, шинжилх ухааныг хэрэглэх халуучрах сэтгэлгийг улам нэг алхам хөгжөөж, Кучагийн шинжилх ухаан сургам хүмжлийн үйлсэн дээр ясч нэртэ хөгжилтө удаан даамга хөдөлгөгч энерги нэмэрлэх болно.

Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг гэндэр мандлуулж, аливаа инстэн дундуудын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдлийг ахуулъя.

Жавьжхын айс нарэ. Цомролгийн мишаал нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээрэй. Би Экулс тагаан бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаартан гүрэдэрлээ. Төр төвшин төмөн амглан уулж, өнөөдрийн зуул жаргалд амьдрал туу туумшгүй улун хөвсгөлийн Ахмад үеийн гисэн харамгуугаар зөв

үлдсэн гээд гаргасан иргэдлээс салж чадахгүй юм. Тэд нэ алдар говьяа байгуулсан боловч хээ нэр ашгийг хөөцөлдөхгүйгээр үндсэн шатанд ажиллан амьдрээж харамгуугаар батсагч анхна зөрилд үүрэг хариуцлага нь нэг насараа нь үйлдэлж илвэ. Тэгвэл салгаад одоо бид нэ хамтар цаг үеийн өлкөр дураалаа Жанфу Чин нас нь нэр алдраа нь гүй нүүж харамгуу зөрилдсөн сэтгэл хөдлөм үлгэрийг сонсхъя.

0: Би Эколстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Нэр алдран 90 жил нуусан Жан Фучин. 1924 он 12 дугаар сард Жан Фучин Шаншигине Ханжунгийн Яншана нэг ядуу тараачнаа гэрт төрж, 1948 оны 3 дугаар сард цэрэгт орж, өөртгөө баруун хойтын Кэрлэнд айлтах цэргийн 359 дугаар Люгийн 718 дугаар танаат айлтгч болж, Хутишана дайлдаан Юнфунгийн дайлдаанд тэр Гавшхангийн гишүүн болж, өмнө хойноороо дайснаа 3 бэхлэлтийг дэлбчиж, дайлдаанаа өвдөш гавьяа байгуулж, тэр 90 алдартайгаар унц дэсэн гавьяагаас нэг удаа, 1-р дэсэн гавьяагаас 3 удаа, 2-р дэсэн гавьяагаас 1 удаа байгуулж, 2 удаа дайлдаанаа баатар гэхээ цул гөрчжээ. 1955 онд цэргийн албаас бууж, цэрэг ас шилчгүйд нэгт ленда тушаал үргэлжсэн цэргийн дарга байсан Жан Фучин хубийн барам биен өншигийн нөхцөл хатуужилтай кадра бачма дутгч байхыг үлд сонсаад би одж болно гэж шууд хэлжээ. Бас Лейфун Шайн өншигийн хамгийн зах сэлүү хамгийн хүчирдэлтэй газартай байхыг үлд сонсаад тэр дахин нэг удаа дуран зөвшөөрчээ. Юунаас эхлэн Ардины гавьяатан Жан Фучин Лейфунд ажиллан амьдарч, өмн хойноороо ам будаана товчаа, Санхуа район, Моудун нэгдэл, газад арилжаана товчаа, Бутан байгууллалтын банкт ажиллаж, тэр хамгийн зүдрэлтэй хамгийн хүчтэй ажлыг сунган хийж, ирээс нэр ашиг булаалтахгүй байж, жирен гэдэн жилийн турш тэр дайлдаанаа өвдөш гавьяагаан сэтгэлдээ нүүн, үнэмлэл болно цэргийн гавьяан тэмдгээн кедүү нарын жил бийдээн авч явсан арсан абдартан нүүж тавиад, үр хүүхдийн чихээ метахгүй байж, ээжиний нас барсанд тэр бас хамаг сүйлчийн нэг удаа үүлж чадсангүй байна. Улсаас шилдэгжүүлэн цомтлогч тушаал асын буулгах ажил өрнөх үед, тэр юуна төрөнд эх нүрээн ажилласаана салхтад айчилж, их Кэвиндиний хотто ажиллах завшаана тухалтсанд тэр Кэвгараан энэ завшааг орхуулж хөдөө буулгаж сагатан болгож, 2018 онд улсаас цэргийн албаас бүгсдийн сураг зангийг цуглуулах ажил өрнөж, Жан Фучингийн хагас өнгөрөө зүүн нуусан дайлдаан гавьяагийн саялруулж, Күмс түүнэ дайлдана гавьяага нүүсэн явдалд гайх шалтцанд тэр миний дайлдана гавьяагийн биерөгдсөн дайч нөхтийн хүн нэмэр тайдалтахвал их хол хоцорно. Би удаа бас амд байж, амьдрал зэрэг альва талаараа бүрэ теднэс хол үлүү эдлж байтал бас ямар шилтанараа сухан байгуулалттай шаардлага дуртах вэ гэж хэлжээ. 2012 онд 88 настай Жан Фучинг өвчнээс болжээ. Зүнхэлэн өгтлүүлж, үр хүүхдийн ана нам болон арт түмнэ төлө ажиллахыг нялалахгүй төлө, тэр кемэл мөч өгсөрж, нугрушкогаар босч зогсож, 2019 онд Жан Фучинд бүгд найрамдах улсын гавьяан тэмдэг болгов.
1: Жавчих найс нэрэ цомрлог мишал нэвтрүүлэг маань өргөлжилсээр би Эколстаган тэнгэр уулын үрхүүхтийн гэр улсын хайр сэтгэлгээ тугаар тангураад ирлээ. Илэмж хайраа нь харамгүй зөрүүлж

инжангийг дулаацуулва. Манай Шинжангийн их газарт ирэн туу туумшгүй улан эгэлж ирэн энгийн хүмэн цайлган сэтгэл өөрлөн халамсгараа бүсдө хандаж сайн үйл ажиллагаагаараа үндэснэ бэлгэмдлийн халуун дутна хайр сэтгэлгийг дамжуулж бат баримтлалгийгэд үлэмж хайраараа хажууд хүмсэн дулаацуулва. Тэгэл одоо залгаад бидний нэг ээлдэг цайлган сэтгэлтэй насдан ашлаж төрөл саднан хайрлаж хайр халамжаараа туу туумшгүй улан насныг дулаацуулсан тэнгэр үлийн сань үрхийгт болох бахайгүл нихмат энэ күнтэй танилцъя.

Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Арунгурун аавэжийн сан охин Бахайгүл Нихмэт. Шинжаангийн Цанжижуугийн жимсар шана Манчинг замын нийгмийн төрхтөө. Нийгмийн төргийн кадра Бахайгүл Нихмэтийг дуртагтоо. Суугаларда цөмө махтан сайшаадаг. 20-гийн жилаас нара тэр өм хойноор хөдөд өндөстөн, хөвхөн дөстөн, хас гүндөстөн, ойгурын дөстнө 13 өнчин бэлвс насныг аавэжан болгож Настад бүрээ төвгэ гүүли охин гэж дууддаг байна. 2000-онд Бахайгүл нийгмийн төргийн Лювгочүн, Лювгийнха эхнэр зал хоёрын ковины хөрмөлснө дарааха 3-4 өдөр санамсаргоогаар нас барж, хоёр настан өмг түшгэ болсныг олж сонсчээ. Тэр амжин гөрч эргэн үзж настна гарыг нь атгаж, танаа ковинтэнэ нас барсан боловч бас нэг охинтон байна гэж хэлсэн байгаад тэр өдрөөс эхлэн тэр төрсөн охин шиг ара хоёр настныг асран харгалсва. Сүүлийн тэр төрсөн нутгасаа салаад 40 жил болсон хоёр настныг давхулн хананда хөрч төрөл садныг нэргэн үзүүлж настна нутгаана сонссоно хөслийг нь биелүүлж. Бахайгүл ийм 13 аавэштай болсон байна. Нэг кимнэ күчнэ кызгартаа болохоор олон күмүнэ күч хамтгана тэгээд хайр халамжийг үргэлжлүүлж чадна. 2017 онд Бахайгүл үндэснээ бэлхэмдлийн хайр халамжийг хөрөх ажлын тасгийг төрөвчлөн байгуулж, 8 сан дурна гэсэн нэвлчилгээ анги байгуулж, 2000 өнгөрөөс сан дурна гэсэн татан оруулж, нийт нь ашигтай хөдөлрөөс нийт 20 өнгөрөөд өрдүүлж, хандвалсан 20 мянган ба Эдвэдсиг нугулж бодвол 200 өнгөрөө төмөнд өрхтөг өрчээ. Өнгөрсөндөө хавсарлах гэрчсэн Ямпи Шаачга үр хөхтэн давхулн сандрын нүүчлгээр анги дурсан байна. Эдгар Жилмуттоо Бахайгүл өмнө хойноор Бүкулсийн төрвн ажилтан, Бүкулсийн 3 сарын 8 улаан төгч, Бүкулсийн настачдыг хөндлж, настачдыг хайрлж, настачдыг туссан жишээч зэрэг 90 алдар хүртвэ. 2025 оны 5 сарын 23 өдөр тэр 9 хугацаанд Бүкулсийн Йосмралын жишээчийн нэр дурдсан шавмал гэрч тэр гэлхтэй. Бусуудыг хавсарж эврийгэн баясхна. Би энэ хайр халамж хөрхгүй лсийг үргэлжлэн кэнэ гэвэ.

0: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье.
1: Жавжих найз нэрэ, цомрол гүмэшэл нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр шинжлэх ухааныг суралцж, шинжлэх ухааныг эрхэмье дугаартай өнгөрөөд ирлээ. Бичих найз нэрэ, улаан бүр амтайхан шигрэ өндөгтэй бөөрсгөө итгэх дуртай байсан. Тэгвэл шигрийг кетрикэ ариун ицсэнэ дараа хуулаа гашуурж, халж, хутаадвас эвгүй уулахыг та нар үлж мэдсэн юу гээ юу? Энэ нь юу нэг учраас улсан мулга? Энэндээ энэ нь бол бүр шигэр хутаадд семээр дараас үзүүлснээс улсан юм. Бид нэг хутаад хутаадын хүчлийг шийрүүлж, идэнийг шингээдэг. Кевин байдалд хутаад нь хүчил хутаадд уршиж, дураараа нь өрсөхгүй юм. Гэвчгээ кэрва кетрэг арвин амтайхан идэ идвэл их хэмжээнэ шигрэ хутаадд орж хутаадд маш шиг дараа суулна. Шигрэ төргөн шингэхд бэрх болохоор хутаадд увааж хутаадын дараасыг аажмар их болгоно. Энэ хамт амтайхан идэнийн хутаадна хэсэгт сэдэлтөгч нэн арвин хутаадын хүчлийг шийрүүлж илүүцэ хутаадын хүчил арвдж итгэрдэг. Бид нэ улан хоолоо болон хутаадны хооронд нэг баг нээлхэ байдггүй гэдэ. Дараас нь икснэ дараа энэ нээлхэ чанга хаагдахгүй болно. Игээд илүүцэ хутаадын хүчлийн зайзавсрыг дагч гэдэрг үрсэн улан хоолоод орж улан хоолоо нь сайлс бүрхвчд сэдэлтэгвэл бидэнд хоолоо гаш өрөөж чэжин хэсэг халс мулж санагдана. Эм бол даруу хутаад нь гашуугаар гулгаж байгаа юбдлуулна. Үнээс газаа үлдсэн шикрийн бас хутаад нь доторх бактерийг эсгэж, кивит эсгэж, кюмна гэсийг хөөлгэж, зугдаж, гашуугаар гулгах тааламжгүй байдлыг хөндрүүлдэг. Тиймээс амтайхан идэ, кедугаар сайхын амттай уловчих бидэн хувдаглан ич болохгүй. Шикрийг зох хэмжээгээр идэж, иж уулсна дараа цаг даруйд нь өсүүж, аман зайлж, хутаад гэснээн дараасыг нэмэгдүүлэхгүй болвол бидэн сая нарин гэс хутаадан хамгаалж, бие махмудаан эрүүл чирэг байлгах чадна.

Мэгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зоолнгийн хамтдаг, Ирүү алдар Ишүр гутран хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий болгоё.

0: Beijing цаг
1: 20
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 38 өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэг нь үгийн мандала зокаж айсигийн о полкасо кагат батчолуна дуусан тост сайхан газар гих дуугаар эхлүүлье.

0: чехлик акстай болохыг акулуа. Ухаан их сургул Шинжаңда болсон буттай гэркэнсэн хамтралцаган үргэлжилэн чангатахчэ. Шинжилгэнэ салайн давулган гүйцт бадруулж. Шинжаңгэн энерг урхан гаралд. Шин энерг шин матрил.
1: Нөгшсэн бадаршдын дурсглын өдрийн тус өдөр, Козолсу жүгийн улгчаад шанаа дутаадыг хамболох товшаагаас ардын цагда туслох цагдаг зухан байгуулж, Абдкерм Юмар Нөгшсэн Баатрын онг нойманкэрч, тахлах тагч дурсан санагзах көдлөр өрнөлж, Нөгшсэн Баатрштын зэрг санааг уламжилун залгамжилж, эрэгсклэн урхшлох күчиг олва. Тарабтай аймгийн дөрүлжин шанаа адва нэгцэн кадр ажалтан ажалчад, цэргэн алнаас бүхсдийн тулайлагч Сүнлун Жын Нөгшсэн Баатрштын онгонд гэрч, Нөгшсэн Баатрштад тахлах тагч, Төй Кэцангүй төвлөгн күнтгүл дэвшүлэх ёслолдуу анхнаа зөрөлд үүрэг хариуцлагаан ойлгож, Баатрштын зэрх санааг уламжилун салгамжилва. Кашгар аймаг Цанжи руу зэрэг газар кадр уулын төмнийг зохион байгуулж, Бээжингийн Тиамин өргөн талбад явагдсан Нөгшсэн Баатрштын дурсгын өдөрт Ардын Баатрштад Сэвгт Цэц күнтгэн дэвшүлэх ёслолыг Кюлан авч сонсч өсцгаава. Улаараа нь Төй Кэцангүй төвлөгн өөр аймсгал дүмд Нөгшсөн Баатарштан дурсан сонголсож, Ахмад Ивийн кино халуун цусаараан байгуулсан Баларшгүй Гавьяа зүтгэлийг дурсан сонголсва. Мори Шана Нөгшсөн Баатарштын гэр бүлэнгсө, Паткул Аудан Келхтан, Нөгшсөн Баатаршта Амнасаран Нутгусан Сака хамгаалсан юм. Энэгүй өргөдлийг бидэн Эгерт Бат чэжилнэ. Бидэн бас сайхан амьдарч, Баатарштын үлгэрийг хөөж үйдэн ярч, Нэн улан залуучтдөө өнөөдрийн зол жаргалт амьдрал маань амархан

0: хэрэгжсэн биш гэдгийг мэдүүлнэ гэв.
1: Шинжаанг радио телевизоронч мэн 9-р сарын 28-ны өдөр гэртэл энэ жилийн хургасан Төмөр замын буумтаар явуулсан Дум Дэврфа, Дум Дазян, Бараназ Өлтийн Селена гол тэрэг нь 7,000 селагаас давжээ. Буумтаар бараа өнгөрүүлсэн хэмжээ 1,000 хуурзун төм тоноогоос давж. Нэг бүс нэг замыг дээр ас чинартайгаар хамтар битэн байгуулахтай эд күштэй хөдөлгөгч күш нэмэрлвэ. 9-р сарын 28-ны өдрийн үдийн хөөнх 5 зогтов. Машин механик тоног төкрөмж, машин дэрэгнээ сэлэг тоног, электрон үлдэхнийг дүрдэл атсан нэгсэлээ Дум Дэврфагийн Бараназ Өлтийн Селена гол тэрэг нь хургасан Төмөр замын буумтаас мурдж урсын Москва зүг явба. Одоо буумтын Дум Дэврфа, Дум Дазян, Бараназ Өлтийн Селена гол тэрэг нь өдөр бүр думчи уулахуу туу хэмжээгээ 27 селагаас дээгш байлгажээ. Думчаар хуурцаг бүрдөө нэг селаа Килар уржээ буцхуу Дум Дэврфагийн Бараназ Өлтийн Селена гол тэрэг нь ацаасуулж очихыг биелүүлжээ. Газа даралж ана ажахуулын хөвжөлтөд тогтвортой бэгэд дээр битэмжтэй зөөлтийн ботломж хонгоо. Хунвай нэрэмжтэй олон улсын Бараназ Өлтийн Урлан Гюстгаке хизгарт компани, хургасын хуваар компани хариуцлагат нь ханьшин гэлхтэн.

0: Тэжээ, байцаа мэгцээ тавьж явуулжээ. Буумтаар өнгөрлөхөй бүхэл цугцын цагийн үр бүтэмжийг 150 хувиас дээгшээр дээшлүүлвэ. Хургал сартай нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн жолоодох төвийн үйлдвэрлэлийн тохируулагчоо Сүбо Кэлхтэн. Энэ жил бидэн зөвлөлтийн зохион байгуулах, чил олсон зохицуулах, явцыг шилдэгжүүлэхээ талаар зэргээр күчилжээ. Түргэн тусжээ, түргэн буулгахгүй түргэн буцхыг биелүүлжээ. Бүх дэргнээ эргэлтийг 7 цаг хоёр цаг байснаас 4 цаг 3 цаг болгон нохортогчээ. Өргөн рилстэй замд өдөр бүр 11 салаагаас дээш шиг явуулва гэвэ. Удаа кертэл хургасын төмөр замын буумтаар явуулсан дум дэрфа дум дазян барана зөөлтийн салайна гал тэргийн нийтэ 6 төмөр салаагаас давж барана зөөлтийн салайна гал тэргийн явуулсан шугам замын еренке тун нэгэнтэ 91 зурвастуу кертчээ.
1: Шинжаг радио телевизоран чимэн. Ипу нэрэмштэй шин материалын хязгаарт компанигийн Ерба Азиагийн кил алсан тусга барана зөөлтийн салайна гал тэрэг эхлэн явуулах ёслол шидр Домнад усын төмөр замын хурмал абдрын зөөлтийн хязгаарт компанигийн өрөмчийн гол уртад явуулдэж 1500 төгрөгийн тонна лонхон дэсийн бөөнрөл эстерин кэршмиг дүүртэл ашигласан тусга барана зөөлтийн салайна гал тэрэг нь гол уртагаас мурдэж Ерба Азиагийн их хөрөөсөг айлва. Энийн Шинжаангийн тус газрын хэмин аж үдрийн үйлдэгэн Ерпа Азиад шүтгэрг төмөр замын барана гүйлгнэ шин нэвтрэх замыг нэвтрүүлсэнийг харуулж байна. Ипо нэрэмштэ шин материалын хязгаарт компани болвол жилдээ 30 төмөн тонна лонхон дэсийн бөөнрөл эстерин кэршмэл үйлдвэрлэг тус газрын аж ахлуул байж Вахаха, Нунфу Шанчуан, Байшу зэрэг нэртэй аж ахлуулын хамгаалгын худалдаашна киркемтэй юм. Тусуда зөөрлөн явуусны мөнчг Ипо нэрэмштэй шин материалын хязгаарт компанигийн үйлчлэгнийг анхуда газаад гаргаж байгаа явдал болно. Компанигийн Еренка Закрал Дуганган танилцуулан хэлэхдээ бидэн удаа бас Ерпа төвийн чиглэлийн маш их закаалгыг тусч явба. Энэ удаа зөөрлөн явуулахдаа бидна закаалга туснаас эхлэн зохион байгуулалтын зөөрлөн явуулах гэртэл ахрах нь 10 өдөр хэрэгсвэ. Бидэн энэ зах дэлгүүртөө маш ихтгэлтэй байна. Залгаад бидэн нэн улан барана зөөлтийн салайна гал тэргийг өрөмч ас салгаагаар зөөрлөн явуулна гэвэ. Ерба Азагийн барана зөөлтийн салайна гал тэргэнэ боловсронгуй бөгөөд бүрэн төгөлрө кил алсуулсан барана гүйлгнэ систем төшөглөн энхгүй газаад гарах гэх тусга шугамын олон килоараар хамтран зөөрлөгөө дээр бүтэмжтэй буумтар өнгөрүүлгөө ойрын өртгийг эрчимжүүлсэн нэвтрэх замын давуулгыг гүйцс бадруулж шим материалын кил алсуулсан зөөлтийн дамжуулан зөөрлөхийн олон үйлөлийн хугацаанд утас зэрэг ажил төрлийн эмжигтэй талыг бүтэмжтэй шийдрүүлж хуура замаар шүт явуулж шүт кэрхгийг биелүүлж зөөлтийн тогтورت чинэр ба тушаан нөх цах хугацааны үр бүтэмжийг бүх талаар дээгшлүүлвэ. Домнад улсын төмөр замын хурмал абдрын зөөлтийн хязгаарт компанигийн өрөмчийн гол уртана эзэмлэлт хамьяралтын хэлсэн хариуцлагат нь янжа мөн хэлхтэн шидрийн хоёр чилээс нар өрөмчөөс явуулах барайн өнгөрснө дан гахс төр зүйлээс когжаад удаа нилад илүг баялаг болва. Энд энергийн төрөл, кодаж ахуугийн дахмаа үйлчлэхнэ төрөл, бас шин материалын төрөл багтна. Удаа бүрийн зөөлт чиглүүлэн бидэн хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг өндөслөн өрчлөн ураа закаалж, тэрэг салах, цохлуулах гээд тэрэг тохируулах зэрэг ажлыг санар гэж, үүнээр барана зөөлтийн салайна гал тэрэгнэ клас өргөжтэй гарахыг батламжилж байна гэвэ.
0: Шинжаанг радио телесуранч мэн. Улсын дэсэн тусгаажигсэн, нарилгажигсэн, онцлогжигсэн шинийг гүйсгэ чидвэр чанг, көгжилтэн долд күчтэй аж ахуул болсны хөвдө. Шинжаангийн буушра нэрэмжтэй ойнлог тараалангийн машнаа хүй нийлүүлсэн хизгарт компани. Туучилсан бузрдалгоо зүг келварайн хөрүүлхийг идвэкэта хүлжээ. Үлдэхнэ зах дэлгүрийн дөрлт күчийг үргэлжлэн дээгшлүүлвэ. Шинжаангийн хүнтөө нэрэмжтэй уран нарилг Үлдэн гэхэ хэсгээр тариуцлагат компани болвол Буушрааны хуваар компани юм. Аж ахуулын автоучлагсны үйлдвэрлэлийн шугамдо нэг гүм 5 суур лайсраар кэрчгээ тоног төхрөмжийг зэргээр ажилуулж болно. Нэг заавраар борго 5 метр урт болот хавцсыг нарын нэгтэй машин механикийн сэлвэг тоног болгон кэрч болно. Компани туучлагсны эзэмдлийн кэлтсийн ажилт нь Йожин Мё илэрхийлэхтэн. Автоучлагсны үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалт оруулснаас хоор Үйлдэхнээ кэр тэмцэх хэмжээ 197 хувиас дээгшд гөрчээ. Үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжээ 160% өнгөрөө дээгшлвэ. Нарилгийн хэмжээ тэгцээг 5 мм урчин байхыг батлнаа.

0: Материал уруулахаас залган гонгох гэртэл 1 гаргийн үеллийн хугацаанд 100 нижийг боловсруулан гаргаж болно гэвэ. Одоо гэртэл Шинжангийн Боршра нэрмжтэй уянлаг тараалангийн машина хүн нийлүүлсэн хязгаарт компаниг энэ 2 дуушур 60,000 төмөн төгрөг оруулжээ. Шин тоног төгрөгөмж оруулна авчиржээ. Бүрэн натуучлагсны үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулжээ. Залган гонгох материалга Керч хэсэргээ гоцоод туучилсан хамяарлт эзэмдэл гэхийг биелүүлжээ. Үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг ихээр дэгшлэлвэ. Юуны хамт цус аж ахуйлал Эврэн засхурнай дэсийн бузрдлгоо үйлдвэр болсны хэвдэ. 2024 онд аялж болох зайг нэмэгдүүлэх калварийн тус цаклаганы холмог хөдөлгөгч хүчээр цул тус шатаахуу хөдөлгөгч хүчийг оруулсан Кёнтүк машиныг гаргажээ. Энерги ариулжээ, нөөстрөгчин давхарслын годогчлуудыг дурчлуулв. Компани үйлдэхнэ зах дэлгүүрийн төвийн гол хамь яригчээ. Бэйжин ян танилцуулан гялхтаа. Бидэн шин энергийн 3 мөрөөр буудлахо машин гарга. Чидэмжиг кемжин шилгээр дамжин тогтвортой чинрийг нэгэнтэй шилгэн батлва. 2025 онд 4 мөр болон 6 мөрөөр буудлах талар бүр шин энергийн буудлах Кёнтүк машиныг залгаагаар гаргажээ. Тусна хорогдлыг бараг 130% хариулж чадах болов гэвэ. Туучлалт ба бузрдлгоо болгохыг хамжилзуулж улсдаа үйлдвэрлэсэн тараалангийн машина өргөн удам газаадын зах дэлгүүрийг нээвэ. 2025 онд Шинжангийн Боршра нэрмжтэй уянлаг тараалангийн машина хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани үйлдэхнээ өртөг 8 дуушир төгрөгөөс давжээ. Кёнтүк машина бэхүүлсэн зах дэлгүүртхөө эзлэг хэмжээнд 145% гөрчээ. Зангилгын сэлвэг тунгийг Эвран үйлдэх хэмжээнд 140% давжээ. Үйлдэхнийг бас Өзбекистан, Турк, Барзал зэрэг улстай гаргав.
1: Шинжаг радио телевизорын сурагжилагч Балган Люкагийн медасар болвол 9-р сарын 29-ний өдөр Шинжангийн хууч асуудлын малтиж гаргасан Төйкен дурсгал сөүлсийг шилжүүлэн тушаах ёслол Шинжангийн хууч асуудлын КЭВ үлгэрийн комрогд явагдаж тус удаа нийт 5500 жирен дуглан 8850 дулаан хувь хууч асуудлын малтиж гаргасан Төйкен дурсгал сөүлсийг шилжүүлэн тушааж Бүх Шинжангийн Дөчнэг музейд хуваарилж Шинжангийн дан удаа Төйкен дурсгал сөүлсийг шилжүүлэн тушаасан Төйкен хамгийн дээр тэмдэглэлийг үүсгэв. Тосода Төйкен дурсгал сөүлсийг шилжүүлэн тушаахыг Эрван засхорна соёл баз багш зэрэг хууч асуудлын малтиж гаргасан үйлдэлтлийг кланаб ба. Ил ругэн музагийн намын үрийн шүүжи музагийн дарга Тунжин юу илэрхийлэхтэн. Бидэн тосода шилжүүлэн тушаасан бутта бодисыг гүц сайнаар ашиглаж Домдодын үнснаа хамтын зусын үз ухаамсрыг бат бэхжүүлгүй гол шугамтай нэгт бариулдуулна. Байнгу дэлгэн үзэлгүй системийг үргэлжлүүлэн шилдэгжүүлж, онцлогтай тусгаас сэдэвт өсгөлөн, төр сагын өсгмөнгийг нарин нэмбай төсвөлж, аль үнснаа юулсаа сулулсаа үүсүүлсанаа Төйкен буттай хэргийг амьдлагаар илрүүлж, Домдодын үнснаа хамтын оюн санаанаа гэр өрнийг байгуулна гэвэ. Ойлгосоор болвол, тусудаа шилжүүлэн тушаахын голлогын үндэсэн шат зүг хэлвэлгэж, Зуна 71-р хувь Төйкен дурсгал сөүлсийг Бэх Шинжаагийн Алва газрын жүү Шина шатын музейд хуваарилв. Бэх Шинжаагийн Кюлан авсан 41 музей Төйкен дурсгал сөүлсийг комрогд оруулж данс эвкмэл байгуулах уу, дэлгэн үзүүлэхийг төсөлгө, туушлын дис дэвшүүлэх зэрэг Алва зүлийн ажлыг залгаагаар акулж, хууч судуулын үр бүтээлийг олон томнаа гэрийн хажуудх олон нийтийн соёлын өвчлөг болгон хойруулахыг акулна. Фукан хотын музей энэ удаа 440 дулаан хувь малтиж гаргасан Төйкен дурсгал сөүлийг клан авч, дэлгэн үзүүлэх системийн Кюрлцко талаа нь бүтэмжтэй нөхрүүлсэн байна. Фукан хотын музейгийн дарга Дин Ян хэлэхдээ бидэн Юнар Заптукал булгаж, Төйкен дурсгал сөүлөстө агуулгадаж байгаа Төйкен сүрэг зан ба соёлын агуулгатхны гүнзгээ үүдлж, удаа байгаа дэлгэн үзүүлэх системэнд дис дэвшүүлэн шилдэгжүүлж, Музагийн хоорондгоо суулсаа хамтралцааг өргөлжлөн өргөтгнэ. Үсгөнгийн хамтран эрхлэх ба тойрон эрхлэх зэрэг олон зүйлийн килораар дамжин, юна хамт Төйкен дурсгал сөүлсийн эк байлгийг нэн хөгжилгүй ширс нийгэм журамт көмжлийн кицайл гэхэд олон нийтийн үйлдлэгийн төлөвлөртэй бариулдуулан, залуушт багчт голлогтой хандуулан шинжилх ухааг түгээмжлэх үйлдлэг өрнүүлж, өргөн олон олон төмнийг уулсулцлын килораар бийшлэн ойлгох томд Төйкен агуулгатхныг ойлгож, Соёлын клан танилтаа тасралтгүй чангатгахд төтлөн жолоодно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоронч маань 2026 оны 3-р дугаар хэсгийн Дундад улсын сайхан сэтгэлтэй гүмсэн нэрсэн жигсаалтыг шидэр

0: Итлжээ. Шинжангийн хотооны үндсэн шатын кадр Михарбен Метрус үйндөө жигсгайтсан байна. Энэ жилийн 6 дугаар сард тэр үйрээс сэргээлж гамшгаа саврах ажлын замдаа уулын үйрдөө учирж зул усаар нас баржээ. Хотооны аймгийн Чирашана Улгсай сумна ерөнхөр тусах нь дөрөн талаар нь уулд күрэлэгдэж уулын көндөн голоосо хамгийн өөр байхын нэг өрх тусахны ард нь гэрн 200 метр төхөрхгөө юм. 6 дугаар сарын 21 өдөр нура уулах уурандоо гэнт ширэн хур урж уулын үерийн далд ойл бачимдлагтай байдалд урва. Чимээг олж сунгасна дараа сул зугаслан топчаны ажлыг хариуцж байсан Михарбан Матрус мен дуран эдбэд бэлтгчээ. Хамт ажилгасаттайгаан хамт тусханд амжин гөрчээ. Цөөг нь нэг цаг кертэл яарчээ. 125 тусахны ардыг бүгдийг нь 10 км хол байхэ. Көккер тусахндоо амар төвшин шилжүүлвэ. Ерөнхөр тусахны ардуу Бахар гүл Күниазо эрхцүүлэн гэлэхтэн. Михарбан Метрузо бидэндээ нэг гэсэг эдбэдс авчирж өгээд бидэндээ танус санаа зовох хэрэггүй гэж гэллээ. Тухайн үедээ тусахны ардын сэтгэлд бас маш тулаахан санагдваа гэвэ. 6 дугаар сарын 22-ны өдөр уулархаг орны их хур зогсоого байтал Михарбан Метрузо басо Күллэн уулын үзмжин урандоо нэвтрэхэ тусгай шугамын зам үер нусандоо дайрагд нь нэвтэрсэн чимээг тусч явсан байна. Зугаасагчд уулдо хашигч магад гэж санаашрын тэр мен дуран хөдөлжээ. Үзмжин уран зүг явжээ. Зам зуран зул усаар уулын үертөө дайрагжээ. Тухайн өдрийн 19 цаг 40 минутад Михарбан Матрузын шорхин байдал нь кетрке күнд булснаас 30 насндаа эгвэрт нойрсвэ. Михарбан Матрузо залуу багын үйдэн алс хол Бээжинг хүрчээ. Сурх насна өмдгөө сургун хэмжлийн тусгай мэрэгжлийг суралцаад төгссөнө дараа эрс шуурхайгаар нутгтан буцчаа ажиллажээ. Чирашана дум зэргийн ажил мэрэгжлийн сургууль мэрэгжлийн ажилтнаа сургуулийн дээд закрлын тушаалыг үргэлжлэх үед шинхэн тушаал үргэлжлсэн тэр кедин сондрын харшлалтай сурагчт нь кэрчэрдлийг олж мэдсэн байна. Сургуулийн багш Ай Жамал Мэт Насар юуна тухай гүн төрөгдлөө байла. Тэр гэлэхтэн тэр ирсэн хуурдгаар өдөр кэрчээ анг байцааж сондрын харшлалтай сурагч байхыг олж мэдээд их санаашрж байва. Тэр надтоо бидэн зэмдэгчтэй холбоотой харьцаа Кэрвэ үн төлөргөө сондрын тутагургүй болвол би өврийн цалингаараа энэ дөрөн сурагчтай сондрын тутагур хулдан авч өгнөм гэж хэллээ гэвэ. Хагас сар эргэн явжээ зогцуулахар дамжин. Дөрөн сондрын тутагурыг сургуулдаа хэрэгн авчиржээ. Тэр бас 21 хүчирдэлтэй сурагчтай мөнгөөр туслах уу төрийн бодлогыг нэг нэгээр бутааруулжээ. Хуурмынгийн 25 нуунаа адгаар нэгэнтэй Чирашана намын хураан алын гэрийн дэд эрхлэгчийн ажлын тушаал үргэлжсэн Михрабан Матрузо шана соёл зугаслын топчана засаг сакарганы ажлыг төр зур эрхэлсэн байна. 6 өнгөрийн сарын хугацаанд тэр 171 нижээ ахар харааны давтамжийг киний харгуулн нийтэлжээ. 23 соёл зугаслын ухааруултын фильмийг төсөлөн сүйдрэлжээ. Хуурмингийн 26 нууна улаан мөрөн жилийн цагаанаа баярын өмнө түүнэ дэлгс дэлэржээ кэтэлсэн чира дэржээ цагаалх хитэн өгч байна гэхэ харааны давтамж сүлжээндээ халамшилтай дамжигдва. Одоо Михраба Матрузо кедвэр эртэмчээ салсан боловч гэ. Түүнэ тушаал хариуцлагаан кецангүлэн гүстгэж нэг сэтгэлээрэн ордон төлөө зүтгчээ. Харамго хүн амир үзүлгэ зэрэг санаа чирашана али үндэснэ кадролын төмнийг өргөлжлөн урамшуулн зөргөжүүлжээ. Түүнэ биелүүлээдгөө ажил үлсийг хөөник гүмс яг өргөлжлөн окулж байна.
1: Шинжан улбул сайхан газар.
2: Шинжангийн радио телевизийн сурагжуулагч Балган Люкагийн медальсаар болвол улсын байрын амралтын хугацаа үдлгөө кэрчэрх ташрамар Эрен Засхорна соёл баз гуаслын тэнхим 2026 оны соёл зугаслын хэрэглэгээ тэмдэгтээр ард ашкртаа кодлор гаргаж нийт 200 төмөн төгөргийн соёл зугаслын хэрэглэгээ тэмдэгт тархаж зугаасгачт хандуулан гарч зугаас ашкр гэж Шинжангийн соёл зугаслын ясч нарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхт хүч нэмрэлхээр байна. 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Эрен Засхорна соёл баз гуаслын тэнхимээс нэг кодар Шинжангар зугаацх Вишатын бах програмд Кэс Хуан соёл зугаалтын хэрэглэгээ тэмдэгт тархана. Тус бүр 20 төгрөг, 50 төгрөг, 80 төгрөг, 3 дэсийн үйд набилатыг тулгун хасах тэмдэгт тохируулж, хэрэглэх кепчайн бүх Шинжангийн 15 зардал хураах 5 дэсийн үзмжин урныг хамарна. Кодлүрийн 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанаас 12 дугаар сар хүртэл үргэлжилж, Кэргэлгана тэмдэгтийн бүх мөнгийг хэрглэж дуусмагс коливер дуусна. Эрэн засгарнаас ойл баз гаслын тэнкмийн ажилсын хөгжилтийн газрын дарга Жим Боушиг хэлэхтэн. Ард ашиг хүртэж, ард ашигтай болгож, олон төмөнд соёл сугасын хөгжилтийн өрөвтэйг хамтар эдлүүлнэ. Улсын байр болвол олон төмнө гарч сугаацх, Селевцэн Кэргэлга кэке шижир алтан амралтын хугацаа болно. Соёл сугасын Кэргэлгана тэмдэгт тархах болвол үнэн буттай нөхөр өгч, ард олна гарч сугаацх өврийн өртгийг дурагшлуулж, тус газрын олон төм болон гадар орноос сугаацчдыг бэр үзмжин орноор сугаацх, гээчийн буудалд хонж байрлах, утхуурлагын тоглолт өсгө. Онцлогтой соёлын битэлч үйлдэхэн хулд наах зэрэг Кэргэлгана ахуй байдал буттай ашиг хүртэж чадах болгож, ард олон төмнө ойна ба соёлын хэрэгцээ шаардлага болон сугаацсан сэдвсэх хэрэгцээг нэн санар хангана гэв. Ойлгосоор болвол соёл сугаацлын салаа мечэр амралтын хугацаана Айнштейн хэмжээ үзмжин орна Кюланаах буттай байдалтай уйлдуулна. Кэргэлгана тэмдэгт тархах туу хэмжээг хөдөлмөгөр тэн шаруулж, төрийн бодлогын ашиг хүртэ кевчаг хамгийн их хэмжээгээр өргөтгнө. Жим Боушиг хэлэхтэн. Зах дэлгүүрийг хөгжааж, амралтын өдрийн соёл сугаалтын зах дэлгүүрийг цэсгэлүүлэн хөгжүүлнэ. Бид нь Кэргэлгана тэмдэгтээр дамжин амралтын өдрийн дутаат хэрэгцээг өргөтгөхөнд ажиллаж, амралтын өдрийн аж ахуйн дээрээс чанартай хөгжүүлтийг акуулнэ. Энэ удаагийн Кэргэлгана тэмдэгт Үйднэ Белата уйлдуулсан харгалзал куртак аргыг сурун төлөвлөжээ. Эний мэнчг ол нэг Үйднэ Белат авахаас газаа олон ишт Кэргэлга кеке, олон удаа Кэргэлга кект зөргжүүлж, соёл сугаалын аж үйлсэн келкас үт хамрах кепча өргөн зэрэг давулгийг нэн санар бодруулна гэвэ.
0: Шинжан радио телевизоранч мэн Хуурмингын 26 нууна Үлэнгэр нуурын тайзнаас сохс хухтхуу илүрлдан шидр бурал тухай шанд явагдаж, Бүх Шинжангийн алива газраас ирсэн зохс гухтхуу 124 бахт нь нуурын кавант цуглуулж уралдаанд оролцоо. Тусуудана уралдааны Алтай аймгийн онхтөгчөө Том Келварын тайзнаас зохс гухтхуу ил уралдаан болох бэгэд тухан газар биеийн тамир соёл зугаасл амахуг уйлдуулан гүнзгаа уулсцуулан хэгжүүлхийг улам нэг алхам акулва. Уралдаанаа тухан царанд кинэгчийн зарлаг буулгыг дахалдан Алва уралдаанаа урнаа уралцөгчд маш түргэнээр байрандаа гөрчээ. Ор араас нь зогс гохтхуу идэш өлгөн гохон шивжээ. Зогсон гохтуу гохтхтхыг клавэ. Бүхэл нэг өдөр шүрэн дөрлдөө нар домжин. Бурал тухай шанаа уралцөгчөө сүн шөршэн таван зогс гохтжээ. Еринка күндийн топцыг 55 кг-ийн шилдэг гэрбтэмжээр 1-р дэсэн шаунал гөртвэ. Сүн шөршэн гэлхтэн. Үлэнгэр нуурын усн урн, уран бүсн урчин төөрний сайн. Зогс гохтхуу мэрэгжлэн суулцаж чатгаар барахгүй бас бурал тухайд л байхэ нуурын намрын өнгөзөмжийг мэдэрж болно гэвэ. Тайзнаас зогс гохтхуу болвол нэг зүйлийн тогтмол тайзан дээрээс зогс гохтхуу хэлвэр мэн. Тус удаагийн уралдаан чинэр сайтай гол горхоо нуур цөрмийн амахуугийн эх баялаг төшөглөн. Биеийн тамирын уралдаан амахуугийн хамгаалалт. Соёл зугаслын ухааруулт нь органик үүсэлцлэлийг биелүүлвэ. Алтай аймгийн Кодо Ажахуу Кодо тусахнаа Дувчана Усна гаралтын хөгжилтэн төвийн дэд эрхлэгч Чүйхүн Гэлхтэн. 1 доллар өргөн олон зохс гохтхуу дур багтдтоо үр мэрэгжлэн харилцсан сулцхуу. Зохс гохтхоор нөхрөлгөө уралдаанаа сулцанаа тавцсангийг байгуулж байгаа. Нөгөө талаар Өлөнгөр нуурын байгалийн байгалийн давлаг ба зохсчлах соёлын онцлог төшөглөн Алтайн уул усна өнгөзөмжийг газаараа дэлгэн үзүүлжээ. Нэг олон зугаасгчдыг көрөлцөн нэржээ төөрн үзжээ биечил нөлөктө татва. Бид бүх уран бүсн соёл зугаслын эх баялагийг өргөлжлөн гүнзгээ удалжээ. Нэг олон онцлогтой соёл биеийн тамирын хөдөлгөөрийг төсөөлөн гаргажээ. Уралдаанаа халамжлыг ажилсан хөгжилтийн хөдөлгөгч энерги болгон хөөрүүлнэ гэвэ.
2: Нэвтрүүлэг над өгтөө Бүх Шинжаангийн 16 хотын цаг үеийн урчсан медагаас сонсхья.
0: Өрөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 12-аас 22 градус.
2: Алтад үйлтэй 5-20 градус.
0: Торбтой дүүлтэй 5-24 градус.
2: Гулстой үйлтэй 10-26 градус.
0: Буртал дүүлтэй 9-22 градус.
2: Карамайд үйлтэй 13-23 градус.
0: Китэн дүүлтэй 11-25 градус.
2: Шихас дүүлтэй 9-24 градус.
0: Цанжид үйлтэй 9-25 градус.
2: Хамилт чилгэр 9-29 градус.
0: Турпан чилгэр 16-30 градус.
2: Корлд үйлтэй 12-28 градус.
0: Аксууд үйлтэй 13-26 градус.
2: Атуушт үйлтэй 14-20

0: 8 градус.
1: Хошгор дүүлтэй 15-аас 26 градус.
0: Хотанд үйлсээс чилгэр 13-аас 29 градус.
1: Үрэмж чилгэр заримдаа нүүлтэй 12-аас 22 градус.
0: Шинжаангийн суны медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургуг найрлын байршуулж Жиргал Бадамжав Кенж Нэмгэр Буинбэлэг нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонссонд баярлалаа. Нэнгүлэн ноолгыг сонсох гэвэл та бас слушатин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.
2: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэг хантрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавьчихна айж нэрэ, сан байцхан уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 30 өдрөө гэргийн 3-н. Шинжангийн нарад телевиз хураан Монгол Кэлна радиогийн цомролгийн мишаал нэвтрүүлгэн Кэлан авсан сонсгийг нөхтөж байна. Би хөтлөгчид цагаана. Алтан шархал намрын нүүлрэлд элвэг хуралдуулсан Зэмсэн Англим сайхан Энэр ханглаж Сайн сайхан улсын баярын амралтын хугацаа өдөлгөө хүрч ирэхээр байна. Маш олон бичгийн найз нар бүр нэгтэй баяр баясгалантай амралтын хугацаагаа эхлүүлэх гэж тэсч ядаж байна гэдэгт итгэж байна. Тайвар шин зугаацсан наадхын хамт бидэн бас хамтдаа шин мэдлэг сүрэлцэж, илгэр дураалын хүчийг мэдрээж, ганцэг дүрэн олголтаа эсн буужж болно. Одоо цомролгийн мишаал нэвтрүүлгийг Шинжангийн Арадо телевиз хураан Слушитин шин зүйлшлүүрийн хэрэглэгчин үйлчлөрт зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичгэн найз нар маань АВ-тайгаан хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

0: сургуулийн крана доторгаса шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
1: Завжих найс нараа нэвтрэлгийн эхэнд сургуулийн крана дотор газак сүрэг занг дугаарыг агуулга сонсхья. Нингбо куча гар хулвн шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэн кэслэнган тэргэлшүүлнэ. Шидрэ 2026 оны 2 дугаар хугацаана Нингбо кучан шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэх үйлрлийн куча хотын залуучууд багчуудын шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн баяр куча хотын 2 дугаар дун сургуультай жинкнэр эхэлвэ. Шинжилх ухаана туршилтын үзүүлэг шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийг

өдрөлн дэлгэн үзүүлэх зэрэг баялаг сайхан келвараар дамжина. Бүх хотын залуучууд багцтай шинжилгээ ухааныг ойлгох, шинийг вискиг биечлэн ойлгох тавцан байгуулж, сургуулийн Крайна шинжилгээ ухааны гүйн Сузан үр амьсгалыг байгуулгав. Эхлэлтийн ёслолд Нимбо Куча хоёр газрын төлөөлөгч хамтар Нимбо Куча хоёр газрын шинжилгээ ухааны сургуулийн хэмжлийг хамтар байгуулах төм төлөвийн зөвлөлсөөр тогтолцов. Энэ нь хоёр газрын шинжилгээ ухааны сургуулийн хэмжлийн хамжилсаа дүрмжигсэн, кевинжигсэн шин шатанд орсныг харуулж, Нимбо Кучагийн шинжилгээ ухааныг түгээмэлжлэх эквайлгийг хамтар байгуулж, хамтар эдлэхийг улам нэг алхам акулах болно. Тухайн царанд бас хоёр туршилтын цэгийн сургуулийн онц салсан шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн дээд сакралд залгын бичиг гардуулж, туршилтын цэгийн сургууль шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэх сургуулийн хэмжлэр сургууль эрхлэх онцлогийг байгуулгатай хүч нэмэрлэж, цэгээр бүх талыг давхуулан бүх хотын нэн улан сургууль шинжилгээ ухааны сургуулийн хэмжлийн гэр хэмжээгаан дээгшлүүлэхэд нөлөөлн тайчилвэ. Дараа нь Нингбогийн шинжилгээ ухааны хаан сүвэгчлэлтийн төв гайхамшигтай агаар гих шинжилгээ ухааны туршилтын эзэлгээж, агарын үг ёсыг сонирхолтой туршилт үүсгэх нь оруулж, тухайн царангийн амьдлаг шүүд нэвтрэлгээр дамжин тухайн царангийн багш сүргэжтэн шинжилгээ ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлвэ. Тайзанд агарын гайхамшгийг сонирхолтой туршилтын явцд нэг нэгээр илрүүлж, тайзанд орхи үзэгчдээ гайх шалдаж, сүргэжтд наадам цэнгэлээр хүмжил гүртэх явцд шинжилгээ ухааны татах гүчийг мэдрүүлж, хайн сүйгчлэх халуучрахг сэтгэлгийг нь хөгж аваа. Нимбогийн шинжилгээ ухааны хайн сүйгчлэлтийн төвийн шинжилгээ ухааныг түгээмэлжүүлэх лектор Ван Уншиг хэлэхдээ, өнөөдөр бид навчирсан туршилтын даруй нүдэн дэсэгдэж гарт баригдам арга хэлбэрээр залуучууд багцтай шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн татах гүчийг шүүд мэдрүүлэхийг бодсон юм. Залгаад бид бас буттай ажиллах жулаадлагыг адил архмаар өрнүүлж, улныг давхуулан хамт гар хөдлөн туршилт хийж, шинийг үсгэн баяр багтлыг хамтар хайн сүйгчлэж, шинжилгээ ухааны мэдлэгийг үйлдэлг дүнд улнаа сэтгэлд хатгшуулна гэвэ. Төлөвлөлн дэлгэн үзүүлэх оронд бүх хотын залуучууд багчид навчирсан шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэсэн битальгийгэд шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн баярын үр битальгийг гайхамсайхан илрүүлвэ. Машин хүмүүн 3D дарамлах машин, хаягдмал хуучин материалын орчин тойрооныг хамгаалах тоног төхөөрөмж, шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн загвар зэрэг шинжилгээ ухааныг түгээмэлжүүлэх үзүүлгийн зүйлийн өмнө хүмүүс цугларж, машин хүмүүн амьдлаг сайхан бэжглэж, нисгүр өтөр дөргөн сулулцсан нисч, аль олон сонирхолтой үзүүлгийн хүмүүсийг байн дакн гайх шалдуулна. Сүргэжд булаалд нь машин хүмүүстэй өөр зайгаас үйлдэлцэж, тэр нь эсж биечлэн ойлгох явцд шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн татах гүчийг мэдрээж, шинжилгээ ухааны дүр сонирхлыг хөгж аваа. Узун балгасна 9 дугаар күйгтийн цэцэрлэгийн дунд ангаас ирсэн Сабира Сабидин баяр тагар хэлэхдээ, тусуда би бузартлгоо энергийн хамгаалагч гэхээ битайлыг авчирваа. Үйг би аав ээжтэйгээ хамт хаягдмал хуучин бодисээр кейсэн бөгөөд бас шагналуулва. Би бас шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжил хаягдмал бодисыг эргүүлэн ашиглаж болох бодис болгож чадна гэдгийг мэдвэ. Хойшд би шинжилгээ ухааны мэдлэгийг үргэлжлэн чирмэн сүрэлцэж, шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлэр нэн улан утга агуулгатай битэл кэнэ гэвэ. Нимбо Кучагийн шинжилгээ ухааныг түгээмэлжүүлэх үйлрлийн Нимбо Кучагийн шинжилгээ ухааны сургуулийн хэмжлэр Шинжангийг төсөлхө хамжилсан чихэл ацаалвар болсон хөвд. Нимбогийн шинжилгээ ухааныг түгээмэлжүүлэх шилдэг эквайлэг хийгээд шинжилгээ ухааны сургуулийн хэмжлэн ойлгохдох нэг үргэлжлэн Кучагийн залуучууд багчуудын хажууд өргөсөн байгаад шинжилгээ ухааныг түгээмэлжүүлэхийг хамтар байгуулах төм төлөвийн зөвлөлцөөр холбоос уулгаж, сүйрэн газрыг хамтар байгуулах судлан сүрэлсэж харилцсан эргэн явж байдал ойлгох, шинжилгээ ухааны сургуулийн хэмжлийн хамжилцааг буттааруулан үр бүтэмж олохыг акулва.
Күчә хотта тусу

0: Дагийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн баяраар зав тухал болгож, дэлгэн үзүүлж суйлцгад тавцангийг өргөлжлөн байгуулж, шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэ үйлдэлгэн хөтөлбөрийг баялагжуулж, Бүх хотын залуучууд багчуудын шинжилгээ ухааныг хайрлах, шинжилгээ ухааныг суралцах, шинжилгээ ухааныг хэрэглэх халуучрахад сэтгэлгээг улам нэг алхам хөгжөөж, Күчаагийн шинжилгээ ухаан сургамж хүмжлийн үйлсэн дээр яс чанартай хөгжилт удаан даамга хөдөлгөгч энерги нэмэрлэх болно.
1: Бүгд нарийнхад дундуудаар дуусын энэстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын энэстнэ их бэлгэмдлийн түгийг өндөр мандлуулж, аливаа нэгтэн дундуудын энэстнэ их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдлийг ахуулъя.

0: Жавжхын айс нараа цомролгийн мишаал нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээрээ. Би Эхулс тагаан бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаартан гүрээдэрлээ. Тэр төвшин төмөн амглан уулж өнөөдрийн зуул жиргэлд амьдрал туу туумшгүй улан хөвсгөлийн Ахмад үеийн гисэн харамгуугаар зөрүүлсэн гээд гаргасан өргөдлээс салж чадахгүй юм. Тэд н алдар гавья байгуулсан боловчгийн нэр ашгийг хөөцөлдөхгүйгээр үндсэн шатанд ажлын амьдрээж харамгуугаар батсагч анхна зөрилд үүрэг хариуцлага нь нэг насаараа нь үйлдэлж илвэ. Тэгвэл салгаад одоо бид нэ хамтар цаг үеийн өлкөр дураал Жан Фучин насны нэр алдраа нь гүй нүүж харамгуу зөрүүлсэн сэтгэл хөдлөм өлкөрийг сонсхъя.
1: Би Эхулс таган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Нэр алдран 90 жил нуусан Жан Фучин. 1924 он 12 дугаар сард Жан Фучин Шаншигине Ханжунгийн Яншана нэг ядуу тараачнаа гэрт төрж 1948 оны 3 дугаар сард цэрэгт орж өөртгөө баруун хойтны Кэрлэнд айлтах цэргийн 359 дугаар Люгийн 718 дугаар танаат айлтгч болж Хөти шана дайлдаан Юнфэнгийн дайлдаанд тэр гавшхангийн гишүүн болж өмнө хойноороо дайснаа 3 бэхлэлтийг дэлбчиж дайлдаанаа өвдөш гавья байгуулж тэр 90 алдартайгаар онц дэсэн гавьягаас нэг удаа 1-р дэсэн гавьягаас 3 удаа 2-р дэсэн гавьягаас 1 удаа байгуулж 2 удаа дайлдаанаа баатар гэхэд цул гөрч 1955 онд цэргийн албаас бууж цэрэг ас шилчгүүд нэгт ленда тушаал үргэлжсэн цэргийн дарга байсан Жан Фучин хубийн барам биен өншигийн нөхцөл хатуужилтаа кадра бачма дутгч байхыг ульд сонсаад би одж болно гэж шууд хэлжээ. Бас Лейфун Шайн өншигийн хамгийн зах сэлүү хамгийн хүчрэлтэй газартай байхыг ульд сонсаад тэр дахин нэг удаа дуран зөвшөөрчээ. Юунаас эхлэн Ардине гавьяатна Жан Фучинг Лейфунда ажиллан амьдарч эмэн хойноороо ам будаана товчаа Санхуа район Моудун нэгдэл газар даралжаана товчаа Бутан байгууллалтын банкт ажиллаж тэр хамгийн зүдрэлтэй хамгийн хүчтэй ажлыг сунган гэж ирээс нэр ашиг булаалтахгүй байж жирен гэдэн жилийн турш Тэр дайлдана өвдөш гавьягана сэтгэлдэн нүүн үнэмлэл болно цэргинэ гавьян тэмдгэнэ кедүн арамжила бийдэн авч явсан арсан абдартана нүүж тавиад үр хөхтийн чихэ метхгүй байж ээжиний нас барсанда тэр бас хамаг сүйлчин нэг удаа үүлж чадцсангүй байна. Улсаас шилдэгжүүлэн цомтгоч тушаал асины буулах гажлэр нөлөх үед Тэр юуна төрөнд их нүрэнэ ажилласана салхтад ажиллаж. Их Кёндиний хот ажиллах завшаана тоглолтсон да. Тэр

0: Өвгэрэн энэ завшааг орхиулж хөдөө буулгаж сагатан болгоч. 2018 онд та улсаас цэргийн албаас бүгсдийнээ сурга зангийг цуглуулах ажил өрнөлж, Жанфу Чингийн хагас өнгөрөө зүүн нууссана дайлдана гавьяаг саялруулж, Күмс түүнэ дайлдана гавьяаг нууссан явдалд гайхшалтсанд тэр миний дайлдана гавьяаг биерөгдсөн дайч нөхдийнээ хүн нэмэр тайдалдахвал их хол хоцорнаа. Би удаа бас амд байж амдрал зэрэг альва талаараа бүрээ теднэс хол үлүү эдлж байтал бас ямар шилтанараа сухан байгуулалттай шаардлага дуртах вэ гэж хэлжээ. 2012 онд 88 настай Жанфу Чинг өвчнээс болж зүнхэлэн өгтлүүлжээ. Ерхөхтийн ана нам болон ард түмнээ төлөө ажиллахыг нялалахгүй төлөө тэр кемэл мөч өгсөрж нугрушкогаар босч зогсжээ. 2019 онд Жанфу Чингд бөгд найрамдах улсын гавьяан тэмдэг олох ба.
1: Завчхан айс нарэ, цомролгын мишаал нэвтрүүлэг маань нөргөлжилсээр би Эквулстагаан тэнгэр үлийн үргүйгтийн гэр үлсийн хайр сэтгэлгээ дугаартан гүрээд ирлээ. Илэмж хайраан харамгүй зөрүүлж Шинжангийг дулаацуулва. Манай Шинжангийн их газарт ирэнэ туу туумшгүй улан эгэл жирийн энгийн күмэн цайлган сэтгэл өөрлөн халамсгаар бүсд хандаж сань үйл ажиллагаагаараа эндэснэ бэлгэмдлийн халуун дутна хайр сэтгэлгийг дамжуулж бат баримтлалгийгэд илэмж хайраараа хажууд күмсэн дулаацуулва. Тэгэл одоо залгаад бидэнэ нэг ээлдэг цайлган сэтгэлтэй насдан ашлэж төрөл саднан хайрлэж хайр халамжаараа туу туумшгүй улан насныг дулаацуулсан тэнгэр үлийн сань үргүйгт болох Бахайгүл Нихматтай танилцъя.
0: Би Эквулстагаан тэнгэр үлийн үргүйгтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Арын гурун аавэжийн сань охин Бахайгүл Нихмат Шинжаангийн Цанжижуугийн жимсар шана Манчинг замын нийгмийн төрхтөө нийгмийн төргийн кадра Бахайгүл Нихматыг дуртагдо суугаларт цома магтан сайшаадаг. 20-гийн жилаас нара тэр өм хойноор хэдэд өндөстөн хөвхөн төстөн хас гүндөстөн уйгурын төстнэ 13 өнчин бэлвс насныг аавэжан болгож настад бүрээ төвгэ гүүлийн охин гэж дууддаг байна. 2000 онд Бахайгүл нийгмийн төргийн Лювгочүн Лювгийнха эхнэр зал хоёрын ковины хөрмөлснө дараа 3-4 өдөр санамсргоогаар нас барж хоёр настана өмг түшкгөө болсныг олж сонсчээ. Тэр амжин гөрч эргэн үзж настана гарыг нь атгч танаа ковинтэнэ нас барсан боловчгүй бас нэг охинтон байна гэж хэлсэн байгаад тэр өдрөөс эхлэн тэр төрсөн охин шигээр хоёр настныг асран харгалсва. Сүүлийн тэр төрсөн утгасанаа салаад 40 жил болсон хоёр настныг давхулн хананда гөрч төрөл садныг нэргэн үжүүлж настна нутгаана сансана хөслийг нь биелүүлжээ. Бахайгүл ийм 13 аавэштай болсон байна. Нэг кümнэ күчнэ кызгартаа болохоор олон кümнэ күч хамтгана тэгээд хайр халамжийг үргэлжлүүлж чадна. 2017 онд Бахайгүл үндэснэ бэлгэмдлийн хайр халамжийг хөрөх ажлын тасгийг төрөвчлөн байгуулж 8 сан дурна гэсэн нийлчилгээ анги байгуулж 2000 өнгөрөөс сан дурна гэсгээ татн оруулцуулж нийт нашигтай хөдөлвөрөөс нийт 2 тэмн өнгөрөөд өрнүүлж хандвалсна 20 мянган ба эдвэдсийг нугалж бодвол 200 өнгөрөө тэмн төрхтөг өрчээ. Өнгөрсөндө хавсралга гэрчсэн ямпи шаачга үр хөхтэн давхулн сан дурын нийлчилгээ анги дурсан байна. Эдгара жил мутта Бахайгүл өмн хойноор Бүгэлсийн төрүн ажилтан Бүгэлсийн 3 сараа 8 улаан төгч Бүгэлсийн настачдыг хөндлж настачдыг хайрлж настачдыг туссан жишээч зэрэг 20 алдар гүртвэ. 2025 оноо

5 дугаар сарын 23 өдөр тэр 9 дугаар хугацаанд Бүхэлсийн ёс моралын жишаачин нэр дурдсан шавнал гэрч тэр гэлхтэн. Бусуудыг хавсарж эвригэн байсхна. Би энэ хайр халамж хөрхгүй лсийг үргэлжлэн кэнэ гэвэ.

0: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье.
1: Завьж хнаас нэрэ цомрол гүмшил нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр шинжлэх ухааныг суралцж, шинжлэх ухааныг эрхэмнээ дугаар тоонкроод ирлээ. Бишхэн найз нэрэ уларын бүр амтайхан шигрэ өндөгтэй бөөрсгөө итгэх дуртай байсан. Тэгвэл шигрийг кетрке ариун ицсэнэ дараа хуулаа гашуурж, халж, хутаадвас эвгөө уулахыг та нар үлж мэдсэн юу боё? Энэ нь юу навчраас улсан мулха? Энэндэн энэ нь бол бүр шигрэ хутаадд семээр дараас үзүүлснээс улсан юм. Бид нэ хутаад хутаадын күшлийг шиэрүүлж, идэнийг шингээдэг. Кевин байдалд хутаад нь кичл хутаадд уршиж дураараа нь өрсөхгүй юм. Гэвчгээ керва кетрэг арвин амтайхан идэ идвэл их хэмжээнэ шикрэ хутаадд орж хутаадд маш шик дараас улна. Шикрэ төргөн шингэхд бэрх болохоор хутаадд увааж хутаадын дараасыг аажмар их болгоно. Энэ хамт амтайхан идэнийн хутаадна хэсэгт сэдэлтөгч нэн арвин хутаадын кичлийг шиэрүүлж илүүца хутаадын кичл арвдж өтгөрдөг. Бид нэ улан хоолоо улан хутаадна хоорондоо нэг баг нээлхэ байдгвэгэд дараас нь икснэ дараа энэ нээлхэ чанга хаагдахгүй болно. Игэд илүүца хутаадын кичлийн зайзавсрыг дахч гэдэрг үрсэн улан хоолоод орж улан хоолоо нь сайлс бүрхвчтэй сэдэлтэгвэл бидэнд хоолоо гаш өрөж, чээжин хэсэг халс мулж санагдана. Эм бол даруу хутаад нь гашуугаар гулгаж байгаа юбдал болно. Энэс газа үлдсэн шикрийн бас хутаад нь доторх бактерийг эсгэж, кивит эсгэж, кюмна гэсийг көйлгэж, зугтаж, гашуугаар гулгах тааламжгүй байдлыг хөндрүүлдэг. Тиймээс амтайхан идэ кедугаар сайхын амттай уловчгий бид нь хувдаглан ич болохгүй. Шикрийг зух хэмжээгээр идэж, ижүүлснэ дараа цаг даруйд нь өсүүж, аман зайлж, хутаад гиснэнэн дараасыг нэмэгдүүлэхгүй болвол бидэн сая нарин гис хутаадан хамгаалж, бие махмудаан эрүүлж хэрэг байлгах чадна.
2: Бүгд нарийнхад дундуур дуусын инстнэ бэлгэмдэл авшилтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зөвлөнгөө хамтдаг, 20 авдар ичүр гутраан хамтдаг, 3 секан

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгө энке тулаан бууцо.
3: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
3: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүнөө сонсмын сайн байцхан та. Шинжаг нарадыг төлөвсөрхөн Монгол гэд нарадогын миний хулс, миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа гэн мэнэлсэн зулглаа. За би ухлах хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гүнөө сонсдоо. Өнөөдөр нь Дэг хулстаа гэн бүгд найрамд хулс таныг мартахгүй дугаараар нь болондо. Гарамгай хүн амир үзүүлсэн шинэ ухаанд нь сайн шөсөнийг тавьчихна. Бэх улстаган тэнгэрүүлэн үрхүүгт нь гэрүүлсэн хайрсалх дугаараар болондо. Нэг нудаана гүн хутгын аварн цусалт нь 13 жил хавсарн цусан гүн зан хайр сэтлийг өргөжлөөлсөн лимфиг таньсуна. Гэлзэхнэ дугаараар нь болондо. Бэх улсын нам наадны шилдэг ажилт нь суюу шинийг таньсуна. За тэхнэ удаа миний улс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглыг клан ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаг нарадад төлөвсөрөн Сүлүштийн шин зуучрын Кэлэшний үлдвэртэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд өссөн хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таун нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ. Миний экос мисэлт соёлыг улам жилэн залгамжална. Мисэлт соёлыг улам жилэн залгамжална.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Иргэн сонс тааш дээр. Бид усны онд хэсгэн дутаад хөрөн олон усн сасан замын зөөлтөн. Зөөрлөн гадаадаас суруулсан бараа. Ерөмч нь олон усн хүрээ замын уранд хүрч ирвэ. Энэ мохло дунд усн Шинжаан нь ерөмч болно. Эрвдвийн улсуудын хоорондох далайн зөөлт, агаар айлын зөөлт, тамир замын зөөлт сэргэ. Гурван зөөлийн зөөлтийн 10 км дарааг дунд усн 4 дугаар барана гүйлгэнэ. Нэвтрэх замыг он хөрлөлснийг харуулж байна. Сонсгонара шидрэ. Шинэ хэсгэн бихулсан нэрдэ унста чинэр цаатай кодажахын үйлдэхнэ. Олон гэр жинкнаар нийтэлж бийн таны багтаасан Шинжаан нийт 6 зүйл нь үйлдэх нь сунгад нь урва. Үүн дэх хажин шана харсарын мөрн амбитагаар сунгад нь урч. Энэ бохло баян булган талнуудт байжсэн. Эрдэнэ адны үйлдэр анхуда унсагта кодажахын үйлдэхнэ. Улс нь эрдэ тэмдэг нь нэрэн хутс улсныг харуулж байна. Харшарын мөрөн мохлог болдог Баянголжуугийн хожин шаан хошин шаанд тархаж байх байгаад баян булган тал нутгийн гурван нэрнийг нэгэн болно. Тэр мохны хануусны яс үсэлтэй байж унху чирх ба тэргэнд хэргэл болох адууна төрөлзөлд хараалагдана. Тэр мохлаа жураг үйлдэд чинмга тэвсэр тэвчээр улнаас ураалсан байж усан жура лусан гүйлгэн зэрэг сайхан нэр алдартай байдаг. Тус мөрнөөс хэрхэн хүчин мохлоо шанга махна гаралт юсна гаралт мохлоо сайн байж Күйгээс өдөр тань дундчаар дэрвцээгийн 36 кг юсааж болдог байгаад нүдлэхэг хэмжээн суна 45-аас давж байна. Тус мэрийг уулах гадар ба хотгар гадраас гэж хоёр төрөлдөө хувааж тус бүр өндөрлөг кийтэн газартуу хариулах ба хотгар газартуу тараалахтуу зогсдог. Ойлгосноор охлоо хуурмын 26 нууна 9 дугаар сар хүртэл Шинжаан нь хуурны өнгөрөөс үйлэн кедадахын үйлх нэг нэгд бихүсэн нэртэ унслагта чинэр сайда кедадахын үйлхнээ нэрсэн уруулж мал зэвэртэн төрлийн үйлдэхний нийт 59 төгсөн байна.

0: Амбатаг арван гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
0: Дээрүн зун цаг хэрэгтэй яа.
1: Цагаан дарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт кертэл 5700 жирен цаг хэрэгтэй.
0: Нэг могол цөгөө памдур соёал нургаж боловсруулах кертэл 4320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах кертэл 8720 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизээр

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын энэстнэ бэлгэмдэл даашлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Эргэн сонсдоо. Одоо та нарын сонорхон сонс явуулаа. Миний эх улс, миний гэр нэвтрүүлэн болно. Би уухлаа хөтлөгч дээ баяр тавлна. Чаа технода би эх улстаг нь тэнгэр улн өрхөгтин гэр улсын хайртал дугаардан сонраан дуулах болов. Эргэн сонсдоо. Технода Бие пустаган тэнгэр улны өрхөгтөн гэр улсын хайрталт дугаараар нь олонд нэгэн удаанаа гүн хутгын аварн төсөлд нь 13 жинд хавсан төсөлд нь гүн зан хайр сэтгэлгийг өргөдүүлсэн лимфиг танилцуулъя.
1: Би экулстаган тэнгэр улын өрхөгтөн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Нэг удаагийн гүн хөдгийн аврын төсөлтийн 13 жил хавсран тусалсан гүн зузаан хайр сэтгэлгийг өргөнжлөөсөн Ли Юнфэй. 2013 оны 4 дугаар сарын 29-ний өдөр Кучахотын 2 настай нэг бичгэн Кевин

Өр Мухаммедтэй турсан болгоомжгоогаар ширгсэн 7 метр гүн хөдөлт үнжээ. Цагдаад твшир мэдүүлсэн нэг тосч авснаас хоороо Төмөр унтраагч Ли Юнфия дайч нэгтэйгэн тохан царан дамжин гөрч хоёр өнгөрөв цагаа чирмэн аврахаар дамжин күүхтийг амжилттайгаар аврын гаргач. Аврын туслах ажил дууссан боловч Ли Юнфи харин санаамргүй байв. Тэр күүхтийн аав турсан имитэ эхтүр залуу хоёр гурван тагаатай тэрэг түлхэн зэмс хулдан амьдралаа нархсааж амьдралын маш хүчтэй байхыг ойлгоч. Түүнээс хоро их ангийн төмөр унтраагчдаа 13 жилийн ут хугацаана хавсран туслах замыг эхлүүлсэн байна. Тэдэн санаачилгасаа харьяат орно гэчин бүдэл хоолын гэрте харцж турснаакнда доктор тагараа зэм сангаха захаалгыг чирмэн олж өгч. Орон сүүсийн талаараа күжирдэлтэй байхыг олж мэдээд бас хавсрана кимтгэлснэгэр эрэмшж өгсөн байна. 13 жилийн турш их ангийн төмөр унтраагчд тасралтгүй солигдсон боловч энэ айлыг хавсран тусалж хайр халамж хөрөх ажлыг ираа санаа тасалд улсангүй байлаа. Цагаана баяр баяр дурсахлын өдөр болох бэр гуйр тос цагаана баярын хос уюнг күхтийн цагаана бэлгийн мөнгө хөргөж күхтдээ сурлагын хэрэгсэл бэлтгэх дасгал даалгаврыг нэ хавсран жолаатахыг нэгчгэ орхитулсангүй байна. Жил бүрийн Лаа сарын 23 өдөр Ли Юнфия бүр ангийн гишүүдэнд ахвалн турснаакнд хөрч хос уюнг нааж бенш бууж яг л гэртэ харсантай адил байв. Удаа турснаа гэрийн зэмси маймайн улмас улам ихтэж гурван тагаатай тэргээр эргэн явж хулж байснаас нь китэн хөмрөг кэлсэлж бэмэр хултаха болсон байгаад нэг гэрээрээ асар гэртэ нүүж оржээ. Тохан жилийн бичгэн Нур Мухаммед эсэд удаа нэгт цог жиха бадарсан багчуд болжээ. Тэр өргөлж хүмүст би том болсна дараа бас төмөр унтраагч болно гэж хэлдэг байв. Турсын нэмитэ хэлэхдээ төмөр унтраагч байхгүй болвол миний ковны ам нас байхгүй. Төмөрөө сэргэлж төмөр унтраах анг болвол дараа мана бас нэг гэр болно гэв. Эдгар Жилмут Ли Юнфия альва төрлийн нийт нашигтай хөтөлбөрт 490 өнгөрөв дааруулсч 500 өнгөрөв хүчирдэлтэй улам төмнийг хавсран 3800 өнгөрөв удаагийн бачин байдлыг аргасааж аврын туслах ажилд оролцсоч. 2025 онд тэр 9-р хугацаана Бүхэлсийн ёс моралын жишаачийн нэр дурдгдсан шагнуул 10-р хэсгийн Бүхэлсийн ажлын байрандаа Лейфунга суралцсан жишаачийн цол гөрчжээ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нингоолон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсан та. Би Ухлай Шинжаан гэн Арада Тэлүс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч хайрлсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан долгааныг Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлс хуран. Монгол хэл нарадаг нь өргөжлөн. Анхаран сонсгэдэм баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холувсар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангилал манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцсэн

Иргэнэн сонсогчдаа гинзгэнэ дугаараар нь олондоо бих улсын нам наадлын шилдэг ажилт нь суу ишнийг танилцуулъя. 7-р сарын 1-ний өдөр дундуулсан эв хамтаа байгуулсан 15 жилийн эв бэлгэлгүй их хурлд цанд хотын суу ишин сандур нүйлхэна алин өртөн нам ерэн шүүж суу ишин бих улсын нам наадлын шилдэг ажилт нь цул гөрд байна. Тэр хэрэгтэй. Энэ ирэлдрийг 3,000 өнгөрөөр сандур наагс тараалагдана. Адны өртөн нам нүр улныг нэгтрүүлсэн юм гэв. Суучин тэр өнгөрч бием бохло эсэнгэ уловчх их цог живхата болохоор тэнэг ухла удаан жил юмаа навчинтай тэмсэр ирсэн эвчтэн гэж үзэж гарахдуу амар го юм. Нийт наашгийн замдад тэр 40 өнгөрөө жил бат цагч эвчин эмнэг тэнэг ухла хүнэмэр зүйлх алхаг нэр хөргөлчсөн го. Тэр ухла өнчин зэмдэг хөвгтэг хайр халамжтай хийж юмаа навчтна сэтгэлийг мэдгч ягч. Гэртэн уцарсан насна ачлалтаа ухан байж гэгдэн дүрэн халан сэтгэл гарна ардан талаа зүтгэ онхны дөрлөдөн үйлгэж байв. 23 настай тэр жил суу ичин архаг мөхлөг эсэн цус сайхан өвчин цусны илдэсв гүчин ба өвчин тухлаа нэрлэгснээр тодлогдож дараа мохлоо хамар залгир нь юмаа зэрэг өвчин тухлаа залгаар нэрэгч. Тэр өрийгэм биен гэртэн унсалж бүхэл 3 жил ухлаа гүнэр нь уулсан байна. Гэрэн хэмсэн нарин ба харгалзал хайртай хэмсэн нь хайр халамжил финанс улан гүнэр класаа татж гаргасан байгаад бас төвд нэг л өдөр амьд байсан ч энэ цента энэ гэрэлтэй амьдрах хэрэгтэй гэдэг мэдрүүлсэн байна. Өвчнээ байдлын харьцангуй тогтвортой болсны дараа суу ичин адилах нь өвчнээ суулгыг хаачтал амссан өвчтгийг бүх сэтгэлээр нь хавсрах бодол уржээ. 1981 оноос эхлэн тэр гарган дөрнө буулзаа илгрэйн ярах гэх сэтгэлэг дулаалсан сэтгэлийн жулаадлан хөтлөр өрнүүлж сэтгэлийн нэгийг нь сонсгоор ба бараа болох үйл ажиллагаагаар нь өвчтний сэтгэлийг дулаацуулж байна. Суу ичин цэрэн гэрбэл төрж багаас мохло дундсны эх хамтам дурж бат чанга ихтгэл бичрэлтэй нийгэмдэх хүн амьр зүйлх кем болох гэсэн зөрөгтэй байна. 1993 онд тэр анхта нам дурху ирэмслэн бичгэн дэвшүүлж шилэн мохло нэгцээс дам мөрсөн дам сэвгмэл гээдэрсэн зэрэг шилтанаас улаад нам дурху гүслэн мохло биелгэсэнгөө байна. Гэвчтэй ирээс мохлоо намын зохион байгуулалтын хөөрдөх алхман зугсаасан гоо. Хуурмаг нар нэг нуун тэр жингтар ухлаа намд орсон байна. Суучин хэлэгтэн. Гагсг намын зохион байгуулалтад ишгэлж хайр халамж нэгтрүүлсэн сая улна нэгтлэн гүшнийг биологч хийднэ гэв. Суучина санаачлахаар хуурмаг 6 нуунд цанжигийн хөхөй эрэнсгч үгэн улаан загламадна юманыг

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо, Урагийн мэд хөргө Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан апт сонсголоо. Өнөөдөр бол хуурмынгийн 26 оны 9-р сарын 30-ны өдөр Горгийн 3-нд урдаар цагурын байдлыг ойлгоё. Энэ сөгаас мондро өдөр хүртэл Илийн голын көндөн уулархаг орно, Буртал зүгийн уулархаг орно, Тарбтай аймгийн өмд бийн уулархаг орно, Өрөмж хотын өмд бийн уулархаг орно, Цанд зүгийн баруун бийн уулархаг орно, Өм Шинжангийн баруун бийн уулархаг орно зэрэг газрын кесг газартоо бахур орно. Өндөр цэрба өндөр уулархаг орондон хур цасн холдон урах буй цасн орно.
3: Өрөмжтө энсөгас мандр өдөр хүртэл чилгэр заримдаа нуултаа 12-аас 22 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох гэсэн бол
3: Шинжангийн альва үндэстэн альва талхсан Ардын Баатарштай сэвэгт цэцэг күнткүн дэвшүүлсэн.
2: Чиншожан эркин туняас Ухаан их сургуулийн нам ураан шүүжи Жоукунжин сургуулийн закрал Жангпин үнтэй улссан.
3: Хоргос бомтар энэ жил нэвтэрсэн. Дунд Европа, Дунд Азиагийн барааны зөвлөлийн Селена галт эргэн Дуламонгол Селег аставч. Нэг бүс нэг замыг дээрээс чинэртэйгээр хамтар битэн байгуулахад итгэвчтэй хөдөлгөч хүч нэмэрлсэн.
2: Манай орн 8857% малч гаргасан төйкэн дурсгал зүйлсийг төвлөрүүлэн шилжүүлэн тушааж. Үндсэн шатнаа төйк соёлын өвийн музейн хадгалах эквайлгийг төгөлдөржүүлсэн.
3: 10-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн соёл ба зугаасны салаа мэчэр 200 төмөн төгрөгийн соёл зугаасны хэрэглэгээ тэмдэгт тархаж Шинжангийн алтан шаргал намрын соёл зугаасны зах дээр көг жахар байх зэрэг агуулга болно.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
3: Шинжангийн радио телесурааны маань сургууч цэцкан өргөцсөн баатарчд дэвшүүлж төвчөгч сөрөх санаа уулуусыг донслогно. 9-р сарын 30-ны өдрийн үдийн өмнө нэгссэн баатарчдын дурсгын өдөрт Ардын Баатарштай Сэвэгт Цэцэгт
2: төлөөлөгчд их хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Зумбрат Убл байцаа нүсгт уралцваа. Шинжангийн Хуашида нэрмжтэй Эмин Юлсын хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани олон улсын ажилсын Кралингийн төрөл зүйн битэн байгуулалтын тухайн зарандоо машин механик гэржигнэн машин тэрэг сүлжилдэж яралтай байдал илэрнэ. Байцаа нүсгт дугуулан барилгын ажил хийхэд талуур газарт гүрчээ. Төрөл зүйн битэн байгуулалтын огц хийгээд аж ахуйн удаагийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаа Эмин зүйлийг судал нэг сэрэг байдлыг нарны юлгав. Зумрат дубл зааж гаргасын. Кичин зүйлийн батламжийг чангатчээ, санаачлагаас нь хошуучлан үйлчилжээ. Амар төвшнийг батлсан үрдэлдөөрөө төрөл зүйлийг эртэх ашиглалт дуруулан үр бүтэмж болохоор чимээжээ. Шинжангийн эм үлдэх ажилсан дис дэвшлийг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Тэр аж ахуйн гол үлдэхнэ дөрөлдөх хүчээр үргэлжлэн дээгшлүүлжээ. Үлдэхнэ жигсгалан баялагжуулна. Зах дэлгүр нь уран зайг өргөтгчээ. Төрөвч аж ахуйн кэтлэн дахуулжээ өлкөр үзүлгүй үйлдлийг сайнаар бадруулжээ. Эхнээ ба сүлжийн гоцоноо аж үйлсийн келкасын хамтар гөгчгийг дайшлахад зөргөжүүлвэ. Байцаа нүсэх дугуун эмн хойноор Шинчикан нэрмжтэй эмин үйлсийн хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани. Дундад улсын эмээмлгийн бүлэглэлийн Шинжангийн эм үйлдэхүй хязгаарт компани гөрчээ. Аж ахуйн хариуцлагатантай гүнзгаас уулзаж, китэд эм үндэстний эмийг уламжлан залгамжилжээ хамгаалсан. Эхбайлгийг нэн көгжүүлжээ ашигласан зэрэг байдлыг ойлгосноо хамтоо. Найрлтан тасагт

0: болжээ. Эмийн зүйл нь үйлдвэрлэлийн явцыг байцаа нүзвэ. Зумраа тубулж эхэлжилсэн. Уламжлан залгамжлах дундуу шинийг үүсгэжээ. Шинийг үүсгэх дундуу көгжүлгийг баримталжээ. Гэтэд эмэмлэг гэхээнке ховор нанд нь эд байлгийг өнөнгөө сайнаар хамгаалж, сайнаар уламжлан залгамжилж, сайнаар көгжүүлжээ. Тус газрын жинкэн эмийн зээгийн эх байлаг болно. Удаа үеийн эм үлдхөө мэрэгжилд түшклэн. Онцлогтой эмийн зүйлийг судал нээх ба зах дэлгүүрийн байрлуултыг гүнзгий судалж, Шинжангийн гитэд эм үндэстэн эмийн онцлогтой нэрт дэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулах хэрэгтэй. Гитэд эмийн зээгийн тарилт нь аж үйлсийг ихээр хөгжүүлжээ. Тараачт нь урлагын нэмэгдлийг акулжээ. Кёдэ тусахныг цэгцлэлэн хөгжүүлэхдээ күш нэмрэлт хэрэгтэй гэвэ. Байцаа нүсэх дунд зумраа дубулж эхэлжсэн. Еринкай шүүжи Ши Жинпингийн эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн ажлын тухай чихэл өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулан боттааруулж, орд төмнийг дээдлэхэ, амнасыг дээдлэхэ өлгөхнийг үйлдвэржүүлнэ. Эм эмнэлэг эрүүл хамгаалал нь үйлчилгээний төв гол чанар. Кэрч жолгуцаа чанар ба шилдэг үйлчилгээний хангалгын чидүрийг тасралтгүй дээгшлүүлж, нэг дээр кэр хэмжээтэй эрүүл энгийн Шинжангийг чирмэн битэн байгуулах хэрэгтэй. Чанар сайтай эм эмнэлгийн эх байлгийн багтаамжийг өргөтгөн, дурагч булгыг күчэн төвлөрүүлэн нокулжээ. Үндсэн шат нь эм эмнэлэг эрүүл хамгаалал нь үйлчилгээг чангатгажээ. Эмчлэг, эм эмнэлгийн даатгал, эм эмнэлгийн хамжилтсан көгчих ба засхыг акулжээ. Олон төмнө өвчин үзүүлэхгүй уулттай сэтгэлэг, сэтгэл хамамжтай кэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гэтэд эм эмнэлгийн үйлс болон аж үйлсэн дээр ас чанартай көгжилтийг акулжээ. Үр бүтээлийг хөрвүүлэхийг чангатгажээ. Уншил нэмтгэ үйлчилгээний хангалгыг шилдэгжүүлж, гэтэд эм эмнэлгийг олон төмнө эрүүл мэндийг хамгаалах дундуу нэг их үйлдэл бодруулах хэрэгтэй. Шинаас көгцсөн сураг зангийн мэрэгжил болно. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил төрлийн шинийг үүсгэн уусалсан көгчгийг акулжээ. Туу баримт нь эх байлгийн күчин зүйлийн шилжилт болон хамьяралтай үйлчилгээний калварийн шинийг үүсгэхийг төрөгтгчээ. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн засалтын кэр хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлж, эрүүл энгийн Шинжангийн витамин байгуулалттай шин хөдөлгөгч энерги нэмрэлт хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн 9-р сарын 30-ны өдөр болвол манай улсын 13 дахь нэгшсэн баатарчдын дурсгын өдөр болно. Шинжангийн альва газар гол сэдвт тахлах тах хөдлөр өрнүүлж, хөйсглийн нэгшсэн баатарчдаан дурсан сонголсож, хөйсглийн гинэг үргэлжлүүлж, эрэлхлийн үргэлжлэх хүчийг олва. Нарс майлас көкрөн нугаарж, өрлөх кэша сүкийн сөндөрүүлнэ. 9-р сарын 30-ны өдрийн үдийн номдох 10 цагт Аксу аймаг Аксу хотын Жэньшуу цэцэрлэгийн Ардын Баатаршны дурсгын кошаны өмнө нийтийн тагалгын хөдлөр өрнүүлж, нийгмийн алива талхсын төлөөлөгчд энд цуглуул руу төв чан кицангүлэн зогсож, улсын сүл дүүг хамтардуулж, улсын найн төлөө амбиан зөрүүлсэн, эрэлхэ баатарлагаар бий өргөцсөн хөйсглийн нэгшсэн баатарчд мөхийн ёсолж намчлан гашуудж, сэвгт цэцэг болон сургуут цэцэг дэвшүүлж, нэгшсэн баатаршд болсон хизгаарлашгүй гашуудл болон эрхэм дээд күнтгэн дэвшүүлвэ. Аксу хотын 5-р дум сургуулийн сурагчо Румайса Найзар Келхтэн. Өнөөдрийн сайн сайхан амьдралыг нэгшсэн баатаршд ариун цусаараа сулж авчирсан юм. Шин цагийн залуушд багшд болсны хувьдөө бид нэгшсэн баатарчдын өргөдөл ба хувийн номерыг мартаж болохгүй. Хөөшт би нэгшсэн баатарчдын үйл явдлыг бат чэжилж, ширгүй хадвжилдагаар суралцэж, биян засч ёс суртахныг бий болгож, эрдэм чөдрийг чирмэн сайнар сурч, цаг үеийн күнд үргийг үргэлж чадах шин цаг үеийн сайн багшд болохоор чирмэнэ гэвэ. Хамил хотын Артурк Шана нэгшсэн баатарчлын дурсгын өдрийн нийтийн тагалгын хөтөлбөр Артургийн нэгшсэн баатарчдын онгонд явагдва. Сууга газрын цэрэг анги зэвшг цагда дутаадыг хамгаалах ба алив талхсын кадр уулын төмнө төлөөлөгчд хамтар хөйсглийн нэгшсэн баатарчдын дурсгын кошад сэвгт цэцэг гүнтгэн дэвшүүлж, нэгшсэн баатарчдын гавья зүтгтэй гүнзга дурсан санагдсаж, дараа нь улаараа 40 өдрийн хамгаалалтын дайлаана дурсгын ордонд гөрч, ховор нанд нь төөхөн материалаас хөйсглийн Ахмедивийн кина цусаан урсхан зүтгэн тэмжсэн, кил хизгарыг батсагсан сүр талаастай өнгөрүүлтийг эрхцүүлж, кил хизгарт ажлын амьдрах, кил хизгарыг бутан байгуулах, кил хизгарыг сакан хамгаалах хөйсглийн күчийг олва. Артурк Шана дутаадыг хамгаалах төвчана Үзүл санаа улс төрийн ажлын таскын дэд эрхлэгч Ян Шан Келхтэн. Дутаадыг хамгаалах энэ най болвол хөйсглийн гинэ уламжлан залгамжлагч мэн. Нэгшсэн баатарчд амь насаараа нь уул усна амар тогтон байхыг сакан хамгаалж. Дутаадыг хамгаалах ардын туслах цагдаа болсны хувьд бид нэгшсэн баатарчдын гэрээс сүргийг санамжилж, анхнаас өрөлт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ажлын байран бат сагч үүрэг хариуцлагаан үнэнч чударгуу гүйсдгэж, хараат дурна амар төвшин тогтворжлыг бүх царин сахин хамгаалж, буттай үйл ажлагаагаараа нэгшсэн баатарчдын ариун сүнсийг тайтгаруулна гэвэ. Баатарчид мартахгүй, уул ус нь эгэрт сангалснаа. Нэгшсэн хан байгуулж, Абд Керим Юмар нэгшсэн баатарын онг нойморч, тахлах тагч дурсан сангалзах хан байгуулж, Абд Керим Юмар нэгшсэн баатарын онг нойморч, тахлах тагч дурсан сангалзах хөдлөр өрнөлж, нэгшсэн баатарчдын зэрэг санааг уламжлан салгамжилж, эрэгсэглэн урагшлах гүчиг олва. Тарбтай аймгийн Дөрүлжин шанаа аваа нэгцэн кадр ажилт нь ажилчид, цэргэн алнаас бөөхсдийн тулайлагч Сүнлун Жин нэгшсэн баатарчдын онгонд гөрч, нэгшсэн баатарчдад тахлах тагч, Төй Кэцангү Төйлгэн Күнтгүл дэвшүлэх ёслолдуу анхнаас өрөлд үүрэг хариуцлагаан ойлгож, баатарчдын зэрэг санааг уламжлан салгамжилва. Кашгар аймаг Цанжи руу зэрэг газар кадр олон төмнийг зохион байгуулж, Бээжингийн Тиамин өргөн талбад өгцөн нэгшсэн баатарчдын дурсгалын өдөрт Ардын баатарчдад Сэвгт Цэц Күнтгэн дэвшүлэх ёслолыг Кюлан авч сонсч өсцгаава. Улаараа нь Төй Кэцангү Төйлгэн Өөр аймсгал дүмд нэгшсэн баатарчдаан дурсан сангалсаж, Ахмад Ивийн кино Халуун Цусараан байгуулсан Баларшко Гавьяа зүтгэлийг дурсан сангалсва. Мори Шана нэгшсэн баатарчдын гэр бүлэнгэсэн Паткул Аудан Келхтан нэгшсэн баатарчдаа амнасараан Нутгусан Сака хамгаалсан юм. Энэгүй өргөдлийг бидэн эгэрт бат чэжилнэ. Бидэн бас сайхан амьдарч, баатарчдын үлгэрийг хөөж үйдэн ярч, нэн улан залуучтдөө өнөөдрийн зол жаргалт амьдрал маань амархан ирсэн биш гэдгийг мэдүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизоранч маань 9-р сарын 28-ны өдөр гэртэл энэ жилийн хургасын төмөр замын бомбтаар явуулсан Дунд Европа, Дунд Азиан, Баранази үлтийн Селена гал тэрэг нь 7,000 селагаас давжээ. Бомбтаар бараа өнгөрүүлсэн хэмжээ 1,000 хуурзун төм тоноогоос давж, нэг бүс нэг замыг дээр ас чинартайгаар хамтар бүтээн байгуулахдаа эд күштэй хөдөлгөгч күш нэмэрлвэ. 9-р сарын 28-ны өдрийн үдийн хөвнөх 5 зогтоо. Машин механик тунаг төхрөмж, машин дэргнээ сэлэг тунаг, электрон үлдэхнийг дүрдэл атсан нэг сэлэ Дунд Европагийн Баранази үлдэхний Селена гал тэрэг нь хургасын төмөр замын бомбтаас мурдж, Орсын Москва зүг явба. Одоо бомбын Дунд Европа, Дунд Азиан Баранази үлдэхний Селена гал тэрэгнээ өдөр бүр думчи уулахуу тууг хэмжээгээ 27 селагаас дээгш байлгажээ. Думчаар хуур цаг бүрдөө нэг селаа килар уржээ буцхуу Дунд Европагийн Баранази үлдэхний Селена гал тэрэгнээ ацаас уулж очихыг биелүүлжээ. Газа даралжана ажахуулын хөвжөлтөд тогтвортой бэгээд дээр битэмжтэй зөвлөлтийн ботломж хангава. Хунвай нэрэмжтэй олон улсын Баранази зөвлөлтийн урлан гүйцэтгэх хязгаарт компани хургасын хуваар компани хариуцлагат нь ханшин гэлхтэн. Энэ жил манай урлан гүйцэтгэх эд бараан машин тэрэгнээ сэлвэг тунаг, машин механик тунаг төхрөмж, электрон үйлдэх зэргээ дээр нэмэлт өртөгтэй эд бараагаар гол болгожээ. Одоо нийтээ урлан гүйцэтгэх нь Баранази зөвлөлтийн Селена гал тэрэгнээ тууг хэмжээ адил хусанткаас зунаа 20 хуваар нэмэгдвэг вэ. Баранази үлдэхний Селена гал тэрэгнээ дээр битэмжтэй нэвтрэхийг ботломжлохын төлөө хургасын бомбын закрага болон төмөр замын саламичэр хамжилсан хүчилжээ. Уинч төмөр замын бомб ба хараат газартаа бомбтаар түргэн өнгөрөлхийг уйлдуулсан нь хэлбэрт төшөглөн. Баранази үлдэхний Селена гал тэргийг ирмигц байцаажээ, байцаамигцээ тавьж явуулжээ. Бомбтаар өнгөрөлхөө бүхэл цугцын цагийн үр битэмжийг зуунаа 50 хуваас дээгшээр дээшлүүлвэ. Хургас өртөн аюулгүй үйлдвэрлэлийн жолоодох төвийн үйлдвэрлэлийн тохируулагчоо Субо Келхтэн. Энэ жил бидэн зөвлөлтийг зохион байгуулах, чил олсон зохицуулах, ёпцыг шилдэгжүүлэхээ талаар зэргээр күчилжээ. Түргэн тусчээ түргэн буулгахгүй түргэн буцхыг биелүүлжээ. Бух дэргнээ эргэлтийг 7 цаг хуур цаг байснаас 4 цаг 3 цаг болгон ахартагчээ. Өргөн рилстэй замдуу өдөр бүр 11 селагаас дээгшиг явуулаа гэвэ. Удаа кертэл хургасын төмөр замын бомбтаар явуулсан Дунд Европа, Дунд Азиан, Баранази үлдэхний Селена гал тэрэг нийтээ 6 төмөр селагаас давж, Баранази үлдэхний Селена гал тэрэгнээ явуулсан шугам замын 90 тонн нэгэнтэ 91 зурвалтуу кэрчээ.
1: Шинжаан радио телевизоранч маань ИПУ нэрэмжтэй шин материалын хязгаарт компанигийн Ерба Азиагийн кил алсан тусгай Баранази үлдэхний Селена гал тэрэг эхлэн явуулах ёслол Шидэр Домнад усын төмөр замын хурмал авдрын зөвлөлийн гисарт компанигийн өрөмчийн гол уртад явагдаж 1500 төгрөгийн тонна лонхон дэсийн бөөнөрл эстерин кэршмиг дүүртэл ашигсан тусга барааны зөвлөлийн салана галт эргэн гол уртагаас мурдаж Ерба Азиагийн их хөрөөсөг айлва. Энийн Шинжаангийн тус газрын Хэмин аж үдрийн үйлдэгэн Ерба Азиад шүт кэрх төмөр замын барааны гүйлгнэ шин нэвтрэх замыг нэвтрүүлсэнийг харуулж байна. Ибо нэрэмштэй шин материалын хисгарт компани болвол жилдээ 38 тонна лонхон дэсийн бөөнөрл эстерин кэршмэл үйлдвэрлэхү тус газрын аж ахлуул байж Вахаха, Нунфу Шанчан, Байшу зэрэг нэртэй аж ахлуулын хангаалгын худалдаашнаа кэркемтэй юм. Тусуда зөөрлөн явуусны мөнчгэ Ибо нэрэмштэй шин материалын хисгарт компанигийн үйлдвэрлэхнийг анхуда газаад гаргаж байгаа явдал болно. Компанигийн Еринка Закрал Дуганган танцулан келхтэн. Бидэн удаа бас Ерпа төвийн чиглэлийн маш их закаалгыг тусч явба. Энэ удаа зөөрлөн явуулахдаа бидна закаалга туснаас эхлэн. Зохион байгуулалтын зөөрлөн явуулах гэртэл ахархан 10 өдөр хэрэгсвэ. Бидэн энэ зах дэлгүүртөө маш ихтгэлтэй байна. Залгаад бидэн нэн улан барааны зөөлтийн салана галт эргийг өрөмчас салгаагаар зөөрлөн явуулна гэвэ. Ерба Азагийн барааны зөвлөлийн салана галт хэрэгнэ боловсронгуй бөгөөд бүрэн төгөл рүү хэр алсалсан барааны гүйлгнэ систем төшөглөн энэгүй газаад гарах гэх тусга шугамын олон хэлбараар хамтран зөөврөлгүй дээр бүтэмжтэй бомтар өнгөрүүлгүй өөрийн өртгийг эрчимжүүлсэн нэвтрэх замын давулгыг гүцс бадруулж шим материалын хэл алсалсан зөвлөлийн дамжуулан зөөврөлхийн олон үйлөлийн хугацаанд утс зэрэг ажил төрлийн эмжигтэй талыг бүтэмжтэй шийдрүүлж хуурай замаар шүт явуулж шүт кэрхгийг биелүүлж Зөвлөлийн тогтворт чинэр ба тушаан нөх цах хугацааны үр бүтэмжийг бүх талаар дээгшлүүлвэ. Домнад улсын төмөр замын хурмал авдрын зөвлөлийн хисгарт компанигийн өрөмчийн гол уртана эзэмлэлт хамьяралтын хэлтсийн хариуцлагат нь Янжа мөн хэлхтэн. Шидрийн хоёр чиласнаар өрөмчаас явуулах барайн өнгөрснөө дангагс төрөл зүйлээс хөгжаад удаа нилаад илүг баялаг болва. Үүнд энергийн төрөл, кодажахуугийн дахмаа үйлдэхнэ төрөл, бас шин материалын төрөл багтна. Удаа бүрийн зөвлөлт чиглүүлэн бидэн хэрэглэгчийн хэрэгсэл шаардлагыг өндөслөн өрчлөн ураа закаалж, тэрэг салах, цухлуулах гээд тэрэг тохируулах зэрэг ажлыг сонирхэж, үүнээр барааны зөвлөлтийн салана галт хэрэгнэ класс өргөжтэй гарахыг батламжилж байна гэвэ.
0: Шинжаан радио телесуранч мэн. Улсын дэсэн тусгаажсэн, нарилгажсэн, онцлогжсэн шинийг гүйсгэж чидвэр чанга, хөгжилтэн долд хүчтэй аж ахуйл болсны хөвдө. Шинжаангийн Бошра нэрэмжтэй ойнлог тараалангийн машина хүй нийлүүлсэн кизгарт компани туучилсан бузрдалгүй зүг келвараан хөрүүлхийг идвэкэта хүлжэ. Үйлдэхнэ зах дэлгүрийн дөрөлт күчийг үргэлжлэн дээгшлүүлвэ. Шинжаангийн Хүнтоо нэрэмжтэй уран нарлаг үйлдэн гэхэ кизгарт хариуцлагат компани болвол Бошраны хуар компани юм. Ажахуулын атуучилгсан үйлдвэрлэлийн шугамдоо нэг гүм таван сүйр Ластрар кэрчгээ тунаг төкрөмжийг зэргээр ажилуулж болно. Нэг завураар борго 5 метр урт болот хавцсыг нарын нэгтэй машин механикийн сэлвэг тунаг болгон кэрч болно. Компани туучилсан эзэмдлийн кэлтсийн ажилт нь Йожин Мё илэрхийлэхтэн. Автоучилсан үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалт оруулснаас хоор үйлдэхнэ кэр тэмцэг хэмжээ 197 хувиас дээгшд гөрчээ. Үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжээ 160% өнгөрөө дээгшлвэ. Нарилгийн хэмжээ тэгцэг 5 мм орчим байхыг батлана. Материал оруулахаас залган гонгох гэртэл 1 гаргийн үйллийн хуцаанд 100 нижиг боловсруулан гаргаж болно гэвэ. Удаа гэртэл Шинжаангийн Бошра нэрэмжтэй ойнлог тараалангийн машина хүй нийлүүлсэн хизгарт компанигнтэй 2 дуушур 6000 төм төгрөг оруулжээ, шин тоног төгрөмж оруулан авчиржээ. Бүрэн автоучлагсны үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулжээ. Залган гонгох материалг Кэрчгсэргээ гоцоод туучилсан хамьяралд эзэмдэл гэхийг биелүүлжээ. Үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг ихээр дээгшлүүлвэ. Үүнээ хамт цус аж ахуйлал Эврэн засгуурны дэсийн бузрдалгүй үйлдвэр болсны хөвдөө. Хуурмынгийн 24 нуунд аялж болох зайг нэмэгдүүлэх келварын тус цоглогоны холмог хөдөлгөгч хүчээр цул тус шатаахуу хөдөлгөгч хүчийг оруулсан Кёнгтүк машиныг гаргажээ. Энерги ариулжээ нүүрстрэгчэн доохрислын годогчлуудыг дурчлуулвэ. Компани үйлдэхнэ зах дэлгүүрийн төвийн гол хамьяаргач Бэйжин Ян танилцуулан гэлэхтэн. бид нь шин энергийн 3 мөрөөр буудлахо машин гаргаа. Чидэмжиг кемжин шилгээр дамжин тогтвортой чинэрийг нэгэнтэй шилгэн батлаа. 2025 онд 4 мөр болон 6 мөрөөр буудлах талар бүр шин энергийн буудлах квинтүкө машиныг залгаагаар гаргажээ. Тусна хорогдлыг бараг 130% хариулж чадах болваа гэвэ. Туучлалт ба бузурдалгүй болгохыг хамжилзуулж улсдаанд үйлдвэрлэсэн тараалангийн машина эргэн удам газаатын зах дэлгүүрийг нээвэ. 2025 онд Шинжангийн Боошрай нэрмштэй ойлог тараалангийн машина хүйн нийлүүлсэн Кизгарт компани үйлдэхнэ өртг 8 дуншир төгрөгөөс давжээ. Ковинтвик машина бэхгүүлсэн зах дэлгүүртгөө эзлэг хэмжээнд 145% хүрчээ. Зангилгын Селвик тунгийг Эвран үйлдэх хэмжээнд 140% давжээ. Үйлдэхнийг бас Өзбекистан, Турк, Барзал зэрэг улстай гаргав.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурагжилагч Балган Люкагийн медальсаар болвол 9-р сарын 29-ний өдөр Шинжангийн хууч судлалын малтыж гаргасан Төйкен дурсгал сөүлсийг шилжүүлэн тушаах ёслол Шинжангийн хууч судлалын К үлхрийн комрогд явагдаж тус удааныт 5500 жирен дуглан 8850 дулаан хувь хууч судлалын малтыж гаргасан Төйкен дурсгал сөүлсийг шилжүүлэн тушааж Бэг Шинжангийн Дөвчнэг музейд хуваарилж Шинжангийн дан удаа Төйкен дурсгал сөүлсийг шилжүүлэн тушаасан Төйкен хамгийн дээр тэмдэглэлийг үүсгэв. Тосода Төйкен дурсгал сөүлсийг шилжүүлэн тушаахыг Эрван Засхорна соёл ба зугаалын танк мас жулаадж Эрван Засхорна Төйкен дурсгал сөүлсийн товчаагаас байрлуулж шилжүүлэн тушаасан Төйкен дурсгал сөүлсийн өмнө хойд Шинжангийн Зүүнэнгөрөө газардаг бүр булшаас малтан гаргасан бөгөөд олон Төйкен цаг үеийг алсалж Төйкен дурсгал сөүлсийн багч гэрэслийн төрөлсөлийн бүрэн соёлын агуу тогтхнын гүн сузаан байж Шинжаан болов эртнээс аваад Домдод усын салж болошгүй нэг кесхмэн гэдгийг күштэй гэрчилвэ. Ил жүгэн музей тусуда 528% Варсав, Чулан багш, Зэс багш зэрэг хууч судлын малтыж гаргасан үлдэгдлийг кланаб ба. Ил жүгэн музейгийн намын үрийн шүүжи, музейгийн дарга Тунжин юу илэрхайлахтан. Бидэн тусуда шилжүүлэн тушаасан бутта бодисыг гүч сайнар ашиглж, Домдодын үнсна хамтын зусын үзүү хамтрыг бат бэхжүүлгүй гол шугамтай нэгт бариулдуулан, байнгу дэлгэн үзүлгүй системийг үргэлжлүүлэн шилдэгжүүлж, онцлогтай тусгаас сэдэвт үсгэлэн, төр сагын үсгмөнгийг нарин нэмбэ төсвөлж, ал үнсна юулсаа сулулсаа үүсулсана Төйкен буттай хэргийг амьдлагаар илрүүлж, Домдодын үнсна хамтын оюн санаанаа гэр орныг байгуулна гэвэ. Ойлгосоор болвол, тусудаа шилжүүлэн тушаахын голлогын үндэсэн шат зүг хэлбэлгэж, Зуна 71-р хувь Төйкен дурсгал сөүлсийг Бэг Шинжангийн Алва газрын жүү Шинэ шатын музейд хуваарилв. Бэг Шинжангийн Кюланаус нь 41 музей Төйкен дурсгал сөүлсийг комрогд оруулж данс эвкмэл байгуулахгүй, дэлгэн үзүүлэхийг төсөөлгөө, туушлын дис дэвшүүлэх зэрэг алва зүлийн ажлыг залгаагаар акулж, хууч судлын өрөвдөлийг олон тумна гэрийн хажуудг олон нийтийн соёлын үйлчлэг болгон хойруулахыг акулна. Фукан хотын музей энэ удаа 440 дулаан хувь малтыж гаргасан Төйкен дурсгал сөүлийг клан авч, дэргэн үзүүлэх системийн Кюрлцко талаа нь бүтэмжтэй нөхрүүлсэн байна. Фукан хотын музейгийн дарга Дин Ян Келхтэн, бидэн Юнар Заптукал булгаж, Төйкен дурсгал сөүлөстө агуулгадаж байгаа Төйкен сүрэг зан ба соёлын агуулгатхны гүнзга үүдлж, удаа байгаа дэргэн үзүүлэх системийн дис дэвшүүлэн шилдэгжүүлж, Музагийн хоорондгоо суулсаа хамтралцааг үргэлжлэн өргөтгнэ. Үсгөнгийн хамтран эрхлэх ба тойрон эрхлэх зэрэг олон зүйлийн килораар дамжин, үнэ хамт Төйкен дурсгал сөүлсийн эк байлгийг нээн хөгжилгүй ширэс нийгэм журамт көмжлийн кицайл гэхэд олон нийтийн үйлдлгийн хөдлөвртэй бариулдуулан, залуушт багчт голлогтой хандуулан шинжил ухааг түгээмжлэхгүй үйлдлэг өрнүүлж, өргөн олон олон төмнийг уулсулцлын килораар биешлэн ойлгох тумд Төйкен агуулгатхныг ойлгож, Соёлын клан танилтаан тасралтгүй чангатахд котлин жолоодна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесурагч мэн 2026 оны 3-р хэсгийн Думдуд улсын сайхан сэтгэлтэй гүмсэн нэрсэн жигсаалтыг шидр нийтэлжээ. Шинжангийн хотоны үндсэн шатын кадр Михарбан Матрус үүндөө жигсаатсан байна. Энэ жилийн 6-р сард тэр үйрээс сэргээлж гамшгаа саврах ажлын замдаа уулын үйрдөө учиржээ зул усаар нас баржээ. Өтөн аймгийн Чирашана, Улгсай сумна, Ерөнхөр тусхан дөрөн талаар нь уулд күрэлэгдэж, Уулын кондан голосо хамгийн өөр байхын нэг өрх тусахны ард нь гэрн хоорз метр төхөрхгөө юм. 6 дугаар сарын 21 өдөр нураа уулах уурндоо гэнт ширэн хур уржээ. Уулын үрийн далд ойл бачимдлагтай байдалд урваа. Чимээг олж сонгосны дараа сул зугаслан топчаны ажлыг хариуцж байсан Михарбан Матрус мен дуран Эдвид бэлтгэчээ. Хамт ажилгасаттайгаан хамтуу тусханд амжингэрчээ. Сөйг нь 1 цаг хүртэл яарчээ. 125 тусахны ардыг бүгдийг нь 10 км хол байхэ. Көккер тусхандоо амар төвшин шилжүүлвэ. Ерөнхөр тусахны ардуу Бахаргүл Күниазо эрхцүүлэн гэлэхтэн. Михарбан Матрузо бидэндээ нэг гэсэг Эдвэдс авчирж өгээд бидэндээ танус санаа зовох хэрэггүй гэж гэллээ. Тухайн үед тусахны ардын сэтгэлд бас маш тулаахан санагдваа гэвэ. 6 дугаар сарын 22 өдөр Уулархаг орнаа их гүр зогсоогүй байтал Михарбан Матрузо басу Күллэн унын үзмжин урандуу нэвтрэхэ тусгай шугамын зам үер нусандуу дайрагд нь нэвтэрсэн чимээг тусч явсан байна. Зугаасагчд уулдуу хашигч магаад гэж санааширн тэр мен дуран хөдөлжээ. Үзмжин уран зүг өвжээ. Зам зуран зул усаар уулын үертөө дайрагжээ. Тухайн өдрийн 19 цаг 40 минуттоо Михарбан Матрузын шорхин байдал нь кетрхэ күнд болсноос 30 насандаа эгвэрт нойрсвэ. Михарбан Матрузо залуу багын үйдэн алс хол Бээжинд хүрчээ. Сурхнаснаа өмдгөө сургун хэмжлийн тусгай мэрэгжлийг суралцаад төгссөнө дараа эрс шуурхайгаар нутгтан буцаж ажиллажээ. Чирашина дум зэргийн ажил мэрэгжлийн сургууль мэрэгжлийн ажилтнаа сургуулийн дээд закрлын тушаалыг үргэлж үйдэ. Шинхэн тушаал үргэлсэн тэр кедин сондрын харшлалтай сурагчт нь гэрчрдлийг олж мэдсэн байна. Сургуулийн багш Ай Жамал Мэт Насар үүнээ тухай гүн төрөгдлөө байлаа. Тэр гэлэхтэн тэр ирсэн хуурдгаар өдөр хүрчээ анг байцаажээ. Сондрын харшлалтай сурагч байхыг олж мэдээд их санаашрж байваа. Тэр наддуу бидэн зэмдэгчтэй холбоотой хайрцаа. Кэрвэ үн төлөргөө сондрын тутагур гоо болвол би өврийн цалингаараа энэ дөрийн сурагчтуу сондрын тутагур хулдан авч өгнөм гэж хэллээ гэвэ. Хагассар эргэн өвжээ зогцуулахаар дамжин. Дөрүн сондрын тутагурыг сургуулдаа хэрэгн авчиржээ. Тэр бас 21 хүчирдэлтэй сурагчтуу мөнгөөр туслахуу төрийн бодлогыг нэг нэгээр бутгаруулжээ. 2025 оны адгаар нэгэнтэ Чирашина намын хураан алан гэрийн дэд эрхлэгчийн ажлын тушаал үргэлсэн Михарбан Матрузо шанаа соёл зугаслын топчана засаг сакарганы ажлыг төр зур эрхэлсэн байна. 6 өнгөрийн сарын хугацаанд тэр 171 ахар харааны давтамжийг киний харгуулна нийтэлжээ. 23 соёл зугаслын ухааруултын фильмийг төсөлөн сүйдрэлжээ. 2026 оны улаан мөрөн жилийн цагаанаа баярын өмнө түүнээ дэлгс дэлэржээ хөтөлсөн чирээ дэржээ цагаалах хитэн өгч байна гэхээ харааны давтамж сүлжээндээ халамшилтай дамжигдваа. Одоо Михарбан Матрузо кедвэр эртэмчээ салсан боловч гээ. Түүнээ тушаал хариуцлагаан кецангүлэн гүстгэж нэг сэтгэлээрэн ордон төлөө зүтгэжээ. Харамгоо хүн амир үзүлгэ зэрэг санаа чирашина али үндэснэ кадролын төмнийг өргөлжлөн урамшлуулан зөргөжүүлжээ. Түүнээ биелүүлээдгөө ажил үйлсийг хөөник гүмс яг өргөлжлөн акулж байна.
1: Синжан улбул сайхан газар. Шинжаг радио телесуран сурагжуулагч Балган Люкагийн медалсаар болвол улсын байрын амралтын хугацаа удалгүй хэрширэх ташармаар Эрон Засхорны соёл ба зугаслын тэнхим 2026 оны соёл зугаслын хэрэглэгэнэ тэмдэгтээр ард аш гүртэй хөдөлгөр гаргаж нийт 200 төмөн төгөргийн соёл зугаслын хэрэглэгэнэ тэмдэгт тархаж зугаасгачд хандуулан гарч зугаасгах аш гүр гэж Шинжагийн соёл зугаслын ясч нарыг дээшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэхт хүч нэмрэлхээр байна. 10 дугаар сарын 1 өдрөөс эхлэн Эрон Засхорны соёл ба зугаслын тэнхимээс нэг кодар Шинжангар зугаацх Вишатын бах програмд Кэс Хуан соёл зугаслын хэрэглэгэнэ тэмдэгт тархана. Тус бүр 20 төгрөг, 50 төгрөг, 80 төгрөг, 3 дэсийн үйднэ билатыг тулгун хасах тэмдэгт тохируулж хэрэглэх кепчайн бүх Шинжангийн 15 зардал хураах 5 дэсийн үзмжин урныг хамарна. Кодлүрийн 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанаас 12 дугаар сар хүртэл өргөлжүүлж хэрэглэгэнэ тэмдэгтийн бүх мөнгийг хэрэглэж дуусмагс хөдөлгөр дуусна. Эрон Засхорны соёл ба зугаслын тэнхмийн аж үйлсийн хөгжилтийн газрын дарга Жим Боушиг хэлэхтэн. Ард аш күртэж ард ашигтай болгож олон төмөнд соёл зугаслын хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлүүлнэ. Улсын баяр болвол олон түмнээ гарч сугаацх, Селевцэн Кэрглэг

0: Эх шижир алтан амралтын хугацаа болно. Сой зугаслын кэрэлгана тэмдэг тархах болвол үнэн буттай нөхөр өгч, ард уулна гарч сугаацх өврийн өртгийг дурагшлуулж, тус газрын олон төм болон гадар орны сугаацчдыг бэр үзмжин орноор сугаацх, гээчийн буудалд хонж байрлах, утхурлагын тоглолт өсгө, онцлогтой соёлын битэлч үйлдэхэн хулд наох зэрэг кэрэлгана ахуй байдалд буттай ашиг хүртэж чадах болгоёж, Ард олон төмнөө ойна ба соёлын хэрэгсэл шаардлага болон сугаацсан сэлүүц хэрэгцээг нэн санаар хангана гэвэ. Ойлгосоор болвол соёо сугаацлын салаа мэчэр амралтын хугацааны Айнштейн хэмжээ, үзмжин норна Куланаух буттай байдлаа үйлдүүлэн, кэрэглэгэнэ тэмдэгт тархах туу хэмжээг хөдөлгөөгөр тэншээрүүлж, төрийн бодлогын ашиг хүртээ хэвчээг хамгийн их хэмжээгээр өргөтгөнө. Жим Боушиг хэлэхдээ Зах дэлгүүрийг көгжааж, амралтын өдрийн соёл сугаалсны зах дэлгүүрийг цэсхлүүлэн көгжүүлнэ. Бид нь кэрэглэгэнэ тэмдэгтээр дамжин амралтын өдрийн дутаад хэрэгцээг өргөтгөнд ажиллаж, амралтын өдрийн аж ахуйн дээрээс чанартай көгжүүлтийг акуулнэ. Энэ удаагийн кэрэглэгэнэ тэмдэгт үйднэ белаттай уйлдуулсан харгалзал күртак аргыг сурун төлөвлөжээ. Эний мөнчг олныг үйднэ белат авахаас газаа олон ишт кэрэглэгэ кэкэ, олон удаа кэрэглэгэ кэкт зөргжүүлж, Соёл зугаалсны аж үйлсэн келкас үт хамрах кепча өргөн зэрэг давулгийг нэг санаар бодруулна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизоранч мэн 2026 оны Үлэнгэр нуурын тайзнаа сохс хохтхоо илрүүлдэн шидр буурал тухай шанд явагдаж Бүх Шинжаангийн алива газраас ирсэн сохс хохтхоо 124 багт нь нуурын квант цуглуурж уралдаан дуралцва. Тусуудана уралдааны Алтай аймгийн онцлогч Том Келварын тайзнаас сохс хохтхоо ил уралдаан болох бэгэд тухайн газар биеийн тамир соёл зугаасл амх хуг уйлдуулан гүнзгий уулс зүлэн хэвжүүлхийг улам нэг алах макулва. Уралдаана тухайн царанд кинекчийн зарлаг булгыг дахалдна. Алва уралдаана урнаа уралцөгчд маш төрөгнөр байрандан гөрчээ. Ор араас нь зохс хохтхоо идэш өлгөн гохон шивжээ. Зохсон гохту гохтхохыг клавэ. Бүхэл нэг өдөр шүрэн дөрлдөөр домжин буурал тухай шана уралцөгч сүн шөршэн таван зохс гохчээ. Еринкэ күндин топцэг 55 кг-ийн шилдэг гэр битэмжээр 1-р дэсэн шаунал гэртвэ. Сүн шөршэн гэлхтэн. Үлэнгэр нуурын усн урн уран бүс нь орчин тойрны сайн. Зохс гохтхоо мэрэгжлэн суулцаж чатгаар барахгүй бас буурал тухайд л байх нуурын номрын өнгөзөмжийг мэдэрж улна гэвэ. Тайзнаас зохс гохтхоо болвол нэг зүйлийн тогтмол тайзан дээрээс зохс гохтхоо хэлвэр мэн. Тус удаагийн уралдаан чинэр сайтай гол горхоо нуур цөрмийн амх хуугийн эх баялаг төшөглөн. Биеийн тамирын уралдаан амх хуугийн хамгаалалт. Соёл зугаслын ухааруулт нь органик үүсэлцлийг биелүүлвэ. Алтай аймгийн Кодо аж ахуй Кодо тусахна дувчаана усна гаралтын хөгжилтэн төвийн дэд эрхлэгч Чүйхүн гэлхтэн. Нэг талаар өргөн олон зохс гохтхоо дур багтдтоо ур мэрэгжлэн харилцсан суулцхо. Зохс хохтхоор нөхрөлгөө уралдаанаа сулцанаа тавцсангийг байгуулж байгаа. Нөгөө талаар Үлэнгэр нуурын байгалийн байгалийн давлаг ба зохсчлах соёлын онцлог төшөглөн алтайн уул усны өнгө зүмжиг газаараа дэлгэн үзүүлжээ. Нэг олон зугаасчдыг көрөлцөн нэржээ тойрн үзжээ биечил нөлөктөө татва. Бидэн бүх уран бүсн соёл зугаслын эх баялагийг өргөлжлөн гүнзгий удалжээ. Нэг олон онцлогтой соёл биеийн тамирын хөдөлгөөрийг төсөөлөн гаргажээ. Уралдаанаа халамжлыг Ажилсын хөгжилтийн хөдөлгөгч энерг булган хөөрүүлнэ гэвэ.
0: Нэвтрүүлэг над өгтөө. Бүх Шинжаангийн 16 хотын цагүрийн урчсан медагаас сонсхоё.
1: Өрөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 12-аас 22 градус.
0: Алтайд үйлтэй 5-аас 20 градус.
1: Торбтой үйлтэй 5-аас 24 градус.
0: Гулстай үйлтэй 10-аас 26 градус.
1: Бурталд үйлтэй 9-аас 22 градус.
0: Карамайд үйлтэй 13-аас 23 градус.
1: Китэнд үйлтэй 11-аас 25 градус.
0: Шихост үйлтэй 9-аас 24 градус.
1: Цанжид үйлтэй 9-аас 25 градус.
0: Хамилт

0: Хөхөмдөг бол тунлаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн басхан хэрэгсэж та. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлнэ радиогийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэд шилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Кэнсяна хар бураа балгсан, Санхуагаа галуугаараа ажилсэн хэлхэсийг холовсон. Торпан хотын Гоочанга район ялхан таг балгсна. Харгожин тосхна шара гуйр буда боловсруулахад илгээр нутгийн ахтун нарын хайр сэтгэлгээр бэлгсэн. Манай улс Кэдаж ахуйгийн нэр тэмдгийг хамгаалах тусга зүйлийн ажиллагааг эхлүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахгуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахгуулъя.

0: Загэн сонсогч та. Алтан шаргалаа намрын үлрэлдэ. Кэнс жана хар бура болгосна сэмсэн багста. Тэнгэр уулын цас дөргөлө сүхэн хар.
1: Эрдэлт болно. Синжаангийн радио телевиз хорааны Монгол хэлний радиогийн хэдэн үтгэн хөгжил нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Сагнас сосгочтой. Кэдэрнүтгэн хөвжл нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Өнөөдрийн бажлан замда би гавшхална дугаараар олон нэг дахулна турпан хотын гоучан араюна. Ялтан таг балгасна. Харгужна тосхна. Лачхава ида боловсруулах дэлгүртэ гөрч. Өвөрмөг цонцлогта шара гуйр будаг амтолж. Нэг ага шара гуйр будааны артка гүн зузаана нутгийн ахтунарын хайр сэтгэлгийг ойлгоё. Турпан хотын гоучан араюна ялтан таг балгасна. Харгужна тосхна. Лачхава ида боловсруулах дэлгүрийн үйлдвэрлэлийн тасгата машин механик кэржигнэн ажиллах дууна айлэртэ сонсогдож. Дэлгүрийн эзэн Аниваара Усман болон Төнэхнөр Мазигүл Ахмата ажиллана хуайрлан хамжилсч. Бүтээгдэхүүн шар гуйр будаагийн хуанилгаж барагана туулна тохруулан гөрөгж. Яарал таныг өдрөө нэхлүүлвэ. 10 гэдэн жилд нэмн Аниваара Эктур залуу хоёроо бас Үзмине багцаны сагч байсан ингийн тараач нэрх байж. Тараалингийн сул селүү цагта гуу тарвсаа зэмсэ хулж гэрийн зардлааны нөхрөлж байв. 2011 онд шинхэн хөрмөлсөн хоёр комина бас юу хийж болох вэ гэж бодлогширж байв. Турбанчуда жилийн дөрөв нулдрал да шара гуйр буданаас салж чадахгүй байж. Шөлта буюу хуурагаараа холж кесине цөм олноо өгтлгийг олж байдаг. Эгээд тэд нь шара гуйр будаа хийж хултхаа бодолтой болж. Хоёлаа зах тэлгүрийн байсан судлалтаа кэкэ шар гуйр будаа кэкэ үр мэрэгжлийг суралцах ба 20 мянга бэлтгэж. 2016 онд Эхнүр залуу хоёлаа анхна эхлэлтийн 20 мянганы хурамдуулж тогсон шанд дөхм дэлгүрээ кэлсэлж шара гуйр будаа кэкэ үйлдэхлэнэ жинкнара эрхлэнэвэ. Тэр үеийн үйлдвэрлэлийн нөхцөл дөхм бөдүлэг байж нүүр шатах хуучин хэлбарын тоног тохиромжиг нэг ахса цага урчлна халуулвал зөвхөн 30 кг шар гуйр удаа үйлдвэрлж гаргаж чаддаг байж. Утаанда утагтана очосрж цаг зарцуулж хүч бардаг байж. Үйлсө битака икна хуцаанд кэрглэгч их цөөхөн байж. Нэг өдөрт хамгийн багадан зөвхөн 7 кг шар гуйр удаа хулж гаргадаг байж. Анивар хэлхтэн. Хулж гаргаж чадахгүй болвол бидний урдаараа кэргэлэгчтэйгч туршны дүүлж дахна зах дэлгүрийг нээн өргөтгнэ гэвэ. Эгээд эхнэр залуу хоёроо өдөр бүр өлөө 50 кг гэж үн төлөргөөгаараа кэргэлэгчтэйгч туршны дүүлж карт огтчээ. Шара гуйр будаана шин соргого жажилуртай байхыг батлахын тулд тэд нэ хар өрүүгээр босч материал бэлтгэж үйлдэн гэж дарааний 3 төгөөтэй тэргэнүнж сум балгасныг дараална бараа хөрөгдөг байж. Үнэн боттай чинэр чинсаба гуйлгомтхаа сайхан амтанд төшөглөн тэднэ шар гуйр будааны маш төргнөрэ кэргэлэгчдийн итгэлийг олсон байгаад бараа хангахаа гэрэ тогтолсож. 2018 онд Эхнүр залуу хоёроо кепчага нэрхтгэж үйлдвэрэн харгужна тосхонд нүлэг карт өгч. Тохиромжтой үйлдвэрийн гэрэг их төргөн хайж олсон боловч Кэрэн мөнгнад утгатлын харин тэдэн хоёрыг гацгтулсан байна. Үйлдвэрийн гэрэгний өмчтөн Вирундо байдлыг ойлгосны дараа хугацаа хуваана кэлснэ мөнгө тушаахыг санаачилгасанаа зөвшөрсөн байгаад бас байн дахна гертингөрч тоног тохиромжийн байцааны сэлбэн засч өгдөг байна. Үйлс битас нөнгөрлөлтөө нэрвчлэхэд Мазиа гүлд сэтгэл догдлон гялхтай. Үйлс битасэн явцдаа альвин цэснэ нутхийн ахтунараа худалдаанаа өрхөхийн хавсарлаг дэмжлэг болбол биднээ үргэлжлэн баримтлах хамгийн их итгэл зориг болсон юм гэвэ. Олон жилийн явцсана явцдаа Вирундо алерта Анварта нэг гэрийн кимс шигэ дотна болсон байгаад үргэлж төвөнд Эврин гертэнэ тарссан шин соргого эдишн ногоо гэрэж өгдөг байв. Сулаутийн эзэгнэлтнэрх гуйр хангаах худалдаачин зэрэг аль үндэстнэ хамтралцана ханара бас дан цула хулдан авах ба борлуулах хамтралцана харьцаатай байснаас санаа явлсаар байж харилцана хавсралцаха нэг гэрийн кэмсмет болж. Нэг өдөр Анивара Баракүркара

даран гарахтаа үйлдвэрийн тас кинэ боловсруулахад тоног тохиромжийг энтэ зогсож Мазия гүлэ машин механик гинэ тухай сам метхгоогас болж нэг үе явах гэнэ метхгоо болж бачин байдлын дороо тэр хошаалассана тусламж гойсонд хошаалын кинэ гартга ажлана хаяад амжин хөрч забна сэлвэн засцраас сая үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийг цаг даруудын сэргэж Мэлзия гүлдэ келхтэн. Тухайн үед би улсын нийдэм гэргэлхэлийг сайн келж чадахгүй байсан болохоор яарч сандарха дутмана яагж нэвтрэлцэхэнэ мэдэхгүй байваа гэвэ. Түүнээс хороо үйлдвэрлэлийн кечнэнэ яарал тавлсан ч эхнүр залуу хоёр тосхноос зохион байгуулсан улсын нийдэм гэргэлхэл үзэг бичгэнэ сурал цолгод оролцохана ирээсэнэ саатаасангоо байгаад тосхноос эрхэлсэн эзэгнэлт хамьяралт Ажилсын хөгжилтийн боловсруулалтын анги дэ идэв хатагаар уралцж хөгжилтийн сэтгцэнэ тасралтгүй өргөцгч. Одоогийн баримжаатсана боловсруулах үйлдвэрийн хувцсаа солих тасга көмрөг борлуултын орнаа хайрлалтын дүрмжил тавагаад бүрэн гүйцэд байж бүрэн авто үйлдвэрлэлийн шугамын нүүр шатаха хуучин хэлбэрийн тоног тохиромжийг оруулж эдэртний цагаа 7 тонна шарах гуйр удаа үйлдвэрлж Сум балгасна хоёрсны өнгөрөө идэн унтна худалдаа нэрхт тогтур тагара бараахан гаж байна. Тус биена тогтунара көчрөгчүүлэн ихтгсэн хамт эхнэр залуу хоёр бас нутхийн ахтунараа на дахулн орлогыг нэмгдүүлэхийг мартсангаа байла. Одоо боловсруулах үйлдвэрийн 15 ажилтнаа ажилчна бүгдээрээ өөр эргэнэ кэдэ тусхнаас ирсэн байна. Мэчин зэмдэг пархат аблитэп үйлдвэрт ажиллаад нэгт 6 жил болж. Нэг жил нэмнэ анивара эхтур зал хоёр бас төг хавсрын гэрин кинэ хажууда нэг шар гуйр будана хоолн гэрнийж. Боловсруулах үйлдвэрийн тогтур тагара бараахан гахтад ишглэн. Пархата юухтутма санаамра сайхан амьдрал өнгөрөх болж. Тэр гэлхтэн. Олон наран бүрэ дотны кемэн шигэр Надыг харгалзж намаг амьдрал дэнэ хүсэл эрмэлзлэр билхэн болох ва кивэ. Өдрийн борлуулалт 7 кг байснаас сана өдрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 1 цагаа 7 тонна болох гэртэл. Хэдэ тосхна энэ эхнэр залуу хоёр 10 гэдэн жилийн бат баримтлалар нэг ага шара гуйр удаагийн том ажилсса болгон төвжүүлсэн байгаад Баса энэ кө бажлын замыг үндэснэ бэлтгэмдлийн зам болох уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битолор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Жагны сосгч та. Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидра, кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань би Эколс таган. Бүгд нарамтха улс таныг мартахгүй ба. Би Эколс таган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг их 2 дугаарыг нэмэн байршуулж та нартаа манай улсын гавьяатай хүмсгэхэд Тэнгэрүүлийн эмээт биеийн бүтээн байгуулагчдын үлгэрийг танилцуулах болно. Бүгд найрамдах улсын төвийн хуудсанд аль олон гэлэлцсэн нэрмүүд сэлгэгдсэн байдаг. Удаа би Эколстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаартаа анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Тарана газартк ер боожуулагч Лижин Шин 1931 онд Лижин Шин Шандунгийн Зөбодод төржээ. 2-р зууны 40-аад оны эхээр нутгт нь их өвслөн гацхуулж, кэмс модна навч, модна дурсан, саримсгийн хайлсан, сөнгнө үндэс ич, ам зүүж аргасж байваа. Энхүү зүгдлийгэ тэр насан туршдөө мартахгүй байж, дөмдөлчдгийг гэс сатглан болгоно гэж зөрөг шүүтсэн байна. 1951 онд Лижин Шин Шандунгийн тараалынгийн дээд сургуулаас төгсөж, Бээжинд хуваагдан бэлж харин өвс судалжээ. 1956 онд улс ас баруун хойд орныг туслахтаа Уралсанд 25 настай тэр Кёнжил Дэвскрэн үрч Шаншигийн Янлингд хүрчээ. Тэр үед цагаан тарана зурвслан зэвэрхэ гэм хатан голын сав газартд илгэрчээ. Нэг л жилд цагаан тарана гаралтыг зүүн дүншүржийн өнгөрө хасагдуулжээ. Нэн яршигтай нь газаагаас оруулж ирсэн гемиг эсэргөөсгөө цагаан тараа болон тус газрын цагаан тараагийн эрэлсжүүлж нэг шин төрөл зүйлийг боожлохдоо 8 жил орчим гэрэгснэ. Гэтэл гемийн бактерийн 5 жил хагас болсаар л дараа шин төрөл зүйлийн гем эсэргөөсгөө чидүүрийг нь алдуулдаг байна. Лижин Шин дэлж харин нөөснө гем эсэргөөсгөө чидүүр сайн болохоор дэлж харин нөөсийг тараатай эрэлсжүүлвэл гэм эсэргүсгэ гэнийг шилжүүлэн авчи болноуг уу гэж боджээ. Тохон үед үлсэн дутаад энэ өвдлийг хээж өнгөрсөн Кюмго улахар сурмаар амжилтаа туршлахгүй юм. Тэр хамт ажиллахстайгаан өдөрөөр ирээд хараад явахнаар 10 км зам явж туршлын тарилын газарт хүрч чихнэ байдлыг үзж их хур бороонд тарж тараа хач хураах тэргэнд ашчи ширхэ тараа цог ажлыг бүгдийг нь эврэн хээдэг байваа. Эрлэсчүүс идэх ажилд цоколтой өгсөн ч гэ тэдэн бас гүйлзгсэнгөө баримтлан үргэлжлэн кэвэ. Игээд бүхэл 20 хэдэн жил бэрх сэдвгийг шийдвэрлж 1979 онд эцэстэн Шоуян 6-р номертө төрөлжгөл 20 хэдэн жил бэрх сэдвгийг шийдвэрлж 1979 онд эцэстэн Шоуян 6-р номертө төрөлжүүлгийг боожлон гаргажээ. Тус төрөлжүүлийн зурвслан зэвэрхэ гемийн бактерийн физилокийн 8 баг зүйлийг зэргээр эсэргүсч шатах бэгэд гаралтын дээр чинэр шинсэн сайн байж ману улсын тарана үр боожлох чихэл голлогч үр эдийн экби болж үгээр 80 хэдэн төрөл зүйлийг боожлон гаргажээ. 2003 онд Кюрад эдгээр төрөл зүйлийг бүхэлд нийт 3 дүншир өнгөрмөө дэлгэрүүлж цагаан тарана гаралтыг нэмгдүүлсэн хэмжээнд 150 дүншир жингаас давсан байна. Тэр бас цагаан тарана дутуу биеийг гэдэргэ эрэлсжүүлэх аргыг анх үүтч. Уг нь хэдэн наран жил хугацаа гэрэсгэх хол төрлийг эрэлсжүүлэн үр боожлох аргыг 3 жил болгон ахардагжээ. Тохон жилийн тэрх өлслөн гас хийгээ нүдээр өлсж, гэс сатглан болох гар зөрөг шүтсэн күслэн тэр нэг насарын чирмэн тарана газарт бийлүүлвэ. 2024 онд нэгэнт дундад улсын шинжилхууны Кюрайлингийн академич болж улсын хамгийн дээд шинжилхууны техникийн мэрэгжлийн шагнуул гэрчсэн Лижин Шин бүгд найрамдах улсын гавьяан тэмдэг гэртвэ.

Захын сонсогч та. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэнгэрүүдийн хормоод тоо томшко хэмс Эхулстагана сэтгэл зүрхэнэ холбож хамтдаа чирмэн тэмсэж байна. Ода би Эхулстаган. Тэнгэрүүдийн өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар Тэнгэрүүдийн нэмэг хот биеийн альбин цэснэ өрхөхөд Эхулстагана хамтаа өсөн бошсон үлгэрэг ярьяа.

0: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Сарын нокны 35 жил асран харгалсан Манзрам Апизе. Манзрам Апиз ухлаа тогсос яна та ширэг болгосна. Гуамин тосна ардуулна. 1990 онд

0: Бигд нарынхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн.
1: Иргэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх хуваа. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль хэвтэн ажилтнууд таалагдж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагд ба. Кинос сонсогчдоо, та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалагдж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол Кэлнэ 90 Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Жагны сонсогч та, нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Утга цагаараа тамхи татдаг гэмнэ гэнтэй тамхи зэрлбэл би цогцтой ямар хөвөрлтэй гардаг вэ? Одоо залгадаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Тамхи татхны эрүүл мэндтэй хор хяналтаа гэдгийг кэмбхэн бүр мэддэг. Цаашлбал зарим тамхи татаад удаан жил болсон кэмсчгээ бүр эрүүл мэндийн нэшил танаас болж тамхи зэрлдэг. Гэвчгээ тамхи зэрлэхэд байгаа бас итгэхгүйгийн хоорондох дам яраа нь маш улам байдаг. Жишээлбэл утга цагаараа тамхи татвал бие цогцын тамхит тасч гэнтэ тамхи зэрлэвэл гэдэргээ өвчиг үүсгэнэ гэх мэт яран байдаг. Тэгвэл Эдгар Келлигийнээс өвью шинжлэх ухаанчаараа тамхи зэрлэх арга барилын чухам ямар янз юм байдаггүй. Тур бид нэ докюмкийн ярья. 1. Тамхи зэрлж чадахгүй байх хинэ ерэнэ биеэн барьж чадахгүйгаас болсон бишээ. Харин өвчилж эмнэлэх гэж хэлдэг. Кэрвэ тана хажуудтан тамхи зэрлж байх найж байвал зарим хүмүүс цэрлэнэ гэсэрлээ маш төргөн цэрлжгдэг. Гэтэл зарим хүмүүс харин тамхины цэрлэх үед нь яг гэнэ олжатна сэтгэл санаа тогтургоо болж тамхи өссөөр татхад өрөнгөрдөг.

Игээд эцэстэнэ байн дахна таймкас цээрлж, байн дахна гарч чадахгүй байдаг. Бас таймка цээрлэх явдал биш юу. Би 20-30 сама цээрлсэнудаа та гэхээ үгээ дамждагж байгааг олж мэдэх байхаа. Энэ өмнөхөд урдагдсан хүмсийн биян байрж чадах зөргийн нэнг эрс бат байдгаас болсон юу. Хэдүгээрээ таймкан цээрлэхийн бияна байрж чадахтай энээрээ зөгхөх харьцаатай байдаг боловчгээ цээрлж чадахгүй энэ лавта бияна байрж чадах зөрг барагтагаас болсон биш юм. Бүгдээрэн цөм тамхи татгсад байсан ч тэд нэг хоёр зүйлд хувааж болно. Нэг зүйлийн тамхитай шунултаа болсонгоо. Тамхитай шунултаа болсонгоо тамхи татгсад авч хэлбэл энээрээ шургуу тавьчаар дан төшөглөнө. Тамхианаа цээрлж болно. Гэтэл тамхитай найдамтгай болсон өвчтөнд авч хэлбэл тамхианаа цээрлэхний тийм амархан явдал биш юм. Энд хэлж байгаа тамхитай найдамтгай болох гэдэг бол тэр чигээрээ нэг зүйлийн өхөлөх чинэрт архаг авчин болно. Найдамтгай болохын гол шилтгааны тамхин доторх никотин кюмиг шуналтаа болохгүй юу найдамтгай чинэрт агуулдаг. Боддагар хэлбэл тамхи татах үед никотин цусан дотор орж допамин их хэмжээнд шүүрүүлдэг акулана кюмсийг басгаж тамхи татгсдаг кеза хама керхта керггоч бүр тамиг татаад авахыг бодогдуулдаг. Харин үргэлж никотиныг шингэн авбала би цогцсээр маш төргнөөр ханахгүй болж нэг гарвина тамиг татахыг бодож нэг гарвина никотиныг олж нэг гарвина допаминыг бий болгодог. Ийг билэ мэдрэлийн системийн аачмара нэлэлэгдэх болно. Энэ үед тамикана цэрлэхдэг хөрвөл допамин өтгц Дуршил мөгц дарав амархан нуурлах, бачимдах, бохимдах, урам сэтгэлгэ муутах, гар чичрэх зэрэг тасалдах өвчнэлрэл гардаг. Тэдгээрээ удаан жил тамхи татгсад тамхи татахтана араараас нь залгуулдуулн татж байхын зөвхөн эдгээрээ тасалдах өвчнэлрэлээс зайлсхийхин төлөө юм. Харин тамхи татахны нараа ямар нэг байсх төрөгдөл тагаас болсон биш. 2018 оны дундад улсын сугаалардын эрүүл мэндийн кеп боловсролын кинин хэмжилтээс үсвэл манай улсын тамхи татгсдын дотор тамхитай найдамтгай өвчнөд нэрвдэгсдийн хэмжээнь 140%-ийн 7% төгөрч тамхитай найдамтгай болгосдын амжилттайгаар тамхианы цээрлж чадах бол цаата чинэрийн тамхитай найдамтгай болсог хүмсээс илэрхэ дур байна. Нэгтэн найдамтгай болсон тамхи татгсд авч хэлбэл Үнэн дана өвчнөд нэрвэгдсэн юм. Зөвхөн биеэн барих чадвар дана төшөглөнө тамкас цээрлэхдээ маш хүчтэй байдаг. Тусгаан мэрэгжлийн тамкана цээрлэх тусламж өгөөж. Жишээлбэл тамкан цээрлэх үйд нэмнэлэг дутвала тэгээд тамкана цээрлэх үрүтмжин хэмжээг дээшлүүлж чадна. Одоо шинжилх ухаанч мэртэнэ бүтэмжтэй тамкан цээрлэх арга хэмжээд сэтгцийн эмчилгээний үйл ажиллагаанаа заслах гэхэд Тамхианы цээрлэх эм зэрэг ерөнхийн төслийн амжилттайгаар тамхианы цээрлэх хэмжээг бүтэмжтэйгээр дээшлүүлж чадна. 2. Бүгдлийн бэлтгэлгээж шинжилх ухаанчаараа тамхианы цээрлэнэ. Тамхи татгсдаа тамхианы цээрлэхээс өмнө ер дана зарим бэлтгэл ажил хийдэг. Жишээлбэл уурдаа өврийн бие дана тамхианы цээрлэх өдрийг тогтоож тамхианы цээрлэх өдрийн ер дана эхлэн тамхианы цээрлэхээс өмнөх 2 гаргийн дотор байж Үүнэ хамт гэрэн кэмсэс найж нөхд ба хамт ажиллахстана. Өврэн ихтэй тамхианы цээрлэхээр зэрэг шүүтснэн гэлж тэднээ ойлголт ба дэмжлэгийг олно. Залгаад тамхианы цээрлэх явц тунд үсчим итгэ зарим асуудал хилэнгуя эхнэ кэдэн гаргийн дотор цөөхөн бус асуудал ба гүчрдэл гарч мэтгийг ойлгох хэрэгтэй. Жишээлбэл тамхи татчи шуналтай болснаас Никотин тасалдах өвчнэлрэл гарвал бидний зогссон тамхиас цээрлэх эмэг хэрэглэнэ. Үүнээс гадаа бас биеийн хажуудхаа тамхи татахтай холбогдлолтой юмсыг жишээлбэл нуцагуур, үнснээ сав зэргийг шийдвэрлж, эврийн гэр буюу алан гэрийг тамхико орчин тойрон болгож, дараачны тамхиан цээрлэхдээ гүйцэд бэлтгэл кэнэ.
Цэрлхинэ цэрлэхгүй гас дээр гэдэгчлэнэ. Эртхэнэ цэрлхинэ ураа цэрлэхээс дээр юм. Зөвхөнэ тамхи татгаста тамхиас цэрлэхэ зэрэг талаа юм болвол кезач гиснэ тамхи цэрлэхсдийн нэг над урж болно. Тамхи татхыг төвшиж түүнээ хор кэналаас холдвол тамхианы цэрлэхинэ лапта би цогцтой тустай байдаг. Тамхи татгаста удаагаас тамхиан цэрлэрэй.

Чахны сонсогч та. Би Эколстаган. Бүгд найрамдхаа улсаа тарыг мартахгүй гэхээ дугаараар хөх шаргалжийн нэдийг өвдөгч төв юу юуийг танилцуулъя.

0: 1930 он 12 дугаар сард Туюу Жожанг Нингбо төржээ. Түүнээ нэрэн шүлэглэн номоос ирэлтэ байгаад нэг насан хөх шаралтаа хөхөд барилтаадаа булсан шиг байв. 1955 онд Бээжнэ эмнэлэг нь дээд сургуулийн эмн ухаанаас салраас төгснэний дараа тэр дунд усан гитэд эмнэлэг нь шинэ ухаанаа Крайлинг нь гитэд эм сулгах газарт хуваагдан удаа хүртэл ажиллаж байна. 1999 онд 39 настай Туюу Бачин мөргөд тосжээ. Сулганаас хэдэн дугуйлангийн дарган хуваар шилхэвчнийг эсрэг үзгэ шинэмиг судлан дээх болов. Шилхэвчин бүгдэлхадыг хэд мянган жил дэлгэр ширвэ. Винас юм бихусын дулам үз хот тэм нөнгөрөд хөрлийн нийлмэл бодис болно. Гэтэд авсны нэмийг шинэн сунгаад бэр санаанд гэрсний үрдэн улсанго байжээ. Хамгийн ангадх сулганаас хэдвэн дугуйлангад хэр ганц харан байсан байгаад 3 сарын хугацаанд хоормон нөнгөрөд журн нэмийг цуглуулан хэмтгэж 640 зүйлийн нэмийг багтаасна. Шилхэ бишнэ дан нууцын туршлахад журн эмтхалэг найрын зохава. Хэдэнзун удаагн илэгдэг өнгөрөөсөн дараа Туюу эртний эмнэг нухаана номыг дахин нурвал нь хүмшва. Сүнжин улсын Гэхунгин Бидан Апши Оху бэлтгэл бачим жург их номдох. Нэг атх хөх шаралжиг хуур литр усан дээр тавиагаад шагч шүйсгэн гаргаад бэгдэг нь унаа гэсэн тэмдэгнэн твин дух дулаанаг хэмжээ уухлаа ашигт бэрлэхний гарган авахын сангил болно гэдгийг ойлголж ингээд тэр дур дулаанд гарган авах аргыг юусгэн байгуулж 1971 оны 11 дугаар сарын 4-ний өдөр 191 дугаар нэмэрт хөх шаралжин этлэ тэр нь саарм чинатай гарган авсан бидсэн шилгэвчна анхна хурхаг хөргөлх хэмжээнь сууна зун хөвдөй хэрсэн байна. Амар түшнэ шинэрэг шилгэн долхон тэлэ Туюу төрүүлээд биар мохлоо эмиг туршсан. Тэр гэлэгдэн. Биохлоо дугулан дараг болохоор хамгийн төрөндөө эмиг туршгүй хариуцлагатай гэв. 1973 онд хөх шаралжин эдийг амжилтаагаар илгэрлэн цэвэр шилж хэм төрлөгднө шилхэвчник эсвэлсэн төвийг өөрчлөн биш байна. 1990-аад онаас эхлэн Дилкан эрлэг хамгааллын зохион байгуулалтаасан хөх шаралжин эдэр гол болгосон хамтран эмчилгээ аргаар шилхэвчнийг эмнэх төрийн сонголтын төслийг таньсүүлж бүх Дилкан хэдэн зуун тэмн хэмнэ амнасыг аварчаа. 2015 онд Туюу Нобелийн физиологийн ухаан буюу эмнэг нухааны шагналыг хүртэж дунд усны энэ онц ирадрыг хүрсэн анх төч тус газрын шинэ ухаантан болов. Тэр Нобелийн шагналыг гардхан яраандаа хөх шаралжин нэдэг илрүүлсэн ядлаа ухлаа дунд усны уламжилт эмнэг нухаанаас дэлхийд өгсөн бэлэг юм гэж.
1: Жагны сонсогчдаа би Эклстаган Тэнгэрлэгийн өрхөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлгээ дугаараар 10 жил хурамд улссан хайр халамжийн мэнган кедэмтө хоттой хандулсан шүүжин вина үлгэрийг ярья. Би Эклстаган Тэнгэрлэгийн өрхөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
2: Арван жил хурамд улсан хайр халамжийн мэнган Кедэмт хот хандвалсан Шүйжин Вэн 2020 оноос гэрийн их сургуулийн нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэргэжлээс төгссөн Шүйжин Вэн сургуулийн аспирантын сургууль хөмжлөгийг дэмжих бүлгийн нэг гишүүн болсны хувьд анхудаа Королд ирж Корол хотын 6 дугаар дүмс сургууль болон 20 дугаар дүмс сургуульд сургууль хөмжлөгийг дэмжин нэг жил багшилжээ. Тэр Кёкт ав яалахыг боловсруулан нийтлэг келар сайн ярахыг сааж бас их сургуулийн ан дэмжлэгээр сургуулийн анх төгч Ярат Чөжгийн бүлхмийг эрхэлж алинцнаа сургуучдыг дахуулан аянхт буран Вангжоужин гэх Ярат Чөжгийг боловсрон тоглож Эрван засхурнаа 2 дугаар дэсэн шагнал Баянгол Чүгийн 1 дугаар дэсэн шагнал олжээ. Ангийн 1 ковин Багшин ягч итгсэн чигэ сан суралцахгүй байва. Шүйжин Вэн түүг асуудалтай сурагчаар өссөнгөө харин Кэцалийн завсарлагад өргөлж түүг хайж суугдэж найз шиг киногийн үлгэр ба сонирхолтой уучраан хаалцдаг байва. Нэг өдөр бүрэл тасрахын үеэр тэр сурагч түүнд нэг эвкарта цаас өгч гээд гүйж явжээ. Дэлгэн өссөндөө

Багшаа, танаа хэлсэн үгийг сонсоод би сайнар суралцахаар зөргшүүлээ. Би нэг сайн их сургуульд шилгэн орохоор чирмэнэ гэж нэлхсэг нарин хинмагаар бишсэн байжээ. Королдо Альвинстна багш өргөлж түүг гертэн залж татсан гуйр буда саксаг хийж өгдөвгээд өөрийн гэрийн хураагаас шинтгэн таслан төйсөн ил маань угаан цэвэрлж сургуулийн хөргөж өгдөг байваа. Игад гэрээсэн 10,000 км хул газарт байсан ч тэр харийн гэрийн халуун дулаахныг мэдэрвэ. 2021 онд сургууль хөмжлэг дэмжих ажлын дуусч салах үед тэр би лаптаа бусчраад багсаг ажил хийнэ гэж бодчихэ. 2026 оны 6-р сарын 1-ний өдөр тэр хандивлагчийн хуваар дахин энэ нутагт буцаж хурамдуулсан 10 төмөн төгөргөн хууль сургалт тушааж залуучд багшдын хөгжилтийн сүйр мөнгнөө нийгэмлэгээр дамжин тусгай мөнгөөр буттаруулжээ. Энэ 10 төмөн төгөргийг тэр их сургуулийн 1-р унаас эхэлж нэг удаа худалдааны хөтлөгч болохдоо 1-200 төгрөг мөнгөөр баг багаар хурамдуулсан байна. Юнас газар бас их сургуультан алын журмаар зөгийн бал хултхыг зукан байгуулж хурамдуулсан нэг төмөн өнгөрө төгрөг байна. Дахин бусч ирэхдээ түүнээс сурагчтайгаа хамт тарсан өргийн модон илмийн модны нэгтэй өндөр болж сэмсэлсэн байна. Дээр хэлэхдээ дараада нийтийн ашигт үйлс кэхтэй нэг кюмнэ ажилгаа бишээ лаптай нэг кэс кюмн хамтар кэх болно гэвээ.

0: Захын сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлг мань энэ тухайд амжилтлах боллоо. Тав ихнээ клаас сонсолт баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас сүлжтийн хэрэглэгч нэвчтэрэгэ буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжилэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, алиун инстна олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

0: 以梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байж гану хүндэт сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Үнэн баттай ажил бол сая хүсэл биелэгдэж чадна. 2013 оны 4-р сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн бүх улсын хөдөлмөрийн жишээчийн төлөөлөгчтэй ярилцахдаа хэлсэн үгийн нэг хэсэг мөн. Бид нэгэнт хойштын тэмцлийн харалтаа тогтоолоо. Энэ нь дараа дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдаад 100 жил болох үед чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж, шин дундад улс байгуулагдаад 100 жил болох үед баян хүчрэх арчилсан боловсон эйж огчлтай нийгэм журмын одоо огчлсон улсыг бүтээн байгуулж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг чармайн биелүүлэх явдал болно. Урагшлалтын зам тэгш дардан биш. Өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах үүрэг мөн л маш хатуужилтай мөртөн хүнд хэчүү байсаар болгоч, ирээдүйдэн ханд бол бидэнд лавтай ялах итгэл зориг дүүрэн байна. Манай улсын ажилчин анги дундад улсын замыг баримтлах, дундад улсын зориг санааг бадруулах, дундад улсын хүчний нэгтрүүлэхэд заавал жишээч дагуулагчийн үйлдэлэн бадруулж, түмэн олноорон сэтгэл нэгдэн бүхний жоргоор болд хэрэм чогчилж дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн тулд шантаршгүй тэмчих хэрэгтэй. Ар түмэн түүхийг үүдэн бүтээдгөө. Хөдөлмөр ирээдүйх үүдэн нээн. Хөдөлмөр бол хүн төрөлхийнхээ нийгмийн давшилтыг түлхэн ахиулах үндсэн хүч юм. Зал жиргал тэнгэрээс унж ирэхгүй. Хүсэл өөрөө биелэгдэхгүй. Бидний тэмцэх харалтаа биелүүлж, биднээ сайн сайхан ирээдүйн үүдэн нээхэд ирэх үеийг ард түмэнд бат түшгэлэн хижээ ямагт ард түмний төлөө бодол хийж, ирэх үеийг шаргуун хатуужилтай хөдөлмөр, үнэн чи шударга хөдөлмөр, бүтүүл чанартай хөдөлмөр дэнд түшгэлэх хэрэгтэй. Бид өнгөвч хоосон яраад суувал төр гүрэн мөхөж, үнэн боттой ажил бол улс орон мандамай гэж хэлдэгэ. Үнэн баттай ажиллахад эн тэрүүнд лавдун баттайгаар хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Ирээдүйн жорох аян зам дээр бид ирэхгүй, манай улсын ажилчин ангийн чухал үйлдлийг үечэд бадруулж, тэдний түүхэн санаачлахад жорох санааг бадруулан хөдөлмөрлөх ба үүдэн бүтээх идэв хүйжлийн дайчлах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, ирэхгүй ажилчин ангийн гол хүчний үйлдлийг үечэд бадруулах хэрэгтэй. Ажилчин анги бол манай улсын удирдах анги мөн. Манай улсын тэрүүний үйлдвэрлэлийн хүчин ба үйлдвэрлэлийн харьцааны төлөөлөгч мөн. Манай намын хамгийн бат чанга бөгөөд хамгийн найдвартай ангийн суур мөн. Чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхийн гол хүчин мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын ажилчин ангийн өгнө тасралтгүй хөгжим бужгаарж, хөв чанар нь бүх талаар дээшлэн, бүтчин нэн шилдэгжиж, дүрс байдал нь шинтэн ховирж, тэрүүний чанар нь тасралтгүй чангаржээ. Ирээдүйн бараалхуя, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд ирэх үе бүх сэтгэл бүх жаргаараа ажилчин ангид түшиглэн, ажилчин ангийн удирдах ангийн байр суурийг бэхжүүлж, ажилчин ангийн гол хүчний үйлдлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Бүх сэтгэл бүх жаргаараа ажилчин ангид түшигэл хийж өхөн уриа болгон хашгирч, шошиг болгон нааж болохгүй, харин нам ба улсын төрийн бодлого тогтоох, ажиллаан түлхэн ахиулах бүх явцад туушлуулж, аж ахуйлын үйлдвэрлэл эжигнэлтийн эл талд найдваржуулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, эрхүүч ажилчин ангид бат түшиглэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол одоо үеийн дундад улсын хөгжилт давшилтын үндсэн чиглэл мөн. Дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд зайлшгүй замнах зам.

0: Мөн
1: Мөн ч манай улсын ажилчин ангийг хөтлөн дагуулж нэн гэгэн сарул ирээдүйд хүрэхэд зайлшгүй замнах зам мөн. Манай улсын ажилчин анги түүхэн үүрэгт сэтгэлэг ба хариуцлагат сэтгэлгээ нэмэгдүүлж тухайлсан ажилдаа суурлан хүүдэг чээжинтэн бүх талыг багтааж амьдралын хүслэн гэр бүлийн зол жаргалан улс орном баяжуулан хүчрэгжүүлэх үндэс нэн сэргэн мандуулах агуу үйлсэд ухамсараасан уусгах нь илүүлж хов хүний хүслэн дундад улсын хүсэлтэд нэгт холбож ямагт улсын эзэн хүний овроор дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд хов нөмөрөө үзүүлэх хэрэгтэй. Манай улсын ажилчин анги дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хүслэн ба итгэл жоргийг бат бий болгож үүрэг намаан дагах итгэл жоргоон баттхан нийгэм журмын байгууллыг эрс гүрээлж өөрчлөлт нээлтийг эрс гүрээлэн ямагт дундад улсын замыг баримтлах суур болгох хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг ухамсараасан үйлдэлгжүүлж манай улсын ажилчин ангийн агуу их зан суртлыг бадруулан тэрүүнээ үжил санаа жишээч үйл ажиллагаараа бүх нийгмийн нөлөөлөлд дагуулж дундад улсын жорог санаанд шинэ энергийг тасралтгүй нэмэрлэн ямагт дундад улсын жорог санааг бадруулах хөв дураал болох хэрэгтэй. Дунддаан хөгжүүлэн мандуулахаар үүргэн болохыг баримталж, агуу их үүдэн бүтээх хүчнээ гүйцэд бадруулж, ерөнхий байдлыг таних, бүх талыг харгалжих, ажилчин ангийн яруу алдарт уламжлан бадруулж, төвшрөн бүлхэмдсэн улсрын байдлыг ухамсараасан хамгаалан, ямагт дундад улсын хүчнийг нэгтруулах тулгуур болох хэрэгтэй. 3 дугаарт эрхүүш хөдөлмөрийг эрхэмлэх, хөдөлмөрчдөд боян үйлдэхийг баримтлах хэрэгтэй. Хөдөлмөр бүл эд баялгийн эх болгомоо. Мөн ч зол жаргалын эх болгомоо. Хүний ертөнцийн сайн сайхан хүслийг ганц үнэн чи шударга хөдөлмөрөөр биелүүл чадна. Хөгжилтийн дундах янз бүрийн хүчир асуудлыг ганц үнэн чи шударга хөдөлмөрөөр л шийдвэрл чадна. Амь насны альва гэрэл гэлваг ганц үнэн чи шударга хөдөлмөрөөр л бүтөө чадна. Хөдөлмөр дунддын үндэснийг үүдэн бүтөөж, дунддын үндэсний гэрэл сачрангуу түүхийг үүдэн бүтөөсөн бөгөөд мөн ч дунддын үндэсний гэгэн сарул ирээдүйг зайлшгүй үүдэн бүтөөж гаргах юм а. Шаргуу чармай басу дэлхий дахин дор бүрх явдал алгаа. Эрхүш хөдөлмөр хамгаас эрүү алдартай, хөдөлмөр хамгаас эрхэм дээд, хөдөлмөр хамгаас агуу их, хөдөлмөр хамгаас гой сайхан гэдэг ойлгогдхоныг бат бөх бий болгож, бүх ард түмнээ хөдөлмөрлөх халуун урмыг улам нэг алхам хөгжөөж, үүдэн бүтөх тал чадварын улам нэг алхам бадруулан, хөдөлмөрөөр нэн сайн сайхан амьдралыг үүдэн бүтөх хэрэгтэй. Бүх нийгмээр хөдөлмөрийг хүндэтгэх, мэдлэгийг хүндэтгэх, чадвартны хүндэтгэх, үүдэлтийг хүндэтгэх чухал их чиглэлтэй туушлуулан хөдөлмөрчдийн ашиг тусыг хамгаалан хөгжүүлж хөдөлмөрчдийн эрх ашигийг батлах хэрэгтэй. Нийгмийн төв голч шударга ёсыг баримталж хөдөлмөрчдийн хөгжилтөд оролцох хөгжилтийн үр бүтээлийг хүртхийг харшлах, хар саадыг арилган хөдөлмөрчдийг нэр төртэй хөдөлмөрлүүлэх бүх талаар хөгжүүлэхээр чармайх хэрэгтэй. Бүх нийгмээр хөдөлмөрийг хайрлж, ажилч шаргуу хөдөлмөрлөхөөр эрүү алдраан болгож, амар суухыг эрхэмлж, ажил хөдөлмөрийн жигшгээр ичхүүр гутамшиг болгох хэрэгтэй. Дөрөв дүгээрт эрхүүч хөдөлмөрийн жишээчийн жорог санааг ихээр бадруулан хөдөлмөрийн жишээчийн үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Үлгэр дураалын хүчин бол хязгаарлашгүй байдаг. Хөдөлмөрийн жишээч бол үндэснээ ойхс сод, ард түмнээ хэв дураал мөн. Урт хугацааны турш өргөн олон хөдөлмөрийн жишээч эгэл жирийн хөдөлмөрөөрөн ер босын үр бүтэмж олж, ажил мэрэгжлэн эрхэмлэн хайрлах, тэрүүнийхийг бүтээхөр тэмчих, тэсвэр хадуулчтай тэмчих, жоригтайгаар шинийг үүдэх, нэр ашигт үл шунах, дуртай гоёчгүй зүтгэх хөдөлмөрийн жишээчийн жорог санааг бий болгон, үндэснээ жорог санаа ба цаг үеийн жорог санааны ахуулгыг баялагж уулсан юм. Энэ бол бидний тойлын ховор найдан оюун санааны эд баялаг мөн. Бид хөгжилтийн харалтаан биелүүлэхэд эд боссийн талаар хүчрэгчхэр үл барам оюун санааны талаарч хүчрэгжих хэрэгтэй. Бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн чөм хөдөлмөрийн жишээчээс суралцж хөдөлмөрийн жишээчээр дуурал болгон өглөө үдсийг тэмчих тэмцлийн жорог санааг бадруулан дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх авгаа үйлсэт хамтар оролцох хэрэгтэй. өргөн олон хөдөлмөрийн жишээч ба тэрүүний хүмүүс 10 алдраан эрхмэлэн

гэдгэнж чучилтгүй мөрийн чармайж ажил мөргөжлөн эрхмэлэн хайрлж харамгүйж үтхэн эрс бат хүслэн ба итгэл жоргийн жишээч шаргуу хатуучилтай хөдөлмөрлөх жишээч бүлхэмдлийг жулаадахгийн жишээч болох хэрэгтэй. Одоо үеийн ажилчин хүчин чадалтай байх хэрэгтэй мөртөө оюун ухаан мөргөжил нээлт шин үүдэлтэй байж боттой үйл ажиллагааран цаг үеийн гол хөг аясыг чуураадуулах хэрэгтэй. Ил шатны намын хороо засгийн ордон ба ажилчны өвлийн жохон байгууллалт хөдөлмөрийн жишээчийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж хөдөлмөрийн жишээчийг хайрлан халамжилж хөдөлмөрийн жишээчийн голлогч дагуулагчийн үйлдэлэн бадруулахын дэмжин хөдөлмөрийн жишээчийг хавсран үйлдвэрлэл амьдралын дундах асуудлын шийдвэрлэн хөдөлмөрийн жишээчийн тэрүүний үйл ажиллагааг өргөн дэлгэр ухуулан хөдөлмөрийн жишээчийн зориг санааг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Намаас ажилчны өвлөлд их хүсэл эрмжил тавьж байна. Ажилтан ажилчин олон түмэн ажилчны өвлөлд хүсэл эрмжил дүүрэн байна. Дундад улсын ажилчны өвлөл бол дундад улсын өв хамт намын удирдсан ажилчин ангийн олон түмэнч жохон байгууллт мөн. Намын ажилтан ажилчин олон түмэнтэй харилцах хөөрөг ба холбоос мөн. Нийгэм журамтад төр засгийн чухал нийгмийн түшиг тулгуур мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын ажилчны өвлөлийн хөгжилтийн зам бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн бөгөөд дундад улсын ажилчны өвлөлийн шин чанар ба онцлогийг гүн гүнзгий тусгаж байдаг. Тэр бол ажилчны өвлөлийн жохон байгууллт ба ажилчны өвлөлийн ажлын ямагт зөв замаар урагшлахын чухал батлаг мөн. Энэ замыг ямагт баримталж, энэ замыг тасралт хөөргөтгөн энэ замыг явах тутам өргөн дардан болгохоор чармайх хэрэгтэй. Цаг үе хөгжиж, ажил үйлс шинийг үүдэж байгаа болохоор ажилчны өвлөлийн ажилч хөгжин шинийг үүдэх хэрэгтэй. Цаг үеийн шаардлагатай нийцэж, нийгмийн ховролттой тохиролчин шинжил ухаанч бөгөөд үр бүтэмжтэй ажлын аргыг чадамгай үүдэн бүтээж, ажилчны өвлөл бол ажилтан ажилчны гэр, ажилчны өвлөлийн кадрчуд бол хамгийн итгэл найдвартай дүрхэм гэдгийг ажилтан ажилчин олон түмэнд жинкнэр мэдрүүлэх хэрэгтэй. Үнэн чи шударгаар ажилтан ажилчин олон түмэнд үйлчлэх явдлыг ажилчны өвлөлийн альва ажлын үүсэлт ба төгсгөл болгож бүх сэтгэл бүх чаргаор ажилтан ажилчин олон түмэд үйлчлэн тэдний хүсэл шаардлагын хичээнгүйлэн сонсож хүссэн ажилчныг багтаасан өргөн олон ажилтан ажилчин олон түмнэ хууль ёсны эрх ашгийг сайтар хамгаалж үнэн боттойгоор тэдний төлөө сайн ажил хийж боттой ажил хийж бүрэх асуудлын шийдвэрлэн нийгэм журмын өй жогчлтой хөдөлмөрийн харьцааг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Өргөн олон ажилтан ажилчнээ олон янзлжилсан хэрэгцээ шаардлагыг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж, өсөн байж чадвартан болох орон жайгийн тасралтгүй өргөтгөн мэдлэгийн хэлбэрийн, мэрэгжлийн хэлбэрийн, шинийг үүдэх хэлбэрийн дээд хөв чанар бүхий үе олон ажилтан ажилчныг хүчлэн хүмөөжүүлэх хэрэгтэй. Ил шатны намын хороо ба засгийн ордон ажилчны өвлөлд явуулах удирдлагын чангатхан сайжруулж ажилчны өвлөлийн ажлаа өрнүүлэхийн дэмжин ажилчны өвлөлийн ажилд нэн арван эх баялаг ба арга хэрэглүүр хангаж үүрэг тушаалаан гүйцэтгэх гэдэг нэн их нөхцөл үүдэж өгөх хэрэгтэй. Алсын аян анхны алхмаас эхэлдэг. Манай улсын хөгжилтийн хэтийн төлөв маш гэгэн саруул байна. Гэвч зам өчүүхэнч саад тотхоргүй байж чадахгүй. Зураг төсөв нэг л дор бүтчих боломжгүй, хүсэл нэг л чагаар биелэгдэх боломжгүй юм аа. Хүний ертөнцийн төмөн хэрэг шаргуу хөдлмөрөөр бүтэн ирээдүй хэдий сайн сайхан болох тутам маны шаргуу чармайлахыг тэдий их шаардах юм аа. Үнэнхүү атга бол сая бэрхий шовтлон хүчрийг ялан давж дийлнэ. Үнэн боттой ажил бол сая хүсэл биелэгдэж чадна. Бид нийгэм даяарт үнэнхүү атгаж боттойгоор хийх хатуу шаргуу ажиллах сайн сайхан хөв суртлыг ихээр бадруулах хэрэгтэй. Ил шатны удирдах кадрчуд төрүүлэн хөдөлмөрийн жишээчийн зориг санааг бадруулж боттой арга бодлого гарган эрч зоригоо үнэнхүү хөвчилж бодит явдал бүтээх хэрэгтэй. Хоосон нэр хөөчилдэггүй, хоосон гавья олжрахгүй байж кадр олон түмнээ тусгал чанга байгаа хэлбэрийн үжил, ноён ч суртал, жарган чингэх үжил ба шалан бүрлгөх суртал зэрэг дөрвөн суртлыг эрс эсэргүүчин бөөрэн хөв дүрмүүжүүлэн олон түмнийг дагуулж, ил төрлийн ажлыг боттой гажирт нь найдваржуулах

хэрэгтэй. Намын төв хорооны эрс чанг удардлаг, манай улсын ажилчин анги ба бүх хөдөлмөрчин олон түмнээ бүлхэмдэн шалмгайлсан урагшлалт, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ хамтын тэмчил байгаа болохоор бид нэн сайн сайхан ирээдүйгэн лавтай үүдэн нээж, дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслэн лавтай биелүүлж чадна гэдгийг би бат итгэж байна. Дундад улсын хүслийг биелүүлэх амьдлаг үйлдэл дунд залуу насны хүслэн тэргэлшүүлье. 2013 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн элэгтгэдийн шилдэг залуучуудын төлөөлөгчтэй ярилцахдаа хэлсэн үгийн нэг хэсэг мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоогчлолтыг түргэн ахиулах авгаа төсвийг жургалан, хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхээр урагшлах цаг үеийн урайлаг гаргажээ. Бид намын 18 дугаар их хурлын жориг санааг үндэслэж, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундд улсын хүслийг биелүүлнэ гэж тодорхой дурдсан юм. Одоо бүгдөөрөө дундд улсын хүслийн тухай ярилцэн, цөм дундд улсын хүсэл хийгээд өөрийн хоорондох харьцаа, дундд улсын хүслийг биелүүлэхэд гүйцэтгүүлж өгөх хариуцлагаан бодол хийлж байна. Дундд улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл бөгөөд мөн ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй чин зоригтнэ цөхөршгүй чармайлахыг нэгтрүүлж, бүх дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрэмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн цол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дунддын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл бөгөөд бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн. Улс орн мандан хөгжиж, үндэстэн өөдлөн давшвал сая бүгдөөрөө сайн байж чадна. Гагцх хүн бүхэн сайн сайхан хүслийнхэн төлөө чармайн төмчүүл сая дундад улсын хүслийг биелүүлэх сүр далайчтай хүчин чадлыг нэгтрүүл чадна. Дундад улсын хүсэл бол манайх юм аа. Нинч таны залуу нэг үеийнх юм. Дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалт, эчстэн өргөн олон залуучуудын хүчин залгсан тэмцэл дунд бодит ахуй болон биелэгдэх болно. Хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн ил түүхэн хугацаанд дундад улсын өв хамт нам ямагт залуучуудын дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж, залуучуудыг халамжлан, залуучуудыг итгэж, залуу нэг үеийнхэнд чин сэтгэлийн хүсэл эрэмжлэн найцсаар ирсэн юм. Дундад улсын өв хамт нам ерөөсөн залуучуудыг эх улсын ирээдүй, үндэсний хүсэл эрэмжлэлээр үжиж, ерөөсөн залуучуудыг нам ба ард түмний ажил үйлсийн хөгжилтийн шин хүчин болгож, ерөөсөн залуучуудын ард түмний агуу их тэмцлийн дунд амьдралын хүслэнгэн биелүүлэхийг дэмцээр ирсэн юм. Одоо бид дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад түүхийн альж үеэс цөм нэн ойр болсон. Энэх харалтыг биелүүлэх итгэл ба чадвар түүхийн альч үеэс ч юм нэн илүү болоод байна. 100 газрын замын 90 газрыг явсан ану хагас зам тэдий болэ гэдэгчлэн дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад ойртох тутам бид улам цалгаарж болохгүй. Нэн илүү чармайсан дээрэ чармайж, нэн өргөн олон залуучуудыг дайчлан түүний төлөө тэмцэх хэрэгтэй. Ирээдүйн бараалахад манай улсын залуу нэг үеийнхэн лавтай их үйлс бүтээж болох бөгөөд лавтай их үйлс бүтээж чадна. Энэ бол хойчин төрүүчэн давах түүхийн жим ёс мөн, мөн ч нэг үеийн нэг үеэсэн давах залуу насны хариуцлага мөн. Өргөн олон залуучууд цаг үеэс солгосон хүнд үүргийг жоригтойгоор үүргэлэн авгаа их хүслэнтэй мөртөө лавдун баттай ажиллан дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэх амьдлаг үйлдэлгийн дунд залуу насны хүсэлжүүдэн тэргэлжүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт өргөн олон залуучууд заавал хүслэн ба итгэл жоргоон баттаха хэрэгтэй. Агуу их үйлсийг бүтээхэд авгаа их итгэл жоргтой байж, дэлгэр их амжилт олоход цөхрөлгүй ажиллаж байх хэрэгтэй. Хүслэн бол хүний амьдралын чиглэл гэж аадгаа. Итгэл жориг бол ажил үйлсийн бүтэх хэсгийг тогтоодог. Хүслэн ба итгэл жориг байхгүй бол оюун санааны талаар каалз дутагдахад хүрнэ. Дундад улсын хүсэл бол бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний хамтын хүсэл мөн. Бас ч залуу үеийнхнээ бат бий болгох ёстой алс хэтийн хүсэл мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жорим бол манай нам ард түмний дагуулан
түмэн бэрх мянган завуурыг туулж байгаад олсон дундад усын хүслийг биелүүлэх зөв зам мөн. Бас ч өргө олон залуучуудын бат бий болгох хэрэгтэй хүний амьдралын итгэл зориг мөн. Өргө олон залуучууд Дэн Шопингийн онол гурвын төлөөлөх чухал үжил санаа, шинэ жил ухаанч хөгжилтийн үжилтээр оюун тархан зөвсгөлхий баримталж хүслэн ба итгэл жоргон шинэ жил ухаанч онолын тухай оюун чи хүлэн зөвшөөрөлт дээр байгуулж түүхийн жим ёсын тухай зөв танилт дээр байгуулан үндсэн улсын байдлын тухай оновчтой эзэмшлэлт дээр байгуулж замын итгэл, онлын итгэл, байгуулын итгэлээ тасралтгүй чангатгаж, намын удирдлагын баримтлах итгэл жоргоо нэмэгдүүлэн өн үүрэд намаан дагаж, дундад усын ончлогтой ийгэм жирмийн агуу их тугийг өндөр мандуулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, өргө олон залуучууд заавал цагаарсан эрдэм чадвартай болох хэрэгтэй. Суралцлага бол өсөн байжиж урагшлан давсхийн шат мөн. Үйлдэлэг бол чадварыг дээшлүүлэх арга зам мөн. Залуучуудын хөв чанар ба эрдэм чадвар нь дундад улсын хүслийг биелүүлэх агчийг шууд нөлөөлж байдаг. Залуу хүмүүс яг сайхан эрдэм суралцах шижир алтан үед байгаа болохоор суралцлагыг тэрүүн чухал үүрэг, нэг жилийн хариуцлага, нэг жилийн оюун санааны хөөчлөлт, нэг жилийн амьдралын арга хэлбэрэн болгож хүслэн суралцлагаас эхлүүлэх эрдэм чадвартай төшиглэн ажил үйлс бүтэх ойлгогт хүний бий болгож шаргуу хатуучилтай суралцлагыг залуу насны алсын аяллаахан хөдөлгөгч хүчин болгож эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэхийг залуу насны тэмцлийн энерги